0: Lia, morjesta.
1: Morjesta, morjesta.
0: Sekä Akin tavoin vahvasti jossain vaiheessa elävää tuolla Joensuussa aikaansa viettäneen laulajalla ollut, ja Ville Härkänen, moi.
2: Moi moi.
0: Aki, ensinnäkin hyvää syntymäpäivää, joka siis oli eilen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kun tuossa viime vuonna juhlit 50-vuotiaita, niin pitääkö tuota...
1: Siitä voi laskea.
0: 5-1 niin paljon juhlia tänä vuonna.
1: No joo, kyllä. Aina kannattaa juhlia syntymäpäiviä niin kauan kuin niitä riittää.
0: Siitä on vissiin jo jonkun aikaa vierähtänyt, mutta tämä tuli mulle ihan uutena yllätyksenä, että sä oot Turkuun muuttanut, turkulaisia nykyään.
1: Joo, ajatella.
0: Nee.
1: Mua huolestuttaa tämä, mä oon siis Joensuusta lähtöisin, sieltä Helsinkiin, sieltä Espoossa ja nyt Turkuun, niin vahvasti niin kuin länteen mennään. Että mä rupesin katselemaan karttaa, niin se on varmaan sitten Mariahäminän kautta Tukholmaa seuraava.
0: No siinäkin on ihan tätä noin niin kelvollinen siirtymä, mutta tuota, jos ei kotia lasketa, niin mikä on Turussa parasta?
1: Aurajoki. Koska vanhana joensuulaisena, niin mua aina lämmittää, kun kaupungissa on joki. Ja nyt siellä taas semmoinen löytyy.
0: No mutta se Turusta ja aiheeseen, Happoradio ja uusi albumi, millaista aikaa se on artistin elämästä, kun se levy on pihalle pistämässä?
1: Hirvittävän jännittävää ja aika hektistäkin, kun siihen sitten samaan aikaan sattuu kaikki mahdollinen duuni, treenit ja muut, promootiot. Ja sitten me järjestettiin semmoinen levyn ennakkokuuntelutilaisuus ja minähän heikolla hetkellä innostuin sanomaan, että mäpäs teen kaikkiin lyriikkavideot. Mutta eihän se olekaan semmoinen, että tuosta vasurilla huitasin ne yhtenä iltapäivänä, että mä 2 viikkoa niitä väsäsin sitten yötä myöten. Ja että ne esitettiin noin 40 hengelle kerran. mutta se mukavahan se on. Nämä on kutsumushommia.
0: Me tarvitsemme toisiamme, on toi albumi nimeltänsä. Onko tämä enemmän niinku statement bändiltä vai sitten näiden laulun kertojan?
1: Mä joudun yhdessä haastattelussa extempore keksimään, mistä tämä levy niin kuin... Mikä tämän levyn tarina on? Ja mä olin just saanut sen niin kuin biisijärjestyksen jotenkin rusikoitua ja sitten mä muotoilin sieltä jonkun hienon lauseen, jota en nyt pysty varmaan ihan toisintamaan, mutta se meni jotenkin, että tässä mennään tulisten rakastumisten ja vaikeiden erojen ja raivoisien ruuhkavuosien kautta toteamukseen, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisia.
0: No niin, eikä se
1: melko hyvin tuli olla.
0: Tervetuloa, Aki Tykki.
1: Kiitos.
0: Ville Maalia, pitkästä aikaa moi.
3: Moi, moi, pitkästä aikaa. Aika juoksee.
0: Joo, mä kaivelin mun vanhoja haastisarkistoja, niin ainakin niiden perusteella viimeksi mulla on nähty on 2015 vuonna, kun Lapku julkaisi viimeisimmän albumin ja Ruissokkikin oli silloin ja Ruissokissa muistan nähneeni. Niihin aikoihin monesti se oli päkkärillä ehkä oluttuopposen kanssa, mutta tänä päivänä käsittääkseni sulla on vähän erilainen elämä, että ne ajat on siinä mielessä jäänyt taakse, vaikka keikolla edelleen kuljetkin.
3: Niin, kyllä. Niin, elämässä välillä kaikki muuttuu eikä mikään. Niin kuin silleen, että mä tiedän, onko mikään muu muuttunut, mutta näen tien varren ja festivaalin ohjemerkit yhtenä enkä kahtena. ja seuraavana aamuna ei ole suu kuiva. Mutta täysin sama meininki muuten.
0: Niinpä. No tässä nyt muutamatkin kirjakriitikot on ruvennut vetelemään yhtäläisyyksiä sun esikoisromaani Valkoisen risteyksen päähenkilö Tomin ja sun välille. Mm-hmm. Molemmat on rokkareita ja ehkä alkoholi jonkun verran maistuu. Onko tässä mitään perää? Onko tässä yhtäläisyyksiä?
3: No jokainen lukija tekee omat päätelmänsä ja en mä halua astua tulkintojen ja teokseni väliin niin sanotusti, mutta onhan se nyt selvää, että jos mun tekemisiä tuntee, niin siellä on aikamoisiakin yhtäläisyyksiä. Mutta en mä kuitenkaan niin kuin silleen, jos mä olisin halunnut tehdä dokumentin, niin sit mä olisin ehkä ohjannut dokumenttielokuvan itsestäni, mikä olisi ollut vielä hurjempaa kuin kirjoittaa omakohtainen romaani, mutta joo.
0: Kyllähän sitä nyt rokata voi ilman päihteitäkin ja siitä on hyvä esimerkki Moonshot-yhtye, joka on nykyinen työnantaja musiikkipuolella. Kolmas albumi on jo julkaisussa, Wanderlust. Ihan kuten Aki Tykkikin, ensi maanantaina tuutte Radio Suomen musiikki-iltaan, niin silloin voi jutella vähän vielä tarkemmin tuosta levystä, mutta kuvaile kolmella sanalla.
3: Thunderlust. Tulevaisuususkoinen, repivä. Ja melodinen.
0: Sä teet todella paljon myös tuonne sosiaalisen median kirjoituksia, hienoja kirjoituksia. kaiken näköisistä aiheista, on luontoaiheista ja sun muita, mutta pongasin tuossa ihan hiljattain, kun teet tämmöisen taidepäivityksen, koska kolme kovaa taiteilijaa, Timo K. Mukka, Raider Särestönniemi ja Kalero Palsa, oli päätynyt sun päivitykseen. Kaikki tuommoisia lappilaisia taiteilijoita. Onko tämä jotenkin sattumaa, että ne on just tuommoisia lappilaisia taiteilijoita?
3: Siis toi on hyvä kysymys, ja siis mähän en itsekään ymmärtänyt näiden yhteyttä siinä vaiheessa, kun mun kuhunkin näistä tällainen suhde ja jopa ehkä tällainen kaukorakkaus on syntynyt. Sittemmin on tullut ilmi, että mulla on myös sukujuuria vähän siellä samassa suunnassa. Jotenkin se on sellainen krooninen ulkopuolisuuden tunne ja outous niissä kiehtoo.
0: No niin, tervetuloa Ville Malin.
3: Kiitos.
0: Jos meillä on Ville M:n kanssa vierähtänyt melkein 10 vuotta edellisestä kerrasta, niin Ville H:n kanssa vielä pitempi aika. 19 vuotta mä laskin, että Samettivallan kumous julkaisi silloin albumin ja silloin ollaan jutustettu.
2: Oho, 19 vuotta. Tässä voidaan esittää klassinen kysymys, että onko se paljon vai vähän. Että...
0: Niinpä. No niin, otetaan päivitystä. Mitä kaikkia on tapahtunut sitten edellisen kerran? No, aloitetaan sitä 2008 vuodesta. Biisejä tehdään.
2: Joo.
0: Ja musahommat on tullut hyvinkin läsnä koko
2: ajan.
0: Joo,
2: kyllä siis siitä sen Samettivallankumousumman jälkeen, josta tosiaan nyt on se muutama tovi vierähtänyt, niin on edelleen musakuvioissa pyörinyt. Et meillä oli semmoinen Sonic-niminen bändi vielä, kun asuin Joensuussa ja muutin Joensuusta 2015 tänne Helsinkiin ja sieltä 2019 saakka on sitten tuommoisella V. Härkönen nimellä julkaissut omaa musaa sitten. Yksittäisiä biisejä, pari EP:tä, on siellä pari levyn mittaistakin julkaistu. Että.
0: Tasaisesti biisejä tosiaan pusketaan pihalle. Viimeisimpänä Pussailu ja pussikaljaa oli tuossa levylautakunnassakin soitossa. Oli tämmöinen niin myöhäinen kesähitti.
2: Joo, mulla oli alun perin mielessä, että olisin julkaissut sen heinäkuussa, mutta sitten kun tekstissä muistellaan heinäkuuta, niin sitten ajattelin olla looginen. Olenhan filosofi koulutukselta, niin ajattelin kerrankin hyödyntää koulutustani ja toimia loogisesti ja siirtää elokuulle sen julkaisun. Ja sitten totta kai myönnän, että siitä sai tämmöisen myös kivan vähän niin kuin iskulauseen, että se on se ei ole kesähitti, vaan se on myöhäiskesähitti.
0: Just näin. Tervetuloa Ville Härkönen.
2: Kiitos paljon.
0: Se on semmoinen mullikuoro tällä kerralla vastuussa tämän lähetyksen biisien pisteyttämisestä. 1-10 on tuo asteikko, joka raadilla on käytettävissä, joten 3 ja 30 väliin ne pisteet lopulta jokaiselle asettuvat. Aloitetaan tämän kerran kuuntelut hyvinkin modernista musiikista.

0: Se on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Raadissa Aki Tykki, Ville Malja ja Ville Härkönen, eli kaksi Ville, joten Ville H ja Ville M meiningillä mennään, mutta Aki pääsee tästä edelleen ensimmäistä biistä ensimmäisenä sanomaan mielipiteensä.
1: Mä en niin kuin saa tämmöisestä musiikista itse henkilökohtaisesti oikeastaan yhtään mitään semmoista, tai ei niin kuin liikuta mua jotenkin tunnetasolla millään tavalla. Ja sitten mä koitan sitä tutkia älyn tasolla, mutta kun ei sittenkään värähdä nyt viisari kyllä mitenkään, vaikka kovin positiivisena yritin tulla. Heitin nyt tämmöisen tähän alkuun.
0: Tämä on sitä nuorisomusiikkia.
1: Mutta sitten kun mä ymmärrän myös, että se on nuorisomusiikkia ja vaikka täällä ei pitäisi olla nössöjä sanoa tämmöisiä lieventäviä juttuja, niin mä ymmärrän, että tämä on tosi taitavasti tehtyä ja just sitä, mitä se yrittääkin olla. Se ei vaan niin kuin resonoi mulle millään tavalla. Se oli tietysti pieni oivallus, että Louis Femmahan täytyy olla Louis V, eli Louis Vuitton, eli mä ymmärsin tästä nyt jotain. Ja mitäs me tuossa, mä nörtteilin, että se keskiarvohan on 5,5, niin kyllä mä annan tälle 5 pistettä.
0: Ville M.
2: Joo, mä oon kollegani Akin kanssa vähän samoilla linjoilla. Mä oon kirjoittanut tänne itselleni, että kaista menee tukkoon lyrikoiden määrästä, ja taustotan tätä niin, että mä oon tällainen yksinkertainen rockijätkä, ja jos mun pitää kuunnella jotain, ensimmäisen kerran joku kappale, ja sitten siinä tulee hirveä määrä tekstiä, niin mulla menee jotenkin kaista tukkoon siitä pelkästä tekstistä, tai sitten mä rupean kuuntelemaan jotain muuta, ja sitten se teksti menee ihan ohi. Ja tällaisessa musassa, missä teksti on käsittääkseni aika keskiössä, niin sitten musta tuntuu, että mä oon vähän sellainen niin kuin jalkapuoli rampa, kun mä kuuntelen tätä, kun mä en oikein tiedä, miten niin kuin tässä pitäisi käyttäytyä. Mä niin kuin ajattelen musiikin semmoisella välineenä, että millä mennään paikasta A paikkaan B. Tämä musiikkityyli edustaa sellaista, minkä ehkä semmoinen funktio ei ole mennä paikasta A paikkaan B, vaan velloa sellaisessa tietynlaisessa moodissa. Ja se aiheuttaa mulle vähän sellaista epämukavuutta, koska mulla tulee sellainen olo, että koska tulee kertsi, koska saa tuulettaa, koska tulee säkkäri ja näin. Niin sitten tulee jotain, mä huomaan, että mä vähän ärsyynnyn, mikä on silleen, ja sitten mua rupeaa ärsyttää, että mä ärsyynnyn.
0: Ei osunut maaliinsa.
2: Ei se jotenkaan osunut, ja turha sitä on sitten kieltää. Mä annan tästä 5.
1: Lähestyvän diplomaatti.
0: Joo, kyllä. Katsotaan nyt, Ville Hoola on mahdollisuus kääntää kelkka.
3: Ei, kyllä meikin peesaile vahvasti tätä. Meillä on tämmöinen seniorikerho täällä nyt tänään paikalla. Ehkä olemme tosiaan vääriä henkilöitä ainakaan tietyllä tavalla arvioimaan nuorisomusiikkia. Myönnän heti, että meni pitkään, että tai ymmärsin sinänsä, mistä lauletaan, mutta se, että mikä Louis Femma, niin sitä joutui miettimään jonkun tovin, mutta ennen kuin tajusin, että ai niin, että Ville viittasi tuohon tekstin määrään, niin samalla tavalla, kun se tekstin määrä on semmoista aika turboa, niin tuotanto on myös, että tavallaan, mikä tietysti tässä on varmasti ollut tavoitteenakin. Ei ole ihan meikäläisenkään juttu, mutta ehkä se liittyy just tuohon komppiin, niin mietin kyllä, että jos kävisin vielä yökerhossa ja varsinkin jos tanssisin, niin voisin periaatteessa kuvitella, että tiettyyn kellonaikaan tietyssä mielentilassa niin sitä olisi heilumassa siellä aivan sujuvasti mukana. Että mulla on kans tähän jo ennen kuin kuulin kollegojen pisteet, niin paperiin kirjoitettu, että 5 pistettä. Lähdetään sillä linkin.
0: Vanhojen ihmisten jossittelumusiikki. Jos olisi ja jos minä tekisin. Tässä mainosmiehenä toimii todellinen ilopilleri Egetsulu ja tuo luksusmerkkiä mukaileva biisi Louis Femma, eli niin kuin Aki sanoi, Louis V ja Louis Vuitton sitten lopulta siitä tulee. Louis Femma on tosiaan biisin nimeltänsä ja ei ole ensimmäinen kerta, kun etenkin tuolla puheenlaulun puolella viitataan erinäisiin tuotemerkkeihin. Turistilla oli ihan tuossa jokunen aika sitten Dior-viitta päällä ja Kettomasa laittoi Sergio takkiin ja päälle, kun tilasi möttöstä pöytään ja Kääriäkin aikoinaan levylautakunnassa lauloi Mikmäkistä, että kyllä se tuohon räppikuvastoon aika hyvin vahvasti on aina kuulunut. Egetsulu hän julkaisi ensimmäisen biisinsä 2018 vuonna ja matkan varrella on julkaistu paljon striimanneita biisejä, kuten Fantasia ja Melankolia ja tietenkin Beemin kanssa julkaistu Tunnista tuntia. Sillä niitä striimejä on jo melkoisen kunnioitettavat 25 miljoonaa kertaa. Eugene Mokulun, Joonas Lahtisen ja Viktor Nordströmin yhdessä kynäilemä biisi Louis Femma sai Raadilta 15 pistettä. Ja sitten valmistaudutaan sotaan, tosin hyvin pehmoiseen sellaiseen.

0: levylautakunta.
1: Siis mullahan on sellainen aivoissa tällainen ominaisuus, että kun mä kuulen musaa, se näkyy jonain semmoisen värinä tai semmoisen visuaalisena. Niin sit tää oli silleen sellainen pinkki ja joku pehmoinen huone, missä on jotain tyynyjä tai jotain tällä. Siis mä en valitse sitä itse, vaan se ilmestyy sen musan kautta tai silleen. Ja se oli hirveän vahva. Tuli heti sellainen jotenkin miellyttävä. Tämä on vähän niin kuin se torkkupeitto. Tämä sellainen. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne Keith Jarrett. Se on tällainen pianisti jäppinen. On mun semmoinen iso, en sano esikuva, mutta dikkaa se tekemisistä. Niin tämä biisi, kun se lähti, niin siinä tuli vähän jopa semmoinen niin kuin jatsahtava Keith Jarrett juttu. Sitten se semmoinen old school rumpukone asia, mikä semmoinen tosi vähän semmoinen köppönen. Niin sitten niiden maailmoiden niin kuin yhdistelmä jotenkin tuntuu aika inspiroivalta. Kaikki ei ollut pistetty ihan just niin kuin paikalle, vaan siellä oli semmoista orgaanista heiluntaa. Ja mä uskallan väittää, että silloin jos sitä uskalletaan jättää sitä semmoista orgaanista heiluntaa, niin silloin laulajan ja työryhmän pitää olla aika ammattilaisia, koska niiden pitää tietää, mitä virheitä ne voi tehdä, jotta ne, jotta se välittyy.
2: Se kuulostaa vielä hyvältä.
1: Niin, nimenomaan. Mä haluan antaa tästä 5.
3: No väistämättähän tuohon pianokuvioon korva tarttu heti. Siinä oli jotenkin semmoinen kiva nyrjähtänyt ote, mikä heti sai mielenkiinnon heräämään, että okei, että mitä sieltä tulee. Ja tässä ei ollut hirmu monta elementtiä tuolla tuotannossa, mutta että just se piano ja se rytmipuoli, niin niistä vähistä elementeistä oli puristettu ne aika jykevä paketti, että tässä oli semmoista, en tiedä oliko jenkkiartisti, mutta Amerikan meininkiä oli niin kuin tuotantopuolella. Se oli tämmöinen riimi, kun oli lause Spend the Night riimitetty sanan Pillow Fight kanssa, niin se jäi kyllä heti mieleen. Ja kyllä tuossa huomasi, että mitä pitemmälle kappale eteni, niin lähti enemmän ja enemmän leuka nykimään mukana, että kyllä se niin sanotusti tehtävänsä teki. Kyllä me annan tälle 8.
4: Tykkäsin meiningistä neuroottinen piano, mikä on vähän sama kuin se nyrjähtänyt. Ja mä tykkäsin tästä, mä rakastan köppösiä rumpusoundeja. Köppönen, hyvä sana, otan heti käyttöön. Hyvin tämmöinen, vaikka tämä oli silleen modernilla tavalla hyvin staattinen, ei tapahdu niin kuin isoja juttuja, niin tavallaan sillä tuotannolla oli saatu riittävästi sinne semmoisia kiinnostavia yksityiskohtia, mikä niin kuin, ettei käynyt tylsäksi. Jos biisi kestää 2 minuuttia, niin siinä on niin kuin helppo pitää mielenkiintoisena, mutta tuo 7 pistettä minä tälle nykäisen.
2: Sehän kirjataan kirjoihin. Ensi viikon perjantaina julkaistaan yhdysvaltalaisen laulaja lauluntekijä tanssijan Tinashin albumi Popstar. Sitten on useampia sinkkuja ehditty julkaisemaan ja viimeisimpänä edellä kuultu Pillow Fight, että kyllä ne Ville värit oli ihan oikeassa, pehmosia tunnelmia siinä oli. 2014 vuonna esikoisalbuminsa julkaissut Tinashi kuuluu siihen joukkoon artisteja, jotka ovat laulaneet yli 1 miljardi striimiä keränneellä kappaleella. Viime vuonna julkaistiin yhdessä Disco Linesin kanssa No Broke Boys, yli 1 miljardissa painellaan silläkin striimimäärällä.
1: Tuossa kun kuuntelin, mä mietin, että okei, tämä ei voi olla suomalainen tuotanto. Ja sitten mä mietin, että miksei. Se, mikä mun mielestä tässä on tosi huomioon arvostaa, että kuinka tyhjäksi se uskalletaan jättää. Kuinka selektiivinen se äänikuva on. Siellä on vaan se voksu siinä keskellä, pieni elementtejä siellä täällä. Ei sitä ahdeta niin täyteen. Ja siitä tulee se ilma ja isous ja jotenkin sellainen, niin olkoon tämä tällainen härsi suomalaisille pop-tuottajille. Että jättäkää se tyhjäksi, laittakaa sinne vaan timanttiset elementit, niin ei se tarvitse kuin muutaman niin.
2: Tinashin kappaleelle Pillow Fight pisteitä raadilta 21. Ja sitten, nyt me keskitytään eikä hötkyillä, sillä nämä ovat tärkeitä asioita.

0: mulla lukee tässä ekana, että agenttimeno, mikä viitanee tuohon intron tunnelmaan, että siinä tuli heti tämmöinen takaa jo kohtausmeininki, ja tämä pelkästään hyvällä sanottuna. Tässähän oli nyt tämä tuotantopuoli sitten hyvinkin erityyppistä kuin vaikka tuossa edellisessä kappaleessa. Ja
1: ei ollut Amerikan meininki.
0: Ei ollut Amerikan, tai siis olisi tämmöistä niin kuin Amerikan kitara-indie meininkiä kyllä, ja sitten kun on tämmöinen kitara-indie henkilö pohjimmiltaan, niin tämähän oli tietysti niin kuin erittäin lämmintä kuunneltavaa monella tavalla ja rempsiä menoja. Toivon ja oletan, että kappaleen nimi on Tärkeitä asioita. Se on hyvä nimi kappaleelle on tosi tärkeä. Ja se on samalla myös semmoinen niin kuin hyvä slogan siellä Kertsissä, mitä nyt ei millään tavalla voi ohittaa. Ja veikkaan, että pyörii tässä päivän mittaan päässä kyllä täältä lähdettyäkin. Tämä oli tietyllä tavalla niin kuin eri tavalla just yhtä hyvä kuin tuo edellinen kappale, joten mä annan tällekin 8 pistettä.
2: Joo, oli aika raikas kontrasti tässä noihin aikaisempiin. Teksti vei heti mennessään. Tässä oli hieno semmoinen kontrasti, että kun tämä nyt, en tiedä onko semmoista genreä, mutta musta tämä oli iskelmäpunkkia. Niin, yleensähän tämmöisessä sen niin kuin miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhui jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Niin siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti, koska mä näen tuossa semmoisen pikkusen elämään hänen kalliolaisen ulkoon, joka on 16 päivää humalassa sanomassa muijalle, että mä en jaksa nyt, mulla on kuulla tärkeimpiäkin tekemisiä tässä. Se tuli hieno salille kontrasti. Niin on, jumppatunnille menossa. Oli se salille, mutta kuin jumppatunnille. Se on niin kuin
0: tämä on olennainen, että se on menossa jumppatunnille, kyllä. Eikä salille, että siinä on heti niin
2: kyllä, kyllä, se on, kyllä, siinä on vielä.
0: Se on huomattavasti kontrasti. Mielenkiintoisempi.
2: Seuraavasti on sitä balettitunnille, mutta se olisi ollut jo liikaa. Ei ollut tosiaan liikaa hienosteltu tuotannon kanssa ja se toimii tähän hyvin. Mä pistän pisteen paremmaksi kuin edelliseen, eli 8 pistettä, koska lauli, joka tuo hymyn huulille, niin sillä on syy olla olemassa.
3: Mun lukee täällä kissan kokoisilla kirjaimilla tiputanssi, koska tää toi mulle mieleen jonkun tällaisen Tampereen telakka, joku marraskuinen lauantai-ilta, 1,5 promillee ja paljon ihmisiä ympärillä. Ja sit kun tällainen biisi pärähtää sinne, niin sehän räjähtää se tila. Ja myöskin räjähtäisi allekirjoittaneen pää. Tai se jotenkin oli niin vasta. Tässä on sellainen, mun mielestä tällaista musaa mahtuu tähän maahan aina. Huolimatta missä niinku tollanen niinku mainstream musa menee, niin jos bändi on hyvä, jos meininki on hyvä, niin tällaista musaa mahtuu aina se 4-5 bändiä. Mulla nousee vaan kädet ylös tällaisen meiningin edes, koska tää on silleen jotenkin siinä hönöydessään. Tää on oikeastaan vähän niinku älykkäämpää ja suurempaa kuin se näyttää olevankaan. Niinku tässä on niinku silleen tasoja. Mulla tuli mieleen niinku Tampere, hyvällä tavalla. Ja sen takia Tampereelle 8 pistettä. On se sitten Tampere tai ei.
1: Ei ollut Tampereella. Helsinkiläinen yhtye on Pietarin spektaakkeli. Pietari Kiviharju johtaa tätä ryhmää ja Tärkeitä asioita on toi biisi. Ja kyllähän se tuossa biisissä tosiaan kävi selväksi, että tärkeitä on asiat. Pietari, tai oikeastaan tässä tapauksessa on hänen alter egonsa, Jumppa Hurja. Hän on itsestä nimittänyt. Oli hyvin selkeä, että ei mitään horinoita sillä, tällä kaverilla on tärkeitä asioita nyt. Pietari itse sanoi biisistä, että tämä on oikeasti aika vanha biisi, jota on yrittänyt saada pitkään ulos, kun se on tuntunut jotenkin niin tärkeältä. Tärkeintä kuitenkin, että nyt se on vihdoin ulkona. 2014 vuodesta alkaen on Pietarin spektaakkeli julkaissut albumeita ja muistetaan myös uuden musiikin kilpailusta 10 vuotta sitten Liian kuuma -nimisellä kappaleella sillä olivat mukana. Parhaillaan työstetään uutta albumia yhdessä Lauri Elorannan kanssa ja aiemmin tuossa kesällä julkaistiin Ei voi tietää -niminen biisi ja jokunen viikko sitten julkaistiin toi Tärkeitä asioita, Pietari Kiviharjun säveltämä ja sanoittama laulu. 24 pistettä Raadilta.

0: ihan ensimmäiseksi kirjoitin, että ihanat melodiat, tosi kauniita koukeroita ja ei ihan semmoinen kertakuuntelulta aukeava, mikä on positiivista, koska se tarkoittaa, että se ei sitten ole myöskään toisella kuuntelulla jo kyllästyttävä. Joku semmoinen naps naps siellä oli, joka mua ärsytti, että jos mä olisin kuunnellut jostain, niin mä olisin ruvennut katsoa, että mikä täällä paukkuu. Nostaa luureja vähän, että hakkaaksi joku ovea. Tässähän oli joku kuollut selvästi ja sitä sitten kaipailtiin. Tai niin minä ainakin sen tuosta tulkitsin, mitä jostain puolesta välistä pääsin johonkin kyytiin. Sehän on aina hieno aihe. Meidänkin levyltä löytyy sellainen vaan samanlaisesta aiheesta tehty laulu tälläkin kertaa. Tosin sieltä kuolleen näkökulmasta. Ihan ei koskettanut niin paljon kuin jos miettii vaikka tietysti hirvittävä ottaa verrokiksi, missä Muroseni on laulua, joka on yksi Suomi popihistoria hienompia biisejä. Ihan sille tasolle ei nyt menty. Mä en nyt... on se vähän, myönnetään. Mutta siis tämmöisiä duettojahan nyt kyllä se on totta, että näitä saisi olla. Meillä oli Iida Paul ja Kalle Lindroth, jota me vitsikkästi kutsuimme trioksi, koska siinä oli Iida, Paul ja Kalle. Mutta sekin sitten lopulta joutui luovuttamaan. Mä en tiedä yhtään, mä en kerennyt miettiä näitä pisteitä tälle. Mutta oli se nyt niin kaunis, niin kyllä mä otan tällekin 8 pistettä.
1: Mun on pakko sanoa heti alkuun, että kun mähän oon tällainen kranttu vanha varis, mille mikään ei kelpaa. Mutta jos mä lähden positiivisen kautta, niin mä dikkasin, kun tässä oli tässä tuotannossa tällaista ilmaa ja jotenkin se sellainen kohotteisuus, nosteisuus siinä oli miellyttävä. Sellaiset niin kuin selkeät elementit. Tällainen musa on hyvä se huono, vähän semmoista niin kuin pop-teollisuuden raaka-ainetta. Että näitä tulee ja menee, jotkut niistä jää, jotkut ei. Ja näissä sellainen tietty pseudohunajaisuus nostaa mun niin kuin karvat pystyyn. Että laulaja on viihtynyt, sillä on ollut aika hyvä kompura, kun se on laulanut. Ja se on ollut sillä, että mä kuulostan nyt muuten aika hyvältä. Ja sitten se sellainen... onanointi sen oman äänen kanssa tulee siihen mun ja sen biisin messaken väliin. Ja mä alan vaan niin kuin silleen häiriintyä siitä, että nyt ne laulajat tai laulaja viihtyy tossa itekseen niin hyvin, että mitäs muuta se nää tarvitaan. Ja tässä oli vähän vaarana, että se kääntyy niin kuin sellaiseen, että vanhalla variksella nousi vähän niskakarvat väärältä alla pystyyn. Mä tiputan sen nyt tuohon 5.
2: Voiko olla perinteinen moderni pop-kappale?
0: Kyllä voi.
2: Hyvä, no niin. Olisiko se ollut siinä? Pisteitä. Mutta joo, siis okei, ainakin Aki sai kiinni, mitä tässä on yrittänyt hakea. Tämä oli jotenkin niin kuin modernia suomalaista pop-musiikkia, mutta jotenkin hyvin perinteinen sellainen. Jotenkin sekä niin kuin kappaleena että tuotannoltaan. Mulle niin kuin Henkko tässä se... niin kuin, en tiedä, ongelma kuulostaa dramaattiselta, mutta sanotaan, että ongelmani oli se, että

0: en jotenkin sitten tuosta tekstistä oikein saanut kiinni, että siellä ei ollut niin kuin, että mikä tässä nyt semmoinen juttu, mistä napata kiinni ja mikä koskettaisi sen kaiken huolella tehdyn pinnan seassa. Ja tota, mä en oikein löytänyt sitä, että et vaikka siinä tokassa biisissä oli se tota pillow fight-sana, johon heti tarttuu, okei, tämä on hyvä juttu, tai vaikka tuossa edellisessä tämä tärkeitä asioita hokema, niin sitten tässä oli niin kuin ainut sana, minkä me on kirjoittanut tänne muistiin, on etärakastaa. Mm. Ja ei se ole niin, että tämmöisestä musasta oikein innostuisin, niin se sitten vaatisi sieltä tekstipuolelta jotakin semmoista, että sinne voisi jotenkin uppoutua.
1: Se mikä etärakastaa, kun se oli.
0: Etärakastaa.
1: Se on vähän tieteellinen sana, vähän semmoinen tekninen. Ei, vähän tulee semmoinen, meille tulee korona-ajat Teams-palaverit mieleen. Se vie ehkä vähän väärille urille tuosta tunnelmasta.
0: No joo, ehkä siinä oli just se, että se ei silleen, ei se liikuta eikä kosketa. Tuota, minä annan tälle 5 pistettä.
2: Tämän kaksikon laulut syntyvät pienessä 10 neliön ikkunattomassa studiossa. Ja ensimmäisenä tavoitteena olisi päästä musahommissa siihen pisteeseen, että voisivat hommata ikkunallisen studion. Näin on Iisa ja Aleksi niminen duo todennut. Helsinkiläinen duo, suhteellisen tuore tapaus, 7 biisiä nyt julkaistu ja etärakastaa se viimeisin. Aleksi Kolin ja Isa Eskola, joka muodostaa siis tämä Iisa ja Aleksi kaksikon. Ja sitten Lauri Norjanen ja Amanda Mäläskä on ollut myös mukana tekemässä biisi. 19 pistettä Iisa ja Aleksin etärakastaa kappaleelle. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet. Tänään raadissa istuvat Happoradio-yhtyeen Aki Tykki, Moonshot-yhtyeen Ville Maalia sekä laulajalauluntekijä Ville Härkönen. Ja 4 biisiä ollaan tässä vaiheessa kuultu ja Pietari Spektaakkeli tällä hetkellä kärjessä tärkeitä asioita kappaleella 24 pistettä. Mutta on tässä vielä parisen biisiä soittamatta, joten ei vielä avata Pietari Spektaakkelin kunniaksi noita kuohujuomia. Tämä seuraava yhtye, se on rokannut modernisti jo 14 vuoden ajan.

0: Tää mä nyt ehkä nyt musiikillisesti oli ainakin lähimpänä moonshottia näistä tämän päivän biiseistä, mutta mitäs Ville M. oli muuten tosta mieltä?
1: Niin, siis mä just mietin, että paljastaks mä itsestäni jotain, tai varmaan paljastan koko ajan, aina kun avaan suuni, mutta että siis munhan mielestä niin kuin tällaista on laadukas moderni rockmusiikki. Juuri tällaista. Joo. Kuulin se jo ensimmäisestä basari-iskusta. No niin. Myönnettäkö myös, että mä oon tämän bändin fani ja kuunnellut tätä erittäin paljon. Tuossa on niinku oikeiden soittimien tuomaa sellaista presenssiä, mutta sitten siinä on myös sellainen moderni leijeri, mikä jotenkin hivelee itseään. Ja sitten noin melodiakulut on jotenkin tuttuja. Ja, tai itselleni on niin kuin ominaisia tai sellaisia, että mun on helppo kuunnella ja viihtyä tuollaisten parissa. Ei mitään, mä oon ihan silleen, tää on tässä.
0: No niin.
1: 9 pistettä.
2: Toivon, Ville, että en pahota sun mieltä.
1: Okei, nyt se alkaa. Olemme jo loppulähetyksessä.
2: Olet armas ihminen, enkä ei ole mitään täystyrmäystä tulossa, mutta mulla on siis semmoinen päällimmäinen olo, mikä mulla jäi tästä biisistä, niin oli se, että kun nyt ollaan puhuttu tästä kappaleiden kestoista, niin mulla oli semmoinen, että tämä oli nyt niin kuin liian pitkä biisi. Mulla tuli vähän niin kuin tylsää tänä aikana. Siinä oli alussa, lähti semmoinen kiva kitaranäppäilykuvio. Se herätti jotenkin semmoisen vähän samalla tavalla kuin siinä tokassa biisissä oli se pianojuttu, että heti, että okei, mitä sieltä tulee seuraavaksi. Sitten alkaa tämmöinen moderni rock-kappale, joka kehittyy ja kehittyy, mutta sitten me huomasin aika pian jo odottavan, että no missä se kertsi on? Mm-hmm. Että tuleeko sitä ollenkaan, kun se vaan niin kuin biisi jatkuu ja jatkuu. No kyllä se tuli se kertsi sieltä, mutta sitten se ei ollut sitten niin kuin...
0: Se ei ollut niin kuningas, että se on sitten heti tajunnut, että tässä on se kertsi.
2: Niin, että sekin oli vähän semmoinen, että okei, että no nyt se varmaan alkoi, mutta että sekään ei ollut sitten jotenkin semmoinen niin kuin niin anthemikas, että se olisi saanut niin kuin... tempaissut mukaansa, että kyllä niin kuin tietysti tässä tullaan siihen, että mulle, jos nyt vaikka tämän näistä kuunnelluista kappaleista taas vertaillaan, niin meikäläisen oma niin kuin rock-estetiikan muoto on lähempänä sitä Pietari Spektaaklin remellystä kuin tämmöistä modernia, modernia otetta. Mä annan tälle 6 pistettä.
3: Jotenkin hankala, kun niin kuin tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Niin kuin mä en tykännyt rumpusoundista jostain syystä. Mulle tuli Addictive Drumsin joku tylsä paketti sieltä mieleen. En tiedä miksi. Sitten niinku tosta kun...
0: Ei ollut köpöset.
3: Niin, tai oli, mutta väärällä tavalla. Köppöset.
1: Liian hyvät köpöset.
3: Niin. Semmoiset tahattoman köpöset. Mm. Tosi vahva Radiohead vipa tuli mullekin siitä alusta niinku laulutyylistä ja semmoisesta kaunista, ihanaa falsettilaulua, mikä on tietenkin aina hyvä. Sitten kun tää oli nyt tämmöistä perinteisempää rock-musiikkia, tai onko se nyt rockia, mitä se nyt on, ei nyt kauhean rajua ollut, mutta rockia kuitenkin, niin sitten ehkä just sen takia jäikin semmoinen olo, että nyt se kertsin pitäisi olla sitten se nyrkkinaamaa, ja ei se mullekaan sitten ihan ollut. Sitten mä mietin, että on tylsää jumittaa tähän 8 pisteeseen kaikkeen, mutta sydäntä on seurattava, mä annan tälle 8 pistettä. Sovitaan, että mä menisin antaa 7, mutta sitten kun mä tajusin, että siellä on tremolla kitara, jota kuulee nykyään ihan liian vähän, niin se nousee 8 pisteeseen.
0: Englannin Essexistä on kotoisin tämä Nothing But Thieves-niminen kokoonpano ja uusi biisi oli A Different Kind of Happiness. Urallaan jokaisella 4 albumillaan kotimaisalbumilistan top 10 nousi yhtöpokkastolla edellisellä levyllä muutaman vuoden takaisella levyllä ensimmäisen lista ykkössijoituksen, joten kivasti on nousujohdanteinen tuo yhtyeen tie. Mutta miten käy uudelle albumille Stray Dogsille, se selviää tuossa ihan muutaman viikon kuluttua, kun ensi viikolla julkaistaan toi uusi albumi Nothing But Thievesiltä. Ei siinä välttämättä pyörää oltu keksitty uudelleen, mutta ihan kivasti kehittyy minun mielestä toi A Different Kind of Happiness. And Nothing But Thieves yhtyölle siitä 23 pistettä. Ja vielä olisi levylautakunnassa aikaa yhdelle laululle.

0: Jaa, nyt mulla on todella minimalistiset muistiinpanot, mikä ehkä osaltaan kertoo sit siitä, että se kappale imaisi silleen kyytiinsä, että tässä ei ehtinyt paljon kirjoitella. Tää oli tämmöstä, en tiedä arvostaisivatko tekijät tätä termiä, mutta sanon tän siis kaikella rakkaudella, tämmöstä niin kuin iskelmä indie rockia.
1: Täällä keksitään tänään uusia musiikkityyliä.
2: Kaikissa on iskelmin osa.
0: Niin, mutta hain sillä ehkä lähinnä sitä, että tavallaan tässä niin kuin biisissä, niin kuin jos ei mietitä, miten se on sovitettu ja tuotettu, niin siinä on niin kuin paljon iskelmäelementtejä. Oli niitä haettu tai ei, niin siinä on paljon semmoista. Ja itsehän on siis vankkumaton hyvän iskelmämusiikin ystävä, joten tämä on tosiaan pelkästään lämmöllä sanottu. Tässä oli hyvä poljento, joka heti imasi mukaansa, ja ihania synäsoundeja ja muutenkin kivoja tommosia soundijuttuja, mitkä miellyttivät korvaa. Tekstiä en ehtinyt hirveästi kuuntelemaan. Selvästikään nyt ei mitään semmoista slogania jäänyt mieleen, mutta ei toisaalta mitään semmoista, niin kuin, että mikä olisi ainakaan tälle ensikuuntelulla myöskään ruvennut tympimään. Kyllä me tälle 9 pistettä on.
1: Kato, sehän tärähti vielä loppuun tuommoinen.
2: Synäsoundi vei sydämeni heti. Tosi freesi ote, semmoinen omaperäinen lähestyminen musiikkia kohti. Ei käynyt tylsäksi. Teksti kuulosti siltä, että siellä on jotakin tosi mielenkiintoista, mutta hitaat aivoni eivät myöskään pysyneet perässä. Ei välttämättä biisi, joka nyt itsellä lähtisi ensimmäisenä aamulla lapsille kananmunia paistellessa pyörimään, mutta niin. Nyt, koska mä en halua jumittaa tuohon kahdeksikkoon, niin mä haluan kehua omaperäisyydestä ja siitä, että ei käynyt tylsäksi, ei ollut pitkä biisi taaskaan. Niin 9 pistettä kuulkaa nyt tälle näin.
3: No niin.
2: Analogi synasaunista.
0: Joo, ei ollut liian pitkä biisi.
2: Tämä loppu hyvä myös vähän silleen, että wow, nytkö.
1: Seinä.
0: Juuri
1: näin. Seinä tuli vasta.
2: Ja kaikki kuplat puhkeaa oli se yksi laine, mikä jäi sieltä. Se oli hyvä.
0: Kannatan.
1: Villeen.
3: Siis mä olin kuulevinani tuolta sellaista vilpitöntä, puhdasta halua tehdä musaa. Musaahan voi tehdä nykyään, varmaan aikojen alusta sitä on voinut tehdä myös niin kuin sellaiset asiat mielessä kuin näkyvyys ja huomio ja tällaiset. Niin mun mielestä tossa niin kuin jotenkin aisti sen, että nyt jollain on jotain sanottavaa, jostain on tulossa joku sellainen lähetys ja nämä tyypit haluaa työtää sen niin kuin ulos vilpittömästi ja se on niin kuin musaa niin kuin musan kuulijoille. Ajattelevien nuorten musaa vuonna 2026. Mä oon jotenkin silleen, että maailma makaa turvallisesti, jos nämä tyypit tulee viemään tätä tietyllä tavalla näitä soihtuja eteenpäin. Mulla tuli jotenkin sellainen fiilis. Ja vaikea nykyään sanoa, mutta mä olin kuulevina niin, että siellä on semmoista niin kuin analogisynien semmoista heijausta ja sellaista. Tähän nyt voi varmaan simuloida jotenkin jollain sähköisestikin, mutta kuitenkin niin kuin se henki oli jotenkin sellainen. Ja sellainen tietty ajattomuus, mutta silti myöskin niin kuin todella tässä päivässä niin kuin kiinni. Mä annan tälle kans 9.
1: Aloitettiin yksimielisesti ja lopetetaan myös yksimielisesti ja parempaan suuntaan mentiin koko ajan. Tämä yhtye on salakavallasti takavasemmalta indieväen suosikiksi noussut Ulla Lintulampi. Yhtye, joka muodostuu rumpali Miska Kuuselasta, kitaristi Mikko Kannialasta, basisti Antti Orajärvestä sekä laulaja Ulla Lintulammesta. Ja yhdessä he ovat yhtye Ulla Lintulampi. Otan susta kopin on ensimmäinen sinkku ensi vuonna julkaistavalta kakkosalbumilta. Ja bändi kertoo itse tuosta biistä näin. Se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Levyn avausraitana se kiteyttää myös hyvin tulevan levyn soundillista ulottuvuutta ja tekemisen sanomaa. Uudella albumilla kuullaan entistä kokeellisempaa, mutta samalla popimpaa soundia ja etsitään jatkuvasti uusia tekemisen reittejä. 2025 julkaistiin debyyttialbumi Kannattelee ja se päätyi niin Emma kuin teostopalkinto ehdokkaaksi ja ensi vuonna siis kakkosalbumi julkaisussa. Otan susta kopin on Ulla Lintulammen ja Miska Kuuselan sävellys ja Ulla Lintulammen teksti ja 27 pistettä ja sillähän pärähettiin tämän lautakunnan voittoon. Tänään tuon mitali kolmikon täydentää Nothing But Thieves kuitenkin sitten. Kolmanneksi nousi tuolla omalla A Different Kind of Happiness-biisillä 23 pistettä ja tänään jaetaan hopeaa sitten Pietari Spektaakkelille tärkeitä asioita biisille. Jos joku biisi tai kommentit meni ohi, niin älä huoli, hyvä ihminen, suuntaa tiesi Yle Areenaan ja kuuntele lähetys uudemman kerran. Kaikki levylautakunnan lähetykset säilyy siellä aina 30 päivää ensi lähetyksensä jälkeen ja hyvin on aikaa ottaa sitten uusinta kuuntelut. Kannattaa myös merkata ohjelma suosikkiohjelmien joukkoon, niin löydät sen tien pariin ensi viikolla sitten seuraavan kerran. Tässä vaiheessa iso kiitos Raadille, Aki Tykki ja Ville Malja. Me tavaamme maanantaina musaillassa teidän kanssa ja ehkä vähän aiemmin kuin 19 vuoden päästä Ville Härkösen kanssa.
0: Otetaan tavoitteeksi.
1: Toivottavasti ei mene niin pitkään tällä kertaa. Tällä viikolla oli siis All Male Panel, mutta ensi viikolla vastapainoksi All Female Panel. Raadissa ensi viikolla Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Mutta me lopetetaan tähän voittoisaan kappaleeseen vielä pikkumaistiasta, jos missä sitten on äsken kuulun kappaleen, niin vielä tästä pikkumaistiasta. Ulla Lintulampi, otan susta kopin tämän viikkoinen voittaja. Kiitoksia. Ensi viikko. Moi moi.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua esiintyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on -1 ja 7 asteen välillä. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen tuntumassa.
2: Heikki Lukinmaa toimitti meille kello 4 Yle Uutiset. Nyt kello on 4.02. Oikein hyvää tiistain varhaista huomenta Radio Suomesta.

Vesala ja tytöt ei soita kitaraa, soi siinä. Tänään on 22. päivä syyskuuta vuosi 2026. Jos et vielä tässä kohtaa vuotta ole päässyt messiin, niin nyt on tosiaan vuosi 2026. Tänään Mauri viettää nimipäiviään. Paljon onnea. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Maurits, Morris ja Moritz. Ortodoksisessa kalenterissa Tuukka, Joona ja Joonas. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Ja mitä säästä voi sanoa, niin tänään on taas aika tämmönen monin paikoin hyvin kaunis syksyinen päivä tulossa. Katselen tässä vähän eri puolilta Suomea sääennusteita ja vaikuttaisi tosiaan siltä, että aurinko paistaa suuressa osassa maata tänään, mikä on tietysti aina ihanaa. Ja sateita on hyvin vähän tällä hetkellä ennusteessa tälle päivälle oikeastaan minnekään päin Suomea. Yritin tästä vähän just idästä ja lännestä ja keskeltä ja etelästä ja pohjoisesta katsoa. Niin täällä Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa paljonkin ennustetaan tuollaista 15 astetta lämmintä tänään ja tosiaan auringon paistetta. Sitten kun mennään tuonne Oulun korkeudelle, niin siellä sitten lämpötila tipahtaa ennusteessa pari astetta. Eli Ouluun tänään ennusteessa semmoinen 12-13 astetta. Ja sitten kun mennään ihan pohjoiseen, mä laitoin tuohon Inarin. Siellä kuitenkin aurinkoista säätä ennustetaan ja lämpötilaksi korkeimmillaan tänään 11 astetta. Kuulostaa aika hyvältä.

kaunis melodia on kyllä tässä Robert Milesin megahitissä Children vuodelta 1995. Hieno biisi. Mä mietin, että tää oli ehkä varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä osuu omalle kohdalle meillä Radio Suomessa. En ole tainnut aikaisemmin itse tätä biisiä soittaa, joten kiitos paljon meidän musaosastolle, että olette tämän Robert Milesin hienon biisin nostaneet tänne listalle. Robert Miles kuoli verrattain nuorena 47-vuotiaana vuonna 2017. Muistelen, että uutisoitiin sitten myöhemmin siitä, että Robert Miles oli sairastanut syöpää ja syöpä sitten hänet lopulta vei. Tässä on ihan uutta musiikkia. Markus Grunegård ja Mauste tytöt yhdessä. Vaasankatu forever.

Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Anssi Kela ja Mikan Faijan BMW Nummela-levyltä 25 vuoden takaa. Kyllä, Nummela julkaistiin vuonna 2001. Nyt on muuten luumujen satokausi tällä hetkellä juuri parhaimmillaan. Kotimaisten luumujen luin Ilta-Sanomista tuossa hetki sitten juttua, jossa laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Englund hehkuttaa luumua monestakin syystä. Luumun yksi etu on se, että se sisältää runsaasti suoliston toimintaa edistävää kuituja. Ne ovat hyvämakuisia ja vatsaystävällisiä. Luumuissa on pektiiniä, eli liukoista kuitua, ja sokerina on sorbitol, joka myös edistää suolen toimintaa. Näin siis Kirsi Englund, laillistettu ravitsemusterapeutti, hehkuttaa tässä Ilta-Sanomien jutussa. Luumut ovat myös vähäkalorisia. 100 grammassa on vain noin 50 kaloria. Ja luumut ovat tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan myös hyvä lisä verenpaineen hallintaan. Kuidut ja antioksidantit edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Ja luumut sopivat hyvin myös painon pudottajille. Ja sitten tässä vielä sanotaan, että luumut ovat myös erinomainen kaliumin lähde. Kalium on ihmiselle tärkeä kivennäisaine, jota on saatava ravinnosta joka päivä. Kalium vaikuttaa muun muassa sydämen toimintaan ja elimistön suola- ja nestetasapainoon. Kyllä joo, luumut on, kyllä itsekin dikkailen hyvin vahvasti. Ja tietysti luumuistahan nyt aika usein tehdään hilloa ja jonkunlaista hillomarmelaadia, mutta mä tykkään kyllä luumuista ihan sellaisenaan, siis ihan tuoreina. Ja sitten tietysti niitä on kiva laittaa johonkin vaikka puuron sekaan tai niin kuin pilkkoa puuron sekaan tai johonkin vaikka luonnon jogurtin sekaan. Luumuhillo on, ja luumukiisseli, onhan niissäkin omat puolensa, mutta sitten niihin kuitenkin aika usein laitetaan sitten sokeria. Niin sen vuoksi itse pidän ihan luumuista sellaisenaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä se on kyllä hieno biisi. Kello on 4.24. Hyvää tiistain varhaisaamua Radio Suomesta. Tämä on tietysti Yes, Owner of a Lonely Heart.

Voi kumpa nykypäivänäkin tehtäisi tämän tyyppistä musiikkia. Tarkoitan, että pitäisi olla ihan yksi yhteen, vaan siis, että toi, se filosofia musiikin tekemisen taustalla olisi tuo, mikä tuossa Yes in Honor of a Lonely Heartissa on. Tehdään jotain uutta, hauskaa, innostavaa, erilaista, yllättävää. Kello on 4.29 ja mitä noista luumuista vielä tulee, niin erinomainen nettisivu, joka kertoo, että mikä on juuri nyt sesongissa, on satokausi.fi ja siellä satokausikalenteri. Sieltä voi aina käydä katsomassa jokaisen kuukauden kohdalla, että mitkä yrtit ja kaalit ja sienet ja lehtivihannekset ja pavut ja marjat ja sipulit ja hedelmät ja juurekset ovat juuri nyt sesongissa. Ja täällä löytyy siis ihan ympäri maapallon, että täällä on tietysti suomalaiset raaka-aineet, mutta on sitten muutkin muiden maiden raaka-aineet. Esimerkiksi tällä hetkellä on viinirypäleiden satokausi. Monessa maassa viikunan satokausi on tällä hetkellä, limekaviaarin, hunajapomelon, näiden muun muassa. Ja tietysti suuren osan suomalaisten sipulien ja juuresten ja vihannesten, marjojen, lehtivihannesten, kaalien, sienien, yrttien ja niin edelleen. Satokausi on tällä hetkellä Suomessa. Ja sieniähän voi hyvällä tuurilla kyllä pystyä metsästämään ja poimimaan ihan vaikka joulukuuhunkin asti. Kyllähän nuo esimerkiksi suppilovahverot selviävät ihan hyvin yöpakkasista. Ja nykyään kun eteläisessä Suomessa ei välttämättä joulukuussakaan ole ollut vielä yöpakkasia, niin kyllä mä oon muutamana vuonna suppilovahveroita vielä marraskuun lopulla helpostikin poiminut metsästä.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä, tämä on tämän vuoden toukokuussa julkaistua musiikkia. Seuraavaksi kuullaan vuonna 1984 julkaistua musiikkia. Hieno biisi Makkalta, ja tässä kitarassahan on kitaroita tässä kappaleessa ja levytyksessä soittaa David Gilmour.
1: Yle, Radio Suomi. I can wait.

Kyllä sieltä sen Davidin kitaran soiton hyvin selvästi tunnistaa. Paul McCartney, No More Lonely Nights, ja tässä tosiaan Pink Floydin kitaristi, tai Pink Floydistakin tunnettu David Gilmour soittaa siis kitaroita. Kaksi melodian kuningasta. Ja kyllä nämä kolme herraa ovat kotimaisia melodian kuninkaita. Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen, joilta tuli tämä kuuluisa yhteisalbumi vuonna 1998. Hieno levy. Paljon sellaisia biisejä, joita nämä kaikki kolme herraa ovat kyllä paljon elämänsä varrella soittaneet. Ja edelleen Edu Kettusen ja Mikko Kuustosen keikoilla kuulee monia näitä heidän yhdessä tehtyjä biisejään. Tämä on Elämän haamu.

musiikkia, josta mä ainakin itse tulen aina hyvälle mielelle. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Elämän haamu. Sano, mitä sanot, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tää on Rikki Tikki Big Band, sattuu ja tapahtuu.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

se oli Mariska ja Pahat sudet. Kappale nimeltään Kukkurukuu. Kello on nyt 5 minuuttia vaille aamu 5, ja sehän tarkoittaa sitä, että 5 minuutin kuluttua Heikki Lukinmaa toimittaa meille tuoreimmat uutiset.

0: Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Asiasta kertoi diplomaattilähde toimittajille New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. Kotimaassa eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy aamun aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti meille yön aikana uutisia. Nyt kello on 5.02. Hyvää varhaishuomenta ja varhaista aamua Radio Suomesta toivottaa Olli Haimola.
2: Yle, Radio Suomi.

Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen siinä, nuori ja kaunis. Tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Syyskuuta tänään. Ja tiistai-aamu, Mauri viettää tänään nimipäiviä. Paljon onnea kaikille Maureille. Hieno suomalainen nimi tuokin. Ja tällä päivämäärällä vietetään muuten sitten kansainvälistä autotonta päivää. Tämä päivä on syntynyt Euroopassa jo 90-luvulla, mutta nyt sitten vasta oikeastaan 2000-luvulla tämä on yleistynyt. Koko Euroopan kattavaa teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja siitä sitten tapahtuma on levinnyt ympäri maailman. Autottomana päivänä on usein suljettu kaupungeissa tilapäisesti katuja. Esimerkiksi vuonna 2008 Helsingissä Espan puiston ympärillä suljettiin katuja siten, että vain tonteille ajo oli sallittu. Ja autottomana päivänä joukkoliikenne on useissa kaupungissa maksutonta. Niin se on ollut Suomessakin monina näinä autottomina päivinä. Suoraan sanottuna en nyt löytänyt tuoretta uutista siitä, että missä päin Suomea juuri tänään autottomana päivänä olisi joukkoliikenne maksutonta, jos siis on ollenkaan. Senhän tekee tietysti jokainen kunta ja kaupunki itse tämän päätöksensä, että onko asia näin. Mutta en tiedä. Sen näkee tänään aamuliikenteessä. Itse asiassa sitten, kun ajelen jossain vaiheessa täältä Pasilasta pois kotiin, että kuinka moni tänään toteuttaa autotonta päivää. Mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että autottomalla päivällä ei ehkä ole enää, tai siis ei ole tällä hetkellä ehkä niin isoa sellaista hypeä kuin ehkä oli, sanoisin, 10-15 vuotta sitten. Muistan, että silloin joskus kymmenisen vuotta sitten siitä puhuttiin paljonkin ja tuntui jotenkin, että moni ihminen silloin osallistuikin autottomaan päivään, koska muistan silloin kulkeneeni joskus Helsingin keskustassa ja katselleeni, että okei, moni on nyt sitten tietoinen autottomasta päivästä. Tänään olisi kyllä ihan hyvä päivä jättää se auto kotiin ihan näin niin kuin säänkin puolesta, koska tälle tiistaipäivälle on ennusteessa hyvinkin aurinkoista ja kaunista syyspäivää monin paikoin ympäri Suomen. Mä tuossa edellisellä tunnilla yritin vähän katsella eri puolilta Suomea, niin lähestulkoon joka paikkaan oli ennusteessa joko täysin aurinkoista päivää tai sitten puolipilvistä ja poutaista päivää. Sadepilviä en löytänyt tuolta sadekartoilta, tai siis sääkartoilta. Ja myöskin sellaista suht koht lämmintä päivää Etelä- ja Keski-Suomeen, sellaista 15-16 astetta jopa, ja Pohjois-Suomeen sitten 10 ja 12 asteen välille on tämän päivän ennusteet. Mutta käsi sydämellä, tulin tänään kyllä autolla tänne töihin, johtuu siitä, että kun pitää silloin, mitä ne tunnit on, suden tunteja vai mitä ne nyt on nimeltään, noin yön synkeät tunnit. Minusta ei ole siihen, että lähtisin kello 2 jälkeen yöllä pyöräilemään esimerkiksi tänne Pasilaan. Muutoin kyllä tulee pyöräiltyä, mutta näin varhaisaamuvuoroihin kyllä. Voisiko sanoa valitettavasti? En tiedä valitettavasti, mutta myönnän, että tulen autolla. Tulikin heti WhatsAppiin viesti, että näillä polttoaineen hinnoilla on ihan helppoa pitää autotonta päivää.

upeainen Delta Goodrem. Hän on siis australialainen laulaja, lauluntekijä, esiintyi viime vuonna, tämän vuoden, vuoden 26 Euroviisuissa. Ja sielläkin hänellä oli hyvin semmoinen mahtipontinen pop anthem esitettävänään. Ja

0: oli itse asiassa yksi omista lemppareista tämän vuoden Euroviisuissa, koska pidän tällaisista suuriäänisistä pop-laulajista, eikä ole yllätys, että tämä australialainen pop-tähti Delta Goodrem on tehnyt muun muassa Celine Dionin kanssa yhteistyötä. Tämä oli siis hänen juuri julkaistu uusi single nimeltään Warrior.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

eleeksi ja kotimatkalla soi Radio Suomen varhaisaamussa kello on ollessa 5.20. Tällä päivämäärällä muuten tasan 26 vuotta sitten, eli vuonna 2000, avattiin Habbo-hotelli. Muistatteko tällaista chat-alustaa, chat- ja pelialustaa kuin Habbo-hotelli? Mä olin vähän liian vanha tähän Habbo-hotelliin, olin siis vuonna 2015-vuotias, mutta se oli selvästi suunnattu hieman nuoremmille, eli semmoisille just niin kuin 12-13-vuotiaille, koska muistan juuri, että sitten niin kuin muutamia vuosia nuoremmat kyllä käyttivät Habbo-hotellia paljonkin, mutta itsellä se oli jotenkin mennyt ohi, että omaan ikäluokkaan ehkä osui paremmin Kissin chatti. Mä luulen, että tälläkin hetkellä on kuulolla ihmisiä, jotka silloin 90-luvun puolessa välissä viihtyivät Kissin chatissa. Se oli hieno paikka. Musta tuntuu, että se oli niin kuin ensimmäinen tollanen chattialusta. On niitä varmaan ollut sitäkin ennen, mutta se oli ehkä sellainen, joka noina internetin alkuaikoina sai ensimmäisenä niin kuin paljon huomiota ja isoja ihmismassoja liikkeelle, koska Kissin chatissähän oli se hauska juttu, että siellähän ne huoneet, ne chat-huoneet meni täyteen, siis ne meni täyteen, eli sinne ei sitten mahtunut ollenkaan, ja siitähän tuli just se mielikuva, että se on hirveän suosittu ja haluttu, ja sitten sinne piti odottaa, että pääsee sisään, mutta se oli jo jotenkin hauskaa silloin ala-asteen viimeisinä vuosina, yläasteen ensimmäisinä vuosina siellä Kissin chatissa pelleillä, kun siihen astihan se oli ollut lähinnä sellaista niin kuin kirjekaverihommaa ja ton tyyppistä. Ei silloin, se oli ensimmäinen kerta, kun tuli sellainen olo, että okei, mä pystyn ihan oikeasti juttelemaan ihmisille eri puolilla Suomea. Ja siinä samassa tohinassa ainakin itselle tuli sitten IRC, eli IRC, joka sitten myös avasi totta kai ympäri Suomen keskustelukanavan muihin ihmisiin, mutta sitten ympäri maailman. Et siellä oli kuitenkin IRCissäkin oli niitä kanavia, esimerkiksi eri pelien kanavia, mitä kautta sitten tutustui ihmisiin esimerkiksi Aasiasta ja ympäri Eurooppaa. Et se oli aika hauskaa aikaa, tuntui, että on jonkun tommosten uusien asioiden äärellä ja saa olla mukana jossain täysin uudessa. Siitähän ei sitten montaa vuotta tietysti mennyt, kun tuli sitten sosiaalinen media, Facebookit sun muut. No ne tuli siinä vasta 2007. Et kyllä siinä aika monta vuotta käytettiin näitä edellä mainittuja alustoja. Ja Habbo-hotellista se taitaa vieläkin olla kyllä olemassa niin kuin onkin, ja kyllähän IRC, Internet Relay Chat, eli IRCkin edelleen on olemassa, ja sitten tietysti tuli jossain vaiheessa tämä IRC-galleria ja muut sielläkin muuten. Väittäisin, että monet ikätoverini nelikymppiset ovat myös IRC-galleriassa olleet, koska sehän oli alun perin nimenomaan IRC-aajille perustettu paikka, jotta saisi tietää, että miltä ne kanssa IRC-aajat näyttävät. Mutta sitten jossain vaiheessa vähän nuorempi porukka sitten tuli sinne IRC-galleriaan, jotka eivät ikinä olleet IRCistä, siitä oikeasta, aidosta, originaalista IRC:stä, IRCistä kuuleetkaan, vaan pelkästään siitä IRC-galleriasta. Ja sitten tietysti piti vähän sillä nirppanokkaisesti katsella niitä ja tuohtua siitä, että ettehän te edes tiedä, mikä on IRC.

0: Radio Suomi.
1: Terveisiä vaan kaikille irkkaajille. Sielläkin Irkissä käsittääkseni edelleen paljon ihmisiä käy. Itsellä se on kyllä jäänyt jonnekin. No 15 vuotta sitten ehkä viimeksi olen käynyt Irkissä.

0: typerä sydän.
1: Bang bang typerä sydän, Elli-Noora. Tie 45, Tuusulan väylä Vantaa, tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Siis tie 45, eli Tuusulan väylä Vantaa ja tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa etelään eli Helsinkiin. Toinen liikennetiedote tielle 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Nyt Radio Suomen tiistain varhaisaamussa kuunnellaan Honey Bee and T-Bonesia, kappale nimeltään Vanha suru.

0: se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari, Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

Bee Gees ja Tragedy. Tilanne ohi kuittaustielle 45 Tuusulan väylälle Vantaalle. Aiemmin tapahtunut onnettomuus Helsingin suuntaan ajettaessa Kehä kolmosen liittymän jälkeen. Nyt tilanne on ohi.

0: Sting, Roy Orbison.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: No nyt kello on 5.46, kello 6:00 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo ja 6:00 uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen seurassanne kello 8:00 asti ja kello 8:00 kello 9:00 sitten Ykkösaamu, jossa puhutaan tänään muun muassa valtiovarainministeriön talousennusteesta ja puhutaan muun muassa siitä, millaisella ajotyylillä voi säästää ennätyshintaista polttoainetta. Tänään Ykkösaamussa juontajana on Linda Vettanen. Nyt Kanerva artistilta Tyttö-niminen biisi, jonka jälkeen merisää tietoja.

Kanerva niminen artisti tässä ja tyttö. Nyt kello 5.50 ja säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandiassa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 7-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 5-10, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-8, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 36 kilometriä. Harmaja 11, pohjoinen 6, selkeää 20. Uuttoja 12, pohjoinen 5, selkeää 36. Nyhamn 13, pohjoinen 6, selkeää 20. Isokari 12, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 9 astetta, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Valassaaret 10, pohjoisluode 7. Tankkar 12, pohjoinen 7, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 31, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 25, Turku plus 27, Föglö plus 29, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 29 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Ennen 6 Yle Uutisia Alphaville Forever Young ja Jannika B:ltä Mania. Oikein mukavaa tiistai-aamua ja tiistai-päivää.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista sekä tekoälystä. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat eilen laajalti nousussa ja öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. YK:n kokouksessa New Yorkissa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käyttöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
1: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
2: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, että miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
3: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
1: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samjantti Takamaa.
4: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
1: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samjantti Takamaa.
4: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Tutkimuspäällikkö Miika Vuori Kelasta.
5: Tarkasteltiin, kuinka suuri osa yhdestä tämmöistä kokonaisesta suomalaisesta syntymäkohortista kohtaa sen myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana mielenterveyden haasteisiin ja neurokehityksellisiin oireyhtymiin liittyviä palvelujen käyttöä tai työkyvyttömyysetuuksien saantia, niin pelkästään näillä kolmella etuudella, mitä me tarkasteltiin, niin koskettaa noin kolmasosaa naisista ja 15% miehistä 28 ikävuoteen mennessä, eli merkittäviä osuuksia.
0: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa ja esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeä ja enimmäkseen on poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa 7-12 astetta. Yöllä on -2 + 7 astetta. Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Terva.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Se kalenterihan muuten kertoo meille, että tänään on Maurin päivä. Liittyykö Maurin päivään jotakin vanhan kansan uskomuksia?
8: Ne ei tarvitse olla hirveän vanhaakaan kansaa, kun muistaa Mauri myrskyn. Mutta en tiedä, onko liittyykö Mauriin semmoisia muuta. Jos Maurina tuulee, niin sitä puhutaan vielä 40 vuoden kuluttua.
7: No se on kyllä totta, joo. Muistatko minä vuonna Mauri myrsky pyyhkäisi pohjoisen Suomen yli?
8: Voi, muistan sen kuin eilisen, koska olin jäntevässä yhden vuoden iässä. Se oli vuonna 82.
7: Kyllä.

0: Mauri myrsky kaatoi miljoonia kuutiometrejä metsää. Yksi Rovaniemen kaupungin alueella kaatui noin 4000 puuta ja samaan aikaan sitten tämä myrsky nosti myös merivettä. Kemi ja Tornion venesatama tuhoutui Mauri myrsky aikaan, kun merivesi nousi niin nopeasti. Ja se, mikä tästä Maurista teki niin salakavalan myrskyn, oli se, että sehän tuli siis pyytämättä ja täytenä yllätyksenä.
1: Niin, en tiedä oliko sitten sen aikainen tekniikka siinä kunnossa, että ei oikein nähty, että tällainen tulee, mutta sieltäpä se vaan tuli ja myrsky tuhoja. Tosiaan, no pohjoiseen Suomeen lähinnä se enimmiltä iski ja ei siinä kuolonuhreiltakaan vältytty.
0: Mm.
1: Aika hurja homma.
0: Joo, yksi trombi tämän Mauri myrskyn mukana tuli, se kaato puita oikein semmoisina ryppäinä ja niitä kuolonuhreja oli kaksi. Pariskunta, joka haki suojaa lomamökistään Vitagrunnin saaresta Torniossa ja mökki siis ihan kirjaimellisesti irtosi. Irtosi maasta myrskytuulen voimasta ja kulkeutui veden pinnalla kilometrin verran ennen kuin sitten murskautui kallioihin.
1: Puuskatuulet 40-50 metriä sekunnissa, niin se kertoo jotain, että kyllä silloin on todellakin tuivertanut.
0: Joo, ja suuri virallinen vedenkorkeus Kemistä. Aattele, kun me luetaan merisääyhteydessä vedenkorkeudet. Meriveden korkeus teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 201 senttimetriä. Olisi hurjat lukemat.
1: Siinä jää moni koripalloilijakin märäksi.
0: Kastuu hiustupsua myöten.
1: Joo,
0: Ilmatieteen laitoksen sääennusteissa tästä myrskystä ei oltu etukäteen varoitettu. Säätiedotukset oli toki luvannut alueelle navakkaa etelän tai lounaan puoleista tuulta. Ja sitten kun edellinen päivä oli ollut aurinkoinen ja lämmin, niin tämä Mauri tuli kyllä ihan totaalisena yllätyksenä. Silminnäkijöiden mukaan toi myrsky puhkesi täysin yllättäen iltapäivällä 21. päivä syyskuuta 82 ja riepotteli sitten tähän päivään asti maan pohjoisosia. Ja syynä Mauriin, tähän yllättävään Mauriin, oli Atlantilla lähtenyt edennyt trooppinen myrsky, jonka nimi oli Debi.
1: Ja sen jäänteitä sitten tänne. Joo. Elävästä arkistosta löytyy tuon aikakauden uutisfilmiä. Muistaakseni Kemin satamasta, siellä huvivenesatamasta, niin se on villin näky. Siellä on isoja purjeveneitä aivan sikin soki. Ja ihmiset silmin nähden vähän shokissa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Se ihan samanlaisia tuulia ei tälle päivälle ole onneksi ennustettu tuossa näin juuri otsikon, että tiistai sää hellii ulkoilijoita.
0: Joo, me otetaan paljon mieluummin tällainen maurinpäivän sää kuin tuollainen valtava myrsky. Kello on pian 9 minuuttia, eli 6:00. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja kotimaisella klassikollahan me aloitetaan. Tämä on Samuli Edelmanin Peggy.

0: siihen aikaan, kun Samuli Edelmanin laulussa Pegiä riiattiin, niin ei ollut mitään sellaisia deittisovelluksia, jonka kautta olisi voinut morsmaikkua etsiä, vaan ihan piti mennä kasvotusten jutulle ja kysyä, että pääsisikö saatille.
1: Niin, siinä vaiheessa, kun tämä laulun rekkakuski odotteli vaikkapa laivan lähtöä siellä Lübeckissä, niin sataman ravintolaan, jos meni, niin sieltä saattoi sitten paikallinen Gertrude löytyä.
0: Joo, nykyään sitten istutaan, kaikki istuu omissa rekankopeissa ja selaa dinderiä.
1: Niin on, ja katsoo Netflixiä ja lämmittää nuudeleita mikrossa.
0: Joo.
1: Tämä on kuvamme rekkamiehen elämästä kansainvälisillä kuskeilla näinä päivinä.
0: Ja tämä on ennen kaikkea kuvamme nykypäivän treffimaailmasta, koska kyllä yhä useammin, kun jonkun ystävä kertoo vaikka tuoreesta tuttavuudesta, että heit, mä oon tapaillut sellaista yhtä kivaa kundia, niin poikkeuksetta, lähes poikkeuksetta, missä te tapasitte? No, me tavattiin sellaisessa deittisovelluksessa.
1: Kyllä, ja siinä vaiheessa, jos joku on hiljattain vaikkapa päättänyt parisuhteen, niin on joku tietty semmoinen, no sanotaan sitä vaikka suruajaksi, mutta sitten tulee sellainen, olen nyt ladannut deittisovelluksen, olen taas markkinoilla.
0: Joo.
1: Se on semmoinen riitti tavallaan, mikä tapahtuu nykyajan seuraelämässä.
0: Silloin kun sä asut vaikka jossain suuremmassa kaupungissa, niin se tarjontahan on suhteellisen rajaton. Siellä on tosi paljon väkeä, mutta sitten kun mennään johonkin vähän syrjemmälle, esimerkiksi nyt vaikka Lappi, jossa etäisyydet on pitkiä ja ihmiset on vähemmän, niin eipä sitä tarjontaa niin paljon olekaan. Ja tästä Lapissa asuvien karusta deittiarjesta Yle Uutisille on kertonut Äkäslompolossa asuva Mirka Kanerva. Hän on ollut 11 vuotta sinkkuna ja lähti siis viettämään vähän niin kuin välivuotta pohjoiseen ja sitten kävi niin kuin aika usein käy, että eipä sieltä enää ollutkaan sitten mikään kiire takaisin ja elämä asettui sinne, löytyi töitä, löytyi asunto ja elämä on nyt siellä. Mutta se kumppanin löytäminen, niin se onkin sitten hieman haastavampaa siellä. Toki nyt tämä lähestyvä talvikausi, niin sehän vilkastuttaa Lapin deittimarkkinat ja sitä tarjontaa on tosi paljon, mutta suuri osa, joka deittipalveluja tuolla Lapissa talviaikana käyttää, niin on sellaisen kivan pienen lomaromanssin perässä, eikä välttämättä edes etsi mitään pysyvämpää. Ja niin. Sitten taas paikalliset sinkut mielellään löytäisivät sen oman sydänkäpysen, joka haluaisi jäädä sinne asumaan ja laitetta syntyy yhteen ja ehkä jossain vaiheessa perhettä perustetta.
1: Sehän olisi varsinainen jackpot, jos jonkun turisti onnistuisi naaraamaan sillä tavalla, että se jäisi sitten sinne Lappiin vielä pysyvästi. Mutta kyllä se vähän tahtoo olla niin, että se elämän rakkaus lähtee viimeistään viikon kuluttua takaisin etelään. Tai mihin sitten lähteekään. Saattaa lähteä jopa ulkomaille, koska kansainvälisiä vieraita myös Lappiin talvi vie.
0: Ja sitten ne pitkät välimatkat, nekin omalta osaltaan hankaloittaa sitä deittaamista. Täällä voit sopia jonkun kanssa treffit vaikka noin tästä näin, että hei, nähdään 12 aikaan, mennään käymään päiväkahvilla. Mutta jos välimatkaa siihen potentiaaliseen treffikumppaniin on se 200 kilometriä,

0: kilometriä, niin se muuttuukin vähän hankalaksi. Ja sitten kun kauemmas lähtee, niin Mirkko Kanerva kertoo tässä, että täytyy myös miettiä sitä, että joutuuko jäämään yöksi, onko se turvallista.
1: Niin, jos siellä vastassa odottaakin jotain aivan muuta kuin mitä, niin. mitä oli menossa tapaamaan. Lapissa puhutaan kai aivan yleisesti niin sanotusta kiimakilometreistä.
0: Joo, ja se on nimenomaan se välimatka.
1: Niin, että siis joku 100 kilometrin ajo treffien perässä ei ole juttu eikä mikään. Mm. Vaan se saatetaan tehdä ihan yhteisymmärryksestä. Silloin pitää tietenkin miettiä, että kestääkö auto, jos on kovat pakkaset, lähdenkö keleikalla vai meenkö autolla. Siis kaikkea tämmöistä käytännön asiaa. Eikä nyt sanotaan niitä, jos ei aina halua lähteä jonnekin laavulle istumaan, niin voi olla, että esimerkiksi potentiaaliset treffipaikat, jos vaikka haluaa tavata vähän sillä lailla tutkan alapuolella, niin menepä sitten istumaan siihen.
0: Paikkakunnan ainoaseen kuppilaan, niin, jossa kaikki taatusti tuntee toisensa.
1: Niin kyllähän jutut leviää. Toki mielikuvitusta riittää, sitä en epäile ollenkaan.
0: Pienellä paikkakunnalla deittailu voi olla pikkasen kiusallista. Kavereiden kanssa saatetaan käydä treffeillä samojen tyyppien kanssa. Siellä deittisovelluksissa tulee vastaan tuttuja ja sitä kautta selviää sitten, että kuka on eronnut puolisosta. Tai jos se on eronnut, niin sitten vähän nostetaan kulmia, että mitäs ihmettä sinä täällä deittisovelluksessa teet.
1: Sepä se.
0: Ja sitten aina on jonkun serkun kummin tutun kaima, jonka kanssa sinne treffeille lähdet. Niin. Toisaalta mädät omenat erottuu nopeasti. Jos joku on aivan törppö, niin eihän sen kanssa kukaan lähde enää treffeille, kun pienellä kylällä juttu kulkee.
1: Niin, jos juttu leviää. Mm. Tietenkin sitten riippuu, että missä kohtaa Lappia on. Niin kuin tässä jutussakin kerrotaan, niin Tinderissä näkyy myös ruotsalaisia käyttäjiä. Kyllähän tämmöinen poikkinainti joen yli on ollut siis vuosisatainen perinne tuolla Torniojokilaaksossa, että on haettu puolisoa puolin ja toisin. Mm. Ja siinähän tavallaan on isompi mahdollisuus sille, että löytää jotain muuta kuin mitä kaikki muut löytää.
0: Tässä jutussa on haastateltu myös tutkija Anne Holappaa, joka on tätä nettideittailua tutkinut. Ja hän sanoi, että tällaiset algoritmeihin pohjautuvat deittisovellukset, niin ne on nimenomaan suunniteltu ja luotu tiheästi asuttuihin kaupunkiympäristöihin. Niin tässähän olisi nyt jollekin suomalaiselle näppärälle koodaajalle ihan omanlaisensa juttu, että kehittelepä semmoinen deittisovellus, mikä sopisi niin kuin karuihin arktisiin pitkien etäisyyksien olosuhteisiin. Niin
1: haja-asutusalueiden deittipalvelu.
0: Sille pitäisi keksiä joku mojova nimi.
1: Sille pitäisi olla. Tässä eräs tuttavani, joka aiemmin asui Lontoossa ja siellä käytti näitä sovelluksia, niin siellä hän oli pannut hakusäteeksi noin 10 kilometriä. Ja sehän niin kuin ruutu tärähtää Lontoon kokoisessa kaupungissa aivan täyteen. Sitten hän meni kotona käymään Lapissa jouluna, pisti siellä tämän auki, ei ketään siinä 10 kilometrin säteellä. Kasvatettiin 200 kilometriä, niin oli yksi oma serkku. Ei ollut matchi.
0: Aika karua.
1: Se on karua, mutta se oli totuus.
0: Mutta joskus rakkaus tulee sekin ihan pyytämättä ja täytenä yllätyksenä.
1: Ilman

0: Mira Luoti ja jonkun oma. Sitähän moni deittisovelluksia käyttävä haluaisi, että joskus löytyisi joku, jonka oma voisi olla.
1: Niin, sitäpä sitä haluaa. Ja sitten voi tietenkin yrittää vanhaan liittoon, eli lähteä esimerkiksi yökerhoihin tai muihin tapaamaan tai harrastuspiireihin ihmisiin. Monesti unohtuu se, että elämä on myös deittisovellusten ulkopuolella.
0: Niin, ja joskus voi ihan vaikka pysäyttää jonkun tyypin kadulla ja sanoa, että hei, lähdekö kahville?
1: Aivan hyvin. Varsinkin jos on tuttu, niin se on hyvä silloin tällöin pyytää kahville.
0: Turvallinen deitti.
1: Tuttu ja turvallinen deitti.
0: Hei, tässä on tämän syyskuun aikana seurattu Suomen miesten lentopallomaajoukkueen hienoja otteita noissa lentopallon EM-kisoissa. Toi Suomen alkulohkohan pelattiin täällä Suomessa Tampereella. Siellä Suomi voitti kaikki muut paitsi viimeisen ottelun Viroa vastaan, sijoittui omassa lohkossaan kakkoseksi. Neljännesvälierät on jo pelattu. Suomi kaatoi Kreikan. Ja nyt sitten tänään alkavat nämä puolivälieräottelut. Suomi siis 8 parhaan joukossa mukana. Tänään pelataan 2 ottelua. Ranska-Romania kello 16 ja Puola-Saksa kello 19. Ja Suomen osalta noi puolivälierä, niin se pelataan sitten huomenna.
1: Ja sitten onkin kyllä semmoinen kohtalon paikka, kun vastaan tulee hallitseva maailmanmestari Italia. Ja jos häviö tulee, niin pelit loppuu saman tien sitten siihen. Mutta jos kävisi sellainen ihme, että Suomi Italian kaataa, niin sitten sieltä vastaan tulisi välierissä joko Ranska tai Romania. Tämän verran tiedetään jo tässä vaiheessa.
0: Sä suhtaudut siis hieman skeptisesti Suomen mahdollisuuksiin Italiaa vastaan.
1: No mä minimoin oman pettymykseni, mutta maksimoin oman onneni, jos näin käy, että Italia kaatuu. Tällainen turvallisuushakuinen olen.
0: Mä vedän nyt, niinku, nyt upporikasta ja rutiköyhän. Mä sanon, että kun Italia kaatuu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkea
2: no
4: tämä.
2: No voi pahuksia. Sori, meikä moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla soi tässä. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 22. päivä syyskuuta ja maailman poliittinen huomio on kääntynyt kohti New Yorkia. Siellä on koolla YK:n yleiskokous ja tänään tuossa YK:n yleiskokouksessa puhuu kaksi merkittävää miestä. Tai siis puhuu siellä varmaan moni muukin merkittävä mies ja nainen, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb saavat tänään puheenvuoron New Yorkissa.
1: Puhutaan tällaista korkean tason viikosta YK ja maailmanpolitiikassa, eli New Yorkissa maailman korkearvoisempia päättäjiä. Siellä keskustellaan maailman asioista äärestä laitaan. Tietenkin mistä Suomi on kiinnostunut, aiheena muun muassa Ukraina, Lähi-Itä ja tekoäly. Ja tänään molemmat presidentit, siis Yhdysvalloista ja Suomesta, pääsevät oman puheenvuoronsa esittämään.
0: Tämän yleiskokouksen kattoteemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimisi kaikkien hyväksi. Ja presidentti Donald Trumpin on tarkoitus puhua tässä päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin on määrä puhua sitten niissä puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Eli kun me huomisaamuna ollaan tässä samassa paikassa tähän samaan aikaan, niin sitten tiedetään jo, että minkälaisen puheenvuoron presidentti Stubb tuolla YK-yleiskokouksessa on käyttänyt.
1: Suomesta presidentin lisäksi paikalla ovat muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Eli ykkösketjulla ollaan lähdetty totta kai korkean tason viikkoon mukaan.
0: Kummia kuuluu rakkaasta naapurimaastamme Ruotsista. Eilen tuli iso uutinen siitä, että Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jotka hiljattain järjestettiin, niin niissä epäillään vakavaa vaalivilppiä. Ja tämä ei ole ihan hirveän tyypillinen uutinen Pohjoismaista tai ylipäätään esimerkiksi Länsi-Euroopasta.
1: Ei ole, ei. Eduskuntavaalien, siis ruotsalaisten eduskuntavaalien yhteydessä Burlängen kunnassa Taalaimaan läänissä, siellä tätä epäiltyä laitonta vaalivaikuttamista tutkitaan. Dagens Industri Ruotsissa tästä uutisoi ja lehden mukaan vaaleissa on jaettu äänestyslippuja, joissa vasemmistopoliitikko Muhammed Abdulkadir Alin nimi on ollut ennalta rastitettuna. Ja tämähän ei tietenkään normaaliin vaalikäytäntöön kuulu. Eli niitä on jaettu niitä lappuja siellä, että tässä on valmis ääni käy äänestämässä.
0: Ehdokas itse kertoo olevansa hyvin järkyttynyt kuultuaan tästä asiasta ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT-tietojen mukaan häntä ei epäillä mistään rikoksesta. Mies itse kertoo saaneensa asian tietoon toimittajalta tulleen tekstiviestin kautta. Vaali itse on vakuuttanut, että hän ei voisi tehdä niin vakavaa rikosta Ruotsin lakia vastaan.
1: No, syyttäjä jatkaa tutkimista ja tästäkin varmasti Suomessa kuullaan vielä. Kotimaan uutisista sen verran, että eduskunta pui ensi vuoden budjettia. Se käsittely alkaa tänään. Työ alkaa lähetekeskustelulla ja jatkuu perjantaihin saakka. Ja lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn.
0: Ja sitten vähän lukuja. Talousarvioesityksen loppusumma. Se on 92,5 miljardia euroa ja esitys on noin 12,4 miljardia euroa alijäämäinen.
1: Siinäpä kuoressa pähkinän.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: oli Niilon tuoretta musiikkia, Juno yhdessä Niilon kanssa viimeiseen tanssiin. Tää svengasko hirvi?
1: Kyllä, se meni niin lujasti, että olisi itsekin voinut tanssia, jos osaisi.
0: Tänään vietetään autotonta päivää, se on tuttu juttu. Ja sillä tietysti kannustetaan meitä jättämään auto kotiin. Mutta harvoin on autottomalle päivälle niin otolliset olosuhteet kuin tänään.
1: Niin, me ollaan tässä jo ehditty muistella 44 vuoden takaista Maurimyrskyä. Eli vuonna 1982 ei välttämättä olisi ollut kovin otollinen päivä liikkua vailla autoa tuolla ulkona, mutta tänään siihen kyllä näyttäisi olevan mahdollisuudet. Silkkaa auringonpaistetta lähestulkoon koko maahan.
0: Joo, ja sitten kun yhdistetään siihen vielä se, että polttoaine on tällä hetkellä niin hävyttömän kallista, niin voi olla, että moni sellainenkin, joka yleensä työmatkan kulkee autolla, niin saattaisi tänään vaikka hypätä fillarin päälle tai turvautua apostolin kyytiin ihan vaan noin niin kuin reippailumielessä.
1: Tai kimppakyyti tai joku muu, jos on mahdollista. Kyllä mä taas eilen aamulla vähän hävetti silleen, kun me asutaan meidän tuottajan kanssa aika lähekkäin.
0: Ja ajoitte peräkkäin kuin köyhän talon porsaat omilla autoilla töihin.
1: Nimenomaan, kyllä, joo.
0: Huomaatko tämän paheksuvan ilmeen tästä pöydän toiselta puolelta?
1: Kyllä huomaa, varsinkin kun itse eilen reippaasti pyöräilykypärä päässä tulitte taksilla. Kypärä päässä.
0: Ne rupeaa ne taksikuskit kohta ihmettelemaan, että metsä hakee sitä hullua kypärä muijaa.
1: Joo, sulla alkaa olla yöhuoltiksella jo nimi.
0: Joo, sitten mä läpsyttelen posket aina punaiseksi, kun mä tuun.
1: Joo, niin mä roiskit vähän rapaa naamalle. Mutta kun mainitsit nuo polttoaineen hinnat, niin mä katson tässä netissä on näitä sivuja, jotka kerää polttonesteiden hintoja ympäri Suomea, niin esimerkiksi eilinen dieselin keskihinta 2,53 €. Ja vielä rapia, että melkeinpä 2,54 € tuo hinta, niin kyllä se alkaa jo, jos on vaan mahdollisuutta rajoittaa niin ajoja. Mutta sitten on ihmisiä, joilla ei ole.
0: Niin, ja se on totta. Ei se, että sä lähdet pyörällä töihin tai kävellen tai jonkun bussilla. Kyydissä tai bussilla, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys.
1: Ei se
0: että kyllä
1: ole.
0: Hirvittää ajatella, kuinka paljon ihmiset joutuu siitä maksaa, että pääsee esimerkiksi työpaikalle tai asioita hoitamaan tai harrastamaan tai vie lapset kouluun tai muuta.
1: Niin, tai sitten se, että toimittaa kauppoihin tavaraa, jotta muu yhteiskunta pyörii, koska no kyllä sepä. Aika paljon dieselin voimalla vielä tämä yhteiskunta logistiikka toimii, mutta nämä hinnat on näitä. Kuten tuossa kuultiin, niin tuolle tänään alkavalle YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle, niin sillekin on laitettu aika paljon odotuksia, että saataisiinko nyt jotain edistystä esimerkiksi tuonne Iranin suuntaan, ja näin ollen eilen jo öljyn hinta lähti pikkusen laskuun. Mutta kuten tiedetään, niin aika tuulella käypää on tämä maailmanpolitiikka.

0: politiikka, että Trumpin tämänpäiväinen puhe saattaa taas heilauttaa kurssit aivan johonkin toiseen suuntaan.
1: Joo, ja vaikka se öljyn maailmanmarkkinahinta nyt laskisi, niin ei se siellä bensapumpulla ja dieselpumpulla ihan vielä tällä viikolla näy.
0: Ei se näy, se saisi näkyä aika reilusti, jos miettii, että 2,54, jos on dieselihinta, niin siinä on kyllä jonkin verran myöskin laskuvaraa, sanotaanko näin. Niin.

0: Ihmiselle, joka inhoo niinkuttelua, niin tämä Erinin biisi saattaa kyllä aiheuttaa jonkunnäköisiä väristyksiä.
1: Niin kuin aivan hirveä.
0: Niin kuin koko ajan. Hei, meteorologi Henriikka Heikinoja, voisiko tämän päivän sääennusteen tiivistää sellaiseen vanhaan lastenloruun, että aurinko aurinko lettuja paistaa?
2: No, kyllä melkein.
1: Missä ei paista lettuja?
2: No siellä, missä on vähän ehkä pilvisempää, idässä ja pohjoisessa on vähän runsaampaa pilvisyyttä, mutta kyllä sielläkin aurinkoa päivän aikana aina välissä pääsee näkemään.
1: Kastuuko paikat, tuleeko sateita missään?
2: No kyllä nyt näyttää, että ei tänään pitäisi kyllä pahemmin koko maassa ollenkaan sataa, polta päivä tulossa, mutta tietenkin siis ihan yksittäisille paikallisille kuuroille voi olla pieni mahdollisuus, mutta pääosin kyllä kokonaan poutaiselta näyttää.
0: Ja suhteellisen lämmintä vielä ainakin maan etelä- ja keskiosissa puhutaan 15 asteen tuntumaan nousee lämpömittari.
2: Kyllä, ja ne on siis ihan tavanomaisia lukuja. Pohjoisessa ollaan sitten 10 asteen tuntumassa. Sekin on siellä hyvinkin normaalia tähän aikaan vuodesta.
1: Huomenna vietetään yhdenlaista välietappia, eli syyspäivän tasausta. Niin näkyykö se säässä mitenkään, miltä loppuviikko näyttää?
2: No, huomenna ehkä vähän vaihtelevampaa. Kaakkoon saapuu pieniä vähäisiä sateita, samaten ihan Pohjois-Lapissa joitakin vähäisiä sateita, mutta muuten edelleen laajalti poutainen ja myöskin osittain aurinkoinen sää jatkuu. Ja lämpötiloissakin kyllä niin pitkälle kuin ennustettavuus tällä hetkellä jatkuu luotettavana, niin lämpötilatkin pysyttelee melko tutuissa lukemissa. Sateita sitten viikon aikana saadaan vähän yleisemmin, mutta sateen määrät on kyllä jäämässä melko vähäisiksi.
0: Hei, mites noi yölämpötilat? Ainakin jossain osassa maata niin lukee hallaa ja jopa yöpakkasta.
2: Joo, ja nyt menneenäkin yönä ollaan mittailtu pakkasta muutamilla asemilla ihan tuolta Pohjanmaalta Itä-Lappiin. Ja samat alueet on sitten tulevinakin öinä ne kaikista viileimmät. Ja hallaa ollaan mitattu sitten vieläkin laajemmalla alueella. Ollaan ihan Uudenmaan alueellakin näyttäisi olevan yhdellä asemalla käyty hallan puolella.
1: Tuossa viikonloppuna puhalsi jo ihan navakoita myrskypuuskia, niin miten nämä tuulet tässä loppuviikosta, jos sateet yleistyy, niin tuleeko ne tuulen kerä?
2: No osittain, varsinkin nyt sitten huomenna tuo kaakkoon saapuvat sateet, niin siinä tulee semmoinen säärintämän matalapainesysteemi taas lähestyy, niin siinä tuulet voi vähän voimistua, mutta toistaiseksi näyttää, että ei mitään erityisen myrskyisiä tuulia ole tulossa.
0: Henriikka Heikinoja, kiitos tästä ja oikein aurinkoista päivää.
2: Kuin myös, kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta. Anna.

0: Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Sastamala. Stormi Toivolasta 400 metriä Stormin Kutalantien suuntaan. Siellä on onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Sastamala. Paikasta Stormi Toivola 400 metriä Stormin Kutalantien suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja liikennetiedot on myöskin tielle 185 välillä Pitkämäki Raisio-Lahti, tarkempi paikka välillä Telakan liittymä Raisio, Pernon liittymä Turku. Siellä on liikennettä vaarantava este tiellä ja tämä haittaa Pernon liittymän suunnasta Telakan liittymän suuntaan eli Pitkämäkeen päin ajettaessa. Siis tie 185 välillä Pitkämäki Raisio-Lahti, tarkempi paikka välillä Telakan liittymä, Pernon liittymä, liikennettä vaarantava este tiellä ja tämä haittaa Pitkämäen suuntaan ajettaessa.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

0: hirveän hyvä vinkki tälle tiistaipäivälle. Relax, take it easy, rentoudu, ota löysin ranteen. Mikä oli tämän artistin nimi?
1: Kysytkö mikä?
0: Ei kun Mika.
1: Niin
0: sanoin.
1: Joo.
0: Pitääkö tämän lausua jotenkin?
1: Maika.
0: Maika.
1: Mm, kyllä, joo. Tämä on näitä vähän niin kuin Metallica.
0: Joo, ja Jamiroquai.
1: Metallica.
0: Joo.
1: Ylipäätään liian vähän elämäohjeita annetaan nykyään enää laulujen nimissä. Oli hyvä, että sanoit tuon Ota löysin ranteen, Veikko Lavi-ystävämme.
0: Kyllä.
1: Ja tiesi sen aikanaan kerrottuna.
0: Aivan sama sanoma tässä, hieman modernimmassa versiossa
1: Maika.
0: Sanoisin. Maika.
1: Iso maailman Veikko Lavi.
0: Tämä sitten tulee ihan selkeällä suomen kielellä, tämä seuraava laulu. Sen nimi on Tässä talossa, sen meille esittää Neon 2, ja kun tämä laulu on laulettu, niin kello on 7, ja silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset, niiden perään tiistain eka urheiluradio.

0: Ylesäämi iidet.
1: Pyöri iidet, tun kultala. Ylesäämi radio, Ylesäämi iidet, volkat taas onne. Maje parka kyöht louvat nupe peivi chohcha mää nu ko tiimeli chicham. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela adai käiso ja onne mäura ja mäuri viet. Täu, nomma peivit, on ollutko pohtain, nomma siit ulmuit ja suomapel meit mauri, on ollutko poht mauri tuu. Kyölli lihat ja tuoppeet, yölli tälli, kyölli kalenter mielt ja... Niin alkatte ptaam iivet njolkeist, perit markette oskaliin, vilkes puussait, nomma siit pitäin.

näytmist alki on nää Maija Parka Iveet, Ferit Markete Oskalin. On nämist Lei Ashi Lappi-brändist. Ja tothan li takkar mieli peivi tumin ja onnetot almostyvä ehit peivi. Tästä mi kuulla Aipas Forka Oskal läiden pitämangat.

0: Suoma peunohomos koulubrändi päivitem li valmas. Lappi brändi. Uudas muva onne tiime kyehti äiki ehit päivi. Ja tom almosti tehä anarist kieltä ja koulu outostitten päiviin. Laapi litto outosta laapi olla opattu vain li almotmin onne. Tuotai ehit päivi uutta Lappi brändi kyetjökis nolla. Must li saaha. Täällä kuullap. Laapillito Katarina Imporanta Mustalmian must udda Lappi brand volki joton.
1: Me ollaan aloitettu tämä Lappi brändi 2.0-hanke tammikuussa 2024. Ja tätä hallinnoi siis Lapin liitto ja meidän kanssa tätä hanketta toteuttaa Lapin yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelma. Ja tämä on aika iso ponnistus tällainen meille Lapin maakunnassa, että näin pitkäkestoinen hanke ja budjettikin on tälle hankkeelle yhteensä 1,4 miljoonaa ollut. Eli tässä nyt halutaan tämä meidän aluebrändi uudistaa, tai oikeastaan ei puhuta varsinaisesti uudistamisesta, vaan päivittämisestä. Eli päivittää, koska taustalla on se, että meillä on Lapissa kova työvoiman tarve. Ja se tulee kovenemaan tulevina vuosina, varsinkin kun tulee paljon eläköitymisiä. Ja me tarvitaan Lappiin siis paljon osaavaa työvoimaa eri toimialoille ja uusia asukkaita. Ja se oikeastaan tämä Lapin kilpailukyky riippuu näistä tästä osaavasta työvoimasta.
2: Kenelle tämä on tarkoitettu?
1: Kyllähän tietenkin brändityö on niin kuin kaikille Lapin eri toimijoille, mutta se on myös Lapin eri asukkaille, Lapin maakunnan asukkaille. Eli sitä varten, että me voidaan sillä lailla niin kuin, samoilla viesteillä kertoa Lapista. Eli vaikkapa yritykset ja eri organisaatiot voivat viiä sitä yhteistä viestiä ja bränditarinaa oman tekemisensä kautta eteenpäin, mutta niin kuin mä yleensä tykkään sanoa, niin brändi toimii oikeasti tosi hyvin vasta silloin, kun se perustuu niin kuin ihan aitoihin asioihin ja silloin, kun paikalliset sen kokee omaksi, eli Lapin asukkaat.
2: Ehkä se on niin kuin elinkeinoelämä lähinnä tässä huomioitu.
1: No elinkeinoelämä on tavallaan yksi tietenkin meidän tärkeä kumppani, eli he on varmasti enemmänkin niitä brändin tämmöisiä niin kuin toteuttajia sitten, että he omissa organisaatioissaan ja omilla toimialoilla sitä brändiä vie eteenpäin. Mutta tässä työssä nyt on itse asiassa haluttu tehdä asiat vähän toisella tavalla tai sillä tavalla, että tässä oikeasti tässä päivitetyssä brändissä kuuluu lappilaisten asukkaiden ääni. Eli kyllä tässä on tehty tosi iso osallistamistyö siihen, että Lapin asukkaat ovat saaneet kertoa itse, että miksi tänne Lappiin kannattaa muuttaa, mikä täällä Lapissa on parasta ja mikä Lapissa on toki niin kuin myös semmoista haasteellista ja miten me itse koetaan Lappi ja miksi me täällä itse asutaan. Eli tässä on tosiaan pyydetty lappilaisten asukkaiden ajatuksia erilaisissa työpajoissa ja haastatteluissa ja sitten vielä tämmöisellä isolla kyselyllä, mikä tehtiin vuosi sitten, jota markkinoitiin se Lapin kansan kautta.
2: No miten saamelaiset on sitten huomioitu tässä Lappi-brändissä?
1: No eihän siis Lappi-brändiä tietenkään voi tehdä tai tätä päivitystä ilman, että saamelaiset ja saamelaisuus huomioidaan työssä, koska Lapin maakunta ulottuu myös saamelaisten kotiseutualueelle ja me olemme halunneet kuulla saamelaisia ja tehneet yhdessä töitä sen eteen, että saamelaisuus näkyy niin kuin semmoisena luonnollisena osana Lappi-brändiä. Että nämä askelmerkit on mennyt sillä tavalla, että me pyydettiin saamelaiskäräjien edustajaa heti mukaan ohjausryhmään ja saatiin sitten Pirita Näkkäläjärvi puheenjohtaja. Ja saamelaiskäräjille on sitten järjestetty oma brändityöpaja viime vuonna lokakuussa Sajoksessa. Ja sitten näissä seutukuntakierrosten yhteyksissä, kun me kierrettiin viime syksynä tosiaan melkein jokainen Lapin kunta, niin käytiin myös tuolla saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja Siidassa sitten tutustumassa siihen, että mitä siellä tehdään ja minkälaista, niin kuin, minkälaista se on se arki saamelaisyhteisöissä. Ja sitten meillä, kun tätä brändityötä on tässä vuoden mittaan tehty, Eli nämä askelmerkit on mennyt siinä brändityössä niin, että ensin on tämä tehty tämä brändistrategia, eli ne kaikki sanallistamiset siihen, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan Lapista, niin sitä on ensin validoitu eri toimijaryhmien kanssa, ja siellä myös saamelaiskäräjät ja organisaatiot on ollut mukana sitä validoimassa, ja sitten sen päälle on tehty niin kuin se luova työ, eli visuaalisuus suunniteltu ja se, miten sitten niin kuin Lapista puhutaan. Me ollaan saatu tehdä tätä yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Pirita Mäkkäilä-Järvi on ollut meidän ohjausryhmässä mukana. Ja sitten nyt kun tuo brändi on alkanut tulla tuota näkyväksi, niitä visuaalisuuksia on saatu ja puhetapaa, äänensävyä on saatu muotoiltua, niin sitten ollaan käyty sitä läpi saamelaisedustajien kanssa. Pirita siinä on ollut meillä tietysti niin kuin eniten mukana ja me ollaan saatu hyviä evästyksiä niin kuin tuohon strategian sisältöihin, fonttivalintoihin, kuvamaailmaan liittyen. Eli tunnus tullaan muotoilemaan, tai tämä slogan ja logo, niin tullaan sitten tekemään myös 3 saamen kielellä. Ja sitten nämä brändikuvat, joissa saamelaisuus näkyy, niin ne on tilattu sitten saamelaiselta kuvaajalta Ville Fofonoffilta.
2: Mitä tämä Lappi-brändi sitten niin kuin merkitsee saamelaisalueelle?
1: No Lappi-brändi yleisesti on tämmöinen niin kuin strateginen työkalu siihen, että miten Lapista voidaan viestiä. Ja jokainen eri toimijahan sitten ottaa tästä brändistä sen, mikä niin kuin eniten niin kuin sopii siihen heidän tekemiseensä. Että me tietysti toivotaan, että tässä on paljon yhtymäpintaa siihen, että miten vaikka niin kuin saamelaiset voivat kertoa Lapista maakuntana, että tietysti saamelaisten kotiseutualue ja Lappi ei ole sama asia, mutta ne osaksi ovat niinkö saamelaisten kotiseutualue on Lapin maakunnan sisällä, niin sitten kaikki ne, mitkä tavallaan palvelee sitä saamelaisten toimintaa, mihin he tarvitsevat tämmöisiä niin kuin Lapista kertovia viestejä ja elementtejä, niin toivotaan, että nämä on sitten niin kuin otettavissa mukaan. Ja tietysti esimerkiksi, no käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten kun saamelaisuudesta kerrotaan, saamelaiset tai muut Lapin toimijat, niin esimerkiksi ne kuvat materiaalit, mitkä tulee Lapin materiaalipankkiin, niin ne on sitten saamelaisten näköisiä. Ja niitä voi käyttää saamelaisuudesta kerrottaessa.
0: Niet Katarina Imporanta Lapi Littost. Suin Udda Lappi brändistä savastalain mitoimattaja Anneli Lappalainen ja mie vala jätkip suin. Tää on Katarina Barruk Tjörrahtjalla Tjaimadiht pitää manga. Ja tälle sun meit mustalle temastat upanassan volkien jotontaat päivitämme.

0: Täällä matsat Nuppe Katariina, kuullat Lappi brändi uudas muva onne, tiime kyehti äiki ehit peivi, ko Lappi brändi kyehtsykis nolla almostuu vää. Lappi litto ja Lappi on lopatta lävä ohtast vavam brändi mon vuodust lichi päihäli arka ike nut önnu madhasem. Täällä kuullat montiet loi tarpu uudas mitti Lappi brändi, Katariina Imporan tajuatkä.
1: Mutta nyt sitten, miksi tätä piti päivittää, niin on se, että tämä ei oikeastaan niin kuin enää palvellu niinkään hyvin tätä uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamista. Ja me ollaan tehty tähän pohjalle meidän hankkeessa erilaisia niin kuin mielikuvatutkimuksia, että taloustutkimus tuotti meille tämmöisen ison tutkimuksen. Ja siinä tuli hyvin esille se, että Lapista on siis hyvin niin kuin hyvä mielikuva muualla kuin Lapissa asuvilla, mutta se on myös aika tämmöinen niin kuin matkailumainen, joo, että se arki ja osaaminen ei samalla tavalla niin kuin tule esiin. Ja siitä meidän pitäisi niin kuin pystyä enemmän kertoa, että Lappi on ihan oikea paikka asua ja elää, joo, eikä semmoinen paikka, jossa vaan käydään hetki.
2: Suomen tunnetuin aluebrändi on nyt päivitetty ja se julkaistaan tänään kello 14, eikö niin? Katariina Imporanta, nythän kohtapuoliin julkaistaan tämmöinen Lappi-brändi, niin voiko sä kuitenkin jotain kertoa sille lyhyesti?
1: Että tässä brändissä kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet. Ja tämä slogan tulee olemaan jotain muuta kuin se nykyinen tähän asti voimassa ollut Above Ordinary, ja suomeksi se oli käännetty tavanomaisen yläpuolella. Että se tulee olemaan se uusi slogan vähän ehkä tämmöinen niin kuin maanläheisempi. Ja tunnus ja tämä visuaalisuus muuttuu myös semmoiseksi niin kuin maanläheisemmäksi. Ja oikeastaan tämä itse asiassa tämä tunnus, eli usein puhutaan logosta, niin siitä tuleekin aika semmoinen ilmaisuvoimainen ja semmoinen niin kuin luonnonläheinen, ja sieltä on löydettävissä viitteitä lappilaisiin luonnonmuotoihin ja luonnon ilmiöihin ja kulttuureihin.
2: Ja saamelaisuus sitten millä tavalla näkyy siinä Lappi-brändissä?
1: No, kun katsoo sitä Lapin tunnusta eli logoa, niin sieltä voi mahdollisesti löytää semmoisia elementtejä, mitkä voisi liittää saamelaisuuteen. No mä voin sen verran paljastaa, että mä näen siellä ainakin suopungin. Olisi kiva kuulla, että löydättekö te sen. Ja sitten näissä brändiväreissä voi myös olla jotakin semmoista yhtymäpintaa. Eli sieltä voi myös tunnistaa saamelaisuutta.
0: Niet, Katariina Imporanta, Lapilit. Toost ja suin ääsist savastalai Anneli Lappalainen mi toimatteje. Uutasi mangami kuulop meit Pirita Näkkälervi sämitike saava jodetteje, ko meit ei sämitikke lillamas väärust peivit min Lappi brändi. Jön Henrik Fjällgren, Arts the Soul of the Eagle, tästli Inka-Maria Sarre. Fiitta min, outil uutasit kuulop taam ja nupeu vittu.

Timeli, neljä väijö pel käytsi. Adai, aipas forka palimi kuul vorrasumus uudda siitäppin. Ylesäämi radiost montun kultala, tuodai onne, Maija Parka kyhtlovat nupe peivi tjohtja määnno. Tuin onne idätist lam mun kaismari poikella adai käiso ja mii, savastalap onne Lappi brändis kyht tjökis nolla versiost tast. Mutta tästä mii jötkip eskin uudasiin manga. Ja uudasiit mii tuolvu heli aikio luholos nommasi pitää.

0: Täällät Yle on tässä säämis pere iitit. Äänotahlas Anne-Maria Magga näkkelä palko siis la väljejuvon säämipalkossa servi oota saatuallin. Saatuallin son häälitä outtit, et säämipasutuolu etsas haltasan määlle ja tan riifti. Säämipalkossa servi taalai patjelmierallos jahke tjahkima keskat. Servi outti saatuallin parkkai Tiina Sanila ja iskoitte tuhekoiktelee kiittataan tjahtja raatjai. Onne ja ihtin tolle juvuit kelta ja kouluoutti tämän päivit aanääris. Tilalla suotas almustahto äärähierää olla Lappi Branda. Branda parkkuu päivätämme Lapistään kolme jae ja tällä olla suhtaan oftas Lappi Universiteetta Graafalas Plänemäs Kuulen programmain. Nämä muistella projekta hauta Katariina Imporanta Lappi Lihtus.
1: Tässä Brandissa kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet.
0: Ja niin muisteli projektohauta Katariina Imporanta Lappi Lihtus. Sämetikki saatuali Pirita Näkkeläjärvi Lämosan Brandaparkkus Faarus Alkkus ja Luhpas. Se on muistella mua Lappi Brandas lat säämi valton vuhti.
2: Tiitola kai Oino, säämi vuotta oot. Merkki tiittii tää slogan, tai hei tää mani muosantan kappisi jorkali säämekin liitat. Teo makker sääni on tän nukotsuon Lappi piirro täällä hallajuvun, ja pahtala maittai säämekilli, kolma säämekilli. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koovaajon makkeralata touto koova, Lappi ja muuta kovituvo. Oletko sitten oppilaa takkara, että mahla Lappi kuuluu faa, muhta he fatmo tahki, takkara fatmo iesvuola. No oppilaa oino siis säännöllisvuotta.
0: Ja niefas muisteli sämetikki saatalli Pirita Näkkeläjärvi. Lappi Branta haltasha Lappi Lihtu. Kelta ja outtitan peivi läite oftas Lappi Lihtu, Lappi Fitnotalli Särva ja Aanera Kelta. Ja te muistelan vielä, että voistas Riikai Kaskasas alkopuhtatemme innovasuuna Fitnot la väljejuvon. Ruhtatemme atsui erä pohtsofuotara outti tämme. Tämän fiknu joodittaa Lappi MS Allaskoula ja tässä meiltä outamerkkan luonttu rikkoita kuuttais ja palkosi oftastus. Tälle tse yle ootasas säämis ootasi tuimahi Shia Torikka.

0: kesämi idet.
1: Nyt kuulemme vuosmoit uutasit, taan on nää päivän. Onne tuotain maje parka, köht louvat nupe peivi johtja määnny ja tunkultala hylesäämi radio ylesäämi ideet volkattas. Tiimeli täällä köht loukutta väijuu käytsi ja mun ommali Kaisa-Maria poikella otai käisoo. Maura ja Mäyri viettää nomma peivi onne, önnulukko tai nomma siit ulmoit sehe Mauri suomapel önnulukko pel meittei Mauriit. Ja kyöli kalenteri mielt kyöli lihat ja tuoppee onne. Tölli tälli. Mie jutkiptaan Lappi-brändiin. Voras Lappi-brändiin mie uutas muva onnetot almostuva ehit peivi. Aipas forka paljon, mutta viste kutsa muusi. Just peas jäyr hanssa nommasi pitää.

0: Suomen piunahumas koulubrändi päivitem Li Valmas. Lappi-brändi uudas muva onne tiime neljinupalo adai kyehti äiki. Tai tot li uudas mum, mutta tot päivituvo ja almostituvo onne. Ja tom almostitte hanarist kieltä ja koulu outastitten päiviin. Lappi-litto outast Lappi olla opattu vain liivuavaam uudda Lappi-brändi kyehtsykis nolla. Sämmitike saava jo, että jää Pirita Näkkäläjärvi lii lamas meit fäärust peivit min Lappi-brändi kyhtsykis nolla. Täällä sun mustal maht sämmilas vuota ainoa voras brändist.
1: No Lappi lihtuteuske västi tätän olles brändas ja makkertas poodi ja siis lata hovtas västätus. Mutta sämmitikillä on saa meiltä tämän parkkus ja toppi lahpa pohta siis maittai teuske. Tiihtolahkai Oino, Sämi vuotta oot merkki tiihtii tää slogan, tai heitä mani muosantan kappisi jorkali sääkilli, tai makker sääni on tämän nukotsuon Lappipiirro täällä hallojuvun, tai pahtala maittai sämekilli, kolma sämekilli, ja sämetikkila tämän jorkalan. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkerlata touto koova, Lappi ja muuta kovituvo, otmisti toppela takkeratte mahla Lappi kuulu faa, muhta he fatmo tahki, takker fatmo iesvuola. No toppela oino siis säännölasvuohta. Ja tuonna, tähän on vähän takker mielenkiintävässä prosessa oppa lohkaja, teko tähän Lappi lihtumi, häkmenän Lappi brända. Ja sämetikki pääs olla meltenu. Varo, jos mii lihtsii me tämän alkusluopparat ja iätsän ohlitsii vähän eralaan. Mutta kalmu mun mielestä oppe oino. Otmerttiikko toppe chilkiuva vähän vuutala pohatte. Mastan tavvikuvlu ja lappikuvlu sähtä touta ja mahlatan iesvuota ja puoripieli nuu toppela takker vuomesumit. Hui chelka siis sähmälatsai piirra iemialmoin ja min kolma älli sämekiela puo kolma älli sämekiela ja min illin filosofia iemialmoin tappua tahko toppe outon. Ja mun smihten tälle kun parkkaimme tanjaatte nuppetavus ihälitsiatte sähmälasvuotella minuakker Sierra äsi, että namuhuvo mento teo sierran, että se hahtella puhta hierää, että sähmälasvuottala toppe koosnu luohpas. Ahti kalkisilla toppe luuntalas ossin. Ja tämän upetaus miettisi, että tuon kalkeutan naamuhi sierra vai muuta natsi tohko teo oktiitan olli sosbrändi. Mutta mun jakkan, että luohpaluohpas oli puhere, että sähmälasvuotta naamuhuvo toppe mankka sais sierra. Ja huitse elkasi, niin kolma ellisäme kiela ja läkkär äsi, että tai hoina toppe sierra, mutta teetään Ollisla juurtosämmistön Lappi-brändäsla. Mun mielestä meiltä takia tavvikuvulu juurtosämmistön, niin mä stius kesän vuotta maittajilla meiltä. Ja lahuhi on ollut vaihkuhan, tai saatte makkara tuon olmahla läpi tavvin ja mua juurtosit.
2: No mä en ole arvalla, makkara vaihkutuu saa tämän Lappi-brändissä, eli että sä mitä?
1: No mun tietysti saavana, että tässä liikkuu positiiva vaihkuus on maittain sähmälatsa, että tässä saatte makkarin, tässä saattaa tässä Lappi-brändä. Ja tähän niin tämän voi olla tarkkuhuvon takkär teo mätkejällä hos Markan teivreitä. Mä tämän tarkkuhuvon teo, mä tämän teo kiesuhi holmui orru, teikka suompelö tavvikuopluitta. Ja kovvetit annatte makkarla arkajellin ja arka piirastäppe Lappikuoplus. Ja tietysti ossin tannu miihän saavaa tanahte, että tämä muu tämän kuoplus hallojuvaa, että tämä maittai tiihtolakka ei ole resoneere tai takker teo mierkkasahti, maittai sähmälatsaita, että tämä muu tämä Lappikoulu otti tuvo, että maittai sähmälatsakkiehla vaikka Finnan studermin kosmo olkopelta sään kuoplu juurtasivtsi, että siihen eli mahtsahti ehkä, ja tämä lapoerre rektusiikkiitta. Ja Tanilla tehdä sahti tämän Lappi-brändää. Häpnemisellä osa maittaa sämetikki melte ja sämekielavaltio voi vuuhtia tai hiestä sloganilla sämekilli. Ahti maittaa sämelatsa toute, ahti Lappi-brändellä min vääräs. Joska juota sähni Lappi tähän, niin puo sämelatsa hei toutetan nuo aikkipassan. Ahti muuttuma juurtasi, ahti tähän lailla kolonialistilasta herma. Ahti tämän tihtiillä lämmösan

0: fråga där. Milla kitte vars vi har vätteske processa att måde och heive alla puhta i äschi och ti. Muhtoko Lappi brända puhta ja lakkar hukse ju nu dalle sammalla tjökänne halla meltetas. Ja tämän tihti saamme tikkilämässä mai meltetän häpmemmin ja huksemmin ja edä hankal ksilämmin oktasas. Ja mä olin äänet oppi oino saamme vuotta ja puhta outan nutadipoeret. Ja tämän tavusla soomaa, että täällä almustahti, missä lähti maittai kolma ällisämme killiin. Lietä slogan Jorkaluffan.
1: Nää tottaan mainujuvu, koitke tämän lakkaitla suoma toutusamus kuevlobrändillä Lappi-brändi. Te Leo, säämi touttuu tälle tumelasvaltun tarvei vuhtii tässä.
0: No tällä varra vättis taat ja mun isä, että tämän okto arvostella puhka fertiitte, kun kehtsestän brändä ja jos lohkehtan piirranu. Miettä oli, että Leo, oinoko toppe tarvei saamelas vuotta ja min juurtaa ja touttuu, mutta minä kehtsalan nupuresko veolas pukti tämän min illin koova maitta ja miltä tohko. Ja mun jahkan, että oktolakkar äschimammi puhtiimme. Jos lohkopette tai tuosta hirstai mun jahkanta pohtemaa, että ei almulla jannu. Mihälinemme tiettyi tänä, että sähmälasvuottahan ietuu se suomapelti, että la huitehällä sä tehdä, että sähmälasjahla okta alma, millä täällä neljiriikka siste. Ja että sämikulttuurilla rääjärastiltäkin kulttuura ja illinpuhki ja minkin ei lahja viisalla rääjärastiltäkin äschi. Ja tappua, että toppe outan. Ja oli varra takkär, niin puhuttiin vähän takkär ääne almoikas, kun hän juurta sen metasa tämän suomapelle Lappi-brändiin. No, että tientä avuus mun saavan, että sähmälas vuotella. Puktan vähän Erlaan ja Ovelaan perspektiiva taas. Mutta tämän verran jälkeen arvostella, että mua horru. Toppehalla manka pääsi toppelaa slogan, toppelaa innit, toppelaa touto kova. Että toppelaa varra olma käyne, maittain sähmälas vuotta toppe. Mutta puohäsi äijä varra nuutakkerä niin vaimulaakka. Tässä sähtehorro on ruveha aatmassa. Mutta takkerä taas lievarra tässä Lappiin, kun tässä realismo. Aatte täppi orro. Mankka tuon Almoa ja Mankkalan Olmo ja täppi tieivati hirskuu tässä kulttuureihin nuottas kuului. Muhto, sämikulttuurahan la ällikulttuura ja täällä nämä on siinä minkoeulu tää talvikoeulu. Mutta niin, la tehdään osa sitten toppe oinemaan tämä sämivuotta. Toppetan brändäs. Mutta milläkin tuosta kuulla olmun juurtajia, että muohon liikkustuvan. Ja millä kähtsillä on tietysti nupuras vaihkuhit taas koveilas. Ja tehän mi kuulla, että muohte orru ja muohto aina.
2: Niet Pirita Näkkäläjärvi suu ääsist sahittalai mitoimatteje Anneli Lappalainen. Lappi brändi kyöhtsyykis nolla almostuva onne anaristiime kyöhti ääki ehit peiviu. Kieltä ja kuaulu outasten peiviin. Kost tom vuoväjeje lää outan pyöhtimin tom. Almostittem ohtavuotas lehastuva meit udas mom Lapland tjökis fi nettisiito. Moh mustale Lappili mainasit. Sosiaalas mediast uuda brändiviest tait piensä opas mut mieta Georgia mun Lappi ja This is Lapland official somekanaviin. Ja taas vaara kuulla meit lasetalle. Ehit peivit on mangako Lappi brändi köhtsykis nollali almostu. Felgen orkester in kuulaa tuolvumi shonga önnusta saitu.

0: Shonga ennusta sait mian falla, ei mut tietu läkätas. Vyrti minä lain ehit räi. Uts juvast ja anarist. Maja parka idetist ja idet päiviu shongali enamusta fiertu. Outaskas arve oatih lää mähduli. Päiviu shongali pelipolvi. Päivi alemusliaka suotali sullan love tsekkit. Ja luajis maata viestar piekka. Ja nutuvast shongali pelipolvi ja fiertu. Päivi alemus liekas vuota liikuuta tsehiräijist, ohtnupalo tsehiräi ja luodist maata piekka. Kieta ruottasist, shongali oli jalahas ja fiertu. Päivi alemus liekas vuota liikuutta tsehiräijist, ohtnupalo tsehiräi ja luodist maata piekka. Ja Finnmarkin miep moona kulloptain eskin talle peritetsäämist, mut suoti kyläst adai vuodjust. Shongali oli polvi ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota lii louet sehi suullan. Ja luodis piekka mon sunte muttuustol. Rovinja arkast, shongali pelipolvi ja fjärttu. Päivi alemus liekas vuota lii ohtnu palot sehi räijist kulmanu palot sehi räi. Ja luodis piekka mon sunte muttuustol. Oulust, shongali jalahas. Päivi alemus liekas vuota lii louet sehi räijist kulmanu palot sehi räi. Ja luodis tavepeln piekka. Helsikist shongali jalahas. Päivi alemusliekas vuota lii suulan vitnupaloutseehi kuaulust. Ja luodis tave nuorti piekka. Ja näyt meille pössäm. Täällä kuulat meit shonga ennusta sait onnaa päivän. Timeli love väijuu. Käytsi. Atai love minut ketchin, mistä älkä kuullut täppin pöri iidet säämi vulkattas. Mun vältäm NRK säämi laite jeje Karen Eira Färun ja moi älkeen tien laitittaam nuppe vulkattas. Mut outil tom, mistä läävala utsää muusik. Pits, jis halita mustalit tästä Lappi-brändi ääsist mait niitä. Pie ja moni viestä WhatsAppin numero 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Tästähän millä kuulam jo ete onne. Ehit peivjutot almostuu vä tot peivitum Lappi brändi köhtjökis nolla. Te makare juurtu tost läätön ääsist.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Pieja munin viestä ja mun talle mustalam Tilja Donam. Tah, let you go, nommasi pitää mangaa, ette makare juurtuhtist lää. I've been

Tiime lii. Masa jo vittä väijuu käytsi. Täppin alka käytsi räijäs talle periitä säämi volkattaistot pistä tiime love räi. Talle mistä lii tietos tuu ellei arkata love räijist pelle ohtnopalo räi ja talle tiime pele muusik putta outilko monop suoma radiokultalit vähä. Utsää motti tiime äiki ja talle eit peiviu. Tuota ei kyehti räijist lii jäyttää rukkous putta uutasist, mut kyehti äiki tapahtuva meit mait nii eres. Ja tothan eli Lappi brändi köhtsökis nolla almostuu vää anarist kieltä ja kuaulu outasten peivin. Tast, mille kuulam onne, tai sahitalmit puhta en kuulla Yle Areenast. Tää on vulkattas manga, toh lää toppen kultam näljä vaara. Tai puhta kultalit jo ei tuu tähän uumun osko Jim, kun toppen Areenastahan puhta meitä kultalit njolkataan vulkattas jes haalit. Itten lii tjohtja päivi jorkolta, adai itä rääjist lii ain vähä nut ette päivi lii onihupko iia taikka seungat, mutta päivi juova lii utsep. Nillas Holmberg ja Roope Mäenpää tuolvu mii tuohu pöriitet säämi vulkatta san. Takkataan reikolah kultalam ja pisovit mal fäärustis tuskerkana.

0: borri di fallesa mi dongula che borri di sami sadagam mi besta logira chei ya o nella chakchmanu guak loginu pi baby ya o nella chakcha tase baby ta ye ia baby ko itcha ya baby leba outa kuhku Puori di kulta legge ja puori di maitte kai sulideke kai sammaria poikkela.
1: Pyöri ide, mun ei tu tästä pyöri ide, yleensä me ide, että volkattas loopasta etsimme, että tot lii itten, kun muu kalenterista tot lii Joshua Baby Jurkalta äsken itten.
0: Just, ja nyt suojataan jahki saamikirjus me jahka saatele kihtin, tälle reuta jäkis jahkai.
1: No, okei.
0: Okay. No. Mä maita märkäsä.
1: No ei, iuks tot lahet.
0: Että itselle liikka kuhkiko päivi.
1: No, ei tunnut. Ipale, no. Ei tunnut.
0: Just, vale. Ja mun osa meiltä eilä, mä oon heira kipukta odasi juokkeen tiimu ja mun län kaaren heira. Ei, kai suli mohtelä on nää idit hurkan.
1: Pyöreästähän taat liitäpin, ei päästi päiväs kal anarist, mutta orolle min kuin takuu aipas jalahas.
0: Juste. No. Tappee kotkeinnos, palavatalikki. Joo, no, tähän Orro lämmintä kärä palvata lihki päivillä. No, muutuikalla orro fierähtulää. Millä nuo pekkaa?
1: Aattakas, ei jalahas lahko polvahlää, mutta fierähtuli. Joo,
0: oh, niin. Musta
1: sievuttui tuohon sääni täällä.
0: Just vale. Me alkeen saattaka ja joihin Oskalle laiden lääsuunnina. Mä ja mainilta ei pääse kuulla, että ottaa sitä.

0: päälis ja mun alkanaina ante onne ja ihtin tolujuit gilda ja goulu oudidan päivit analis. Tilalla suolas almustahto era odda lappi branda ja branda palgu päivä millä pistän golpmajagi ja danla olla suhtan ottas lappi universiteetta graafalas planema skolan programmain. Ja naa muistella projekta hauta Katarina Imporanta Lappi liitos.
1: Tässä brändissä kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet.
0: Ja niin muisteli projektahoita Katarina Ipuranta Lappi Littus. Ja samtidikin sagadolli Pirita Nakkalajärvi, Lämsän brändabalkus Faros Alks ja Luhpas. Ja son muistella mo Lappi Brändslä saamit valdun vuhti.
2: Tiittelakkai Oino, saimme vuotta oot merkittiin tämä slogan, tai heitä moni muusantan kauppisi jorkali säänekin liitat. Teo makker sääni on tämän nukotsuun Lappipiirro täällä Hallajuvunnella pahtalla maittai säänekilli, kolma säänekilli. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkerlata touto koova Lappi ja muuta kovituvo, oot missä tiitoppilla takkeratti mahla Lappi kuulu faa, muhta he fatmo tahkit, takker fatmo iesvuola. No loppilla oino siis säännöllis vuotta.
0: Joo, ja niin muisteli Pirita Nakkalajärvi ja Lappi brändä haltaisa Lappi Lihtu. Kieltä ja koulu odotan päivit lagit ottas Lappi Lihtu, Lappi Fitnulat Duolit Särvi ja Anara Gilda. Saami filmi GGUI Palkasumi Torontos. Amanda Kennel filmi Gartu Vaimu The Brace Your Heart GGOI Palkosumi Torontos ja filma voitti Special Jury Award namasas Palkosumi. Filmas leimailmi vastas Chaihus Toronto Riikkaikaskasas filmafestivallas TIFF Kanadas Lanvahku ja lää Oulu Ramidu. Lääasan logia kiitän reisko nim almui raporta määrä samit riftit pidra määrä piutui. Ja kohtas autsuus raportas leijahta määrä samit voiko huota gulla stäppmai. Asin sin kulttuura toimahemis ja historialas gulla stämmi uodul pärre nanniuut lagas. Ja ikteellei seminaara karasokas chalmustahtit uos guolastan uekhuoli määräs viitat historiales ja rjoftales perspektiivit. Ja samtidigi presidentte Silja Karina Muotka lahkaatada lää dälas sagastallan.
3: No, mun tauten, että mii tapasa tuoda ei äänkirussa ja tsäi, että täällä ei kitsäytitään ja tuoda sitten määrässä mii voikafuodat.
0: Ja Ampalan berav Ajkullat huifarka min saadagis. Vastas reikkait kaskas algu puhtademi innovasjonna fitnut lää valjuun. Ja ruhtademi ajkui ärhära buoret bohtsu fuodara oudidemi. Fitnu jodia Lappi amat alla skola jäädä se mieltä oudamärkan luondurikulat kohtas ja palkusit. Tie odasit studios Eila-Marit Eira.

arvaa se ja oppa heille. Suunnanamma, ti mulle on kuoksena plohka minuutta, patsil tsiäjä, farkka kolman plohka minuutta, patsil tsiäjä, patsil kaavasti suomaikke, tongu lähtä puriidi saami saattaka. Tämä on tii muussa meikalle muistelle, no, tälläkin tiedä uusia ja temperatuurit ja vielä tänä tämän lähevässän logiikin reisko nimme almuhi raportta merra saami riifti pirra merra biutui. Kouttas autuussa raportas lähti merra saami voika vuodaa kuollaista mai. Jik tähän leike seminaara tien pirra. Me kästän vielä mai hotna avissa challet. Oudalle luossa seminaara. Mun suojahan Eva sanoi, että suunnanamalle ouhta almalas paihki mun tietänä.

0: ajatellaan vaan sanna logiikkaa. Tänne iskon niin almui raportta merra saami riifti pirra merra piutui. Kouttas autsuus raportas lejähti merra saami voika vuotta kuolasta mai. Oasin sinne kulttuudoima ja mies ja historiallis kuolasta jämi vuodulla. Tämä perre nanno jo laakas. Niin mä ajattelin, että raavakin mielellä vaihkuhan voiko vuodelle pirra. Ja suotseluus ära sisäpahkimi huostama sahte suotsat merra saami kulttuurvuodui. Ikte seminaarassa jäl mustahti vuosi kuulastan voiko vuodelle määräs viita historiallis ja reftalis perspektiivas. Tästä juhkia täällä haastelussa saami kuulastajille. Erää kajalta kaitte mielmäride maja konsultasjonne pirra. Samtikki välis lei presidentta Silja Karina Muotkalup.
1: Tällä tammada tehällä sashida koska sami mera sami voika foda ja pivitu voika foda. Ja tähän on lämmäs puoli asia tänä jesko muu organisaationa asta tuvu ja maite sami tiki no että tällä teki kukke haike parikumma sami tuoda ei tarpeessa vuorotti tautskuulu ja min alkoi jälkistus että manu chelmi jälkistus että stoppida pohta chelksi hoiten että tähän le tekee hui tehällä sängirushan syödikin politiikkalas taas old school. No att onna seminaaria da tuoda stadan att topple oda tietut pahten mutta semmastalle maita ei olu jai va tele olu jai dan reis koda pohtta että riduella sus lauti kodisin arvolussa ja maita ei dan rapporta masa nimle almohan mere sami voi ga foda pirran no mun toten että mi tapasha tuoda ei angirussa ja chai että tällä ei kichautitan ja tuodasti tai määrä saami voika fuodat.
2: No man lahkai di parka behtäl politiikka lach te määrä saami voika fuodat.
1: No misle olo reidot, mutta jos saakka tai voika fuodat ehkä töitä voika fuodat masmita pysä naana naan tuodastus ja naana sikka fuodat falla te tahte tahtsalmustahtu juvu laga ja nyelkadu sai bokte demi lähte pitsen johtui takka voika fuodat kärten barukut vuohon ja taas ta projekta namma taas porjadat ja tälle kärvistan tämän vuestas raportta ja teille barukut pitsen johtui fall viiti dittan bargo ja ble nobbe och så går så faga cheppile le faro sia att tärksti momi sätta chevlet annars i vidare sabot. Ja det med detta den att le olo saka den blir att mitt arpa no arvostella puot veillo suodat ja tälle varra taht mai samedigi tievas checkin fetti dakko dat kätten bargo le chada tuvon vas.
2: No laudu mielestä tälle äiki valti tai mera saami vaikka vuoda ei rekti.
1: No, teille ei tekee arvostella massa lehtiähallas verdi tikko kodat kätten parkulle tjada tovu. Mutta mun tiedän tämän, että voika vuoda lajata kaldiuske. Siis se voidaan muussa ja tälle kukkalle ammastakkeer avtjutus, että varre läägi no verdi dit man ollu sahta mi ja moh mi sahta hamme tekelan ashi mutta jos se dalmo ni sahta tjära att mun vartan den borja att projektet ja att det ska lugga tjada tovo ja da så lasi mi fette teuske tivastalla tan tobe samedikki tievas tjekki.
0: Nelog ai samedikki presidentta Silja Karina Muotka. Ja mi jatkit tänäisin mannelle musiikka ja mi pavel puolehtsua jäi itse. Merra saamme lähtsillä suunnitelmaa ja lähtee Mari Boina.

0: Ovisi Paje Charlesi äikili täällä. Mulle hasti yletsäkisfi nettisidö täppinille jitakkar mittar. Uutta mittar mon cholle mon kuhää arka tuoima tervasvuuta cholmittää ulmust. Adai taas puhta käytsät kalle iheet tuust tuohasin lää val tast elimistä. Totkeen lää outetaan takkar mittar, mi mustalmon ennu jeskoteu ahasiin ulmoin lii toiman autsas äikival elimistä. Mittar vältä huomasuman maht tervasvuota juolma vaikutte arkan ja parkonaatsan. Outamerkkan köhtlou ihäsi vörti eelin val suulan kutlou köht iheet. Tievas las toiman autsa siist lii koskamirallat nelilouvitta iheet. Nuorain eräslasseen mielatervasvuota juolma ja parasuppiin tuuto ja lihatem orgaan juolma välti parko nautsosi iivit. Ja mun hankkeesti tiedostuu, mun ei kun täällä mustalit puohheit, vaikka ulmuhia takarit laavi, mut mun lam aipas forkapali kulmalo chicham ihäsas. Ja tast ääsist liiku mun piejin mun ahetuosteen. Must liitakkar parkonautsavala kulmalou kulmatsökis neljä iheet. Adai.
1: Kolmalle hiekivel.
0: Naa, paijel.
1: Oi.
0: Ja tälle tästä lii eteen kalle iheet mun vala iällä upanassan te nelilou käytsi syökis kyehti.
1: Oi.
0: Hali tähä tun kötte. Tiettiin. Anut, mut takkar, ette oho. Mä saan ohtsella ihan sanjan uajum tälle eellin. Makkar uutas tun kauni.
1: No, tälle nolkaa saamitikki pirra. Ko toppahan näillä täällä lähjuulle saami eikä pihtaan saami airasat. Ja taas suikkutu voiko saamitikki pohdi ailukti huppmahtan tuohta vuoda ja soapalemmin.

eller somma että ja se on läke okta din gustele bahtan saami dikki raba sala mutta vahki mi ailu oftas ha mer suokani muuta vahkula sai ja saami dikki presidenta Silli Karin muotka on tuolasta että se on tietä että juule saamis vuorta holma että saami dikki kalkasi specialisti ma juule saami kuulu ma ei tai politiikkalassa jo lihemis. Mutta samtidigt är han lävde gott i mig alga gärtsa dit han valgårdniga. Si halli halvostan lähtä dala valgårdniga. Jolla man sagt valt hokta vuoda ja bukti halva lusaita lohkason. Just den dit att en annet autostämi ja samtidigt legitimiteetta lohkason. Jolle järjeltä sanoo, että järjeltä kahte saattet ko julesamia pihtan saami hajot eeltäiset valga piirä. Det lockar samma dig presidenta sahte muni sahte all just det lockpit ko det var saken ers och amastan experta lade gotti mila alkantan parku. Tänne äänetin asiston loka tänne kohdukkis ennu vinyus hahtsi sa mideke ennä ko saami nähtä siitos. Joo, tämä on meikäl suojena on Laure ja suojena mä lähe saakastallan.

0: NRK. Hei Bori Holmot. Mun on Mala Juna Andre.
1: Ja mun on Mala Ule Mahti.
0: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
1: Ja tjak tjak mannu kuhtanut blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
0: Joo, ja tämän saatki kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
1: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahku tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljis.
2: Ta varra levalle puolis luohti. Ja sitten ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
0: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Se mä ikku ullo taas saattaa juokki lavodaga tii mun logis.
3: Se aikal heivi kulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardim lüme roša jokatin juomoit kaskashem. Alvala vana, alvala vai. Ademi vainim stuoras kiipaa.
4: Joo, tällä hetkellä muuvun odava sitten luodis luohtai. No, tien kannan, että toppe NRK radioapplikasjonen bokte ja maitte era podcasteit. Tälläkin ja temperaturat huivarkkaa muut alkus musiikkaa. Läkit trans joikkeen, Mia ja...

0: täällä. Eli äikin musta olit shonga önnosta sait. Mun alkoi tämän suomapelin äimu tietyllä kätuu mieltä vörti, minä lain ehit räi. Utsiuvasti anarist shongali oli polvi ja fjärttu. Sehe luodis maataviestar piekka. Jäno tuuvast shongali pelipolvi ja fjärttu luodis maataviekka. Kieta ruottasist se shongali oli jalahas ja fjärttu ja luodis maataviekka. Vuodjust shonga molso pelipolvis polva shongan ja liifjärttu. Iivet peiviu päihui mjärkkä ja luodis piekka monson temuttustal. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu luodis piekka monson temuttustal. Oulust shongali jalahas ja luodis tave piekka. Ja Helsikist shongali jalahas luodis tave nuortti piekka. Ja majemu liekas vuoda lää. Anarist vitta tsehi. Tsevet jäyrist kutta, utsjuast, vitta ja pele, njuarkamist, liikäytsi tsekkit, hiätäst, kutta tsehi, janutu, iako attakas kilpis jäyrist, kyhti tsekki, vuodjust nelji ja rovin jarkast liikutta ja pele. Makkar shongatiehu, taajaben lipuotimiin.
1: No mun alkan tälläkin tiedä usein ja Finnmarkus. Ko lää oari piekka ja muhtin arvo aftit. En muu saa, että olko tos kuuluin. Lää me pelaa kivalva tälläkin ja manjan kaskapäivälle riddu paruis paikin. Ehkä se arva oari Finnmarkus. Romsaa stoppele orias lulalat lähtä arvo aftit alides päivi. Ja lää maitte tjauka lulala ja pelaa kivalva tälläkin. Manjan kaskapäivälle riddu paruis paikin muutui la arevi romsas. Norlantas karra lulada ristu koulus, päivällä karra riddu ristu koulus ja mai luo fuhtas. Tal mudui la fiertu ja talides päivä arevi. Ja nu mai manjakaska päivä ja ehkä digan lodge biakka. Trondalagas luladat la palava talki ja kaskoa arevi, paikkuilla mirahka ja manjakaska päivä orjas luladat ristu koulun. Östlantas molsa sutti piekka sisään, missä tämän arvi talides päivä. Mulla oli kalli Östlantas vierattu ja kasko aikai päivälät. Mennä kaska päivällä tjauka lulada rittu koulus. Agderis molsa sutti piekka lähe vierattu ja tjaapa talikki. Mennä kaska päivä tjauka orjas lulada ehkeskes mirahka. Lullin orkatuotterin orji ja orjas lulada lähe pelohaki palva talikki. Vähän saadaan vaan musta tuottaa kouluun talitispäivä, muutui lääfirehtuja kaskoa kai päivälät. Temperaturat, mä mun juuri ehtolen kästän, juuri ehto mihtiduvun kirkon järkästä ja nosaltis kautsi liikaa graada. Altas, hammerfästas, karasokas, kuhtalia, tjietsä liikaa graada. Kuutakeinus vas vihta, romsas tjietsä, pododjos kautsi ja trondimisohtsi numait uslus. Tiedä ehkä tiedä huusautnaji. Me ei joo, no musiikkaa on joko farkkaa. No kohti musiikkaa, me sitten joo, oudalla ollaan sitten. Tähti vuosissa musiikkaa lähe aikii. Ja suunnan ammalle muistel munja.

Joo, ja leikee aikia ja muistelle mun jäti mulle 4 minuuttia vaille kausi vaille ohtsi suomaikkeita märkäsä te timo kausi sillä hoddaasat. Joo, ja outalova siihen mun suojaan vielä ohtu suojaan Emil Karlsen, Mikkel P. Bongu, suojaan mä lähe hokkis vilpaan.

0: Ja, da legge til mot avti, når kan bælde jeg avti, så må bælde jeg må nem baten deike, møyta lite, og da satt, jeg taler okta søys, gus, eile julevsappenlæts, da jeg bytten sami, eier satt, jeg da læ, når kan samme dikkes, jeg da tjog, Tøygodøy, gå samtidig både I eilokti, hoppmat dohtavadeja sovadami bidra. Dala dili la demokratalas hastalus. Mi mai odro nomachit vel tjohtsan nisonit odastepmai sin goulu valga biresis da tøygoda harjet aira. Gohte oloja gilla odian julevsami gila. Ja, samtidige presidenta Silja Karina Motka dådasta at det sånn dieta at det julev samis vurd holdt mot at det samtidige galgasi spetsjallast ditt julev sami gålo meite politikalas jodi hemis. Ja, sånn detto at det dela joga meina sila barga min. Samtidig lasan lavde godt I migaga gertsi valga ordninga ja sihali arvostallet dala valga ordninga datsa samtidig presidenta. Ja en på den byrra sattlagt NRK Sami nettasitus. En av datlars Anna Maria Magga nekala valgosis lävaljon sami valgoset servi odda sagadollin. Ja sagadollin son halida åtit sami boatodollo ejas haltasan malle ja reftit. Ja servi dollai bachel merlars jakke tjockima geskat. Ja Den åttit sagadollin servis lei Tina Sanila som lei lämmas jag I guiklogi skitta den tjatsa. Ontne ja ichtin det dolle joit gelda ja goulo odidan bävit anaris. Dillalas vodas almostatio ära odda lapp. I märka galvo. Jag märka galvo bara gå och det smärt in lä bistan golp med jag I ja den lä och la sjuktan åttes lapp I universitetet grafalas hap med mig skolen programmen. Ja nam och ytala projektet hade Katarina Imporanta lapp I lihtus.
1: Tässä brandissa kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet.
0: Ja niin muisteli projektauta Katarina Imporanta Lappi Littus. Ja sametikki sagadolli Pirita Nakkalajärvi läämäs märka galvo barkus farus algorais lohpi. Så muistella må Lappi märka galvos lä sami valdun vuhti.
2: Tiittolakkai Oino, säämi vuotta oot merkki tiittii tää slogan, tai hei tää, mä niin muosan tän kappisi Jorkali säämekin liitat, teo mä mun makker sääni on tän nukot suon Lappipiirro täällä Hallajuvun, ja pahtala maittai säämekin lii, kolma säämekin lii. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkerlata touto koova, Lappi ja muuta kovituvo, oletko sitten oppilaa takkara, että mahla Lappi kuulu faa, muuta he fatmo tahki, takkara fatmo iesvuota. No oppilaa oino siis säännöllis vuotta.
0: Ja niin muisteli samtikki sakadoli Piritta Nakkalajärvi ja huifarkkalle väskullatte empodan pidä min saattakis. USA da planer aseit gukte odda militærbasa kalalit nunatis den dedia det her ja Reuters media. Det her dedia at USA eiga aseit gukte odda basa kalalit nunati ja nuppidain skjedda narsa suak. Mille sullu matta oasis. Ja mä ettei odostai maat Reuters tiedi, että USA aiko rapt guekte odda militär basa. Ja sin kalt mieltä lämä ettei sahka narsuakas just nugo der leddiedi. Ja mani muša velle dal lebatsel golpmologi doha olpmo gela ainen Kristin Harila odda filma kinos. Ja dokumentara Harila nådlösi fjäll lei vuostas tjajelmas tjaktsmanu njälja päivi kinos. Ja filma tjobu tjaktsisullulas Kristin Harila su olahus gertsalämis maailmi allimus vaalin. Ja mannan vakulappa tjärmaset manjil lei dokumentara ofta din äänemuset gärtsi och en filmma norka kinoin den tidiga film och kino. Ja mun är spänt att gulla till Karin Lekon och en av den filmma kinos.
3: Inlä, men mun är gärtsi vad har trejlig lite gått som mojt eller lambirra i mummutlek och Instagram och Facebook. Och snart är jag mot så i mellan gärtsin.
0: Ja, mus mai mun inlä väl gärtsin. Ja Kaisu Limon, det är det samma bälde lägga gullan till den filmma bidra.
3: Soitit jätkiä Kristiina Harinalle.
4: Monja maina suu, mutta tottahan ymmärrän sitten suomapäin iiliji.
0: No, tällä kohdalla kaikki kähtsälä valditte. No, olois kähtsälä, mitse kohdalla kuestunut maailmia allimusse vaadit. Nähti tällä hoi. No, spänta. Mun mielestä. Mutta tiedä kohdalla tämän teimu odossa ja studio seila Marta Eira.

0: Tie, chuojai Ellen vuolla piaskat vuohta. Pyriideet tiimeli lovepajal outse suomapelin lovepajal käytsi taaja pelin ja tunkultala pyriideet säämi vuolkattas. Tuin onne vala outo tiime äiki Kaisa-Maria Poikela täppin avai Käiso ja Karen Eira meitte ja uutta sit mian toimat onne Eilamaaret Eira. Matsummi kuulla, mi aina sukulap aipas forka paliko lappi brändi lii udas muumin tai peivituumin. Tast mi kuulla lase tot täpähtuva jesalnes onne talle kyhti äiki ehit peiviu, kun anarist lääkieltä ja koulu outasti ten peivi. Mut mait mi vala kuulla aina suu olko ennen uutta se ja Karen mait vala.
1: Miku lähtee tuosta vuoda ja Suomalan komission raportta vuodulle, aikota lähtee itse oktasas nasionaalla kouttaja saamille, kväänäille ja vuodet suomalaisille. Täällä jos juttaa vaivilta norkka saami rihka särvii rihka johkin. Siika ei piipaissa sirra saami kouttaja. Tila sitten mai mikun lähtee outalle tien mikalle tuon Anja Suurelve ja Sunja Lammalle Munja. Ja tämän jälkeen läpi merkkaudasta voimme pitää.

0: Suoma Piunhomos Kuaulu brändi päivitem li Valmos. Lappi brändi udasmuva onne tiime köhti äiki ehit päiviu. Ja tom almostitte anarist kieltä ja kuaulu outastittem päiviin. Laapi litto outast laapi olla opattu vain li almot min onne ehit päivi udda lappi brändi köhtjökis nolla. Samitike saava jodette ja piritä näkkälä järvi li lamas fäärust päivit min lappi brändi köhtjökis nolla. Täällä sun mustala maht sämmilas vuotoa uainoo voras brändist.
1: No Lappi lihtuteoske västi tätä olles brandas ja makkertas poodi ja siis lata hovtas västelus. Mutta sämetikkillä on saa meiltä tämän parkkus ja toppi lahpa pohto siis maittai teoske tiihtolahkai oino sämi vuotta oot merkki tiihtii tää slogan tai hetää mani muosan tämän kappisi jorkali sämekin liitat teo makker sääni on tämän nukotsuan lappipiirro täällä hallojuvun ja pahtala maittai sämekilli, kolmas sämekilli ja sämetikkillä tämän jorkalan. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koova on makkeralla touto koova lappi ja muuta kovituvo, oot missä tiit oppilla takkera, että mahla lappi kuulu faa, muuta he fatmo tahkit, takkera fatmo iesvuola. No oppilla oino siis sämmelasvuohta. Ja tuonna, tähän on vähän takker mielenkiintävässä prosessa oppa lohkaa ja teko tähän lappilihtumia, häkmenän lappibrändä. Ja sämetikki pääsi olla meiltä nuvara, jos mii lihtsiin me saadaan tämän alkusluopparat ja ietsä nuo lihtsiin vähän erallaan. Mutta kalmu on mielestä oppi oino. Oot oppi chilkivu vähän vuutolla pohatte. Mastan tavvikuvlu ja lappikuvlu sähtä touta ja mahlatan iesvuota ja puoripieli nuu toppelata kärfuomesumit huichelka siis sämmelatsaipiirra iemialmoin ja min kolma älli sämekielä puo kolma älli sämekielä ja min illin filosofia iemialmoin tapahtatakko toppe outon ja mun smihten tälle kun parkkaimme tanjaatte nuppetavus ihälyksiatte sämmelasvuotella minjokker Sierra äsi, että namuhuvo mento teo Sierra, no se hahtila puhta hierää, että sähmälasvuottelaa toppe koosnu luohpas. Ahtia kalkisilla toppe luuntalas ossin. Ja tämän upetausmiettisiä, että tuon kalkeautan

0: naamuhissierä vai muotanotsi dokko teo oktiidan oli sosbrändi. Mutta mun jakkalahti luohpalohpas oli puere, että sain vuotta naamuhun potoppe, mankka saisi sierra. Ja huijelkasi, niin kolma ellisäme kiela ja jätäkkärässi hatte. Tahoina olette sierra, mutta teidän Ollisla juurtosämmöstä on Lappi-brändäsla. Mun mielestä meiltä takia tavvikuvulla juurtosä, että minä olisin tiuskesä, että minä olisin vuotta maittailla meiltä. Ja lahuhi ollut vaihkuhan taas saatte makkarat tuon. Olmahla läpi tavvin ja mua juurtosit.
1: No mä en arvalla, makkar vaihkuu saa tämän Lappi-brändis, eli että sä mitä?
0: No mun tiuskesä saavana, että tässä liikkuu positiiva vaihkuus on maittain sähmölatsa, että taas saatte makkarin, taas saattaa tässä Lappi-brändä. Ja tähän niin tämän voi olla tarkkuhuvan takkärteo mätkejä lehus markan teivätä. Mä tämän tarkkuhuvan teo, mä tämän teo kiesuhi holmui orru, teikka suon pelö tavvikuopluitta. Ja kovvetit tänätte makkerla arkajellin ja arka piirastaatte lappikuoplus. Ja tietysti ossin tannu miihän saa vahaa tänätte, että tämä muu tämän kuoplus hallojuvaa. Tämä ei tämä tihtolakkaan teo resoneereta hiela takkerte on mierkkasahti, mä ettei sähmölatsaita, että tämä muuta Lappikoulu otti tuvo, että mä ettei sähmölatsakkiehla vaikka Finnan studermin kosmolkkopelta sään koulu juurtasivtsiat siihen, eli mahtsahti ehkä, ja tämä lapoerre rektusiikkiitta. Ja Tanilla tehällä sahti tämän Lappi-brändä hätnemislä, mä ettei sämetikki melte ja sämekielavaltio voi vuhtia, ja tai hiestä sloganilla sämekilli. Ahti maittaa sähmölatsa touteha, että Lappi-brändällä min väärässä. Joskin jo tässä niin Lappi tähän, niin puhuta sähmölatsa hei touttetan nuo aikkipassan. Ahti muuttuma juurtasi, että tällä lailla kolonialista tuosta herma. Ahti tämän tihtiillä, lämmösan vehätäkkär, milläkin te vasta vähän vättäisikö prosessa, että muote on heivehalla puhuta ja äsi okti. Muuttuko Lappi-brändä puhuta ja takkär hukse juvo, no tälle sähmölatsa käännehalla meltetäs. Ja tämän tihti sämetin kilämässä mai meltetän häpmemmin ja huksemmin ja tämän kalksille minun oktasas. Ja mä olin äänet oppi oino sämi vuotta ja pohta outan nuta tipoeret. Ja tämän tavusla soomaa, että täällä almustahti, missä lähti maittai kolma älli sämikilli lietä slogan jorkaluvan.
1: Nää tämän mainujuvu, koitko tämän lahkaitla soomaa toutusomus kuevlo-brändillä, Lappi-brändi. Te Leo, sä mii touttuu tälle tumelasvaltun tarvei vuhtii tässä.
0: No tällä varra vättis taat ja mun isä, että tämän okto arvostella puhka fertiitte, kun kehtsehtän brändä ja jos lohkehtan piirranu. Se miettää ihan, että Leo, oinoko toppe tarvei saa myös vuotta ja min juurtaa ja touttuu, mutta minä kehtsalan. No puhdas, kun VLS pukti tämän min illin koova maittaa ja miltä tohko. Ja mun jahkan, että oktalakkar äsimammi puhtiimme, jos lohkopehti tai tuosti hirstai mun jahkan tapohte maittai. Almulla Jannu, mihälinen me tiettyi tänä, että sähmälasvuottahan ilettuu se suomapelti, että ollaan huitehällä sä tehdä, että sähmälasjahla okta alma, millä täällä neljiriikka siste. Ja että sämikulttuurilla rääjärastiltäkin kulttuura ja illinpuhki ja minkiela ja viisasla rääjärastiltäkin äsi. Ja tappaa, että tappi outan. Ja tämä oli varata kär, niin puhuttiin vähän kär, ääne almoikas, kun hän juurta sen metasa tämän suomapelle Lappi-brändiin. No, että tientää avuus mun saavan, että sähmölas vuotella. Puktan vähän Erlaan ja Ovelaan perspektiiva taas. Mutta tämän verran jälkeen arvostellaan, että mua horru. Toppehalla manka pääsi toppelaa slogan, toppelaa innit, toppelaa touto kova. Ahti toppelaa varra olma käyne, maittaa saa melas vuota toppe. Mutta puohäsi äijä varra nuutakkerä min vai mulaakka. Tässä sähtehorro orru vähän aatmassa. Mutta takkerta lievarra tähän Lappiin, kun tähän realismo. Ahti täppi orru. Mankka tuon Almoa ja Mankalan Olmo ja täppi tieivati hieskuu tähän kulttuureihin oltas kuului. Muhto, sämikulttuurahan on ällikulttuura ja täällä nämä olisi minkoeulu tämä tavvikoeulu. Mutta niin, la tehdään lasahti toppe oin, maittaa sämi vuotta toppe tämän brändäs. Mutta milläkin tuo sitten kuulla olmun juurtajia, että muohon liikkustuvan. Ja millä kähtsilön tietysti nupuras vaihkuhit taas koveilas ja tehdään mi kuulla, että muohte orru ja muohto aina.
2: Niehyt Pirita Näkkäläjärvi. Suu ääsist sahittalai mitoimattajia alai yleensä mitoimattajia Anneli Lappalainen. Lappi brändi köhtjökis nolla almostuvä onne. Anarist tiime kyehti. Kielta ja kuolu outasten beiviin. Kostom vuova jeje lää outan pöhtimin tom. Almostitte mohta vuotos lehostuva meit uudas mom Lapland tjökis fi nettisiido. Moh mustale Lappi lii mainasit. Sosiaalas mediast uudda brändiviestait piesä opas mut mieta Georgia mun Lappi ja This is Lapland official somekanaviin. Te taas lasetalle ehit päivi pelne. Johan Anders Bär ja Drone Folk no pitää skoomahkar antemanga moi. Kaarenin mustaleen tiian, olko ennäm udasit.

0: Tällä koululle vähän tuohon alko önämäit. Mun lähasti myöllä tjökes fi netti siitä vuot ja täpillä tekar pajatsalus, että Boliviasta kaunui uutta viltää kissa slaaja. Vuos muut ove pajel tjöti ihan. Adai Bolivia Andin liikaunum uutta viltää kissa slaaja mustal päihälas totkee udastoimattas AFPn. Ja taas li takkar kove ja kove teosta sete utso tjelkkusas turhast lemin viltäkissää vätsä loos tai lautum önnöm alne ruanää meetsist. Leopardus tilkajo kissa vaadi sönda verte ellei syöjeest Bolivia junkas kuaulust. Kissa slaaja kaunui värätä kuaulust altaa staata oivikaupuk La Paz. Udda slaaja odjui nommasan tilkajo tiikerkissä. Tot lii utsees ja taas lii leopard hämäsas tjelkkusas turkka. Päihäli jurtii kissaslaaja vistik päikki kissän. Tos ateluvoji mielanomman tilkajo mast show tai loppalopast uasi kissaslaaja virkäälas nooma uu. Kaunum lii kuvvajum oli mörhä sitten, ko uudda kissa slaaja kaunui mon tove paijel syöti ihe tassaus ive tuhat outset syöti kyöhtlou kulma. Ja outilko kojatam karnista lase mun musta lii päkku mustalit, ete Helsingin Sanomat avisist loi takkar Denisova ulmuu syölikas vuota lää puotimin outan. Mun jumla kuasin kuulemkin takkar Denisova ulmuust, mutta että taat limeittei, mutta on hirmat puaris äikäsäs ulmuus laaja meittei Kiinasta. Kiina kuulustaa tli kaunum ja taas tli outil kaunum tuse muotti pääni, mutta tää li kaunum taat Ota tähti, milli tästä kietas mun, en tiedä milli tjivärtti näluu, mutta takkar tähti li kaunum ja oro ete toh lää tuotai lamas tuhat, tjöti kolmalo neljä tuhat ja tjöti kutlo tjitsan tuhat ihe tassas. Te takare kaunume lää.
1: Mitä läippä saadette, kun on olemus lääjä, kun on pussas lääjä. Ja tiedän mun muistelin tunne äsken pussas lääjä. Mun on sosiaalimedia, mun jahkan tälle norkkaas, norkkiin me puhutaan, että on pussas lääjä. Jo sinne äippäs puhastuvalta.
0: No.
1: Mutta on olemus lääjä.
0: No, nutka.
1: Mille kiitos. Joo, mun lähkon kärkän.
0: Joo, mulla on valmis. Mä et tunnu vi.
1: Mun kaunen teki mun manan nukuhkas kouluossa välillä saamme. SVT Sallan pirra ahte manka potsa lätsällä hoinen ahte raakaa horro alkan aarabuhtan jäki kotaa palatsat. Svaippaa charru lää fuomasidaan tjaktsan juvomissa. Leifante blin lohkahte lää tjelkka saate juoka vaihkuha raakahi. Potsa olussa lää olles tähte postalle olla riutan tätä on. Ja swipea postaa mnätsi mielas on ruohtera kahtele juolkan tanssauksen juovamis. Ja leifantis blin lohkasi juova ja teesi fuomeikke ahte pohtsolle jalkan haksot. Saatte me hoi niitä siinä lähti, missä ahte muhtumalle juolkan raakaat. Ja sun mielestä ahle mentoarrat. Samalla kannalla maittelee ja on tahkitsääruin. Ja tutkamusalla tahkon taas kuas raaka halkaa ja tässä ahtaa alkit olarrat. Ja suoma päältä kahma siis te raakaa tutkan ja kuas tällä alkan. Ja toppele mekkiähtsän tämän koukoskaa talkatahki. Ja mohtaa ahtele reutan aikkitsäätä tässä on. Suoma tutkan saa raakaa alkan arabut, kota alkaa liikkanan. Kaapma siis lähoin nähti raakaa halkaa rapuhkoutel, ta horrotan tihti koota alkaa liekkanan äänet. Tästä on kaamas kuhkin tavi suomas ja tilli saat reutat miehtää poosotol kuuluu. Tässä tutki Anna Skarin, tienkestin SVT Saamissa. Ta Ailuvalle ja Lohpille suunnanamma. Mä enjältä nämä, mä tämän virrahteen kaipitin siellä saamiin kuuttajan.

0: tuota vuodaja Suomalan komission raportta vuodulla aikotalaisen johtaisen nationaalia kohtaa saamille, kväänille ja vuotisomilaisille. Täällä ei olisi juttu oivilta norkkaa saami Riikka Särvi ja Riikka Johkin. Siinä kaipiti paitsa saami, kaipiti paitsa sirra saami kohtaa. Mikä olette pääskä niljassa?
1: Anna saada Riikka Johkin. Me ajattelin ootne. Että tapahtuneella sierra saami kuottais, kelpo kuottais tarvituhtin oktavuodessa. Manne.
2: Tätä kalajelkkaa sää mölötsilavuissa alkualla, mutta jäädällä on vuodu ja jäädällä on tiili ja jäädällä on aistan historiamaita jo tai jäädä nasionaala unilouujuafkujun. Ja minun mielestä sillä rekta tahti kalikäteisekti hokti, kun täällä on sieltä tarppu ja missä jo sieltä aivil muuten kalikä tsoatit. Tämä ei ole nuutajuna, että on okta sieltä kuvittaisi millä tsoata, mutta millä houta jolokkana, että on tai kelpulas vuotta kuvittaisi minä jo kaunuit. Mä sähtän on ja mä sähtän porkku parka. Mutta tämä on fettä parka hoftsräädi säämiä servudaan. Tämä on isähti perin niin fahka määrin, että mikä olikin täällä jäljä eskuudella on olmus juhku hoftsparka tämän säämmä kuvittavälte, kun lähenu eskuudella on tarppu. Ja säämmä sitten taas maita ei taan, että tämä erää juhkut. Tämä jäänsäsi hiedjaset kuvittaisi ja fettä hiedjapäs välillä muutan kallikä hukse, muutan kallikä juovulit. Ja tämä kallikä mielikin taas tuota määrinit. Ja mun mielestä hui chorka, millä täällä selkäsi lohkantaan, että ees määrinäppi tällä vuodun. Tämä sillä fria ottelkihti miehtään lämmösen. Tämä on ferehtelä vuodun, kun kallikä juovulit tarvituhtiin politiikka vaikutus. Ja sen näppi isä, että älekit tainja, että ikultalle minun äivillä.
1: Mutta NSR on lämmösen sämetikkis ja lagiedahallan tänne tuottavuoda ja suovadan komissionna raporta. Manne tolle ehkä jo reageeren tässä?
2: Tätä on oda raporta puhutaan ja kuulaskuuttamisessa lämmös tämän tjofja tjokkakäse. Ei ole tällä lämmösmaassa reageeri, että kallikä okta kälpukuvittaisi pidjot.

0: tisdag sitter det går sin han bara chovta mandat.
1: Rava kalla kulta li säpmällä tjej. Mai mi ju ajvilda ja mai mi medrida. Tätä han ajas medrida med saakka ja fri auttal kitti miehtan. Det är mihkiä sätte vuoduudu vuoduudu miehtan la tahkun. Ja säämin säädä vuodas vettila sierra prosessa diessa. Mai mi tuodas tahtut ja momi tahtut tämän tjäytit. Tän isätte perin muhtun läytikotti joudan niitä medridit. Nämä on läytusteus medradus arvalus. Mutta tämä medradus isätte tjaltahti tämän fri auttal. Tällä kihti miettämä haa. Tällä liian tuottaa jäsmääriä.
2: Juoniella on kaikkien pääskan iljassa NSR-politiikalla sanoo ja sun järjellä muun asulpakkeja. Tällä ei tuotta vuotta saa paljon kommisuunna, että alkaa olla seftuhi. Aasa ei hoktaa se kelpokouttaja. Maarit Mirvolle on uutta kommisuunna lahtuu ja lei oktatenkille mieltä eftyit ahasa ei oktasa se kelpo kohtaja. Muhto riikka tjahki missuus lei tahte ära jutta.
3: Det är väl heldigvis ett mänskligt track att det lov och ombestämt sig när du får tänkt lite mer över en sak.
2: Marit Myrvold tjahli att rikkos laipas olmuslas att ha reuta dihti ja soivilla kun päässä smihtä att ashi birra vähä empo.
3: Ett center kan vara väldigt bra, men det är inte reflekterat över och så har kommit i efterhand. Holocaustcentret har ju bara ett folk, men Sannhetskommissionen skulle utreda både samer, skogfinner och kvänner slash norskfinner. Och det gör situationen helt annan.
2: Marit Myrvolle muista lähtevän toimen pitsum heitte eftäikä leivolka huvon hulakeuste kuutajan malle vuodul. Mutta tämä ei soni jutsan tienäikä, että hulakeus kuutas mallella okta almakin. Tämä kumisun lahtu kalka eftä juita sihke saamide, vuote suomalaisille ja kväänäille. Ja tahte riuttaa tilalla suola. Marit Myrvolle ei meiltä ehty ihan se hoktaa se kelpokohtaja, mutta taas on lohkaa, että se on niin lähtö autoevillistään merradusastaan.
3: Ja, nu har ju jag varit så heldig att jag läste gjennom den första utredningen av deras och med professor Josefsen sin dissens. Och jag syns ju faktiskt att de ska följa den dissensen.
2: Täällä Marit Myrvolle lautsua ahtee faagajoukku suovuu professori Josefssona tisänsä. Yhitee faagajoukkulle tjilkkalan kuuttaa jaasahemmi, mutta okta professor faagajoukkuus professor Eva Josefsson lätsälkän ilsasarvalusa vuosta, kun se on aivilta oktasas kuuttas kenohuhta saami esmeridämi. Ja näsä Riikka Tjohkin torjuu Josefssona. Juodaan musiikki ja läke. Olla musiikka, mä en mun kuikkullan oudalla. Tällä Bernd Mikkel Haglund, Ville Söderbaum. Läpäkotakuut, joo. Pähtsä käs jauri.

Moi, pinnabannetsin, lenne nuu oulutaakkan ja vääsihän. Mulla on pilvuksen ja jälleen vuotsan tänne nää. Ja kun pinnabannes partiti, ja te puhuti helikopter vietsoja. Suu ja muu. Ja det lukte nog så att det kränga past i mun och hus. Ja. De bärskärs på ett mun och fjärran i. Tack, tja, manu. Och den blå äppjärve.

0: Ahara jauhkudi ja birra birante luohti. Ja mulla on studeer, että vähän Ukraina, Ruotsia, kallon tiedä, millä on tietti norkaraadusas, mikä olikin hoasti tjaatsi, ja piemmu ja färmakkarin kaikunut. Kai sulla ei palaa kun suati, ahti suati pohta.
1: No mun lam takkar tjuovis tjalmak olmos, että mun ain luotan tosta, no itten tot i innik lahja, kalmist lää puohtaa pin pörreist, vaikka ette kalmun mun veha hyöne, kalam valmastum jo tos jis tot tuo tai puhuta, että si tehi mi önam itse.
0: Iko suoma radehuslautsom, että suomalaiset haasti tinkä ja tekkar kerkkusvuola tinkä.
1: Te liiton rääjist mankait iivit, joko tot liilamastot Ukraina suodin joutoste. Ton rääjist kalla.
0: Ja todin haasta, mun inkele haasta.
1: Nakal musta en maitni lii jo puolasist liian pierku. Mutta te jistot sledga i lahti talletot puolas pierku i hirmat verest kalkillään.
0: Mä annan mun oman tampiraa tälle, kun NRK-tjokki sannuus toppe tjoutjotampiraa staata ministeri Jonas Gahr Støre. Ta piutala norgalatsat. Norgalatsat, että mikalka pallat, muhto mikalka rahkanit, vei olas aita kiittää Ruotsassa. Tällä takara aita, mä ei mii alikki saatseemme tuutiere, vaikko lähen muusat vuhtulain riikkain. Mä olen huilahka Ruotsa tantatsa Jonas Gahr Støre. Mä en muista ikki lähti manga nuorta Eurooppaa jo dihetsit pallakohtan tämän karratiilis, millä on koulussa. Ja Jonas Gahr Støre oivilta, että Ruotsa kähtsälä haadjet Eurooppaa. No mikä alkaa manna jeskuudet paikkain, no, että mihin ähti kalkka uutsparkat. Se on jahkahti Ruotsassa, lähtsäädä ahti lähemmäs perustumit, tehtiin eurooppalaiset, tekee torjot Ukraina ja haadjet, mihin tekee eurooppalaiset. Ja mä itse läsii tehtävä vuoda lohkason. Tien vuodulla mun jutsen tänne, että saavamisi puolelle sohti teikka tai viimuskuvlujen muut. No, teillä ko saavatan. Joo, meikä suojen musiikka tällä Ötil Kristiansen suojenamalla ahkuja.

0: Joo, makkaramusiikka tietää lei. Till Kristiansen joo, ja kui. Ti mulla 4 minuuttia vaille, farkka 3 minuuttia vaille, ohtsi, vaille loki suoma ehkä märkäsä, te kai suli kudda min täällä. Makkar aasimi kuulostin radiosta, Ylsami radiosta.
1: No mistä lii? Arkka tahraidu älkä ja onne anaros kielan ellei arkka tahtaast. Orolemin määtsuhseminaaria potasi kaivum iveest köh tuhäät, adai köh loukutta ihjeet puaris. Räidu kulloo täppin tiimepele. Ja talle tietustuu musiikkiputta tiimepele ja tiime köhti rääjest liijäyttää rukkousputta uudasist ja talle kulma rääjest tiime viidäräi lii. Tierva vuolkattas.
0: Just väl.
1: Mun kiittää.
0: Joo, mun kiittää tuo onnais.
1: Takka ja takka kultaleijät ja ittää John.
0: Odaisin, että se jää Sara Helmansson tuurehteen manneppä.

0: tulee säämi, ellei arkata.
1: Johtuu kyhti tuhja tollui anaris mätsusseminaar. Monnappa taas alkan tohon, ja tälle monnappa täsit, kun ei vudu musta kaisa päikän riutulan. Toimattejien Anja Kaaret.
2: Monnam lävurtuu tollui säämi mätsusseminaari anaris. Tilalais vuottelei säämi museos siittas. Tänlei ornin säämi työji ry. Ja toppen legioäinnin näl otsiu enotu vuotso nuortteli anaros ei pihtasi. Anaris pihtasin säärnui Ella Sarre ja Manne kiinin läin Ilmari Mattus ja Aili Maarit Valle. Ja täällä Ella arvustelma mun leijin kärruutathan taan tilalaisvuotan. Mist puohan hän kählein taan tilalaisvuotas milti leimel täit jo häste sämemäätsu pajalis. Ja pyöri näyt. Nanut Ella, mahtepi munlan täällä kärruutatta.
3: No,
2: alkaa täällä uäivis.
3: Uäivist.
2: Rakkar katter musli.
3: Tusti uäivist, usein ihan utsiumali katter.
2: Naa, muu äijji rokkehan lii utsiuvas puettan, lii siutottaan maalli toppeen puettan munin talle.
3: No tohan tietenkin puhti aina, kost potti, te puhti
2: toit maali. Kun tultaa, kun ton anaris mätsuhitti selvatti, että etti, että tot lii aina puettan, tavallaan, että lissoon puettan taan maalli. Maali. Nää musli katter. Lius mus virkkäjun tiette, mitä lii tiette.
3: Tot lii anaris ropt.
2: Niin virkkäjun.
3: Ikö täht lii anaris ropt.
2: Mahtot järren.
3: Tästi täht smolke pätti.
2: Täht lii virkkäjun.
3: Täht lii virkkäjun.
2: No tusli virkkäjun.
3: Musli virkkäjun.
2: No
3: muu enni malli.
2: Ja kospu etten?
3: No enni lii puetten taas tän lai utsiu vai utsiu. Utsiu pelee vähän.
2: No talle tää muu silkke.
3: No tot liitot konferenssisilkke mieli täällä äikistä ja usan ja hän anaras häämön lahkullo rähtön tai kiilas rähtön.
2: No mumpa tuptas tän täällä muu nieitä rist enni rähtän, kun tuosta pohtii pajeväppeitä, tuossa kenkkii tuossa tonteet. Mun ei jees lah rähtän. Mutta mun las miettän, että mun ärtsin olsan rähti. Mun on aipas Intiaston silheen vietsian ja taitte laikki. Mä mun kaltsin älkiin rähti makkaa. Tekkäl kun tusli, vei tekkäl konferenssi silheen.
3: No istustlaan, no tennu tuo silkki aamos, ettei rähti täkkär silheen.
2: Kotusti tekkäl aipas tää väliin.
3: Ja sitten täkkär nupee. Täkkär konferenssi liine.
2: Mut täkkär liine, kun tustit on niin nuut väivää, teet jälleen.
3: Tätähän väivää. Kun tuntu se piäjä näyttä, piäjä. Jos haalit piäjä näyttä, piäjä sitten ohtun täyt.
2: Tälle. Mut tuosta hermas työreesti, että miten liiteet herva, että risku. Ei mä menen tuohon eteen.
3: No mui ihan kotsi. Anarishan aina aina takarit utsees hervoit. Ja aille tuli. Mutta mun halit on leite täällä nyt
2: Tsingää,
3: kun puhuttiin töihin seminaariin, pieniltäkään. Kun ollaan lähiin finnimiten.
2: No, liu anarasian hän illä takkarvyöhi, että jos lii neitä olmoista, lii utseep, jos lii naajan, telis tuärrä, veljytä kärrän.
3: Ei,
2: että jo etsi naajan olmoista, jut olla etäkään vähän utseep. Ja täällä puovi. Mun liu olmaa. Puovi.
3: Lii aivan olmamallissa sitten, että
2: ruänää.
3: Joo,
2: ja tällä taat mätsut musti tjuovujat ja aipa semmälläkään, kun tusti herva, kun tuumaan limeltä oli rahtunut, mutta tälle.
3: Sukka no, kammu. Kost kammu.
2: No, musti älä kammu. Eke vuottuu. Mutta kalkehulle chapi sukkapuusa. Tustlaa, ailaslaa, no, ränissä.
3: Mustlaa, mutta keijätpä täältä on julmui suhde.
2: Mä täytyy olla hanaras ja heina kärmutetaan kuin mun ja tun ja aila. Ja mun enniä maahan te leimut oma kärve suhde. Tuosta leitse.
3: No kalhan sä tehdä vaikka vielä tee suhde huukoon tuosta liivelkin silkki.
2: Joo, että kalkaatti miini kuitenkin leitä, että jää ruopsis. No ruopsis suhde sekin voitsi.
3: No, ja sitten musti täällä chapista, että sä menemät suhteen mustlaa chapis suhde, mutta kun musti vilkis liin, että kalanpas tehdä vaikka vilkis suhde.
2: Mutta te kammuhlaa takare, että kostoit aina käynä, kun jos jies määtti rähti, te kost finne olma kammuit.
3: No kun kalka kojotelle kostniken iski kuarrute. Ailo maaritteli tuosta altaa ja...
4: Ohta kamu kuarroo ja...
3: Täit kamuit moht täällä aate. Mun jyrkiste nupe kamu korrum ohti kurssilimallin.
4: Nää.
3: Ja nuppe kamu lai choppum, missä köhtyvä kulmoihet ja... Sitten täällä kun alkii tätä konferenssit, mun sitten kohdun tätä kammuit valmusin.
4: Että tää heillä nukko ohtan valmustuu.
3: Jää, täällä ohtan valmustuu. Ja kuitte klasia mä näin lähden tää laakusta.
4: No tiedä, että tikäri kammuit mun jälleen hautiluppa uäinenkin. Tuossa oli tietää, vuotanukko pätkäjun kulma uässä näin ohta kammu ja korrun tos kittän, kun hervaa.
3: Kyhti uäsi,
4: joo.
3: Täti takar viisi läskisulmu. Ulmu kaamu ja tätä jälkeen jälkeen. Tätä mahti konferenssi liinete.
4: Joo.
3: Että ei tarvitsisi tällaista, kunhan vain, vain romsko tehjäpä ja kitto. Tätä ei tarvitsisi muita kuin tuseepä ja juolken ja pää tai paatit kitto.
4: Joo. Mä katsoin tuosta kaamu uudu. Lautohan. Tosti lähtöt lasee.
3: Täällä on nyt uutta kammu, kun tuolla esken jylkistä mun jolla kerkonen vala suutarista piettii, tai vuodut.
4: No mä haila kammu. Jää. Mä oon kerran se haila kammu.
5: Kun täällä on luihas kammu, et mun jonka tiedä. Ja tuli
4: Eikö
5: lisää Ella kuervo?
4: Että tuossa puhta toitta karitte lasee. Vuoduit piejäi.
3: Eli pyöriis piejätakarit lasevuoduit tonteet, että täthän ilah mentuu
4: ikillään
3: uut pyöriis, kun täältä lii asetteen. Ja tässä kun liima visti suutar kuoru tästä takkar nähki.
4: Mm.
3: Ja te liimaa Tom Oola takkar solukumi.
4: Joo.
3: Että täällä tuli pyörivätsiä.
4: No kyllä ei ole täällä ollakin arve, joska jonga tahtunnuu kammu.
3: No ja kun tää hiela kyllästetty tai miksi liikä?
4: No mahtunko täppin välkähtäällä täppin tää loonjas olkos monna vetteitä? Nolla vetteitä ei toi kammuit mettäl.
3: Ja tohon uutla kuitenkin, että tällalla jyrkehe. Kastan, kun mä annan olkoon, että katso, että saan häikikin läke.
4: No, pikkasi. Ja pikkadeili ohta myöhin, joo.
5: Outi hulmu pikkadeili.
4: Joo. No tuossa oli Aila Marit ja Ilmar Läin Mannekinin ja toin Almain vuottuintun etti heti Almain liistu R. Eena Valjin myöhin. Toin Eena

0: Verrattuna niitä oli valikoima, tai vuottu hervain. Ja niissä on niitä tälle pellitus, ei mahtu muualle homma.
1: No tot kuvi oli Almaa vuottu kuvi, jos tuu se peli, kun Almaa vuota oli symmetrallas. Almaa vuottu kuvio oli symmetrallas, ja niissä on kuvio oli epäsymmetrallas.
0: Mä en ollut.
1: No ei mun tehdä.
0: Joo, helppo krähti vei.
1: Tiedänpä, kun tästuu, kun ailmaarit vuottuu keijahte.
0: Joo, peli.
1: Tästä täkkär epäsymmetrisi, että näytmänä täät. Ja me ei tee täät. Täät oli vähän utsjumalli. Mutta kun Almaa vuottuu keijahte, tästä mä nehän uut, että kuinka sun peli semmää näällä näytet. Symmetralaiset.
0: Ja teille ei tuota luuhaa. Jonna, ikus tuo Ilmarkin oksenton, että tekee utsakonstilla ennu amahan tätä mätsu tollomisuuteen. Ketju tämän päivän ennu ulmu mätsuhi, eikö teitä luuhoit?
1: Ja tuohon nyt ennu täällä äikistä, että tälle lovee vittunpalohi ihe tässä, että tälle käyttiin vala. Mutta täällä ei päätsä mun mielestä.
0: Joo. Että pihjus tohtaa ei haalari olla vei.
1: Tuo peji haalari Oulu talle, mutta täällä ollaan haalarinut liekkasen heti ihan tainnut kannat pieniin. Tuohan liittyy se väivin tosiaan.
0: Ja peskait jää käytiin.
1: Peskait jää käytiin, niin kuin motomiljat puolustin, kun pasumiet semmoinen ehkä peska.
0: No, mä lohtan äsken, että mihin tuu mätsu vennille? Liuta karra alusmätsu. Mitä liuta karra alushaamit?
1: Muu täppin lii. Alushaamit.
0: Aipas täväläs alussa.
1: Joo. Aipas täväläs.
0: Ja musta illa, kun aipas takkaan täväläs päin. Mutta maittu oppen puhetta keyttiä. Tuossa leitä karohta kesi määtsu, maittu on tjaitti, maittu puhetta keyttiä. Tällä täällä viikko oli kolmas otte. No täällä kalvalla päällä. Mutta maitteihin puhetta täällä viikko nutkai vuonna.
1: No tohonhan pasta vaikka takkaan teepäivi. Ja tothan söjee mutojuu sämemäät sukotopeli vyölni, et ei piestuu tärkeästi ja turelu.
0: Joo.
1: Että ton pasta sitten posastilain, mutta sämemäät suko piostuu te.
0: No,
1: toti väivi sitten poossa.
0: Lahutun poossa on tietenkin jät mätsu.
1: Joo.
0: Ja mä pailan, Marit, lahutun pois.
2: Jem, lahutat vii melkein uuden määtsuvet.
0: No tuo ei teostu, kun jäijä rähtivetteitä, kun aina tuolla välttä rähtisvetteen uuden määtsuun, mutta liu pyöritäkään täväli, mihin jäis määti rähtii maiten, te älkii poossa ei määtsu.
1: No ei kannat, että kaltot lii takkaan, että kun täytyy määtsu haamasitkin, niin täällä äikistä tietenkin lisli rahtomereen saamasin, te tuossa, että iune turrailuun. Ja me ettei motomin mätsuhaamosin välkäu veri.
0: Joo.
1: Että on kalhan tuot tietenkin mättä Jeesuun posalle.
0: Mutta on kannat tuolla voi tuohon posalle.
1: Kemiallisena.
0: Joo. Ja jos toppeen turkeluun väätä vätsu ruutat maassa.
1: No, kuitenkin vätsu, mutta kun Jeesuttaa te tälle niin vähän vaikutu.
3: Näet Ella Sarre ja Aili Maarit Valle. Sämi mätsu käyttimis. Seminaarissa ei saada meitä kii uatsu käyttiin sämi mätsu. Ja näyt Ella tahan ääsistä.
1: No, mulla on mankis miettäm tommet kii uatsu. Te takkar olmos kii topta tommet sun illa veres olmos ton siisa.
0: Veikka lisii syömällä suu teillä.
1: No vaikka lisii ja istum haalitte talle sun tietäät kään sun outettain mätsuhen.
0: Tun jees rähtä mätsuhitte. Tun rähtä veikka kiipalätsi.
1: Mun rähtä, mutta mulla mettä aine, että jis halita ja jis tom arvolas.
0: No mä ajattelin, että tulla vatsuun sämmäläs rähti te sämmi, ikon sämmäläs vatsuun rähti sämmi, ketä tui.
1: No, mulla on kuitenkin lamas kansalaisopistosta, että oppeenhan lamas sömli meitä ei mielti.
0: Aipas webtin väräs.
1: No, oppeenhan jää webtin väräs.
0: No, jää oppeen muto, jos älkä kiinni sömläs rähti sämliiket.
1: No, täpinhän liitää, että ammatskouluet, totta limättää, että me jo mankloihet. Riukoituu meitä ja toppeen kuli kuitenkin pieni makkarken rajoitus, että toitet kiihrähtä ja maankas larähtä, mihän viettiin näällä. Ja mutta teet että muu kurssilinu, että lauto viettiin väräs, mutta tot mi musti, mulla on vähemmäisen, että toi ärvu, kun si eile muu kurssin, te mankas laa että me täysi tietä, millä me työjiin. Ja automerkkan souskaa muuttuu, kun päätä rähtii, te tuohon juuri tehdä, että tuohon laa hirmat älkkiä rähti, että suu ei vain rähtisi tehtää. Ja sitten kun tuohon outo, että punnertaa, mutta nuupit laa sitten västämme.
3: Joo. Että Härvi, älkä kuitenkin rähtii toi
1: pyytä. Härvi, älkä nuut, että et käypivärässä rähtii. Että et tot arvu tot päätä talle oltan.
3: Takka tunninella. Säämityöji ry sahajotettee Marja Näkkäläjärvi Jomppanen. Kos pootin juurta orni täkkäär säämimätsu seminaari?
4: No, ei sieltä meillä tällä jo aikaa. Milläs mehän tarvitsee takkaa seminaari tarpeeksi siitä, että takkaa tahpahusta olmohtee se saakastolla kauhtiin kevempiä. Ja tuon, no kaltella maankiipahto on outi, tällainen outomerkka tihti miservi parkan takka projektas, kun kauhtii posto kevähemmin parkkuu. Ja niillä lemmas mieltä tiesi jo aina, että saada tarpeeksi, kun kalli tiedii ja huumahtan pirraa. Mutta muuten näin, täällä on ollut jo nuora, entäläkin nuora, ja hei nuo puhdessa toutta kahteen asiaan. Ja mä oon kahdellaan näin, että tarpeessa johonkin tiedon.
3: No tuosti en otu mallisessa määtsuhia. Pohdin saa, että tietli takkar malli, että tonnukko kentti maassattoja.
4: Joo, tällä tuotteja just tie turismassa. Ja
3: eli anarasi nuorten mallisi mätsuhe ja pihtaset toi tie keytinut.
4: Joo, tälle tuotta.
3: Ja munin
4: tiedä, että rampi, että on uutjaappa maalle. Mutta mun jahkan, että tällä tukkar asia, että toivoa, että tuon, kun paljon kooruu paatti, valtalakaan, että tuon, että kohta tuon tälle äänolka maalle. Tämä on ensin korotikkaari, ei mankin maalle kaupti. Ja tästä pitää filkes linnii vielä no tältä toivottavasti tahtella jaapa.
3: No, mutta tuon kalkaa, jos olmalla rähtä tientiin mallisi määtsutte tuossa mannaa rutta ja äikin hirmat ennuu.
4: No, kalkaa tuotta, mannaa äikin ruhtaa, mutta kalkaa saa tarpeha taittuu mai.
3: No, kun lahutun aina takkaan tiin mallisi määtsu, millä puestut rahtu?
4: No, teihän on aina johkipelti.
3: No.
4: Entäkin, koittu Rovinjarkasta, teillä on täällä vaikka man olu. Ja tuppihan lähti, mies lähti opas.
3: Joo.
4: Parkkuus käyvähä.
3: Joo.
4: Käyvähä tekee turista kautta. Ja tällä mun kehitsin okta puhti mun ja kaffi ja kehitsin juuri muuta tahke. Ja tällä tohko kuuluikin, juhpu jonkin vatsiu, vaikka te komiin kaktiin.
3: No, mä hän teli huappusrahtu.
4: Mun jahkan täällä joka fitnalla mii tahkaati.
3: No tästähän pohdin outan, että täkkär miulen manga eressä liittääpin anaras ja nuorta liittää puhte. Täkärit teivät emmeit kannatsisi enap tohi.
4: Joo, tällä tuohta. Teivät emmeit saamikas ohta saami, kun kalkali empo ja empo orne, tällä tuohta. Ja tällä
3: korre
4: no, tällä huhtsaa, mutta tietysti joskin aivaa sillä, että ruhtaa. Ja mun hallituksen ja toivon, että me jatsyrysimme emppo. Nuppi, outomerkka tihti nuppi takaa seminaara tai juoka tahpahusa.
3: Ja oli säämi työjiis miettä mait niitäkään.
4: No miihän lähe outelius miihän, kun se miettäimme täänä, että miin tuolla halkko saami kaskas ja tästä on eräolumien takaa seminaara. Mutta taas pohdii täällä takaa oktasa seminaara.
3: Pyörri. Ja näet säämityöji ry sahajotettejiä Marja Näkkäläjärvi Jomppanen. Ja täällä vieläkin potas pieltun, mutta jäyri riitton Riutulan. Musta leji kolkailla te kumi kammu. No nuut, ja täältä harkitat.
0: tästä potasi kuivum vei rukkam. Kuäppästöt käiseli rukkam vei

0: kuivum.
1: Kuivu, mii.
0: Joo.
1: Vanha kuivuhan tuotta.
0: Joo.
1: Aunnehan tie kuivuja. Ja tästä morra kuivuja.
0: Ja löytyisi tröyti kuivu.
1: No musta tuotu tröyti kuivu.
0: Kuipas tätä oli pyöreä?
1: No tottaan kyllä pyöreä kuipaa vältävä. Mutta ei niin pöytin julkis kuivuja kuin tästä päänehjä.
0: Joo.
1: Mutta näyt kyytku.
0: Joo joo, no tjäätypä mahtatte pite äläkä.
1: Näytkö?
0: Ja tuntuu, että kaalit kiskoa mettävistik, vai mahtee?
1: Ja mun taavim kiskoa kiskasti ja leikistän tuohon ja kutas vähän kosket ja tälle lakepsu pohtu älvun mettä.
0: Kus tuntuu älvuttoit?
1: No tuohon on tuälvun on termi vielä tämän tuohon.
0: Jää, että tuntuu kyllä potes
1: pientä. Ja mun lahkuu äldän teitä. Kun no, jää tohlahta kaare, mun mielestä on roo, että itäin lähmi henaulikko.
0: Joo, joo. Mutta mä etun pie kalvahpa kuolit teihin.
1: Naa, mulla on pie ja kuolit.
0: Tälle kirruu?
1: Kirruu aina. Tähän näyttelän pie ja taamu makadelisi siema ja tuolisi tuot kyölle. Tää nää pie ja
0: mun kyölle. Vai?
1: Kyölle tohon vuolupel ja tuon siemman tukoon.
0: Jää tot kuotsak tohon.
1: Naa, tot kuotsak ja tot päältä puhtam. Tottaan.
0: Ja tot nappanut eppä täytikin pääsi.
1: Ei pääsi, ei mihän. Aina hihän täppän oittumi.
0: No. No tuoks la ropsis potäse, hiela vilkis potäse.
1: No, nuuthan no, aina tottaan kalkella manka sortta, siis kun tohja... Aina, et mosha ette ja mohja shoota ja...
0: Sehälas.
1: No, sehälas.
0: No, ton kuolin vala, etti pehostun väskunit vei
1: shaatsi. Puoh, kuolit väskun ja puskasäkkäät njäävit ja puoh, mitä lös.
0: Mut on jää ihan lis työrees, kalkoston no, utsoin.
1: Tom, verta puetku ja sen mä näl puskoa ja...
0: Joo, joo.
1: Puskasäkkä ja hän kyllä tos turra puskoa, kun loosta tohon pottaak pieltä, mutta...
0: No, tää ton olla koora sun äkkuin tätä utsa väskunä.
1: No, toppeenhan mun puolta mun liit utsa väskunä, ja...
0: Ja vuorki toit jään.
1: Mä vuorkin pieniän tuohon puolestuukhan, jota oltil, kun täältä potäkin kalvelta tällä mun pieniällä suutta paeetam teitä. Jota kun la suuttam ja liekkanam te tällä mun pieniän teit tuohon potäk pieltä.
0: Joo, ja ei, älki, ei pääti kyllä smakka potää siit.
1: No ei, ihan tot mihän smakka ei pääti.
0: Piehus eräs höystö tohon.
1: No tälle toulella on pieni suanti, mutta ihan tää on äikillä makkien syvetti suanti.
0: Et jäh taite käyppisko vatsu taite yhilläkään?
1: Ja mun lahti pieni, kun ei lähdä maas tärpu.
0: Joo.
1: Mutta amatta tälle, kun se puheras mun mieltä vaje inne vaikku tekee. Toi kuolikin rossa tätä.
0: Mutta on pyöreässä tällä shottan.
1: Laa, vaina.
0: Joo. No, toi mun kalle pieltutisla.
1: Mä kuulun. Tää oli ohti ja tuoli nuppe ja ohti oli vielä tyyppi näiti työhin.
0: Joo, joo.
1: Tommulla on jo toppen ja lahmohko porkkane.
0: Joo, joo.
1: Sipulit ja potäkit lämmin jo toppen kuivun.
0: No, tää pieltumi tästä liimaa, ettei tuu täällä kuivummin. Totli, karmii, totli, totta... Ravi koivun pirra.
1: Nuutli. Vain kun tää kulla peesi pirra, te offertti ja tontet koivun raavi pirra, että ei ole vientää shot.
0: Joo, ja tohja tälle ton purramusyt.
1: Naa.
0: Puuratoin potäkin.
1: Naa, tohja puuratoin purramusyt potäkin. Ja vain kun taatan lirahtum täsivi sõnnama, mä oonhan le multeja puhtam. Te tontet mun nusli äidiu pirra tuet, että multe ei viera tuohon.
0: Joo,
1: kun tämä kuhan illalla maassa, kun tämä kuli ihan takkaan hyöneen sanomaan, että siura tupin vyöllä.
0: Joo.
1: Että minulla on tämä multa jo puhtaan vaikka kosta.
0: No tässä lilla on homma tämä multa ei pyhti.
1: No hommahan kallii, mutta minulla on nuora ja kiura, että mitä pitää olla. Ei no. Me.
0: Ja täällä nyt pyöräis potäiseksi.
1: Nuut lii.
0: Eikä lähtää rääsyä shottan.
1: Iähän tos shotta, munhan tademilt välttämällä kirruuko älki shotta, että tademilt kiskaan puhmaetta.
0: Joo, joo.
1: Outilko shotta kukaan ja semmoinen.
0: Joo.
1: No, ja oinnoi johtakin.
0: No minä. Puolasli vähän jälleen tuu
1: potäspäin. No puolasli, mutta otan kullaa. Kullaa, että puolasli. Kalka potäkit välttää, niin hän tuon muuta ei pyytä kuivuutkin ja sillä puolasli vähän jo

0: WhatsApp sista måten.
1: Tai tarkka kuska tai potää siitä valaa.
0: Joo, mun nostaa kuska minun taupen.
1: Siste vei...
0: Tuolla ulkupen ja laatupen siste ja tuo laivan jätlän kuivun tuon liiter ja äittöpellästä.
1: No mä tullaan viseillä tai tuohon... Ile ullosis ja...
0: Iä mun nostin on sijo kieller tyypin jäyrittästä.
1: Joo.
0: Tottelin on sijo kieller, että... Iä... Kun taavalla on tilko... Nä leijim jo uudet potäkit vuosion, että mun valadin oamme potäkin leipun dit ries potäk, ries kaikka huit.
1: Joo, la täällä mun on tjoisa potäse nuuhan.
0: Täällä hän kalla, jähän toh nuuhan, mut mun hän kieller selkeim, että laupit vielä tolvun tuohon miestämättöi.
1: Joo. Että pyöräis riittäjä potäsi.
0: Riittäjä, puhla riittän puhait.
1: Joo.
0: Kun mistä ollaan ottava kulmapörrua potäkkiä täällä.
1: Joo.
0: Yrjö ja Auni ja mih.
1: Ja nyt tänne tunnuslaan ottaisi tuoroa potäässä pieltä mun aikunut kojata. Mä ajattelin, kun auttaa näytänny purra vettä potäässä. Ja Aunihan liu täältä äppin peikka kuivuun, eikö rukkamin?
0: Kuivuumin
1: naa.
0: Joo, totta oli näyt, että Yrjän jälle kentymän tämän pieltä, että pieltuit ja... Ja moi kalven ja lamas audneu kalvemen ischen ja tjehen ja aina tahla lamas ischen ain kalvemen ja kuivumen ja nuutain.
1: Joo. No kal kaunis vaan koja tästä eti. Ammahan te liikko eni pieltu potäsin enop ku käypi potäsin kun niin ottu rokka.
2: Kieluske.
1: Lahmi huollakin västi käyppis.
2: Jem.
1: Jopa tonkin teet, että makarehlaa käypi potäsi.
2: Kale mun tiedä.
1: No makarehlaa.
2: Mun jim liikkutais.
1: Joo.
2: Miten se saattaa niistä?
1: Toin. Nää. No liutin, että hittarus homme.
2: No joo.
1: Ja jo tälle kyllä ihutsani, että sitä päkkurukkai.
2: Jee, mun muste.
0: Hittruuhan totlai, mistähän lajain hittruu potäkikku ei puut.
1: Nää.
0: Ei lamaskal päkkukal.
2: Niin, mun mielestä sanoit, että...
0: Ei lamaskal mihän pääkuit lamas. Mistä olla jäin hittru?
1: Mun tuolla et on näin, mut älkää mut toi purraita, et potäsit. Joo, syinimäänus ulla potäsit.
0: Syinimäänust?
1: Joo.
0: Mut tohla just, mut omin just liikasta olla älkää, te voit jutta nukko taulla hulmu heti, et visse potäkkiä la.
1: Joo, että hän lähtnukko laittaa
0: vala. Naa, ei lähtnukko vala olmas makkavalta. Malmasi. Naa, ei lähtnukko olmas makkavalta.
1: Joo. Miten potäsit leivättu?
0: Iko kätsä liusta. Ei lähtsiemä kaijasta.
1: Musta on, no onhan kalli jäärut, joo.
0: Ei lähtsiemä, siemähän li...
1: Täällä kyllä pyöri tai pajeta, kun ei lähti arve.
0: Ei lähti vähän orvi ja... Tämä mun ain katsom tällä mättöltäin potäksään kojen kuinka arvaa.
1: Ja näet, täppi riutulrittos pajane potäseen. Ja näyt Kaisa ja Aune musta. Ja Kaisassa oli takkar täppi vala näyt johtuu, että tot renske jota, että siemman potäsit valmasan virtii pättee kiira ja välpurpeivi. Tälle välpurpeivi äikini tarpeeksi muita kuin toppii siemman potäsit itse.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia. Eduskuntapuolueissa on valmiutta leikata ensi vaalikaudella myös eläkkeistä. Suomen julkisen talouden heikon tilanteen vuoksi edessä on lähivuosina arviolta jopa 11 miljardin euron sopeutustoimet. Näin mahdollisia leikkauksia eläkkeistä kommentoivat perussuomalaisten Wilhelm Junnila, vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen.
1: Voisin kuvitella, että hallitus riippumatta siitä, keitä siellä istuu, joutuu todennäköisesti joihinkin indekseihin koskemaan. Mm. Sen sijaan en itse kannata esimerkiksi sellaista mallia, mitä vihreät ovat esittäneet, joissa tulisi paljon rajumpia leikkauksia suoraan ihmisten.
2: Eli te indeksi entäs, Atte?
3: No, mun mielestä on rehellistä katsoa, että meidän täytyy sopeuttaa taloutta tähän oikeudenmukaisesti ja silloin miettiä, että kyllä siellä se eläkepuoli on sellainen, johon on syytä koskea.
2: Kaikki palikat pöydällä entäs vasemmistoliitossa?
4: Pyrimme siihen, että hallitusneuvotteluissa huolehdimme siitä, että kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ei leikata.
0: Totti Toivonen haastatteli. Suomessa syntyi tänä kesänä ainakin 11 pentua äärimmäisen uhanalaiselle naalille. Metsähallituksen mukaan Enontekiön alueella havaittiin kesällä 4 naalin pesintää. Lisäksi yksi pesä oli Utsjoen tunturialueella, mutta siellä ei havaittu pentuja. Naalin pesintöjen onnistumiseen on vaikuttanut muun muassa myyrien määrän lisääntyminen tunturialueilla.
5: Kello on 11.02, oikein mukavaa tiistaipäivää koko Suomen radion studiosta. Täällä seuranasi vielä tuonne kello 12 saakka Janne Jauhiainen ja Anna Sireen.
6: Oikein mukavaa tiistaita.

0: Koko Suomen radio.
1: Sisä-Suomen poliisin mukaan Tapparan kannattajaryhmässä on äärioikeiston kannattajia. Kyse on siis 3U25-nimisestä ryhmästä, jossa nuorimmat jäsenet on 12-vuotiaita ja poliisia ihan syystä huolettaa mahdollinen samanlainen kehitys kuin Ruotsissa, jossa kannattajaryhmien nuoria jäseniä on aktiivisesti värvätty rikolliseen toimintaan. Kohta me kuullaan tästä aiheesta enemmän ja studioon saapuu haastateltavaksi aiheesta jutun tehnyt toimittaja Lauri Rautavuori.
2: Sitä ennen pistetään soimaan Eppu Normaalia. Tässä soi Murheellisten laulujen maa.

0: Oikein hyvää huomenta, Lauri Rautavuori. Sä oot Yle Tampereen uutistoimittaja, tullut meille tänne studion vieraaksi.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä oot tehnyt, Lauri, jutun Tapparan kannattajien äärioikeistokytköksistä. Ja näitä kytköksiä löytyy siis 3U25-ryhmän jäseniltä. Ja tässä kohtaa on hyvä korostaa, että se ei kuulu siis Tapparan virallisen kannattajayhteisöön, eli Tapparan fanklubin alle. Lauri, mistä tässä on oikein tarkemmin ottaen kyse?
1: No, tässä on kyse siitä, että poliisi on havainnut, että tässä 3U25-porukassa on yksittäisiä henkilöitä, jotka poliisin mukaan voidaan luokitella kuuluvan äärioikeistoon. Tämä oli se muotoilu, jota poliisi käytti. Ja he sitten pyrkii tuomaan tätä ideologiansa jollain tavalla myös tässä niinkö kannattajatoiminnassa esiin. Niin ei voi sanoa, että koko tämä 3U25-porukka saati sitten kannattajayhteisö jotenkin laajemmin olisi äärioikeistolainen. Siitä ei ole kyse, vaan poliisin mukaan nimenomaan yksittäisistä henkilöistä, jotka tässä 3U25-porukassa on mukana. Ja tässä ryhmässä on poliisin käsityksen mukaan lähinnä alaikäisiä poikia, joista nuorimmat on vasta jotain semmoista just yläasteikäistä 12-vuotiaasta.
0: Eli tämä koostuu nimenomaan pääsääntöisesti alaikäisistä pojista tämä ryhmä.
1: Joo, sellainen käsitys on poliisilla.
0: No, millä tavoin nämä kannattajat tuovat sitä ideologiaa esiin? Näkyykö tämä esimerkiksi vaikka ottelutapahtumissa jotenkin?
1: No, ei välttämättä silleen kovin näkyvästi. Se, mistä mä juttelin tästä Sisä-Suomen poliisiylikonstaapeli Juhani Graneiksen kanssa, ja Graneis on tämmöinen katsomoturvallisuutta vuosia seurannut poliisi, joka on ikään kuin tällainen linkki seurojen kannattajien ja poliisin välillä, niin hänen mukaansa se ottelussa näkyy lähinnä ehkä tämmöisen niin kuin rasistisena huuteluna pelaajille, tuomareille ynnä muille, ja sitten poliisin huoli joten liittyy enemmän niin kuin siihen, että miten otteluiden jälkeen mahdollisesti, mitä silloin tapahtuu tai otteluiden ulkopuolella, että tämän ryhmän tiedetään esimerkiksi tapelleen Ilves-kannattajien kanssa.
0: No, poliisilla on tieto tästä ryhmästä, mutta onko sulla tietoa, että onko ottelutapahtumissa raportoitu vaikka järjestyksen valvoille tai muille tämmöisille tahoille näistä häiriökäytöksistä?
1: No, onhan siellä jotain. Tuossa viime talvena, talvikeväänä, keväällä ehkä enemmän ainakin oli tämmöinen tapaus, jossa joitakin Tapparan kannattajia katsomosta niin kuin siirrettiin pois tai heitettiin ulos. Silloin oli muistaakseni kyse, olikohan tämmöisiä jotakin pyroja tai savuja tai jotain tämmöistä kiellettyä toimintaa. Mun tiedossa ei ole, että minkään niin kuin rasismin tai tämmöisen äärioikeistolaisen toiminnan takia olisi niin kuin pelissä jouduttu puuttumaan.
0: No, tämähän on tietenkin seuralle eli Tapparalle aika nihkeä tilanne, koska he ei tähän asiaan oikeastaan voi millään tapaa vaikuttaa, kun seurahan ei ole missään kytköksissä tähän kyseiseen faniryhmään, mutta silti he tähän voi totta kai reagoida ja heidän pitääkin tähän reagoida. Miten seura ja niin sanottu virallinen yhteisö on tähän tilanteeseen reagoinut?
1: Mä kysyin tästä Tapparan taustayhtiön TAM-HOKin toimitusjohtajalta Ari Penttilältä, joka vastasi mulle pitkällä sähköpostiviestillä puhelimeen, ei ennättänyt. Ja ehkä sitä nyt nostaisin esiin sen, että seuralla Tapparalla ei ole niin kuin luonnollisestikaan voi olla tietoa yksittäisten kannattajien poliittisista näkemyksistä, eikä tietenkään voi semmoista kontrolloidakaan, senhän alleviivasi. Ja myös toki sen siinä kirjoitti hyvin selväsanaisesti, että seura niin kuin minkälaiselle rasismille, syrjinnälle, väkivallalle tai minkään ääriliikkeen toiminnalle ei ole siinä yhteisössä niin kuin sijaan, että tuomitsi toki tämän. Ja sitten tietysti senkin hän sanoi, että Tapparan turvallisuusorganisaatiohan seuraa ottelutapahtumien turvallisuutta silleen jatkuvasti viranomaisten ja Tampereen Areenan kanssa, ja jos ilmenee jotakin sellaista toimintaa, joka sitten mahdollisesti vaarantaisi turvallisuuden, niin siihen toimitusjohtajan mukaan puututaan välittömästi riippumatta siitä, kuka toimija mahdollisesti olisi kyseessä.
0: No, miten sitten virkavalta? He on tehneet tämän profiloinnin, että tämmöistä porukkaa on siellä kannattajaryhmässä, niin onko he puuttunut joihinkin tilanteisiin vai onko ylipäätänsä mitään puututtavaa?
1: No, tämä on poliisi Graneis, ylikonstaapeli Juhani Graneis muotoili sen siihen tapaan, että tämä ryhmä on niin kuin poliisin tarkkailussa ja erityinen huolenaihe, koska siellä tosiaan ne nuorimmat jäsenet on 12-vuotiaita. Ja poliisin mukaan myös näillä useilla ryhmään kuuluvilla on jo jonkinlaista rikollista taustaa, että semmoisista aika vaikeista lähtökohdistakin nämä jäsenet isolta osin varmasti on, on lähtöisin. Mitään semmoista yksittäistä niin kuin tähän Trejuth-porukkaan liittyvää, vaikkapa rikostutkintaa ei, ei mun tiedossa ainakaan ole, eikä poliisi nostanut esiin.
0: No onko näillä kyseisen Trejuth 25-järjestön henkilöllä yhteyksiä johonkin muihin ääriliikkeisiin?
1: No ei ainakaan poliisi minulle tämmöistä kertonut, ja siis ehkä hyvä sekin alleviivata, että tämä Trejuth on siis ainoa porukka, jossa poliisin mukaan on tämmöistä äärioikeistolaista ideologiaa. Puhutaan nyt Tapparan sekä Ilveksen kannattajaryhmistä. Että esimerkiksi Ilveksen kannattajaryhmissä on, tai sieltä just poliisilla ei ole havaintoja äärioikeistolaisesta eikä äärivasemmistolaisesta mistään ääriajattelukytkyistä. Mutta sitten täällä Ilveksen puolella on tämmöinen vastaava nuorten miesten poikien kannattajaryhmä, joka on sitten yhdistetty muun muassa häiriökäytökseen. Ja he on esimerkiksi tapeilleet näiden Tapparan Trejuth nuorten kanssa.
0: Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen tapaus just siinä, mitä sanoit itsekin, että kun alaikäisiä on nämä kaikki, ja toivotaan, että hommaa saadaan, tai pystytään nyt puuttumaan hyvissä ajoin, niin tämä pysyy vielä. Koska tämä on, niin kuin todettiin, niin Tapparallekin hyvin ikävää. Heitähän pystyy vaikuttamaan, kuka tahansa voi heitä kannattaa.
1: Onhan se yhtä kaikki hyvin kiusallista vähintään. Sitäkin poliisi vielä tuossa sanoi, että heitä huolettaa semmoinen niin kuin Ruotsin kaltainen kehitys, jossa kannattajaryhmien nuoria on sitten värvätty ihan tämmöiseen rikolliseen toimintaan mukaan, mutta se on niin kuin se huoli tällä hetkellä poliisilla.
0: Ja tämä on jääkiekossa kuitenkin tämmöinen huligaanikulttuuri aika uutta, jos verrataan vaikka jalkapalloon. Siellähän se on valitettavasti aika arkipäiväistynyt. Ja sehän ihan näkyy, jos vaikka Tampereellakin järjestetään kansainvälinen jalkapallo-ottelu, muistan alkuvuodesta, niin mä laskin, että lähemmäs 100 poliisiautoa oli näköpiirissä Tammelan stadionin ympäristössä silloin. Niin sen huomaa kyllä poliisin varautumisestakin, kun puhutaan jalkapallosta versus jääkiekosta vielä.
1: Joo, kyllähän se hirveästi vie poliisin resursseja, ja se on totta, että siellä jalkapallopuolella tämmöinen ultratoiminta ja häiriökäytös on yleisempää, tappelutkin. Ja jalkapallon puolellahan on Ylekin uutisoinut näistä kannattajaryhmien äärioikeistokytkystä jo aikaisemmin, mutta jääkiekon puolella se puoli on ainakin vähän niin kuin uudempi ilmiö.
0: Yle Tampereen uutistoimittaja Lauri Rautavuori, kiitos paljon tästä.
1: Kiitos.

0: Tikit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Kello on 17:11 ja koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Jatketaan yöyhtyeen kanssa. Tässä soi Joutsenlaulu.

0: Ai että mä muistan lapsuudesta, kun metsän ja peltojen keskellä sai kasvaa ja siellä oli paljon tämmöisiä vanhoja maatilojen raunioita ja siellä kun leikittiin sitten pikkupoikina, niin kuviteltiin paljon sitä, että millainen tämä on ennen ollut ja ketähän täällä on asunut. Niin jotenkin se tuo siihen leikkiin ihan erilaista tuntua, kun on jotain semmoista historiaa, edes kuviteltua sellaista olemassa. Mm. Puhumattakaan sitten siitä, että jos on oikeasti joku historiallinen paikka ja sieltä löytyy ne tarinat kirjojen ja kansien välistä, niin kuin on vaikka nyt sitten Inarissa, missä on aloitettu tämmöisessä vanhassa lentokentässä arkeologiset tutkimukset. Ja täällä on aika mielenkiintoinen, vähintäänkin mielenkiintoinen historia tällä lentokentällä.
1: Joo, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot siis on aloittaneet arkeologiset kaivaukset Kaamasen lentokentällä Inarissa. Ja tässä on kyseessä lentokenttä, jonka saksalaisten sotavangit rakensivat vuonna 1944. Tämä oli saksalaisten pisin kiitorata Suomessa. Ja nyt siellä sitten selvitellään muun muassa tämmöistä betonilattialla varustettua kuoppaa, todennäköisesti tarkoitettu räjähteiden säilytykseen aikoinaan, niin sen tarinaa selvitellään. Ja paikalliset siellä kertoo tutkijoille muistoja ja vinkkejä siitä, että mitä kannattaa tutkia. Ja aika paljon tässä ollaan nimenomaan tämmöistä niin kuin lapsuusajan kertomusten kanssa tekemisissä, koska edelleen on tietysti elossa ja muistamassa ihmisiä, joiden lapsuusaikoihin valitettavasti sota-aikakin liittyy.
0: Ja täällä on Aino Sistonen muun muassa kertonut, että hän on lapsena siellä lentokentällä kulkenut ja sieltä on löytynyt muun muassa toisen maailmansodan jäänteitä, että siellä on neuvostoliittolaisen lentokoneen osia. En ole mikään lentokoneekspertti, mutta vähän ehkä voisi potkurilta näyttää, niin voi vaan kuvitella sitä lapsen mielikuvitusta, kun se lähtee liikkeelle, kun löydät tuommoisen lentokoneen propellin tuolta.
1: Joo, toi on itse asiassa jännää seutua. Itsekin käynyt Inarissa Korvessa semmoisella saksalaisten vanhalla vankileirillä, joka on edelleen näkyvissä siellä. Kyllä siinä näkyy vähän kypärää ja pikkusen vartiopolkua ja jotain piikkilankaa ja muuta, niin varmaan liittyy näihin samoihin asioihin. Lapsenahan sitä ei myöskään tajua ihan sitä, että mitä kaikkea voi ottaa mukaansa, mistä kaikesta pitäisi tehdä ilmoitus. Toki ne on voinut olla tuoreeltaan tämmöiset metallinkappaleetkin sellaisia, joita voi vaan viedä kotiin ja aarrelaatikkoon, mutta onhan aarrelaatikkoihin päätynyt kaiken maailman kivikautisia, kirveenpalasia ja muuta kaikkea tämmöistä, minkä ihminen helposti leikeissä jostain soramontulta vaikka mukaan ottaa, kun ei ole välttämättä vielä tietoa siitä, että museovirastokin saattaisi olla kiinnostunut.
0: Mä muuten muistan, kun isoveli oli puukäsityötunnilla ja he opetteli tekemään tämmöisen kirveen, että siihen tehtiin se varsi ja sitten tehtiinkin se kirve, se iskuosa, mikä on nykypäivänä tämmöistä jotain metalliseosta, niin se tehtiin kivestä, eli hiottiin semmoista kiveä siihen muotoon. Ja sitten se kiinnitettiin vielä tämmöisten narujen kanssa.
1: Niin oman elämänsä kiviset ja soraset.
0: Niin mä muistan, kun mä löysin omasta mielestäni tämmöisen todella historiallisesti merkittävän kiven. Ja mä aloin tekemään sitä kirvestä, kunnes mä totesin, että eihän tässä nyt näillä tiedoilla ja taidoilla tuu 5-6 vuoden iässä mitään. Niin mä aloinkin selittämään sitten, että tää on niin historiallisesti merkittävä kivi, että sori vaan, mä en voi tässä tehdä tätä kirvestä.
1: Ja en taida uhrata tähän sitä. Joo.
2: Koko Suomen radio.
1: Se on muuten hyvä selitys jollekin puukassa Maikalle, että en tiedä, tässä voi olla museovirastolla jotain sanomista, niin en mä viitti.
0: Otetaan nyt hetki ja katsotaan ihan rauhassa.
1: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, ja tämän jälkeen kuullaan alueellisia uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset Lapista ja Eeva Kuivas, hyvää aamupäivää. Pienenevät ikäluokat ja kasvavat kustannukset uhkaavat lukiokoulutusta Lapin pienissä kunnissa. Siksi Kemijärvi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Rovaniemi alkavat jakaa lukio-opetusta etäyhteyksillä Lapin yliopiston tuella. Kyse on hybridiopetuksesta ja uutta mallissa on aiempaa pysyvämpi yhteistyö, johon verkoston lukiot sitoutuvat. Hybridilukiossa oppilaitokset voivat tarjota kursseja, joille ei yhdessä kunnassa olisi tarpeeksi opiskelijoita. Hybridilukio hyödyntää tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Lapin hyvinvointialue käynnistää psykiatrian erikoislääkäripalvelujen ja päihdelääkäripalvelujen kilpailutuksen. Hankinnan hinnaksi on arvioitu enintään 8 miljoonaa euroa. LAPHan tavoitteena on palkata henkilöstö ensisijaisesti toistaiseksi voimassa oleviin työ- ja virkasuhteisiin. Psykiatreista on pulaa koko maassa. Aluehallituksen puheenjohtajan keskustan Timo Peisan mukaan LAPHa ei käyttänyt edellisten sopimusten optioita, koska toiveissa on saada edullisemmat sopimukset. Kilpailutus kattaa 2 sopimusvuotta ja niiden perään 2 optiovuotta. Naalit pesivät nyt Suomessa onnistuneesti vuosittain. Metsähallituksen mukaan tänä kesänä enontekijöillä havaittiin 4 naalinpesintää, joissa oli yhteensä ainakin 11 pentua. Naali pesi enontekijön tuntureilla 4 vuotta sitten ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen. Onnistuneita pesintöjä on ollut siitä lähtien vuosittain 3 tai 4. Tänä kesänä 1 naalipari asusti pesäpaikkaa myös Utsjoella, mutta pentuja ei kuitenkaan havaittu.
1: Mitä parhainta tiistaita, kello on 28 minuuttia vaille 12 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Meillä on 1,5 tuntia vielä koko Suomen radiota jäljellä. Anna Sireen ja Janne Jauhojanen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Me tuolla lähetyksen alkumetreillä pistettiin jo 1 miljoona jakoon, niin ei nyt lopeteta, kun ollaan hyvässä vauhdissa. Pistetään vähän useampikin miljoona jakoon kohta. Ne on niitä Googlen lupaamia yhteisörahoitusmiljoonia, jolla pitäisi saada kaikkea hyvää ja kaunista datakeskuspaikkakunnille.
1: Mä ajattelin, että mä aletaan vetämään tässä jotain haluatko massimieheksi -tyyppistä ohjelmaa, joka on muuten Vintiöiden aivan loistava sketsi.
3: No niin, voidaan vetää vaikka silleen. Katsotaan, jos sulla on yhtä paljon pinkkaa kuin Googlella.
1: No en ole kyllä ihan varma siitä.
3: Nyt pistät Ashita soimaan Stop the Wedding. Sen jälkeen puhutaan rahasta.

0: Muistatko Anna, kun Kummelissa puhuttiin 10 miljardista, niin sillä ostettiin peruukkeja ja partoja.
1: Mm, se on hyvä sijoituskohde.
0: No Googlehan investoi Suomeen sen 13 miljardia, se on valtava summa. Sillä ei peruukkeja tai partoja osteta, vaan datakeskuksia nyt pääasiassa. No osana näitä jättihankkeitahan yhtiö on kertonut myös, että sen lompakosta riittää totta kai myös paikallisille hankkeille. Tarkoitus olisi siis satsata tulevien Google-paikkakuntien asukkaiden hyvinvointiin ja elinympäristöön.
1: Eli ei voida ehkä ihan täysin sulkea pois peruukkeja ja partoja.
0: No nyt kun aloin miettimään, niin mikä sulle tuo hymyn huulille?
1: No peruukit ja parrat esimerkiksi.
0: Eli hyvinvointi.
1: Niin, keksin mä pari muutakin asiaa, kyllä. No siis viime viikollahan Google vieraili näiden ilouutistensa kanssa Muhoksella. Sinne myös nousee uusi datakeskus ja sinne siis myös piisaisi näistä tämmöisistä yhteisörahoitusmiljoonista jotakin. Muhoksella kävi myös toimittajamme Juha Virranniemi, joka jutteli siellä Googlen suunnitelmista Seppo Tikkasen ja hänen jälkeensä Valto Savolaisen kanssa.
2: Yksi semmoinen tietenkin, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, niin on nämä yhtymäkohdat tähän yhteiskuntavastuun toteuttamisen tapaan, mitä meillä tehtiin täällä noin 100 vuotta sitten. Eli silloin, kun paikkakunnalle haluttiin perustaa joku isompi tehdas esimerkiksi, niin sitten siihen tarvittiin, sitä varten tarvittiin työvoimaa, tervettä, hyvinvoivaa työvoimaa. Niin silloin yhteiskuntavastuuta toteutettiin niin kuin tämän tyyppisellä tavalla, että luotiin sitten näitä terveydenhuoltoa ja kouluja ja harrastusmahdollisuuksia ja niin kuin muita tämmöistä sitä niin kuin paikallisyhteisön hyvinvointia tukemaan. Tässä on niin kuin kaikuja niin kuin tämän tyyppisestä toiminnasta, jota meillä oli silloin niin kuin 100 vuotta sitten. Sitähän meillä sitten sen jälkeen, niin sitten kun on nämä koulutus- ja terveydenhuoltovastuut siirtyneet yhteiskunnalle ja ollaan tässä hyvinvointiyhteiskuntavasti tässä mittakaavassa on täällä Suomessa ollut, mutta sitten taas globaalisti niin kehittyvissä maissa tämän tyyppinen toimintahan on edelleen niin kuin hyvin niin kuin melko tyypillistä. Toki sitten taas viime vuosina tätä on enemmän ollut täällä niin kuin, Suomessakin. Ja se on varmaan sitten niin kuin monelle tämmöiselle kunnalle, alueelle, niin ollut niin kuin taloudellisesta näkökulmasta ja sitten semmoisen niin kuin alueellisen elinkeinon ja houkuttelevuuden näkökulmasta niin myös semmoinen positiivinenkin asia, että näissä monissa paikoissa, missä esimerkiksi on sitten ollut viime vuosina tai vuosikymmeninä, niin esimerkiksi siellä on sitten jotain isommat toimijat lopettaneet toimintaansa. Ja sinne on jäänyt aikamoinen tyhjiö, esimerkiksi Kajaani, Kainuu, varmaan monessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on samanlainen tilanne, niin siellä saa

0: kotien ilmalämpöpumppuihin, joita voidaan asentaa. Miten sä näet tällaisen avauksen? Ollaanko tässä jotenkin ihan kokonaan uudella tasolla, kun tässä jotenkin toimitaan niin lavealla alueella?
1: Itsekin ajattelen, että tässä on niin kuin todella niin kuin laajalla niin kuin rintamalla niin kuin lähestytään tätä asiaa, että on niin kuin monella tasolla tehdään tätä toimintaa. Voi olla, että tämän tyyppistä on niin kuin muuallakin, esimerkiksi yksittäisten kotitalousten tukemista, mutta näin yleisemmällä tasolla niin koen, että se on kyllä niin kuin uusi asia.
0: Ja mulle tuli mieleen, että esimerkiksi jos siellä niin kuin joillekin perheille aletaan asentaa ilmalämpöpumppuja, että kuka ne tekee esimerkiksi ne valinnat? Että ketkä sellaisia saa?
1: Niin. Että nämä on niin kuin aika, että miten se tehdään ja mitä siitä seuraa. Että se on niin kuin tavallaan helpompaa ja selkeämpää, että jos se tulee verotuloina kunnalle ja sitten kunta päättää niille, että mitä niillä tehdään. Tämä on se meidän, näin me ollaan niin kuin totuttu toimimaan. Sitten kun se tulee toista kautta, niin sitten, että no, mitä tämä nyt tarkoittaa? Paljon avoimia kysymyksiä. Kyllä. Ja sitten tässä on myös kiinnostavaa se, että kun Googlesta itsestään ei kuulu, siis että ne on kaikki lehtijutut ja muut, niin muut kommentoi. Että olisi kiva niin kuin kuulla se Google myös.
2: Siinä itse asiassa Tampereen yliopiston kestävään kehitykseen perehtynyt yliopistonlehtori Anna Hannula, hänelle soitteli siinä Hanna Juopperi. Me oltiin niin partojemme ja perukkiemme pauloissa, että lähti väärä audio soimaan, mutta samasta asiasta tässä oli kyse. Tässä siis tutkijalta kyseltiin, että minkälaisia ajatuksia nousee näistä Googlen yhteisörahastoista, että onko tämmöiset miljoonat yksiselitteisen hyvä juttu vai pitääkö tässä matkan varrella pohtia sitä vanhaa kunnon, onko olemassa ilmaisia lounaita kysymystä.
3: No ilmaisia lounaita, niitähän tunnetusti ei ole, mutta miltä se kuulostaisi, Anna, uusi rantasauna tai sitten vaikka tämmöinen virkistysreitti tai jonkun julkisen rakennuksen energiaremontti ilman, että kunnan täytyy itse maksaa penniäkään.
2: No hyvältähän se kuulostaa.
3: No mitä sitten tämmöinen vaikka ilmalämpöpumppu pieni tuolle perheelle, sekin kuulostaa edelleen ihan hyvältä. Ja juuri tämän kaltaisia asioita suuryhtiö Google maalaili, kun se taannoin kertoi investoivansa Suomeen jättimäiset 13 miljardia euroa. Ja samalla kerrottiin nimittäin myös yhteisrahastosta, jonka suuruus olisi 31 miljoonaa euroa. Ja nämä on sellaisia miljoonia, joilla olisi tarkoitus rahoittaa erinäisiä hankkeita niillä alueilla, joilla Google Suomessa toimii.
2: Nyt otetaan niitä äsken luvattuja muhoslaisten omia mietteitä Googlen lupauksesta. Siellä oltiin siis innostuneita.
4: Minkälaisin mielin otit vastaan tämän Google-uutisen?
5: Hyvällä mielellä tietenkin. Se työ töitä tänne kuntaa ja jotakin muutakin tuo.
4: Aikoo tuo myös rahaa. Aikoo varmasti rahoittaa jonkun verran niin kuin kunnan tätä elinympäristöä. Mitä ajattelet siitä?
5: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle.
4: Se olisi tärkeimpiä.
5: Niin, se olisi tärkeimpiä. Pulletaan tuo monta Pyhäkoski ja Pälliä. Tehdään voimalaitos tuonne kallioon sisään. Ja saataisiin enempi voimaa tuosta Oulujoista. Se yksi voimalaitos tekisi enempi kuin nuo kolme vanhaa romua.
4: Mihin muualle haluaisitte kohennusta ehkä niillä Google-rahoilla tehtävän?
5: No matkailuahan se toisi. Purettaisiin se Leppiniemi, niin siinä olisi hotellin paikka. Saisi ikkunasta onkia kaloja.
4: Semmoistakin on puhuttu, että Google saattaisi olla laitattamassa vaikka ilmalämpöpumppuja taloihin. Miltä se kuulostaa?
5: No se kuulostaa ihan hyviltä. Hyvältähän se kuulostaa.
4: Entä jos naapuri saa pumppuja teettä, niin miltä se sitten kuulostaa?
5: Joo, ei ole katteutta sen vertaa.
4: Tätä asiaa on valmisteltu pitkään. Tuntuuko kuntalaisena, että teillä on ollut siihen osallisuutta vai onko se vaan semmoinen asia, joka on tullut ja annettu?
5: No minä olen kuunnellut kaikki lähetykset ja olen sillä lailla perillä.
4: Työllisyys näkymien parantuminen oli ilmeisesti yksi kiinnostavimmista asioista.
5: Joo, kyllä, kyllä.
4: Ja muhos semmoista piristyshuisketta kaipaa.
5: Joo, kyllä. Kun Oulujoki-yhtiö lopetettiin, fuusioitiin Imatran voimaa, niin täältä meni 450 työpaikkaa. Ja Kemijoella eivät suostunut poliitikot, täällä Oulussa suostuvat. Eivät pitäneet puoli, että Oulujoki-yhtiö olisi säilynyt entisellään. Siitä on vähän niin kuin vihan, että nämä poliitikot teki tämmöistä kuin tekivät.
4: Mutta nyt tässä uudessa tilanteessa niin voisi olla, että sieltä olisi tulossa takaisinpäin niitä menetä.
5: Kyllä, kyllä. Sitä toivotaan.
4: No minkälainen oli se uutispäivä, kun kuulit, että Google investoi myös Muhokselle?
6: No olihan se kyllä huikea, että sehän oli mahtava uutinen, että siitä kyllä odotukset on korkeilla, että yrittäjät odottaa töitä ja...
4: Mitä ajattelet, minkälainen merkitys Googlella voisi olla Muhoksen rahoittajana erinäisten asioiden hankkeiden parantajana?
6: No kyllä, se on aika...

0: aika kovaa se tulee olemaan. Ja se varsinkin mua kiinnitti heti huomioon se, että puun myyntituloa niin lahjoitetaan niille yhdistyksille ja toimijoille, jotka toimii niin lasten ja nuorten parissa. Et se on aika hienoa, että Google ei ota sitä penniäkään, vaan se lahjoittaa sen lapsille ja nuorille, niin se on aika hieno veto.
1: Mihin toivoisit, että niitä yhtiöltä tulevia rahoja kohdennettaisiin?
0: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja muuhosia näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
1: Jos vaikka Googleilta tulisi kunnalle rahaa, että rakentakaa tai ylläpitäkää, niin mitä ne kohteet ehkä olisi?
0: No se on kyllä vaikea sanoa. Ehkä se uusi uimahalli voisi olla sitten nyt sitten viimeinkin mahdollista. Tai kylpylä. Jos sinne tulisi hotelli sinne datakeskusalueelle ja se tulisikin kylpylähotelli.
1: Kyllä. Onko kuullut puheita, että jos Google vaikka rahoittaisi ilmalämpöpumppuja kotitalouksille?
0: Kyllä, on kuullut. Mä näenkin sen. Ja aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumppuja.
1: Mitä jos naapuri saa ja sinä et?
0: No sitten mä oon ilmeisesti iso tulonen ja mä naapuri on pieni tulonen, koska se oli pieni tulo sille. Ja minähän on muusikko, niin totta kai mä oon myös niin mä oon pieni tulonen tietysti.
1: Miten onko ollut semmoinen olo tämän prosessin aikana, että olet kuntalaisena saanut tarpeeksi tietoa, että mitä tällä tapahtuu?
0: Kyllä on saanut, että sitä on hyvin infottu ja siitähän oli jo ajat sitten, Googlen porukka oli tuolla Koivusia tähdessä kertomassa tästä tapahtumasta niin enemmänkin.
1: Ja työllisyysasiat on yksi merkittävä, mikä herkästi nousee puheisiin. Ajatteletko, että sun elinpiirissä on ihmisiä, jotka tulisi ehkä hyötymään työllisyysmielessä?
0: Kyllä varmasti ja tuossahan oli just sitä, niistä koulutuksista oli se tietoisku tuossa kello yhdeltä, että se oli kyllä hyviä tietoiskuja. Sitten se selkeät ohjeet, minne ilmoittautua ja katsoa mitä töitä on tarjolla ja voi joko Googlelle hakea töihin tai sitten alihankkijoille. Siinä on kyllä hirveän hyvät mahdollisuudet. Ja samoin kun mä oon myös yrittäjä, niin yrittäjillä on semmoinen oma linkki, mihin yrittäjät ilmoittautuu yhteistyökumppaniksi ja sinne on jo lähettänyt jo 10 sähköpostia. Ja sitten nämä on niin huikea tämä tapahtuma, että sä voit tänne tulla torille jututtaa ja täällä on niin datakeskusjohtajia ja Googlen maajohtajia paikalla, Euroopan johtaja paikalla, niin se on aivan huikea ja sitten mukavia keskusteluja on käyty.
1: Tuleeko semmoinen olo, että ottavat tosissaan?
0: Kyllä siellä kuunnellaan kyllä kuntalaisia ja halutaan sillä, että Googlesta tulee hyvää mielikuvaa kuntalaisille, että se on paistanut siitä läpi kanssa.
1: Pelottaako joku tähän liittyen?
0: No ei pelota kyllä, vaan että innokkaana odottelen, että mitä työmahdollisuuksia tulee yrityksille ja kuntalaisille.
2: Siinä Muhoksella Juha Virraniemen mikrofonin toiselle puolelle osuivat Valto Savolainen ja häntä ennen Seppo Tikkanen. Ja Googlen rahat kelpais.
3: Kelpaa myös seuraava kappale, mikä soi täällä Koko Suomen radiossa. Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa tässä musisoi. Tämä on siis Sade.

0: Siinä Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa. Herra, joka on muuten sieltä Hurricanes-yhtyeestäkin tunnettu. Nyt vähän, sanotaanko näin, että herkemmissä merkeissä oltiin tämän kappaleen tiimoilla.
1: Joo, toihan menee melkein slovarista.
2: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
3: En minä ainakaan.
2: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: onks
2: panostamaan.
4: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Strategisista valinnoista puheen ollen. Nyt oikea strategia olisi kaivaa jostakin kaapista, etenkin sulle, semmoiset oikein lepattavat housut, semmoiset, missä olisi hyvää tilaa tehdä seuraavat tanssimovesit. You can't touch this. You can't touch this.

0: Sitä vaan mietin, että tuliko asia nyt varmasti selkeäksi tuossa, mutta sanotaan se nyt vielä. You can't touch this, se oli MC Hammer.
1: Koko Suomen radio.
2: Alkaa tämä tiistai olla kypsä siinä mielessä, että päiväkahvi seuraa parasta sellaista olisi tarjolla taas tuossa 12 jälkeen. Nimittäin paikka auringossa starttailee Jyrki Haikasen toimesta.
0: Jep, sitä ennen kuullaan vielä puolen päivän Yle Uutiset, sielläkin muuten noita Googlen voitelurahoja listoilla, eli liukas meininki.
2: No johan nyt on rahaa liikkeellä.
0: On ylimääräistä, niin sit sitä on.
2: Laura Voutilainen, silmät kiinni. Seuraavaksi vielä ne uutisia. Oikein mukavaa tiistaita. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
1: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
2: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
3: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
1: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi.
4: Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
5: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsee, että mille on tarve.
1: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
6: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteenä demokraattiselle päätöksenteolle.
0: Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa, että työllisyyden nousu nojaa vahvasti osa-aikatyöhön ja kokoaikaiset työpaikat kehittyvät edelleen heikosti. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi muiden asioiden edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
7: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia, että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Että kyllä meidän semmoinen niin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
0: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoitteessa yle.fi. Yhdysvallat aikoo perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Toinen tukikohta perustetaan mediatietojen mukaan Yhdysvaltain entiseen sotilastukikohtaan Etelä-Grönlannin Narsarsuakkiin. Alueella oli tukikohta ja amerikkalaisjoukkoja kylmän sodan aikana. Toinen tukikohta tulisi Mestersvikiin koilliseen Grönlantiin. Yhdysvallat, Tanska ja sen itsehallintoalue Grönlanti ilmoittivat viikonvaihteessa sopimuksesta, joka on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylin lämpötila 8-13 astetta.
8: Uutisten jälkeen jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee ensi sunnuntaina Berliinin maratonilla. Vainio tavoittelee huippuaikaa, mutta ei saa täyttä starttirahaa tai bonuksia, koska kilpailee jälki-ilmoittautuneena. Berliinin maratonin kisajohtaja Mark Milde.
9: We got contacted by her management that she is good to go again after her big success in Birmingham. We are aware that she likes to run races more or less back to back, and therefore we were happy to sign it off and have her come to Berlin.
8: Milde kertoo tietävänsä, että Vainio haluaa juosta maratoneja ahkerasti, mutta ei odottanut häntä Berliiniin. Kun Vainion manageri lähestyi, Alisa otettiin mielellään mukaan kilpailuun. Vainion aiemmin tänä vuonna juoksema Suomen ennätys on 2:20:39. Berliinin maraton tunnetaan nopeasta reitistään ja kisajohtaja ennakoi Vainion juoksevan jopa 2:19 alkuisiin lukemiin, eli parantavan Suomen ennätystään näin reippaasti. No se jää sitten nähtäväksi sunnuntaina. Jääkiekon SM-liigassa Vaasan Sportin taustayhtiö teki viime tilikaudellaan noin 740,000 euroa tappiota. Yhtiön mukaan tappiolliseen kauteen vaikutti merkittävästi urheilullisesti epäonnistunut kausi. Heikosti mennyt kausi heijastui yhtiön liiketoimintaan. Tänään SM-liigassa on 3 ottelun ilta. Helsingissä Jokerit kohtaa Lahden Pelikanssin, Tampereella Tapparan vieraana Oulun Kärpät ja Hämeenlinnassa HPK ja Rauman Lukko iskevät yhteen. Ja Urheiluradio taas kello 16 uutisten jälkeen.
10: Urheiluradio meille toimitti Matti Lehtisaari. Polkkaa, jenkkaa, humppaa, sambaa, että eiköhän lähetä taas soittelemaan.
11: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Matti Jurvan säveltämä ja Tatu Pekkarisen sanoittama kappale Väliaikainen, ja tää oli Freijan versio. Freija on parikymmentä vuotta sitten, 2005, 21 vuotta sitten perustettu kansanmusiikkiyhtye. Paljon siis kansanmusiikkia ja iskelmää yhdistellyt levytyksissään ja tehnyt myös lastenmusiikkia. Tässä kuultiin siis Freijan versio tuosta Väliaikainen kappaleesta. Puolikuun yhtye pumputtaa tässä seuraavaksi meille Vieläkö kaipaat? Tämän kappaleen jälkeen päivän uutuusvalinnan paikka.

0: Bändi oli puoli kuu ja vieläkö kaipaat?
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Olkan, Jenkan, Humpan ja Sampan täyteinen putki painetaan käyntiin ihan kohta päivän uutuuslevyn jälkeen. Uutuuden takaa löytyy pohjalainen nainen.
2: Moi, mä oon Eira Viitala, pohjalaisen naisen luoja, kirjoittaja, sanottaja. Pohjalainen nainen on osa mun identiteettiä ja juuria ja kaikki lähti liikkeelle mun teksteistä ja runoista ja nyt vuosien varrella siitä on muodostunut kokonaisuus, jossa on mukana myös omat laulut ja musiikki, live-tapahtumat. Silti täysillä rakastin on laulu siitä haikean suloisesta tunteesta, kun lapset kasvaa eri vaiheiden läpi ja kaiken hektisyyden keskellä tulee hetki, jolloin pysähtyy, mihin se aika oikein meni, riitinkö, jaksoinko, osasinko. Kun kurahousukaaukset ja kotiintuloajat ja ensimmäiset sydänsurut on eletty läpi, niin tai kun eka muutto omilleen on tehty ja kuulet, kyllä te voitte jo mennä, mä pärjään, niin yhden asian ainakin tietää, että vaikka kaikkea ei jaksanutkaan, niin silti täysillä rakastin. Koska se rakkaus, joka syntyy lapsen tullessa maailmaan, ei pääty koskaan. Se vain muuttaa muotoaan. Silti täysillä rakastin laulun tulkitsee Annu Tuohisaari ja sävellys on Samuli Turusen. Ja laulu tulee ensi vuonna ilmestyvälle Pohjalainen nainen -albumille. Halauksia meille kaikille vanhemmille.

0: pohjalainen nainen ja solistina Annu Tuohisaari kappaleessa Silti täysillä rakastin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa aiemmin syyskuussa paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen kerättiin kuuntelijatoiveita ja niitä sadoittain ja sadoittain saapuikin. Paljon toivottiin tuttuja iskelmiä, mutta myös harvemmin soitettuja kappaleita ja monissa viesteissä ohjelmaa myös kiiteltiin siitä, että täällä kuulee monesti semmoisia vanhempia kappaleita, joita ei kuule oikein missään muualla. Esimerkiksi Pirkko kirjoitti, että ohjelmassa soitettiin kesällä jokaisessa ohjelmassa arkistojen vanhoja aarteita, kiitos niistä. Toivoisinkin vielä syvemmältä penkomista. No, seuraavan kappaleen kohdalla tämä toteutuu. Mehän luvattiin tässä pitkin syksyä toteuttaa semmoisia toiveita, jotka ei juhlalähetykseen mukaan saatu mahtumaan, niin Rauno Lehtinen ja Kukonkiven polkka. Tämä kappale on äänitetty Yleisradion kantanauhalla vuonna 1967. Kysy kirjastonhoitajalta palstalta ilmenee, että kaupallista levytystä tai nuottia kappaleesta ei ole tehty, joten tuo kantanauha on ainoa mahdollisuus tämä sävellys kuulla. Ja tässä kysyjä kertoo, että Kukonkiven polkka liittyy Lempäälän kuljussa sijaitsevaan Kukonkiveen. Sitä kautta sivuaa tässä tämän kirjoittajan äidin lapsuutta ja kotia Kukonkiven juurella pienessä talossa. Ja kirjastonhoitaja tässä viestissä vastaa, että tämä Kukonkiven polkka kuulostaa juuri sellaiselta harvinaisuudelta, joka mitä todennäköisimmin mielellään soitetaan, eli kannattaa toivoa radiosta. Ja tässä se nyt sitten soi. Rauno Lehtinen, Kukonkiven polkka.

Rauno Lehtinen ja Kukon kiven polkka soi siinä. Ja sitten polkasta siirrytään jenkkaan. Eikä mihinkä tahansa jenkkaan, vaan ekumeeniseen jenkkaan Juice Leskiseltä. Ja kuunnelkaapa, että minkälaista sanailua tässä kappaleessa.

0: Suupi suomalaista humppanostalgiaa aika tarkkaan 50 vuoden takaa, mutkattomat Eki Jantusen johdolla ja jätkän humppa. Paavo Melanderin säveltämä kappale, hän oli mutkattomat yhtyeen hanuristin, Pekka Melanderin isä, tuon kappaleen säveltäjä siis. Ja sanat jätkän humppaan kirjoitti Uuno Tupasela, eli taiteilija nimeltä Tupa Uuno oli kappaleen sanoitteen. Täällä tulee viesti. Tämähän on päivätanssit menossa. Oikein musiikin iloittelua. Kiitos Jyrki. Joo, tuossa tuli tommonen viesti, että täällä tulee jo hikitanssi ja sitten pitäisikö vähän hidastaa vauhtia.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Jos me vielä yksi kohtalokas samba tähän kohtaan saadaan mahdotettu.

Viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krogin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muotitanssi rytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan yllättäen.

mitä maara, se oisko suuri vaara, jos lähtisit sä ukko kulta kanssain tanssiin. Oi karamba, nyt sois samba.

noin hurmaava Tamara. Murhees heitä, eihän meitä, paha susi hukka vielä ole.

Polkan, jenkan ja humpan jälkeen tiistain paikka auringossa soi vielä sambaa. Jori Malmsteenin tekemä ja jo vuonna 1950 levyttämä kohtalokas samba. Arja Saijonmaan esittämä versio oli vuodelta 1981. Sitten syntymäpäivä onnittelut sametti ääniselle suklaasilmäiselle Johnille, joka hurmasi 60-luvulla silloisia teinityttöjä, kuten teki Dannykin. Molemmat muuten viettää synttäreitään tällä viikolla. Johnny 81 vuotta tänään ja Danny 84 torstaina. Dannyä juhlitaan tässä ohjelmassa sitten ylihuomisessa lähetyksessä, mutta tänään siis Johnny Liebkind, paljon onnea. Johnnyhan aloitti musiikkiuransa suomalaisen rautalankamusiikin pioneerina The Sounds-yhtyeen rumpalina. Sittemmin mies valmistui kauppatieteen maisteriksi ja lopetti laulamisen kokonaan vuonna 1973. Tässä kuullaan käännösmusiikkia vuodelta 1970 Veksi Salmen suomeksi sanoittama kappale Pikku Belinda Johnilta. Paljon onnea siis.

Johnin syntymäpäivän kunniaksi kuunneltiin Pikku Belinda ja täällä tuli viestiä muun muassa, että enpä muista, koska olisin tämän ihanan laulun radiosta viimeksi kuullut. Ja sieltä sitten tuli myös Päiviltä viestiä, että Johnny oli mun suosikki just 60-luvun lopulla ja 70-luvulla ja tykkään edelleen hänen lauluistaan. Tomi Markkolan musiikkia laitetaan soimaan tästä seuraavaksi. Aku Toivosen säveltämä ja sovittama, Jussi Eriksson toinen sovittaja ja Matti Laasosen kirjoittamat sanat tässä 2007 ilmestyneessä kappaleessa Taipumaton.

Tomi Markkola kappale Taipumaton. Paikka auringossa palaa pelipaikoille jälleen huomenna 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23 ja tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan. Amerikkalaisen folkmusiikin laulaja lauluntekijän Cheryl Wheelerin vuonna 1987 julkaisema Summer Fly-kappale nyt suomeksi Turkkamalin tekstillä. Sen meille laulaa Meiju Suvas. Tässä soi Oma maailma.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeä ja poutainen.

0: Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Yön alin on -1 + 6 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna Lapissa jokunen sadekuuro. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-13 astetta. Yön alin on -1 + 5 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna etelänpuolinen tuuli voimistuu. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voimaan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamupäivällä 14 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkea paine. Huomenna matala paine lähestyy Suomea kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 4-7 aamuyöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoinen 4, selkeää 39. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 6, selkeää yli 20. Emäsalo 14, pohjoiskoillinen 4, Kalbodagrund 12, pohjoinen 7. Itätoukki 13, pohjoinen 6. Harmaja 13, pohjoinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto 15, pohjoiskoillinen 3, Bogashär 13, pohjoiskoillinen 5, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 13, pohjoinen 5. Russarö 14 ja tuuli 4 metriä sekunnissa. Venö 13, pohjoisluode 6. Utö 14, pohjoinen 6. Selkeää 28. Rajakari 13, pohjoiskoillinen 4. Fagerholm 13, pohjoisluode 6. Vilsanti 16, pohjoiskoillinen 6. 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, pohjoiskoillinen 4, näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoinen 3, selkeää yli 20. Nyham 16, itäkoillinen 1, melkein selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 6. Isokari 13, pohjoiskoillinen 2. Selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, itäkoillinen 1, 20 kilometriä. Tahkoluoto 13, etelälounas 2, selkeää 45. Selgrund 14, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Bredsjäret 12, koillinen 3, Strömmingsbodan 12 ja tuuli 2 metriä sekunnissa. Valassaaret 12, koillinen 3, Kallan 12, pohjoinen 4, Tankkar 12, pohjoiskoillinen 4, Ulkokalla 12, pohjoinen 4, Nahkiainen 10, pohjoinen 4, Raahe 12, pohjoinen 4, selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 10, länsiluode 2, yli 20, Marjaniemi 10, pohjoiskoillinen 4, selkeää yli 20, Kemi 1, 9, pohjoinen 3. Ja ajoksessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisesta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 19 senttimetriä, Raahe plus 21, Pietarsaari ja Vaasa plus 25, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 29, Turku plus 28, Föklö plus 29, Hanko ja Helsinki plus 33, Porvoo plus 34 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Hyvää tiistaita. Radio Suomessa kello on nyt 12.53. Kuunnellaan Kasevaa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua uutiset ja niiden jälkeen tiistaita jatkaa Radio Suomi lähelläsi ja Essi Markkulan juontamana seuraavat 3 tuntia. Alkuillan puolestaan tänään emännöi Jenny Lehtinen kello 16 jälkeen. Ja ihmisten ilta tiistaiseen tapaan kello 18 jälkeen. Onni löytyy oloneuvoksena, kysymysmerkki. Laura Närhi ja Eerin, tässä tulee siskoni.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Eduskunta on aloittanut valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Valtiovarainministeri Riikka Purra korosti puheenvuoronsa alussa Suomen talouskasvua.
1: Talous kasvaa ensimmäistä kertaa kunnolla pitkään aikaan. Ostovoima paranee nopeasti. Tilastokeskuksen päivän uutiset ovat myös rohkaisevia. Työllisten määrä on merkittävässä nousussa ja työttömyyskin on nyt alkanut laskea. Maahan virtaa investointeja, kotitalouksien ja yritysten luottamus on kohenemassa, vahvistunut merkittävästi. Kaiken kaikkiaan taloudessamme on hyvä pohjavire. Olemme siis tehneet aivan oikeita asioita.
0: Purra kritisoi oppositiota siitä, että eduskuntapuolueiden yhteinen sopimus velkajarrusta on alkanut rakoilla. YK:n yleiskokouksessa alkavat korkean tason puheet. Myöhemmin tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä presidentti Alexander Stubb. Kokousviikolla on esillä myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Selvää ennakkosuosikkia ei vielä ole, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
2: Se on se kuhiseva taustakeskustelu täällä, eli loppuvuodestahan yleiskokouksessa sitten nimitetään uusi johtaja. Ennen sitä kaikkien turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten pitää saada yksimielisyys siitä, että kuka heille kelpaa. Yksittäistä nimeä ennakkosuosikkia ei vielä tällä hetkellä ole, mutta kyllä täällä kaikki puhuu, että on lähes varmaa, että seuraava pääsihteeri saadaan latinalaisesta Amerikasta ja että hän olisi nainen, koska YK:n pääsihteeri ei ole koskaan historiassa ollut nainen vielä.
0: Uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässään tammikuussa.
3: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Marja Juonala ja otetaanpas tähän lähetyksen kärkeen heti liikennetiedotetta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala. Sarkola, Nokia. Onnettomuus tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä, Sastamala, Sarkola, Nokia. Ja sitten mainittakoon vielä toisesta liikennetiedotteesta sen verran, että tilanne jatkuu tiellä 14 välillä Savonlinna, Parikkala. Tarkempi paikka välillä Lusto, Tuppuran mäki. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä aiemmin aamupäivällä sattuneen liikenneonnettomuuden vuoksi ja kiertotie järjestetty tuonne paikalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi tämän tiistainen versio siitä 22. päivä syyskuuta. Hyvää, semmoista aika kivan ehkä poutaista jopa syystiistaita nyt sitten. Kohta kurkistetaan vähän, että mitä meillä oikein on luvassa. Mä oon valinnut tähän lähetyksen kärkeen semmoisen aivan ihanan uutisen, joka sanotaanko näin, että sai vähän ehkä herkistymään. Lähdetään tuonne Espoon nurkille ensiksi, mutta ennen sitä kuunnellaan J. Karjalaista ja Hän. Oikein hyvää tiistaita.

Nachten au Ramanen. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Äsken mainitsin, että tilanne jatkuu tuolla Punkaharjulla Luston ja Tuppuranmäen välillä. Siellä sattui aamupäivällä tosiaan liikenneonnettomuus. Siellä on tie 14 suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla ja kiertotie järjestettynä. Ja pelastuslaitos siellä ilmeisesti edelleen ohjaa liikennettä. Poliisin tiedotteen mukaan siellä Savonlinnasta päin tulee henkilöauton epäillä ajautuneen vastaan tulevien kaistalle, jonka jälkeen se on sitten törmännyt Punkaharjulle päin ajaneeseen tukkirekkaan. Ja nyt tämä tukkirekka on jäänyt kallelleen siihen tiereunaan junaradan puolelle. Ja siellä sitten puukuormaa siirretään toiseen rekkaan. Ja voi olla, että tämä onnettomuus vaikuttaa myös siis junaliikenteen aikatauluihin. Ja siellä Parikkalan ja Savonlinnan välillä kulkevia kiskobussivuoroja on iltapäivän osalta peruttu ja korvattu busseilla myös. Tiedossa ei vielä tässä vaiheessa ole, että kauanko tuo tilanne kestää. Pelastustyöt siellä on käynnissä ja varmaan se tovin vielä jatkuu. Sitten matkaamme Espooseen. Aina välillä kuulee tällaisista ehkä päiväkodeissa tai sitten kouluissakin vierailevista ja niin kuin auttavista koulumummoista ja papoista ja sitten päiväkotimummoista ja papoista. Eli siis vapaaehtoisista, jotka käy siellä auttelemassa ja opettamassa varmaan myös taitoja monenlaisia oppilaille tai sitten päiväkoti-ikäisille lapsille. Ja nyt tämän päivän uutinen koskee nyt sitten Aarnivalkean koulua, espoolaista koulua, ja siellä kouluvaari Ismo Ylistä. Hän on 77-vuotias ja ilmeisen kovan vaikutuksen on Ismo tehnyt oppilaisiin Aarnivalkean koulussa. Nimittäin oppilaat päättivät, että kun tässä Ismo on toiminut kouluvaarina 13 vuotta heidän koulussaan ja auttanut siellä oppilaita varmasti lukuisin eri tavoin erilaisilla oppitunneilla, niin oppilaat sitten päätti, että jotenkin nyt sitten pitäisi Ismo Yliselle saada jonkinlainen tunnustus tästä. Ja oppilaat sitten omin pikkukätösin päättivät rustata ihan tasavallan presidentti Alexander Stubbille ja sitten vielä Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäselle kirjeen, jossa he halusivat kertoa vähän kouluvaaristaan Ismosta. Ja tämä kirje on kirjoitettu viime vuoden joulukuussa. Ja kirje sillä lailla ihan toimi. Siinä kauniisti kuvailtiin sitten Ismoa ja kerrottiin hänen urotöistään oppilaiden eteen. Ja nyt sitten Ismo on palkittu tällaisella Espoon mitalilla, jonka siis saa aina vuosittain näitä jaetaan ja se on niin kuin semmoisesta tunnustuksena Espoon kaupungin hyväksi tehdystä työstä tai eteen tehdystä työstä. Luonnollisesti näitähän on monilla kaupungeilla omia tällaisia. Mutta mikä minut sai erityisesti jotenkin herkistymään tässä, niin on nimenomaan tämä oppilaiden itse kirjoittama kirje, jossa he Ismolle tunnustusta toivovat. Ja kirjeessä lukee näin, tai se alkaa näin, että Ismo Ylinen on meidän kouluvaari ja kirjoitamme tämän kirjeen, jotta voimme kertoa teille vähän Ismosta. Ismo on ystävä, kuuntelija, kannustaja ja ihminen, jonka läsnäolo luo turvallisuutta ja iloa koulupäivimme. Kun olemme surullisia tai huolissamme, Ismo jaksaa kuunnella. Kun tarvitsemme rohkaisua, hän antaa sitä vilpittömästi ja lämpimästi. Hän saa meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi ja nähdyiksi. Ja tämän kirjeen on allekirjoittanut kaikki Aarnivalkean alakoulun oppilaat. Ylinen itse, jota juttuun on haasteltu, niin luonnollisesti ehkä vähän tästä herkistyy, kun tästä kirjeestä aletaan puhumaan. Ja hän on itse sanonut, että se oli tosi lämmittävä ja liikuttava kirje. Että kyllä oli vaan tosi miellyttävää kuultavaa. Ja ihan varmasti se sitä onkin. Ja uskoisin kyllä, että siellä on varmaan ihan näitä kohteliaisuuksia kasvotustenkin Ismolle jaettu. Hienoa on myös se, että samaisella koululla on siis Ismo Ylisen lisäksi myös 6 koulumummoa auttamassa oppilaita. Ja mun mielestä on aika iso määrä. Toisaalta, kun tässäkin jutussa puhutaan 5M-luokasta alakoulussa, niin voi olla, että siellä tosiaan oppilaitakin on sen verran paljon jo, että kyllä siellä mummoja ja vaareja tarvitaan vähän isompi nippu sitten. Eikä toki tämä koulu ainoa ole, jossa sitten tällaisia kouluvaareja ja koulumuoreja on. Mutta mun mielestä tätä toimintaa pitäisi ehdottomasti jotenkin lisätä. Ja toki voi olla, että ei kaikkiin kouluihin nyt halukkaita sitten löydykään, tai jos jollakin oikein pienellä paikkakunnilla vaikka, niin voi olla haasteellista ehkä niitä saada, tai sitten voi olla tietenkin jossain paikoissa, että on ihan ylitarjontaakin. Mutta onhan toi mahtavaa, että varsinkin jos näitä kouluvaareja ja muoreja saadaan sinne niin kuin eri oppitunneille jakamaan erilaista oppia. Sitä on kuitenkin varmaan niin kuin 77 ikävuoteen, niin on kertynyt kaikenlaisia oppeja. Ja Ismokin sanoo, että olen työelämässä käyttänyt kaiken sen tiedon ja taidon, mitä olen oppinut, ja sillä ei käytännössä enää tehdä mitään, niin se, mitä hänellä on jäljellä, on aikaa, niin annan sitä sitten. Ihanaa. Hyvä Ismo, ja onnittelut Espoon mitalista.

Ihanaa tuoretta Celine Diania, bonjour, pardon, merci. Siinä ensin tervehditään, sitten pyydetään anteeksi ja kiitellään vielä perään. Nyt kävästään liikenteen puolella. Päivitystä aiempaan liikennetiedotteeseen onnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala-Sarkola-Nokia. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. No äsken kuultiin Ismo Ylisestä, 77-vuotiaasta kouluvaarista, jonka oppilaat kirjoitti presidentille pyyntöä, että jonkinlaista tunnustusta nyt hienosta 13 vuotta kestäneestä kouluvaariudesta olisi hänelle hyvä jakaa. Ja Espoon mitalin hän tällaisena tunnustuksena nyt sitten sai. Ja aloin sitten ihan kurkkaamaan, että mikäs tämä oikein on. No tämä on Espoon hyväksi tehdystä työstä. Luonnollisesti tällaisen palkinnon voi saada. Tätä on jaettu tai myönnetty vuodesta 1972 alkaen, eli on niitä aika monta mitalin saajaa tässä jo kerennyt kertyä, yli 500 heitä. Tässä muutkin tänä vuonna on saaneet tuon samaisen palkinnon kuin vaan Ismo. Ja siis mitalit myöntää Espoon mitalitoimikunta ja ne jaetaan sitten vuosittain tällaisen Espoo-päivän yhteydessä. Ja mitalitoimikunnan muodostaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Ja mitalin saajaa voi siis ehdottaa vapaamuotoisesti ihan kuka vaan, sähköpostilla tai kirjeellä. Ja mä mietin, että kuinka ihanaa on tuossa mitalitoimikunnassa lukea niitä hakemuksia. Ihan jo niin kuin hyvin lyhyt otos tuosta Ismo Ylisestä tai hänen kunniakseen kirjatusta kirjeestä, niin sai meikäläisen jo vähän herkistymään, niin mä voin kuvitella, että varmaan melkoinen itkupilli olisin minä tuossa mitalitoimikunnassa. Mä varmaan haluaisin jakaa kaikille niitä mitaleja, mikä ei ehkä ole ihan tarkoituksen mukaista. En tiedä tietenkään, että minkä verran noita hakemuksia oikein sinne vuosittain sitten tulee, mutta jos esimerkiksi tänä vuonna niitä on 11 jaettu, niin voisin kuvitella, että kyllä sinne varmaan aika monia hakemuksia mahtuu ja toki myös monenlaisia, että ei ne välttämättä kaikki ehkä laita niin herkistämään, mutta oispa aika hienoa homma. Onnea niille, jotka pääsee noita työkseen jotenkin valkkaamaan. Aika siistiä. Tässä Jorma Kärjäistä ja Agentsia. Antaudun.

Jorma Kärjänen ja Agents antaudun. Kello 22 minuuttia yli yhden Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet Markkulan Essi täällä seurannasi. Ja tässä ohjelmassahan piipahdetaan sitten aina välillä paikallisten puheenaiheiden parissa. Kohta pikapuoliin sellainen päivän ensimmäinen tulossa. Mutta ihan hetkisen kuluttua puhutaan. Tässä on oikeastaan kaksi semmoista hitti-aihetta, mitkä päivästä toiseen. Tänään en puhu tekoälystä, mutta sellaiset aiheet, jotka tällä hetkellä puhuttaa paljon, liittyy... No, toinen on aina se sähkö ja sen hinta, ja toinen on sitten se polttoaineen hinta, joka tällä hetkellä on kyllä sellaisissa lukemissa, että ennemmin, jos on mahdollista, niin menee vaikka ihan kävelle. Ja se on hyvä, että siellä bensapumpuilla on aina sitä käsipaperia saatavilla, niin voisit samalla pyyhkiä vaikka kyyneleensä, kun laittaa tankkiin ainetta.

Niin, ehkä sillä elämänvaltatiellä voi ajellakin jotenkin pikkasen edullisemmin. Mutta ehkä sitten sillä ihan oikealla konkreettisella valtatiellä, niin jos haluaa ajella, mutta säästää polttoainekuluissa, niin voi olla, että kannattaa vähän miettiä, että ensinnäkin minkälaisessa kunnossa esimerkiksi se oma auto on. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tänään Yle artikkelissa ja aamulla Ylen aamussa, että kaikki lähtee siitä, että auto on kunnossa, jos haluaa polttoainetta säästää. Ja toki sillä polttoainetta säästetään, mutta rahaahan siinäkään ei ihan hirveästi säästy, jos sitä sitten huoltoon ja kaikkialle muualle vie. Toki se pitää kunnossa pitää, mutta voi olla, että näinä tällaisina polttoaineen hintoina, niin voi olla, että sitä myös säästetään kaikesta muustakin ja yritetään vähän pihistää, että no ehkä sitten vasta sinne joulun tienoille sitä ja tätä huoltoa. Mutta ei välttämättä kyllä kannata. Kyllä sen auton kunnossa pitää olla. No toinen hänen vinkkinsä on sitten se tietenkin, että liikenteessä kannattaa ennakoida. Eli siinä edessä olevaan autoon kannattaa pitää tietenkin hyvää etäisyyttä. Vähintään 4 sekuntia, 4 sekunnin säännöstä. Teppo Vesalainen tässä puhuu. Silloin ehtii havainnoida riittävän kauas, jotta sitten saa vältettyä kaikenlaiset turhat pysähdykset ja ylläpidettyä sitä mahdollisimman tasaista nopeutta. Ja sitten jos esimerkiksi tänään tai lähiaikoina huomaat siellä liikenteessä jotenkin poikkeuksellisen paljon niitä ihmisiä, jotka todella kaukaa, oikein hitaasti rullaavat niihin liikennevaloihin, niin voi olla, että he ovat niitä, jotka ovat lukeneet tämän jutun. Nimittäin se, turhia liikkeelle lähtöjä ja tyhjäkäyntiä tulisi myös välttää. Silläkin ehkä jonkin pikkutilkan polttoainetta saattaa säästää, kun ei tarvitse kiirehtiä sinne valoihin töröttään ja sitten taas käynnistellä ja lähteä siitä uudestaan liikenteeseen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lapin harvaan asutuilla alueilla on käynnistynyt tällainen hybridilukiohanke, joka yhdistää 6 kuntaa ja 2 yliopistoa. Tavoitteena tässä hankkeessa on turvata lukiokoulutus myös silloin, kun ikäluokat pienenevät. Täällä Lapissa se on ainakin valitettavasti tulevaisuutta ja ehkä nykyisyyttäkin. Mukana hankkeessa on muun muassa Lapin yliopiston professori Heli Ruokamo, joka on minulla tässä nyt puhelimen päässä haastattelussa. Heli, mikä on se suurin ongelma, jonka tämä hybridilukio tulee ratkaisemaan?
2: No, tämä tulee ratkaisemaan sen, että lukio-opiskelumahdollisuudet säilyy haja-asutusalueella.
1: Mikä niissä nyt on ongelmana? Miksi ne eivät säily? Eikö ole opettajia tarpeeksi vai?
2: Ikäluokat pienenee, ei ole oppilaita tarpeeksi, sitten ei välttämättä ole opettajia tarpeeksi. Samat aineenopettajat esimerkiksi opettaa lukiossa ja yläkoulussa. Ja jos ei oppilaiden määrä riitä, niin ei riitä sitten myöskään tunteja. Eli kyllä tämä on niin kuin todellinen haaste näiden lukioiden toimintakyvylle.
1: Millä tavalla tämä hybridilukio sitten toimisi?
2: No, tämä toimisi sillä tavalla, että jokainen mukana oleva kunta voi tuottaa hybridilukioon omia oppiainesisältöjä, joita sitten muiden kuntien lukioiden opiskelijat voivat opiskella samanaikaisesti paikkakunnasta riippumatta.
1: Ja mitäs paikkakuntia tässä nyt Lapissa oli mukana? Voitko luetella vielä?
2: Joo, eli kaupunkeja on Rovaniemen kaupunki ja Kemijärven kaupunki. Kunnista on mukana Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä.
1: No, jos otetaan nyt joku vaikka esimerkki aine, että millä tavalla sitä tässä hybridilukiossa voisi sitten opiskella?
2: No, esimerkiksi jos jossakin lukiossa on vähän pitkän matikan opiskelijoita tai ei ole pitkän matikan opettajaa ollenkaan, niin opiskelija voi osallistua sitten samanaikaisesti jonkun toisen lukion pitkän matematiikan opetukseen verkovälityksellä.
1: No, korona-aikanahan opiskelijoilla oli tästä etäopiskelusta kokemusta, niin ilmeisesti ei kuitenkaan aivan tämmöisestä ole kysymys, mitä silloin korona-aikana harjoiteltiin.
2: No ei, että kyllä tähän meidän kehitystyöhön liittyy tämmöinen hybridilukion pedagogisen mallin kehittäminen, ja ollaan kehitetty näitä pedagogisia malleja 30 vuotta, ja tässä korona-aikanahan moni joutui opettamaan sitä vähän niin kuin kylmiltään, eli tuli niin sanotusti pakko opettaa, riippumatta siitä, että oliko siihen tarvittavaa osaamista. Samoin opiskelijat joutuivat opiskelemaan etänä, ja viimeksi tänään puhuttiin luennolla siitä, että ei läheskään kaikilla opiskelijoilla ollut mitenkään positiivisia kokemuksia korona-ajan verkko-opetuksesta.
1: No, millä tavalla tämmöisestä verkko-opetuksesta niin saadaan positiivinen kokemus sekä opiskelijoille että opettajille?
2: No, sillä tavalla, että se on hyvin niin kuin suunniteltua, toteutettua ja arvioitua. Ja me halutaan toteuttaa tässä tämmöistä sosiokonstruktiivista, sosiokulttuurista oppimisnäkemystä. Eli tärkeää on se, että opiskelijat voivat opiskella yhdessä toistensa kanssa, rakentaa tietoa yhdessä, ja opettaja on sitten se prosessin ohjaaja.
1: Ja kuinka tämä käytännössä onnistuu, Heli Ruokamo?
2: No, me järjestämme nyt opettajille tässä hankkeessa myöskin koulutusta, eli me lähdemme liikkeelle siitä, että me arvioidaan ensin, että minkälaista teknologian ja pedagogiikkaan ja sisällöntuotantoon liittyvää koulutusta he tarvitsevat, ja sitten räätälöidään koulutustarjonta sen mukaisesti, että opettajat voivat olla sisällön asiantuntijuuden lisäksi myös sen teknologian käytön ja pedagogiikan asiantuntijoita.
1: Minä olen toimittaja Taina Nuutinen-Kallio. Hybridilukio-opiskelussa hyödynnetään muun muassa tekoälyä. Tästä kuulemme lisää myöhemmin.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
5: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katso etsijöitä.
4: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
6: metsässä
4: ne tulee.
6: Jossain, meidän tietojen mukaan. Kyllä aika surkea
5: no
6: tämä.
5: Voi pahuksi. Sori, meikän moka.
4: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
3: Yle Areena on mistä valita.
7: Tuo Labromeessa on kyllä sellainen sarja, joka minusta tuntuu, että aina kun mä avaan telkkari, niin se tulee sieltä. Ja ikinä en sitä niin kuin myönnä katsovani, mutta aina kun se näkyy, niin jään katselemaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Puhumme Lapin yliopiston professori Heli Ruokamon kanssa, joka johtaa Lapin hybridilukio-hanketta, jossa Lapin yliopisto on mukana ja mukana myös useita lappilaiskuntia. Teillä on mukana tässä hybridilukio-hankkeessa tekoäly- ja oppimisanalytiikka, työkaluja ja menetelmiä, niin voitko kertoa vähän näistä, mitä tämä tarkoittaa tässä kohtaa?
2: No, meillä on Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti partnerina, ja he on pitkään kehittänyt tämmöistä Ville-oppimisympäristöalustaa, johon on tuotettu paljon matematiikan ja ohjelmoinnin sisältöjä. Ja näihin on liitetty sitten oppimisanalytiikkaa, jotka auttavat opettajaa sen opiskeluprosessin suunnittelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa ja samoin opiskelijaa sen oman opiskelunsa toteuttamisessa ja arvioinnissa.
1: No, millä tavalla nämä tekoälytyökalut ovat tässä mukana?
2: No, ajatus tietysti tänä päivänä, kun tekoäly läpileikkaa jo koko yhteiskunta, on se, että me voitaisiin käyttää tekoälyä opetuksen, opiskelun ja oppimisen tukena. Tarkoitus ei missään nimessä ole siirtää sitä opiskelua tekoälyvetoiseksi, vaan niin, että se oppimisprosessin vastuu säilyy sillä opiskelijalla itsellään ja hän käyttää tekoälyä tukena omassa prosessissaan, mutta se oma ajattelu ja ymmärtäminen ja eteenpäin meneminen niin tapahtuu opiskelijoiden ehdolla. Ja puhutaan tämmöisestä vähän niin kuin hybridiälystä, eli yhdistetään sitä opiskelijan omaa osaamista ja sitten käytetään tekoälyä vain niin kuin apuvälineen roolissa.
1: Millä tavalla opettajat ovat suhtautuneet tähän hybridilukio-ajatukseen?
2: Mielenkiinnolla ensinnäkin ja sitten myöskin korkeilla odotuksilla, mutta on myös ollut varsinkin alkuun tuossa hankkeen valmisteluvaiheessa sellaisia epäilyjä, että viekö tämä heiltä jotakin pois ja kuinka paljon tämä vaatii heiltä lisätyötä ja miten tämä vaikuttaa siihen koko toimenkuvaan. Eli monenlaisia haasteitakin on noussut esille, mutta uskomme, että ne kaikki on selätettävissä. Ja
1: niin tosiaan tämä hanke on käynnistynyt nyt tänä syksynä, mutta milloin ensimmäiset opiskelijat pääsevät tätä ihan käytännössä tätä hybridilukiota käymään?
2: No, joitakin pieniä toteutuksia on jo käynnissä näiden kuntien ja lukioiden omasta aloitteesta, mutta varsinainen pilotointi alkaa tuossa vuoden vaihteessa ja sitten seuraavan vuoden puolella isommin.
1: Onko tällaista mallia vielä muuallakin Suomessa käytössä vai onko tämä aivan nyt tämmöinen niin kuin ensimmäinen steppi?
2: Siis verkko-opetustahan on toteutettu jo todella pitkään, mutta tässä hybridilukiokokeilussa ja sen kehittämisessä on ollut aiemmin haasteita esimerkiksi näiden yhtenäisten aikataulujen sopimisen vuoksi. Ja näiden aikaisempien kokeilujen pedagogiikkaa en sillä tavalla tunne, kun niistä ei olisi oikein saatavilla tutkimusmateriaalia tai kirjallista materiaalia. Että miten ne pedagogisesti on sitten suunniteltu, että kuinka paljon tämä meidän toteutus sitten poikkeaa niistä, niin sitä on vaikea arvioida.
1: Eli tässä nimenomaan on tärkeää myös tämmöinen tietynlainen aikataulupalapeli, että täytyy olla eri kunnissa tietyt kurssit mietittynä samaan aikaan.
2: No, se vaatii tietysti näiden koulutuksen järjestäjien, käytännössä lukioiden rehtorien yhteistyötä, että he saavat aikataulutettua lukioidensa opetuksen, hybridiopetuksen osalta käynnistymään samaan aikaan kaikissa osallistujissa.

0: istuvissa kunnissa. Ja kyllä tässä vahva tahtotila oli jo vähän aikaa sitten, kun pidimme ensimmäisen kokouksen hankkeessa.
1: Tässä hybridilukio-hankkeessa on myös mahdollisuus opiskella yliopistossa. Kerrotko tästä, Heli Ruokamo?
0: Me ollaan avaamassa väyläopintoja tämän hybridilukioverkoston alueelle niin, että yliopiston tiedekunnat voi tarjota omia opintokokonaisuuksia lukiolaisille opiskeltavaksi jo lukion aikana. Ja sitten kun he mahdollisesti tulevat meille opiskelemaan, niin voidaan sitten hyväksi lukea näitä opintoja osaksi heidän tutkintoaan. Kaikki tiedekunnat ovat osoittaneet kiinnostusta tätä mahdollisuutta kohtaan.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani valonpisaroita. Kello 2:10. Liikennetiedote tie 1421 välillä Järvenpää, Hyvinkää, tarkempi paikka välillä Vanhakylän tie, Järvenpää, Vanhakylä, Tuusula. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaistoja kavennettu ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus käynnissä. Tie 1421 välillä Järvenpää, Hyvinkää, välillä Vanhakylän tie, Järvenpää, Vanhakylä, Tuusula. Ajokaistoja kavennettu aiemman onnettomuuden vuoksi ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Maj-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Tänään siis ihmisten iltaa luvassa ja ehkä yhtenä ideana, ja luulenkin, että jotain tällaista saatetaan illan lähetyksessä käsitellä, mutta tänään kun ollaan lähetyksessä jo puhuttu tästä kouluvaaria, koulumummo toiminnasta, josta siis Ismo Ylinen, 77-vuotias espoolainen, palkittiin Espoon mitalilla sellaisesta 13 vuoden vapaaehtoisurasta. Voisiko ehkä näin sanoa? Hän siellä muun muassa puukäsityötunneilla auttaa oppilaita ja on aiemmin ollut sitten auttamassa oppilaita lukemaan ja kaikkea sellaista. Mä luulen, että tällainen voi ainakin joillekin ihmisille olla sitten siinä vaiheessa ehkä sellainen hyvä idea jakaa omia oppejaan ja tavallaan vähän ehkä pitää jotain niin kuin koko elämän aikana kerrytettyä ammattitaitoakin yllä, kun saa vaikka sitten jotakin oman alan oppeja jakaa oppilaille tai päiväkotilapsille eteenpäin.

0: Him, the funeral of hearts.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Arttu Viskarin Kuningas Lohi ja sen jälkeen kello 14 Yle Uutiset.

0: Puhdas pahtin kultaliit rohkosa ja musiikka. Muun län Valtteri Hämäläinen. Muun län pahpan raisio särve kottis. Ja län maittai parkan muatte maanu pahpan ohtsejoas. Tää rohkosa fattalea Jeesus poodii väärä vuollai. Mun lihkon vääriide. Tahleat fiina päihkit. Mun lihkon pikkii, ja taanko peasan kähtsaht kuhkiin eereht. Alpmi orru lahka, kolean vääris. Lihkotko ton vääriide? Mun ruovttu lahkalee värri. Tahlea meara kättis, ja tsäkkää meara alte. Muihtan, ko vätsen tohko vuostas kärtte. Päihkilei oodaas, ja johtolat, ei aamaas. Mätki pääjääs, orui kuhki talle. Mun piisanin täyjää vanttartettiin, kehtsadin pirra ja iimastallen, koosa kuovluit kalkkeen mannaht. Mun tjuvon pälkäit ja lohpas pessen värre tjohka aala. Orujahte vanttarteapmi lei pisten hui kuhkes äikki. Vaikko mätkilei tuodait oanehas. Pisti unni, ko tiipmo pääli. Tei kaltoon äävastaht, ahtetah iileen alla värri. Ei seke käisä. Tusse alla päkti, tahje uhtsa vääräs. Len johtan värräi, mänkii mangeke. Juohke hääve, lee mätki orron oanehut. Keaitnu, lee shattan ohpisin. Täällä mun sähtän vätsiht, nuahte ii tarppas jurttasiht keainnu pirra. Tiedän juo kuudemus pälkäit kalkkaan väliet. Mun fitnen toppe vääris, vas vahku tassai. Mun inlen oktotalle. Ko vätsen tohko ääraikuin, te mätki oorui ain oanehuut. Mii saakastaa laimeht, ko vätsiimeht. Ja outal, ko fuomasheimmeht, te leimet värre tjohka alte. Poht mannaa, juodan napoht, ja orru älkit, ko le outtas ustipiikuin. Amma nu. Tan vääris, maan pirra mun hällen, taas lää fiina namma, temppel värri. In teede maas nammale pohtan, tahje kiitan le attan, tahle koitke tolos namma. Ja tolos namat, almuhi täviää päihki merkkasuumi, tahje mi toppele tähpähuvan. Mun ja temppelvääri namma muihtuhaa, ahte piippalis värri, le päihki, kos olmos tieivadaa ipmiliin. Mooses maanai värrai, ja toppe ipmil attii suutni looji pahkuma laaka. Elia tahtui oait niit ipmila, ja ipmil ahpistii suu värrai. Toppe ipmil vätsii suu meättää. Salmain kovituvo värri täviää ipmila faalan torvopäihkin. Päihkin, kos päässää eereht, uhkiteätji vaarain. Värrilei eren omas päihki, täivadan saatji ipmiliin. Varraa ain orru, ahte ipmille laakatalle kolmosle väärialte. Ko vuostas kärtte korgnejin temppelvärrai, tee mätki orui kuhki. Mätki sähtää orru seamma kuhki, ko vuostas kärtte lahkonaa ipmila. Tahje, jos olmos lea kuhkäileamas eere ipmila luhte, te sähtää mätki orruht vättis. Muhto, madi täyjiit olmos mannää ipmila luusa, tadi oanehappon mätki shattää. Ko täviää fitnää kalleteämen ipmila, naa juo shattää älkit. ja ottas ustipiikuin taan mätki vätsimin, leain suohtasut. Tanin tjohka niit ristalatsaht ottas tieivadit ipmiliin. Talle mätki suuluusa, shattää oktasas mätkin. Tahle mätki, man millä johtan, ja juokadan ottaas. Le äyhkalas fitnah päihkiin, main sähtää tievadi ipmiliin. Muhtun päihkiluonttus sähtää le eren oamas päihkituutne tievadi ipmiliin. Ja sähtää le sulakas vuoda saati. Takkaras saaji le arvolatsaht muihtiit. Jos muhtin päihki nannetu oktavuoda passi ipmiliin, juosta viehkehaa, tu rohkatalla, ja juosta älkitahtää kultali tipmila. Teeta ii sähtele heajos päihki. Mä näit maihkännehaa ahpisti täkkär päihkiide. Värille alohi värri, käisälle alohi käisä, ja päkti le aalo päkti. Kun mannää väri aala, te fertte kormuut paajääs. Tohko eäle riihkake ainut. Soittaa kauna pälke, muhto tankelee vättis johtit. Tuohta vuotta lea, ahte juos ipmiliivtsii tusse vääris. Te eäi puohkat sähtä se tievaat suu. Tälle puohkat eäi sähtä se mannaht ipmila luusa. Tah liivtsii heajos hommaa. Jeesus tiediitaan. Tannes on poodi vuolas vääris. Tannes on poodi ipmila almis. Olt muit kaskii ja riekädii mäilmäi. Son poodi teihke, ahte olt muin liutsii älhki, tievadi ipmiliin. Jeesus puutti ipmila lahka olmos sook. Vaikka väri liutsii eren omas päihki tuutnie, te ipmil ii kaunotus se toppe. Tahje, jos tuusle eren omas päihki luonttus, koos tieivadaht ipmiliin, tees on ii kaunotus se toppe. Tahje, jos tuu ruohtukirkku, le tehällas päihki tuut ne tieivadi ipmiliin, tees on ii kaunotus se toppe. Ipmin leel tuu lahka. Son le aippas tuu lahka. Ipmil le simniteäti, kile simnitan tän mäilmi. Tanin mäilmi ile suutni aamas, tahja kaittus. Jeesus le ipmila pärtni, kuhte eeli tän mäilmis. Son juohkää ja vääsihaa olmoslas tuohtavuoda. Ipmille passi vuenga, kuhte voingää juohke kuovlus mäilmis. Sonkal kävnää ietnama unnimus rokkiit ja maittäi mehtsi seunjadis tjekait. Passi ipmil lea rautameahtun, muhtus on le lahka.
1: Tas mangil Jeesus vulkkii muhtun kauppoki maan nammale ja nain. Ja etna katsuu mähtäjedjin ja ollu olmo vulkisumilte. Kos on lahkani kauppoportti, te toppe kudde olkos jäppmi, läskanissona aitna pärtni. Ja ollu kauppoka olmo ledje etnin mietustemen suu. Ko herrää oinni läska, te son ärkkäsi suun jorrasit ja tselkii, ale tjero. Sa maanai tohko ja kuoskahi kuettiin muorai. Kuettiit orustetje ja son selki. Nuora olmäi mun selkään tutnje, liihka. Talle jäpmii tjohkänii ja sartnukoodii. Ja Jeesus attii suu etnäi. Puohka shadde pallui, räämitetje ipmilla ja taatje. Stuora profeettale ja tjodjilan miin kaskii. Ipmille ahpalattan olp muitis.
0: Jeesus maanai täviä värrai. Son maanai tohko rohkatalla ja tie vadit ipmiliin. Mutta son aal maatsai. Tähpä huuvai eren uomatsiit, kun Jeesus oi niin etsas ustipiit vättisvuotain. Tees on niejai vääris sin luusa. Vätsi vaikka jäyri paaruit alta, vai peässai läht sinkuin ja viehkehit. Jeesus akeait nu lei tjelkkaas. Ipmilis oltmui. Piippal muihtalaa, manin Jeesus taakai nuu. Tah muihtalaa mitjiitä, manin son poodii oltmui luusa. Son poodii tievati oltmui kuin. Son poodii miedusti oltmui ipmila luusa. Piippal muihtalaa, mu Jeesus poodii muoraslas ietni luusa ja suu jäpmän pärtni luusa. Tohko son piisani. Ja taas son piisehi jäpmima ja looduhis vuola. Jeesus selkii läskannissoni alle tjero. Ja son taaja jäpmän pärtnäi liihka. Mätki häytäi piisani taasa. Koos Jeesus tjuotsui. Toivuhis vuohta, nookai supokte. Nuu toet mä Jeesus. Son lahkona olpmuit, iike karve jäpmima tuohta vuoda. Son iis luoda, muhto vätsää läsmes läyhkii kuin. Jeesus piisana auttaskas olpmo auttas. Son attää ellima ja toivu. Harvetah merkkasaa, ahte Jeesus paajas tjuotsal tahtää jäpmi tään ällimis. Muhto son tjuotsal tahtää, min ällimi, mas vaikkuha aivu ja merkkasupmi. Suuslee antakassiatto jupmi, ja son attää ooda alkku. Jeesus päästää min älli tuodai merkkasahti ällima. Son attää iilu. Se on loktemin julkki taala. Se on mahtsahaa jäyhkan oktavuota. Se on shattadaa osku ipmilla puorevuhtii. Jeesus pohtaa vuoleas vääris. Se on lahkona mooraslas olpmo. Se on piisanaa taan lahka kiileä maassan elima. Se on tatjää. Ale tjero. Se on tjälkää. Liihka. Su sääni tieva lee jeddehuus ja fapmo. Jeesus häälidaa lahkoni tuu. Son tiehtää ahtekeait nu ipmilla luusa lee muhtumin vättis. Muhtumin väät ja mehtunke. Väri lee mento allat. Tanin Jeesus mätkostaa ipmilla allat vuodaas tuu luusa. Son pahtaa väärä vuollai. Son puktaa ipmilla arpmu lahka. Son tjuotsal tahtää tuu oda ällimi, toivui ja illui. Ällimis lää merkkasupmi. Tuus lää merkkasupmi. Jeesus tjälkää liihka. Rohkataalla muinna. Ähtsimin ton kuhteleet almis. Paasuhuvos tuu namma. Pohtos tuu riihka. Shattostuu tahtu, mua almis nuu maittaa ietnan alte. Atte mitjiide ootne, min päivälas läipämeht. Ja atte mitjiide, min suttuideämme antakassi. Nuku maittai mi antakassi attit min velkkolatsai daasameht. Ja ole tolvo min kehtsaluusa siisa, muhto peästi min paahääs ereht. Tasko tulee riihka, ja fapmu ja kutni aagalas vuhtii. Aamen. Puuristiimni tivtsi tuu, ja tuu rähkis olpmui, puht veagalas ja arpmukas ipmil, ähtsi ja pärtni ja passi voinka. Aamen.

Täällä ei rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

0: Kerma. Yle Sämi.
1: Puhelipäivi. Yle Sämi otsiova studios. O nelää mange parka tjoktsamanukaste nuppipäivi ja tiimul ja kolma. Ja täällä Yle Sämi tiedä saatta mii pistää viitaratsai. Ja ootasi säämis kuullat tämän saattais päin neljäike ja päin viideike. Ja tiedä saattaa saat kultalet o näpäivä mangevel maanohpoi äike Yle Areenas. Ja mistä täppä säämi kuovluus tjappa tjoktsapäivi orl aina juotka suvamen täppet aina täppä tovviin. Ja toimme häitsiin liian tässä muun nilla pieski. Ja taas tulla voista sen sanchuariin. Sliaika suoittaa.

0: Suomatta uutisommos kuulua merkka Lappi brända on mustuhto onne saamme kulttuurko täsis on ääräs kieltä tuoli vihtalo joiku niin.
1: Uras pahkimaittain muu päässä teikka aamerii ja teikka sähmää ja tietysti saamme kulttuurko täsis sajosi. Tiedätkö virkalas saamme kulttuus ja saamme jäännamia. Tervetuloa minunkin puolesta tänne Inariin ja saamelaisalueelle, Saamenmaalle ja tietysti tänne meidän saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen, joka on saamelaiskäräjien koti. Ja te olette ihan virallisella saamelaisalueella, te olette saamelaisten mailla. Tervetuloa.
0: Niero vai Pirita Näkkäläjärvi tilalles muita onne on ääris. Ja tämän äsjys, mihin kuullaan, saattais vel äänehke aienko tietysti. Ja kuullaan täällä, se voisi pihtää ovla kaskemässä.

Lappi brändar päivida miljardär kolmajoi porku många kärvis. Ja toppelia porkon ofta sämetikkiin brändar visuaalashäämi brändärs kullo ja oino lappila chai echas jienna. Ja täh äsii piirrami kulla täs. Tjö vois pihtää många kulla vuosten piirillä Näkkäläjärvi muihtala vehätään äsii piirra. Ja tiethan liä tänhän on kuhkea vaillahuvan täkkää Lappi brändä nuo päivitä, mutta fästiä on nämä päivejä, että maitäissä me lotsalla tuoda vatsa tässä. Mutta tässä voisi syömkaa.

0: Ja täällä kuulostan sämetikki saatuälli Pirita Näkkäläjärvi. Se on lemosan tämän brändä porkkus, faarus, alkus ja luohpas. Se on muistala ahte moo lea outamerkka tihti valton sämelosvuota vuhti Lappi brändäs. Outamerkka tihti slogan makkea sääniun hallojuvo Lappi piirra puhtale kolma sämekilli. Makkea lea toutokova. Makkealle ja Lappi kuoplu faamu ja faamotahkiit.
1: No Lappi lihtuteoske västi on olles brandas ja makkertas poodi ja siis lata hovtas västadus. Mutta sämetikkillä osa meiltä tämän parkkus ja toppe lahpa pohto siis maittai teoske tiihto lahkai oino sämi vuotta oot merkki tiihtii tää slogan tai tää mani muosantan kappisi jorkali sääkilli tai makker sääni on tämän nukotsuun Lappipiirro täällä hallojuvunnella pahtala maittai sämekilli, kolma sämekilli ja sämetikkillä tämän jorkalan. Ja te maittai, että joske mankalahkai tai koovai on makkeralata toutokoova Lappi ja muuta kovituvo, oot miksi tiit oppilaa takkeratte mahla Lappi kuulu faamu tai fatmo tahkit, takker fatmo iesvuola. No oppila oino siis sämmelasvuohta. Ja tuonna tähän on vähän vaikka mielenkiintävässä prosessissa opa lohkaa ja teko tähän Lappi-lihtumia, Häkmenan Lappi-brändä ja sämetikki Lappiassa olla meltenu. Varo, jos miilihtsiin me saadaan tämän alkusluopparat ja iätsän ohlihtsiin vähän eralaan, mutta kalli mun mielestä oppe oino. Oot oppe chilkiuva vähän vuutella pohatte. Mastan tavvikuvlu ja lappikuvlu sähtä touta ja mahlatan iesvuota ja puoripieli nuu toppelata kärfuomasumit huichelka siis sämmelatsaipiirra iemialmoin ja min kolma älli sämekielä puo kolma älli sämekielä ja min illin filosofia iemialmoin tapahtatakko toppe outon ja mun smihten talleko parkkaimme tainja te nuppetavus ihälytsäätte sämmelasvuotella minjokker Sierra äsi, että namuhuvo mento teo sierran, että se hahtella puhta hierä ja sähmälasvuottelaa toppe koosnu luohpas. Ahtia kalkisilla toppe luuntalas ossin. Ja tämän upetaus miettisi, että tuon kalkeautan naamuhi sierra vai muuta notsi tohko teo oktiitan olli sosbrändii. Mutta mun jakkan, että luohpalohpas oli poirea, että sähmälasvuottelaa vuotta naamuhuvo toppe mankka sai sierra. Ja huitse elkasi, niin kolma älli sämekielä ja läkkär äsi, että tai hoinotoppe sierra, mutta teetään Ollislas juurtosämmöstön Lappi-brändäsla. Mun mielestä meiltä vaikka tavvikuvulu juurtosämmöstön, niin mä tiuske sämmöllas vuotta maittailla meiltä. Ja ollaan huihi ollut vaihkuhan, että saatte makkara tuon. Olmahla läpi tavvin ja mua juurtosit.
2: No meillä on arvalla makkara vaihkutuussa tämän Lappi-brändis, eli että sä mitä?
1: No mun tiuske saavana, että tässä liikse positiiva vaihkuussa maittain sämmöllatsa, että taas saatte makkarin, taas saattaa tässä Lappi-brändä. Ja tähän niin tämän voi olla tarkkuhuvon takkärteo mätkeä ja lähus markan teivätä. Mä tämän tarkkuhuvon teo, mä tämän teo kiesuhi holmui orru, teikka Suomen pelö tavvikuopluitta. Ja kovvitit annatte makkerla arkajellin ja arka piirastäppe lappikuoplus. Ja tiuski ossin tannu miihän saavaa tana, te ta moo tämän kuoplus hallojuvaa. Tämä maittai tiihtolakka ei ole resoneereta ja la... Tämä kertoo mierkkasahti, että ei sähmölatsaita, että tämä muu on Lappikoulu ottituvo, että ei sähmölatsakki ole vaikka Finnan studermin kosmolkkopelta säänkoulu. Juurta siftsiä, että siihen oli mahtsahti ehkä, ja tämä lopuere rektusiikkiitta. Ja Tanilla tehdä sahti tämän Lappi-brändä hätnemisellä osa, että ei sämetikki melte ja sämekielä valtio voi vuuhtia, tai hiestä sloganilla sämekilli. Ahti maittaa sämmillä touteha, että ihan Lappi-brändällä min vääräs. Joskin juota sähni Lappi, tähän niin puhua sämmillä, että se ei touttetan nuo aikipassan. Ahti muuttuma juurtasi, että tällä lailla kolonialistulosti herma. Ahti tämän tihtiillä, että lämmä saan vähän takkär. Mielläkittävässä vähän vätteiskö prosessa, että muote on heivehalla puhta ja äsi okti. Muuttuko Lappi-brändä pohta ja takkär huksejuvo nuo tälle sämmillä, että se kään ja tämän tihtiin sämetikkillä, mä sanoin, että tämän hätmemmin ja huksemmin. Ja tämä on kalksilja minuuktasas. Ja mä otin äänet oppi oino sämivuohta ja pohta outan mun tadipoeret. Ja tämän taavuslo soomaa, että täällä almustahti, missä lähti maittain kolma älli sämikilliä. Lietä slogan jorkaluvan.
2: Nää otan mainujuvu, koitke tämän lahka, että suoma toutusamus kuevlo-brändillä, Lappi-brändi. Te Lähä on säämi tolttu tälle tumelasvaltun tarvei vuhti tässä.
1: No vähän varra vättis taat ja mun isä, että tämän okto arvostella puhka fertiitte, kun kehtsehtän brändejä, jos lohkehtän piirranuu. Se miettä oli, että lähä on oinoko toppe tarvei säämelas vuotta ja min juurta ja tolttu, mutta minä kehtsalan nupuresko veelas pukti tämän min illin koova maittaa miltä tohko. Ja mun jahkan, että oktolakkar äsimammi puhtiimme. Jos lohkopehti tai tuosta hirstai mun jahkanta pohti, mä ettei aamulla jannu. Mihälinen me tiettyi tänä, että sähmälasvuottahan iettu se suomapelti, että la huitehalla sä tehdä, että sähmälasjahla okta alma, millä täällä neljiriikka siis te. Ja te sämikulttuurilla rääjärastiltäkin kulttuura ja illinpuhki ja minkä lahja viisasla rääjärastiltäkin äsi. Ja tappaa toppe outan. Ja tämä oli varata kärmi puhuttiin vähän takkar äänen almoikas, kun hän juurta semme tasa tämän suomapelle Lappi-brändiin. Mä ajattelin tientaavuus mun saavan, että sähmällä suohtella. Puktan vähän Erlaan ja Ovelaan perspektiiva taas. Mutta tämän verran jälkeen arvostella, että mua horru. Toppehan la manka tääsi toppela slogan, toppela innit, toppela touto kova. Ajattelin toppela varra olma käyne, mä ajattelin sähmällä suohtella toppe. Mutta puohäsi äijä varra nuuta kerran min vaimulaakka. Tässä sähtehorro on ruveha aatmassa. Mutta kertaa liian Lappi, kun tällä realismo. Ahti täppi orro. Mankka tuon Almoa ja Mankalan Olmo ja täppi tiivaati hirskuu tällä kulttuureihin oltaisi kuului. Muhto, sämikulttuurahan la ällikulttuura ja täällä nämä asia minkoeulu tää talvikoeulu. Mutta niin, la tehdään osahti toppe oinemaittaa sämivuotta. Toppetan brändäs. Mutta milläkin tuosta kuulla olmu juurta ja te muohon liikkustuvan. Ja millä kähtsilän te uske nupuras vaihkuhittaa koveilas ja tehän mi kuulla, että muohte orru ja muohto aina.
0: Niin Pirita Näkkäläjärvi muisteli muussa, meillä on Chalmustuhto Oda Lappi-brändäs. Ja toimihän Gina Schisley Anneli Lappalainen. Ja tiimuhan leätäjäl, kun ehtelut minun potsilas kolman, nuo loi minun väilipäin jälje, ja loi minun käytsen kuulat oota sisäämis. Ja ton kuultelat yläsäämii tervo saattaa mii pistää viidaratsai, ja toimihan Chinlän muun nilla vieski. Ja jo voit kuulat ellen vuolap ja kovaa.

Joo, ofta saiki, pärä syömmelös laulaen, hän muistelit se Oulu, tai laulaen laulo, on Lappi piirra, että mä oon tuolla Rovas ja Arktalaskoulu ja mä oon kalakka ei tiedä, että sekkär, nää olet se ofta pelällä sekkär Outakova maista, odde tolle ja moita ei eskellän huomaa, että on tuolla nuorena, kun mä en tiedä sen, että Oulu ilman syömmelös on tehty, mitäpä tovin nuoriehtii meiltä liian. Mutta täältä hälkää nuppäästuspua, että tiesä vuotten vel äänet. No eskä kuulemme Pirita Näkkäläjärvi Jerahalla, missä. No, ja tien äsi piirrä, mi kuulla, täällä oltaisiin mangia vel loosi kuulla ties, kuulla moitäi Lappi Lihtu, Projekta Huauta, Katariina Imporanta, muistella vähän, että tien äsi piirrä, Moora Lea ja me ollaan porkuilemassa ja miellä puhtalla ties. Kun on ollut on ääressä rohpan tehty tilallisuus vuotta kulttuurikuvitaisessa. Mutta tuon täällä minä mannat, jotka Riffsa Läfki on oltasi kuului. Ja tuon oltal kuulla vielä Anna Suolo ja Iitsa. Ja oltasi mongea kuulla tällainen Katariina Imporanta ja kuulla vielä vähän mongelepostelle. Vel unna saakka vuoruu Pirita Näkkäläjärvistän Lappi brändipiirla. Ja brändihalla tietysti kerrot, mie on täälläkään miellä kova ja vähän on kova ollut muita muosla järältä, mieltä leä. Ja miille Lappi, nää tasahalla on ollut muiden Mankalaan väivilat Liemasan ja mutta täällä tiesä häljyvä porka ja jäiporko on jo ollut porkku osas mohti ja päivähti tiennoo nää päivää ja te ootte pistunut äikkis faaruus. Mutta taas täällä Anna Suolo ja Iitsa.

0: Ja täällä Yle Uutisessa mist pyöri peivitäppin anarist. Ja nu tahlas Anne-Maria Makka näkkil palkasist lii välje jum säämi palkase servi uudda saava jodetteijen. Suu välje jii kieskat uärne jum paijel mieräli ihe tjuäkkimist. Saava jodetteijen sun haalit outetii sämmi liipuasuituelu jeijas haltasen maali ja voikat vuotait. Makkali tutkam sämmi liipuasuituelu siitä vuohatuu jeijas näkuskirjestis. Sun vuorta enamusta kopiasa porkas kyettiltain aasiin täällä keevat liitääsist.
1: Särvihalla täällä mangimus tjietsä käftsi ja äikkemaita halle maasan jooduste staadas mupan täkkär kuuttas toimin saami servodas. Mun ainan kehti pahtevuodas tehdä lämmös liitsi jatki tämän puoriparkku ja maitai vel empo nannet tämän sämeepatsoitualu etsäas haltamussa, mutta mä ettei vaatsuttaan tekkär fasta or, niin massa fasta ruuhta miten tekkärin ainan tämän sierpi pahtevuoda.
0: Nut mustali Anne-Maria Makka ja enaptaan ääsist puolta kuulla on nää radio vuolkattasast. Nurmes museo luovat kyötlou käytsi sämitävirit sämi museo siitan. Ääsist mustal karjalainen aavis. Sämitävirin lää ereb järäs niipe, kerris ja kietkam. Nurmes museo sämitävirit kule ohtsis kulmatuhhät tävirit ja tuhhät kove tjuäkältä mon Väinö Hämäläinen tjokkii ja miili lamas Nurmes museo vuetun. Onneli almostum päivätum Lappi-brändi. Parkoli pistäm kulma ive ja mäksän pelnup miljoon eurot. Päivätum brändi almostittii anarist uärnejum laapikieltä ja kuelupeiviin. Brändist kulloo lappilas ulmui jiena ja meit sämmi lihlää valtun vuotan. Brändis slogan Lappi lii jästä tuli ennam tjuäkän kiäsä brändi. Sämitike saava jodetteje Pirita Näkkäläjärvi uäinä ääsist maankait peeliit.
2: Tässä varra kaikte pieli. Toivon meiltä tässä äuhkia tämän brändässä meiltä sähmälasvuotta vai dalleko hallojuvu tämän nukohtu on Lappis nuu, maittai sähmälasvuottala oinosis. Ja mi sähti väsi ja että millä meiltä ja millä ossi tämän kuvlujen muuta markan febretuvo. Ve nuppetaavus tieuske puhkaitte tässä, niin Lappi ei varra lahnu aikepas, mutta mä väsi ja tällä kolonialistalaiset härmä. Mutta tällä on varmaan realismaa, että kun olet pahtatäkkär brändänu, käänne halua meiltä täkkär optiitan parkkus.
0: Nyt musta Liisa Mietikke saava jodetteje Pirita Näkkäläjärvi. Luuva enaptaan ääsist yle säämi nettisiitoin. Njaalai peessim liiluhostum suojalen parko puetusin täällä jyöhi ive maje mun elji ive äiki. Tää on mustal metsihaltattas tietättäsästis. Ja nutuu koulus njaalai pesimit lää taankeesi aitsam ohtsis nelji ja utsjuvast outa. Ja nutuu peessim paihin kaunattii ohtsis ohtnupalo tjiukat utsjuvast tjiukait iä aitsam ollakin. Säplik meeri lasanem tuotarkuauluin lii isetam njaalai pesimist. Njaalai peessim iällam lii tave ennam lii suojalen parko puetus. Ja taali jii yle uudase säämist uudasi täppin anaris toimattii säärä seipiharju.

0: Marit Susanne Utsi Leidie. Ja tonoutana me kuulemme, että olta siis säämis. Ja jatki veltaanja Lappi brändiin äsine Lappi kalvomierkka olas tohtimen päivide. Päividemen. Lappi brändä päivide, millä täällä kolme joimangia kärpvis. Päividuvan brändäis levalton säämi. Säämi luntolatsa buhti toitsa projekta huauta Katariina Imporanta Lappi Lihtuus.
1: Me ollaan aloitettu tämä Lappi Brändi 2.0 hanke tammikuussa 2024 ja tätä hallinnoi siis Lapin liitto ja meidän kanssa tätä hanketta toteuttaa Lapin yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelma ja tämä on aika iso ponnistus tällain meille Lapin maakunnassa, että näin pitkäkestoinen hanke ja budjettikin on tälle hankkeelle yhteensä 1,4 miljoonaa ollut. Eli tässä nyt halutaan tämä meidän aluebrändi uudistaa, tai oikeastaan ei puhuta varsinaisesti uudistamisesta, vaan päivittämisestä. Eli päivittää, koska taustalla on se, että meillä on Lapissa kova työvoiman tarve. Ja se tulee kovenemaan tulevina vuosina, varsinkin kun tulee paljon eläköitymisiä. Ja me tarvitaan Lappiin siis paljon osaavaa työvoimaa eri toimialoille ja uusia asukkaita. Ja se oikeastaan tämä Lapin kilpailukyky riippuu näistä tästä osaavasta työvoimasta.
2: Kenelle ja tämä on tarkoitettu?
1: Kyllähän tietenkin brändityö on niin kuin kaikille Lapin eri toimijoille, mutta se on myös Lapin eri asukkaille, Lapin maakunnan asukkaille. Eli sitä varten, että me voidaan sillä lailla niin kuin, samoilla viesteillä kertoa Lapista. Eli vaikkapa yritykset ja eri organisaatiot voivat viiä sitä yhteistä viestiä ja bränditarinaa oman tekemisensä kautta eteenpäin, mutta niin kuin mä yleensä tykkään sanoa, niin brändi toimii oikeasti tosi hyvin vasta silloin, kun se perustuu niin kuin ihan aitoihin asioihin ja silloin, kun paikalliset sen kokee omaksi, eli Lapin asukkaat.
2: Ehkä se on niin kuin elinkeinoelämä lähinnä tässä huomioitu.
1: No elinkeinoelämä on tavallaan yksi tietenkin meidän tärkeä kumppani, eli he on varmasti enemmänkin niitä brändin tämmöisiä niin kuin toteuttajia sitten, että he omissa organisaatioissaan ja omilla toimialoilla sitä brändiä vie eteenpäin. Mutta tässä työssä nyt on itse asiassa haluttu tehdä asiat vähän toisella tavalla tai sillä tavalla, että tässä oikeasti tässä päivitetyssä brändissä kuuluu lappilaisten asukkaiden ääni. Eli kyllä tässä on tehty tosi iso osallistamistyö siihen, että Lapin asukkaat ovat saaneet kertoa itse, että miksi miksi tänne Lappiin kannattaa muuttaa, mikä täällä Lapissa on parasta ja mikä Lapissa on toki niinkö myös semmoista haasteellista ja miten me itse koetaan Lappi ja miksi me täällä itse asutaan. Eli tässä on tosiaan pyydetty lappilaisten asukkaiden ajatuksia erilaisissa työpajoissa ja haastatteluissa ja sitten vielä tämmöisellä isolla kyselyllä, mikä tehtiin vuosi sitten, jota markkinoitiin se Lapin kansan kautta.
2: No miten saamelaiset on sitten huomioitu tässä Lappi-brändissä?
1: No eihän siis Lappi-brändiä tietenkään voi tehdä tai tätä päivitystä ilman, että saamelaiset ja saamelaisuus huomioidaan työssä, koska Lapin maakunta ulottuu myös saamelaisten kotiseutualueelle ja me olemme halunneet kuulla saamelaisia ja tehneet yhdessä töitä sen eteen, että saamelaisuus näkyy niin kuin semmoisena luonnollisena osana Lappi-brändiä. Että nämä askelmerkit on mennyt sillä tavalla, että me pyydettiin saamelaiskäräjien edustajaa heti mukaan ohjausryhmään ja saatiin sitten Pirita Näkkäläjärvi puheenjohtaja. Ja saamelaiskäräjille on sitten järjestetty oma brändityöpaja viime vuonna lokakuussa Sajoksessa. Ja sitten näissä seutukuntakierrosten yhteyksissä, kun me kierrettiin viime syksynä tosiaan melkein jokainen Lapin kunta, niin käytiin myös tuolla saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja Siidassa sitten tutustumassa siihen, että mitä siellä tehdään ja minkälaista, niin kuin, minkälaista se on se arki saamelaisyhteisöissä. Ja sitten meillä, kun tätä

0: mahdollisuus suunniteltu ja se, miten sitten niin kuin Lapista puhutaan. Me ollaan saatu tehdä tätä yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Pirita Mäkkäilä-Järvi on ollut meidän ohjausryhmässä mukana. Ja sitten nyt kun tuo brändi on alkanut tulla tuota näkyväksi, niitä visuaalisuuksia on saatu ja puhetapaa, äänensävyä on saatu muotoiltua, niin sitten ollaan käyty sitä läpi saamelaisedustajien kanssa. Pirita siinä on ollut meillä tietysti niin kuin eniten mukana. Ja me ollaan saatu hyviä evästyksiä niin kuin tuohon strategian sisältöihin, fonttivalintoihin, kuvamaailmaan liittyen. Eli tunnus tullaan muotoilemaan, tai tämä slogan ja logo, niin tullaan sitten tekemään myös kolmella saamen kielellä. Ja sitten nämä brändikuvat, joissa saamelaisuus näkyy, niin ne on tilattu sitten saamelaiselta kuvaajalta Ville Fofonoffilta.
1: Mitä tämä Lappi-brändi sitten niin kuin merkitsee saamelaisalueelle?
0: No Lappi-brändi yleisesti on tämmöinen niin kuin strateginen työkalu siihen, että miten Lapista voidaan viestiä. Ja jokainen eri toimija hän sitten ottaa tästä brändistä sen, mikä niin kuin eniten niin kuin sopii siihen heidän tekemiseensä. Että me tietysti toivotaan, että tässä on paljon yhtymäpintaa siihen, että miten vaikka niin kuin saamelaiset voivat kertoa Lapista maakuntana. Että tietysti saamelaisten kotiseutualue ja Lappi ei ole sama asia, mutta ne osaksi ovat niinkö saamelaisten kotiseutualue on Lapin maakunnan sisällä, niin sitten kaikki ne, mitkä tavallaan palvelee sitä saamelaisten toimintaa, mihin he tarvitsevat tämmöisiä niin kuin Lapista kertovia viestejä ja elementtejä, niin toivotaan, että nämä on sitten niin kuin otettavissa mukaan. Ja tietysti esimerkiksi, no käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten kun saamelaisuudesta kerrotaan, saamelaiset tai muut Lapin toimijat, niin esimerkiksi ne kuvat materiaalit, mitkä tulee Lapin materiaalipankkiin, niin ne on sitten saamelaisten näköisiä. Joo. Ja niitä voi käyttää saamelaisuudesta kerrottaessa.
2: Niin kuulemme, että Katariina Imporanta, se on liian prosjefta hautaa Lappi lihtuus. Ja nuo se on muista liena. Täällä valtajään vuhtii Tovvi Suoma ässi, Lappi ässi uinnu ja maitai säämmelätsäi uinnu. Ja jortai taas ahte makkeelle Lappi. Ahte me ollaan kova odit, olkos Lappis nuo turisma ektui, tämän pere ektui, elähusai ektui. Ja tämän Katariina Imporantaa ikulla suu ja nuppi uosi vielä forka peli, mutta tuon outalaisuudesta eikä ja iiri päiväsi.

0: Lappi-Brända och Rasmuva åne, kun Lappi-Brända kvekte tjockis nolla on mustuva. Lappi-Lihtu ja Lappi-universiteetta leva oftas plänen Brända, man vuodun livtsi pähkäälas arka, ije nuje turisma. Täällä kuullat monille tarpu odas mohti Lappi-Kalvomierka. Katariina Imporanta, jatkaa.
1: Mutta nyt sitten, miksi tätä piti päivittää, niin on se, että tämä ei oikeastaan niin kuin enää palvellut niinkään hyvin tätä uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamista. Ja me ollaan tehty tähän pohjalle meidän hankkeessa erilaisia niin kuin mielikuvatutkimuksia, että taloustutkimus tuotti meille tämmöisen ison tutkimuksen. Ja siinä tuli hyvin esille se, että Lapista on siis hyvin niin kuin hyvä mielikuva muualla kuin Lapissa asuvilla, mutta se on myös aika tämmöinen niin kuin matkailumainen, joo, että se arki ja osaaminen ei samalla tavalla niin kuin tule esiin, ja siitä meidän pitäisi niin kuin pystyä enemmän kertoa, että Lappi on ihan oikea paikka asua ja elää, joo, eikä semmoinen paikka, jossa vaan käydään hetki.
2: Suomen tunnetuin aluebrändi on nyt päivitetty ja se julkaistaan tänään kello 14, eikö niin? Katariina Imporanta, nythän kohtapuoliin julkaistaan tämmöinen Lappi-brändi, niin voiko sä kuitenkin jotain kertoa sille lyhyesti?
1: Että tässä brändissä kuuluu ja näkyy niin kuin tämä lappilaisten tai Lapin asukkaiden niin kuin semmoinen oma ääni ja semmoinen niin kuin omat vahvuudet. Ja tämä slogan tulee olemaan jotain muuta kuin se nykyinen tähän asti voimassa ollut Above Ordinary, ja suomeksi se oli käännetty tavanomaisen yläpuolella. Että se tulee olemaan se uusi slogan vähän ehkä tämmöinen niin kuin maanläheisempi. Ja tunnus ja tämä visuaalisuus muuttuu myös semmoiseksi niin kuin maanläheisemmäksi, ja oikeastaan tämä itse asiassa tämä tunnus, eli usein puhutaan logosta, niin siitä tuleekin aika semmoinen ilmaisuvoimainen ja semmoinen niin kuin luonnonläheinen, ja sieltä on löydettävissä viitteitä lappilaisiin luonnonmuotoihin ja luonnon ilmiöihin ja kulttuureihin.
2: Ja saamelaisuus sitten millä tavalla näkyy siinä Lappi-brändissä?
1: No, kun katsoo sitä Lapin tunnusta eli logoa, niin sieltä voi mahdollisesti löytää semmoisia elementtejä, mitkä voisi liittää saamelaisuuteen. No mä voin sen verran paljastaa, että mä näen siellä ainakin suopungin. Olisi kiva kuulla, että löydättekö te sen. Ja sitten näissä brändiväreissä voi myös olla jotakin semmoista yhtymäpintaa. Eli sieltä voi myös tunnistaa saamelaisuutta.
0: Niin, muisteli Katariina Imporanta ja äsi toimahti Anneli Lappalainen. Ja tiimulia täällä käftsii minun väille jäljä. Ja ton kultalat ylösäämi tiervasadda, mi pistää vielä viideratsai. Ja odasim kuulla tjövvas odasi säämis peal viideike, ja täältä pistää viideratsai. Ja toima etsiin liian munnilla pieski. Ja taas kuulla täällä Iivan Andreskum ja Ellin.

Tiemonen, Iivan Andres Kuntiehko. Ja kiitos taas samalta unna uudessa täppä minkä on luus, nanu piletoho te kuevutsa piutuuna vai patsa tuolla kuevlu arje uosis. Kuevutsa piutuulia nohka, patsa tuolla kuevlu arje uosis, ko kuevlu vihtamlo kuevutsa tihto järli tie vai pärjaa. Patsa tuolla kuevlu nörtä uosis, le lohpi piuti vel vihta kuevutsa. Ja Vessar iidi ratsai sämi kuovluus le piutai njäljä kuovtsa on ääres ohta ja ohtsievas kolmo varreis kuovtsa. Kuovtsa piutuu nohka kolkomano mongimuspäivä tai he talleko tihtoierit tiivet. Ja ketste ve nuppi oodassa taasa vanhas oodassa keskeä katsun helikopter aslak tuoima. Katsun helikopter aslak tuoima sähtää nohka uoleat. Nu arvostella tuoima haltasjädsi sier vi tuoimajodi hädsi. Äsis tjällää Lapin kansa. Astak helikoptera kierkkuus vuoda tuoima pissehuvui seinämano alkuus ruhtavättis vuoda ei tihti. Astaka kierkkuus vuoda tuoima isätte tähkiiret outalko ruhtavä me leätuärväistäädis. Sier vi ruhtaväni sivvaan leärehierää. Ovti joi reutan operatiiva kiltiin tiimui puhtadan vuodustusat. Ja tän ässistän Lappi, musta oli jäämä sootne vaivä ässiin, tää Lappi kalvomjärkka, Lappi brändi, tos kuulla vel, se vois pihtää mangea vel, vel vanha chat piritä Näkkäläjärvi muistella ja tien ässi piirsat lohka maitai ylösäämiin nähtäsiittujan. Mutta täällä vuoruus Lapland Chamber Orchestra. Kärtsi joen jälkeen.

0: Lappi brända sloganne mi muistella vane hatsa jurtaa lia jorkaluvon kolmaa suomashallon sämekilli tobi sämekilli slogan kullo nää Lappi lia ies tahtola chai iena ja slogan pahtaa kolma sämekilli mokkärli ja toutokouva ta kovve mokkärli ja Lappi kuovluu faamut ja faamotahkit takkär faamujes vuodat nää muistella Piritan Näkkäläjärvi.
1: Toppe varo tämän Oda Lappi-brändäs oinoi tihto osion säämmelatsoja säämivuotta maita.

0: tai tämän touto koovas ja tie sloganilla kolmasäme kiili ja toppe ko chilke juvo te vuotala tsemasta sillä kaatsalta. No toppe oina sähmällä suhteen. Nämä ollaan siitä ahtimia ja hiemiä almat.
1: Näpä the slogan muistella ota hyöitää tämän Lappi Ässion.
0: No tässä sähtällä varra mankka mielahti, mä kertan sloganis poovii. Mutta kautta oppi varra maittaide oino tahatte sämmellä tsehla huitehällä os sidän sämikuvlu ja tahalla tehällä sahte tämän Lappi brandas opa lohkäi lä oino siis sämmellä vuotta ja tahalla sämmekilli kolma älli sämmekilli. Tämä niin kuin miljä os sidän kuvlu ja tämä niin mi verte oino maittai tällä kota markan feivre tuppu.
1: No mä oon pöörillä he äfkällä sitä brändäliä säämitä.
0: Tässä on varra kaikki pieli. Toivon meiltä tässä äuhkia tämän brändässä meiltä sähmälas vuotta. Vai tälläko hallojuvu tämän nuko, se on Lappis nuu. Maittai sähmälas vuottella oinosis. Ja mi sähti hyvää siihen, että millä meiltä ja millä ossi tämän kuvlujen muuta markan feivretuvo. Ja ve nuppetaavus tieuske puhkaitte tässä, niin Lappi ei varalla nu aittepas, mutta mä väsi, että tällä kolonialista olisi herma. Mutta tällä varalla realismaa, että kun ollaan pahta täkkär brändä, niin känne hän meiltä täkkär optiilan parkkus, ja millä kähtsälän säämetikki päälle, se adjuut tohko siisa, nuo on ollut täkkär säämi iesvuota ja faktaimin piirrejä, että min saajata iemialmoin ja min kolme älli säämekielä oinoihtoppe.
1: Oi viltohko, että säämi touttuhla, kun moonulahkai faarustan brändis?
0: Toivon meiltä, millä kähtsällä on nuu puuresko veijalla saatte jo ehkä tää, siis tai Ivni on tämän toutokoovas tai tämän säämikillä sloganista olla kolma säämikilli ja maittaa toppe tai mo chilke juva. Toppe oino sierra sähmälas vuotta ja ahte tämän juurtasan vuois lifche mitjitä tehälas äsi. Nuo vehke tahatte min kulttuurahan iljattus se suomapelte tahalla rääjäirastilta enti kulttuura. Ja mitjitä min ärpäviras iälähusa min kolma älli säämikillä hui tehälas ja nuu puohtie latappe meiltä.

Tiele dienās Jāku Gaurilo. Tā jē nelima čēns dīn no sosika plēdī, kol bija sūdāle čeča lobūs. Jādone, mī val o ne, na o ne mī kūlāt sami palkosī sierbī oda sātu, ali pīrla kīson lē. Ja moitaid on jära hallama tos kiilemas outal. Outat on outalhan tos ei tiina sanila. Ja tuonne tiimu puhatta tää loipotselas näille. Ja ton kultulat ylösäämi tervasa dami pistää tietuske vielä viiden ratsa ja toi mäitsinille ja munnilla pieski. Ja tälkikä, ja vähän tälkätiedellä usmelte, miettä teiskalle ja Mie teiska kolkasi puhte, me ollaan täälläkin olla ennustuvan teiska otne ja ihtäisi, ihtiäkki ratsai. Mutta täällä kuulla vasta taas elinä iäs ja mihkeke.

0: Die meine Elina Jäs ja mich gege. Ja Anne-Maria Magga ja no taas nähkil palokosis leväljeivon säämi palokosas järvi olta saatuälliin. Saatuälliin son hääliä opti itä säämi puotsotuolu etsäs haltasjammäälle ja riiftii. Servi tuolla ei patsella mieräällä jahke tšähkima keskat. Servi opti saatuälliin porkai Tiina Sanila joi kekteloireis. Kiitta tämän tšovtsarätsäi. Piipe Aikio Jerahalai Anne-Maria Magga.
1: Mun haluan ja kuhki häikkeä parkan samme patsotuolu outi tutkan maailmis ahte mulla on Tjalla Nakkoskirkki, samme patsotuolu siitä vuotta piirra ja muuta kalkkasi tohkehis suoma laavas lahka aasta hämis, mutta maittaa jahte muodan siitä vuotta sattasi ielas kahti ja mua samme patsotuolu kalkkasi vatsu et saas haltta husannu vahte täällä mun pääsän parkakoehte, että ei ole fatta, ei ole kievahlasta siis te tiehla väkkärmai mun vajattaan tää pohjaneemuks.
2: No pa, makkar vuorotaan mun sehtuus läht servii pahtevuhtiin.
1: Et servihalla täällä mangimus tiiä käftsi ja äikkemaita halle mä asan joudus te staadas mupan väkkär kuuttas toimin säämiservotas ja mun ainakin ahte pahtevuotas tehällä mus liitsii jatkitän puoriparkku ja maitai vel empo nannet tän säme patsotuolu et saas halttamussa, mutta maitai vatsuttaan tekkär fasta or niin massa fasta ruuhta miten tekkärin ainan tän sierpi pahtevuota.
2: Lako muhtunashi maitson häliä riutait.
1: No, mulla on aippas aitto väljejuvon tässä saatoillin nuohte. Munin atvee lupaa päässä nuu vuotjut. Tän sirvi toimaitta nuu tärkili nuohte. Veelin mähte taatjat, kun in tuota oikein teille nuu puures. Tän sirvi toimai pirra, mutta tuon jahkanahte tai huennukket silleen, että alkoi päässä alaikui.
2: Te makkar roolla ton ainnat alttaat, tai makkar sakatuallin ton ainnat alttaat tämän servis?
1: No mun jahkana, että mun on saatuallin takkar kiessa olu visuunnat ja takkar tiehtu muodat. Säme patsot on ollut sahtosi naanusmuvapahtevuodesta, he muodat, että rektes ajatat sahtosi naanusmuvapahtevuodesta nuohteen. Mun jahkana te ahte musta teillä kai tuotaikin uennut ja tiedottan pirra ahte makkarahlatat pahtevuota linjat ja saavan ahte ahtellan takkärkii oftas räädii tämän Steve Rein parka hui oulu ahte mulla on tekkärkii liikkoparka Eerajon oftas. Ja tämä mun tuota kehkuertan tämän serve toimassa pohjaneemus.
2: Lakoveli joita tehdä, että me tuon ieshäliä lasit.
1: No joo, tien sahtasin vielä lasihin, että mun tuota kehkuertan, että pohtevuodas säme patsot ollut touttastuvo suoma lahka aasahäämis ja maittaa jahte, että säme patsot ollut otsu etsas halttahusa ja ruuhtoteämi ja mun aina nähtävät servila vuorun tämän halttahussi niin pahtevuotas huksejuva.
0: Anne-Maria Magga Jerahalai Piipe Aikio. Ja taas kuullaan Judith Henriksen ja Andreas Gundersen. Tuottar Pekka Muihtala.

Tuon tarpeekka muistella, leidi. Ja täällä voisi kyllä, että Chapa täälläkin liamassa ei ole nyt puolessa vielä ollen teistä minun kuuluina. Käännä, että liikkää kievaiset ullosuhkuis. Nämä mulla, tämä mun muistan, tämä mulla on täin mongiuspäivä juohpan. No te kievaat, että lenkka kohpiras, nuipa kohpiras, vai syö henkä, tokko spihkeri henkä. Vuertiin puhutte kiitä. Ullo kohpiras käännä, että kievaat, ja maittain, kun oivii jolki ja kiedaa piso liekkasen, tuolla on vale, no, pohtehalmas täällä. Otti kolmi e-chakkoa, pohta pai fahka kuitenkin ja teitä mitä tai vielä pohta toppe ja flunssa ja tää nuorvu. Ja kun te olette olemassa ruumassa, on aivä joa pohtee, jäyhkää storemusessa leggases ja energias maittai aimu farlu ja toinen käynnistä tuo

Ja nu ska kuulemme nää Anne-Maria Magga Janoraaslävälje, johon tuossa saamipalkkosisjär vi oda saatuälli. Ja su outalhan taas lei Tiina Sanila. Ja odasi mangea kuulla Tiina Sanila järaallama. Mossa muistella, että maanisan hääli tjälki etsäs eerätien saamipalkkosisjär vi saatuälli. Ja nää Tomi kuulla tälle odasi mangea. Mutta oota siitä, min läitä täällä Johan Kitti, te äle. Ja oota si mangea kuulla maittain, naakuttien Tiina Sanila kuulla, ja kähtsä maittain tälki, koossa kuulijoilla mannamen min tälki täällä, ja kuulla täällä keennostossa ihtä jähke rätsäi. Ja täältä liitty Yle Säämi Tervasaatta ja toimähäitsinlään mun Nilla Pieski. Kiitta viitä ratsai. Mutta täällä vuoruus Johan Kitti te älä.

0: Ala Yle Uddase säämist pyöri peivitäppin anarist. Ja nu tahlas Anne-Maria Makka näkkil palkasist lii välje jum säämi palkase servi uudde saava jodetteijän. Suu välje jii kieskat uärne jum paijel mierali ja hetsuäkkimist. Saava jodetteijän sun haalit outetil sämmili puesuituelu jiejas haltasen maali ja voikat vuodait. Makkali tutkam sämmili puesuituelu siitä vuohatuu jiejas näkuskirjestis. Sun vuorta enamustää kopiasa porkaskyöttii tain aasiin täl keevat liittääsist.
1: Särvihalla täällä mangimus tietä käyksi ja äikki mä vähän lemasan jouduste staadas muvan täkkär kuuttas toimin saami servodas mun ainan kehte pahtevuodas tehdä lämmös liitsi jatki tän puori parkku ja maitai vel empo nannet tän säme patsotu alu etsas haltamussa, mutta mä ettei vatsuttaan tekkää fasta or, niin massa fasta ruuhta tähtmille tekkärin ainan tämän sielvin pahtevuoda.
0: Nuut mustali Anne-Maria Makka ja enaptaan ääsist puhta kuulla on nää radiovuolkattasast ja on nää Yle Uddasin televisiosta. Nurmes museo luovat kyetlou käytsi sämitävirit säämi museo siitan. Ääsist mustal karjalainen aavis. Sämitävirin lää ereb järäs niipe, kerris ja kietkam. Nurmes museo sämitävirit kule ohtsis kulma tuhhät tävirit ja tuhhät kove chuokalta mon Väinö Hämäläinen chokkii ja miili ilmas Nurmes museo vuotun. Onneli almostun päivätum Lappi-brändi. Parkoli pistäm kulma ive ja mäksän pelnup miljoon eurot. Päivätum brändi almostittii anarist uernejum laapikieltä ja kaulupeiviin. Brändist kulloo Lappilas ulmui jiena ja meit sämmili läätast valtun vuotan. Brändis loukan Lappili jiestä tuli ennam tsuäkän kiesä brändi. Sämitike saava jotettejee Pirita Näkkäläjärvi uäinä ääsist maankait peeliit.
2: Tässä varra kekte pieli. Toivon meiltä tässä äuhkia tämän brändässä meiltä sähmäläsvuotta. Vai dalleko hallojuvu tämän nuko, se on Lappis nuu. Maittai sähmäläsvuottella oinosis. Ja misähti hyväsi, että millä meiltä ja millä ossi tämän kuvlujen muuta markan febretuvo. Ve nuppetaavus tieuske puhkaitta tässä, niin Lappi ei varra lahnu aikkepas. Muhtuma väsi, että tällä kolonialista olisi herma. Mutta tällä varaa realismaa, että kun ollaan pahtatakkar brändänu, käännehällä meiltätakkar optiitan parkkus.
0: Nuut mustali Pirita Näkkäläjärvi. Luuva eenaptaan ääsist ylesäämi nettisiitoin. Njaalai peessimlii luhostun suojelen parkoo puetusin tääl jyhi ive maje muun elji ive äiki. Mustal metsi haltattas tietättäsastis. Janutuu kaulust njaalai pesimit lää taankeesi aitsam ohtsis nelji ja utsjuuvast outa. Janutuu peessin paihiin kaunatti ohtsis ohtnupalo tsiukat ja utsjuuvast tsiukait iä aitsam ollekin. Säplik meeri lasanem tuotarkuauluin lii isetam njaalai pesimist. Njaalai peessim iällam lii tave ennam lii suojalen parkoo puedus. Ja taali jii yle uudese säämist uudesi toimattii sääräseipiharju.

0: Felgen orkesterleidie, tiemme mä. Ja ton outona mi kuulemme tietysti odasi säämis. Ja nuolla kuullan tän saattais jo te Anne-Maria Magga enodas leva jöivon säämi palkosi servi oda saatuälli. Näkiipä ton outaljamasta servisan ton outalhan tos lei tietysti Tiina Sanila ja sonhan lei tos suuli kuhtajoe. Ja tässä on muistella monin son häli häitihtien ja monin son selki etsäs eerettiäs.
1: Tiina Sanila, ton läht heihtään Sämi Palkosat servis saaka jooti hetkin. Manin ton tän kuhkes paimang ja läht heihtään.
2: Muu persoonallisesti lillä reutan ja tanin mun häliin tästä kuodittain Sämi Palkosat servi jooti hämi.
1: No, maitton aikku täällä parkat.
2: Ees oltis mulla on vuostaskertti mua älli, missä tienää fritjaa, että mus äillä mankelaan tjanastaa, että kosae, ja mulla on mangimus loijaisula, että parkan erlaan kielaparkkuit, ietsan fitnodaa pokte, ja taina mulla on teko äänämusta erlaan, ja lään juurtu sanatte, että uske tahlea takkarassi maina ieshallilan parkatta ja teko kiehtohatte makkar veolas vuoda totta kielaparkkuja päältä lähtä, mutta mus ei lähtä näikke teko takkaras tuora plana, paitse kiehtohallit oot suhe älima ortnei ja tienää. Vuotsuhtaal aipas Ietsan maailmai, kun en lähde kuhkes aikaa ei tahka.
1: Juste. Häljääkö kuitenkin muuttuun lakan tervo tai olta saakka tuolleen?
2: Mun tiedän, että soittaa orrot muuttumin huilossa vintaa, että potsu tuolle takkarra suorki, mi lää olle samekulttuura, kärkejuolki ja ahteko tällä tuora äänänkeä vähetti te maittai taht era äänänkeä vähän häämiitte lähtoppes tuora haastelussan ja olle säkki pohtette odda äänänkeä vähän häämiit ja mis lähtä vattis huoda tuora spiirmerion ja talkkata reutan vaikkuha hirma ollu saamme pohti tuolla pohtevuhti nuohti toppelät huistuora haastalusa, mutta koistokke semmä äikke tästä lää huitehallas saamme elähus ja lää hirmastehallas parkahtan outiiko semmas mii lähtä saamme pohti tuolla koistokke parkan olle saamme kulttuura ja saamme almaa outii vai min tästä kiela ja kulttuura seiloi ja äällin. Saamme äällin teko siirtä suvaspuolvaille. Te tämän tästä Sämi Palkosa servi saatolle vuohtale huitehalas ja mun saavan hui olu rihku Anne-Martja Makkai tanna tuora parkui ja mulla on aipas vihkaraste ahte sen puhta pirkettä asia ja ihan tässä saatolle kun asia okto lähtö oppi lähtö viisohto pekten plohtaa lahtopalkosa ja taipoatso isiitä ja stiura ja maittaa teusketa patsi olmakki, että tain palkosin parket. Nuo, että tällä huistuori jouhku esaltiskiän tahtä saatolli outasta ja saavan huiolulihku ja menestusa tämän parkui. Mulla on ees liikon huiollu parkatta Sämi Palkosi sitten outii, mulla on ohpan hui ollu ja mulla on hui kiihtevä sahte, että mulle sen meistä kuhta jäi tämän selvi jovihetin ja täällä, kun muus tästä poissa olta pikka, että puurin mielain kuodan olta saatolla tämän sajataan ja mun tiedon, että olta saatolla pohta parkasta. Saamme potsut ollut riektesajadaa ja tän ollessa puotsatolu outiin ja tienaalään huipuuriin mielain täällä puotimin tän servi.
0: Niin muisteli Tiina Sanila ja suujerahalla ei piipe aikio. Ja tuolla tietysti on kuitenkin lehtämustoimain, on myös lehtämustoimain Oulu ja kun muhtimme temiäriä, se on tehdä ihtään, että sähtäällä halkus vähän omassa, että mä oon täällä. Puhutta mihin nuo jäskolle ei meditaaras, noin käftsi manapoi vuoltiin pieivä, että piässä tappi ääre. Ja kun viimahti piässä ei tappi verrätsi värtsi olkosna, että vähän nuo kuoru siitä, että mä oon tässä kalka, jänkän nuo fiinja. Mutta kalta tässä monen ajan old school, ja etsä toimaa äläkin vuoden. Etsä jälleen äläkin vuoden jordaan, mutta alkoi tietysti sähtäällä vähän

Ja, tää oli mistilli äiki kähtsä vähä. Tälki mokkärla. Mokkärtolla ennustuvon ihtiäkkä ratsai alkatit onäräs ja otsiovas. Westen ihtiin mankaisoin orvi ja onnilla temperatuura loji graada piirlasiin. Ja ihtiin suulliisiamma ja ihkuulema itäin lenkas pelteen 4-5 graada. Ja janotas tappela ihkuuma itäi orve vuofti sähtäämä itäi slohtiila vähäs. Ja itäs orvivel orvävel, na ihtiin itäs mai orvää. Ja temperatuura on ne viida ja loji koskas ja ihtiin siamma verte. Ja ihkuja tapla temperatuura lenkas pelte kohtis 6 graada ratsai. Ja kiertarvehta siis ihku orve taikke slohti vähäs. Ja temperatuura on ne viida ja loji koskas ja ihtiin siamma verte. Ja ihku fiina lohka 0 loppe. Ja svätekiilis toppe ihtiin mankaisoin orva ja temperatuura on ne loi graada piirrasiin ja ihtiin suullisiamma ja ihkuulia temperatuura 3 ja 6 koskas. Ja ravinjarkas toppele on ne tiedus ehkäs velotsa murku ja temperatuura 20 graada suuri ja ihtiin siamma verte. Ja ihkuilla kuekte kohtis 5 graada ratsai liekkas. Ja opa Lappi liena asteita käy maatta penka. Ja mana Oului. Oulus liekkaas suuli looji ja 4 ja ihtiin siamma verte. Ja ihkuilla 5 ja looji koskas. Ja Tampere on ne liekkaas 5 ihtiin siamma verte. Ja ihkuilla suuli 5 liekkaas. Ja Helset, toppelia temperatuura 5 graada suuli ja ihtiin

ammaverte ja ihkuulia kuuta ja loikoskas. Ja dokko Oulus mättäis kuuli dokkola tiedusvehäkkäl luetses nörtepenka, tobbepenka tuolla. Ja kähtsä vielä mulla on temperatuura lämmäs onne. Njörkkäämäs oktamlohkäi, otsivas looji, käräsjät oktamlot, kilpäsjäyri tjiecha, hehtä oftsikraada, onär looji, sölekiilis oftsi, rävnjärkäs kvektemlot, Oulu kolmamlot, Tampere kvektemlot ja Helset kuhtamlot. Ja täällähän älkää olla tietysti häikii, vaikkeliaitanlaan, verre tälki, en tiuske lenka tälki, mun lenkas pieltä, kuin ansulokka vähän lenka tälki. No, äikin jälkeen vähän tuohon ohtetaan teille kuassia, kun äsit muotta toppe puolta, kun äsit penkka jorkki, toko tuo väässä jälkeen hoika muotta polvai teiska. Mutta tämän vuoros, tämän tälki tiedän laadusta ja laadusta meiltä hiljahan ja on ja ihtiin vielä. Mutta puhuttavuus päivä, että mikä puhuttavuus päivä aikalle vähän viisaa, mutta tänne ei äsiin. Mutta taas kuulla täällä Angel Neittat ja Usti Vuota. No, tuon verran Usti Vuota saattaa olla muistella, että Usti Vuotahan on oktakkeen teurasomassa jäljimässä. Tuossa kestää puhuttavuus Ustit. Tuossa on muopattaa lohkaita, kun tässä semmoinen puhuttavuus tiktaa, tuossa kestää Ustit, tuossa ja kolli. Ja kollega tuolla ton kollis fuola ja fuola ton kollis ottei ierää tuolla vodan. No, täällä Angelin ja Itat ja Usti Vuotaa.

Jöhke olmos lie laulaa arvosas, jöhke jälliin lie tehalas. Justusta ustit liggeolla suu, nuoro lyhtsä tuus tuoremus arnadan jännänol. Mut suuri taan on monajot, semmoinen puheras dikta. Mutta tuon tiimu älkäälät jo forka peliin tuon vierte, ohte tässä saattaa älkään nouka kohti, tiimuhan liää kuhtamiinu väile vihta. Ja tuonne kultalan ylösäämi tervo saattaa mi pistää vielä tuossa viideratsa ja tämän kanalla syötkäsivät tietysti Radio Suomi kullottolle. Ja Sami Radiohan laihtiin itse puhetten uudessa tsiä-tsiäike Sami Iidi ja puheliidissä, mitä manga käftsis loiratsa ja niin outos kuului. Ja tervo saattaa laihtiin puhetten kolmeike. Mutta tämän saattaisi, ne kuullaan ollut ääsi ja oktalo keskantana tee Sami Palkosi Sirvi Oda Saatuälin ja Anna-Maria Magga. Ja ton ääsi piirrasat loka loosi yle Sämiin nähtäsiintyön. Ja nuppin te isoltaista huäiviä ääsi miljaamasna leidohte Sämi tihtuet päiväruvan Lappi brändäs järjellä ihminen suomania kovain. Koo, nehän laulmustuhtan on ääräspäin viduvan Lappi brändä, mas kulloja oino Lappila tai etsas jienna. Ja tienkä äsii piirla saattaa olla loosi ylösäämiä nähtäsiintyön. Ja naatiolle aipaan melkein tevas äsii kalotteet on käynyt täällä avutsuuhankan lohkat. Ja isältäis puhti ei koppäin olla siitä, mutta leitse on ne kullosis missä. Ja tappe yleensä Säämin jähtäsiityjen kannat olu ierää, toko päivityvä opäike, odasat, komi perä tähpää huva. Aitsulokka, no pirra jantora mosa päivityvä, toko odasimmo täppä kuvluus, mis tähpää huva. Mutta tuon täällä vuoruus lohpivel äiki ja mätki. Ja saavan kuulteleit siitä, pörlee. Jääkki juotkaa, päivä juotkaa ja ihtiinlat idös oda se vuotten kullomen Säämin radios. Kuulla meitä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Eduskunta on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Oppositio syytti hallitusta epäonnistumisesta työllisyyden hoidossa. Lisäksi oppositio arvosteli muun muassa yhteisöveron kevennystä ja velkaantumisen jatkumista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
1: Piti tulla 100 000 uutta työllistä, tuli lähes 100 000 uutta työtöntä. Hallitus kaahasi ennätystyöllisyydestä EU:n työttömyys ykköseksi ja tuo paalupaikka maksetaan velalla lähes 13 miljardia alijäämää ensi vuonna. Ja vaikka kuinka kovasti hallitus halusi sitä tosiasiaa piilottaa, niin sen ensi vuoden päätökset budjetissa itse asiassa kiihdyttävät velkavauhtia.
0: Valtionvarainministeri Riikka Purran mukaan hallitus on tehnyt oikeita asioita, kun talous kasvaa ja työllisyyskin kääntyi kasvuun. Hän epäili kuitenkin joidenkin puolueiden lipeävän sovitusta velkajarrusta. Riikka Purra.
2: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja Liike Nytin osalta lipeäminen on selvää. Sosiaalidemokraattien vastaus velkajarruun on mittava veromoukari, joka lyö tainnoksiin suomalaisen työntekijän ja yrittäjän. SDP:n kärkiehdotus on korottaa arvonlisäveroa vielä entisestään sekä kiristää työn progressiota vastoin kaikkien asiantuntijoiden suositusta.
0: Nyt käynnissä oleva YK:n yleiskokous on diplomatian suurtapahtuma, johon osallistuu yli 100 valtionjohtajaa. Ylen ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo, mistä on kyse.
3: Tänään alkaa kansainvälisen politiikan supertapahtuma, YK:n vuosittainen yleiskokous. Liukuportaat on korjattu ja teleprompteri samoin, jotta presidentti Trumpia viime vuonna ärsyttäneet kömmähdykset eivät toistuisi. Trump on kokouksen keskiössä. Hänen on määrä puhua Persianlahden maiden kanssa Iranin sodasta, Zelenskin kanssa Ukrainan sodasta sekä allekirjoittaa Tanskan kanssa sopimus Grönlannin turvallisuudesta. Myös Israelin ja Palestiinan konflikti on agendalla. Israelin pääministeri ja Palestiinan johtaja puhuvat kokouksessa peräkkäin. Jälkimmäinen tosin vain etänä, sillä Trumpin hallinto ei myöntänyt tälle viisumia. Presidentti Alexander Stubb puhuu kokouksen turvallisuudesta ja tekoälystä. Monet haluavat tekoälylle sääntelyä, mutta Trump on tästäkin eri mieltä.
0: Stubb ja Trump pitävät molemmat puheensa vielä illan aikana. Pohjoismaissa noin viidennes nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä niitä käyttää päivittäin yli 1/4 nuorista. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
4: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. He ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
5: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
4: On ollut hienoa huomata myös se, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
0: Jarmo-Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Sää muuttuu epävakaisemmaksi. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua ja huomispäivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2 + 7 astetta, keskiviikon ylin lämpötila on 8–15 astetta ja eteläisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
6: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jussi Vainikka. Pesäpallolegenda Jani Komulainen on miesten superpesikseen nousseen helsinkiläisjoukkueen punamustien uusi pelinjohtaja. Koulun johtajana siviilityössään toimivan Komulaisen pesti paljastui yllättävällä tavalla Sotkamon kunnanhallituksen esityslistalta. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Supervuoro-sivusto. Komulainen on jättänyt sivutoimilupahakemuksen 2 vuoden ajalle toimijakseen punamustien pelinjohtajan ja päävalmentajan tehtävissä. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee ensi sunnuntaina Berliinin maratonilla. Vainio tavoittelee huippuaikaa, mutta ei saa Berliinistä täyttä starttirahaa tai bonuksia, koska kilpailee jälki-ilmoittautuneena. Berliinin maratonin kisajohtaja Mark Milde.
7: We got contacted by her management that she is good to go again after her big success in Birmingham. We are aware that she likes to run...
6: Milde kertoo tietävänsä, että Vainio haluaa juosta maratoneja ahkerasti, mutta ei odottanut häntä Berliiniin. Kun Vainio-manageri lähestyi, Alisa otettiin mielellään mukaan kilpailuun. Vainion tämän vuoden helmikuussa juoksema Suomen ennätys on 2:20.39. Berliinin maraton tunnetaan nopeasta reitistään ja kisajohtaja ennakoi, että Vainio voi parantaa Suomen ennätyksensä 2:19 alkuisiin lukemiin. Yle näyttää Berliinin maratonin suorana Areenassa sunnuntaina kello 9:40 alkaen. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelun kierros. Sarjassa viimeisenä oleva Jokerit hakee kauden avausvoittoaan Lahden Pelikanssia vastaan. Jokereiden kokoonpanosta puuttuu vielä edellisessä ottelussa pelanneita tähtipelaajia hyökkääjä Maxim Fortier ja puolustaja Matt Cato ovat sivussa kokoonpanosta tänään. Pelikanssimaalilla nähdään 18-vuotias tsekki František Poletin ensimmäisessä liigaottelussaan. Muut illanottelut ovat Tappara Kärpät ja HPK Lukko. Urheiluradio seuraavan kerran ilta 9 uutisten jälkeen.
0: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä studiossa, tuottaja Kotovalko Keinonen, Kati Keinosenakin tunnettu tuossa lasin takana. Ja häneltä tuli juuri viestiä studioon, äkäistä viestiä, että muistutaan nyt niitä vielä siitä, että pitää lähettää lisää vielä kysymyksiä ja vastauksia tähän tämänpäiväiseen viiden visaan, joka tuossa tovin kuluttua käydään ja joka tänään on siis teidän kuulijoiden kysymyksistä koottu. Viiden kysymyksen tietokilpailu. Hyviä on tullut, mutta on ollut paljon semmoisia, missä vastaus ei ole sitten tarkastettaessa ollut ihan sitä, mitä piti. Jotkut on tietysti jo myöskin aikaisemmin kisailtuja ja visailtuja kysymyksiä. Joten jos sinulla vielä on joku todella hyvä tietokilpailukysymys ja siihen tietysti myös tarkastettu oikea vastaus, niin lähetäpä tänne WhatsAppilla 0401455666, niin voit päästä tänään kysymykselläsi mukaan tietokilpailuun. Ja jos se on oikeasti ihan superhyvä, niin voipi olla, että sen myötä tänään sitten voitat itsellesi Radio Suomi -tuotepalkinnon. Joten pistäkääpä vielä niitä kysymyksiä tulemaan, että saadaan kisa ja visa eheäksi ja päästään sitä tovin päästä sitten kisaamaan. Rauli Bering-Somerjoki tässä, Ikkunaprinsessa.

Tämä oli Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa oli kappale. Ei kiitos, te olette kyllä semmosia. Kun pyytää, niin sieltä kyllä tulee kysymystä kysymyksen perään. En tiedä, onko tuo tuottaja saanut sieltä jo naarattua läpi sen kaikkein parhaimman, koska yhtä vailla olimme vielä. En viittinyt sitä tuossa mainita, että ei olisi tullut semmoinen olo, että ei kannata lähteä, kun kuitenkin monta ehdotusta tulee. Mutta me halutaan hioa teille kaikista paras tämänpäiväinen tietokilpailu. Ei mitään sutta ja sekundaa, vaan ainoastaan priimaa teille. Ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Roxy Music tarjoilisi teille More Than This-kappaleen. Ja sitten aletaan hiippailla kohti viiden visaa, joten pistäkääpäs teilläkin omat pelijoukkueet jo kasaan tai kerätkää joku porukka, jonka kanssa yhdessä visailette toisianne vastaan tai sitten yhdessä sillä tavalla, että katsotte, että kuinka hienon viiden oikean rivin voittekaan saada aikaan, kun visaat päät yhteen lyötte.

0: Tämä oli Roxy Music, More Than This.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja sitten me kuunnellaan Anin Tuhlaajapoika ja sen jälkeen pannaan, kuulkaa, viiden visa käyntiin.

0: Se oli Ani ja Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Päivän jännin hetki on nyt käsillä, nimittäin kello 5 visa. Ja tänään tiistaisen tapaan se on teidän kuulijoiden hienoista kysymyksistä koottu tietokilpailu. Tuottajamme on suorastaan paiskinut töitä tätä tietokilpailua kasatessaan, tehnyt tarkistuksia, soitellut ympäri maailmaa, jotta on varmasti saanut varmistuksen, että teidän tietonne pitävät paikkansa ja nyt se on tässä. Otappa esiin siis jonkunlaiset muistiinpanovälineet, jotta voit kirjoittaa oikean vastausrivin tai sen, mikä mielestäsi on oikea vastausrivi, ylös. Ja sitten, kun kilpailu on ohi, voit lähettää oman vastausrivisi tänne WhatsAppilla 0401455666 numeroon. Mutta muistutuksena vielä, että tänään emme palkitse Suomen tietoviisasta, vaan palkitsemme hänet, joka on laittanut tulemaan sen kaikista parhaan kysymyksen tälle päivälle. Mutta silti on mukava nähdä, että minkälaisia vastausrivejä te olette saaneet aikaiseksi. Mutta nyt lähdetään liikenteeseen. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu näin. Minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Eli minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Toisinkoinen. Oletko ennen kuullut tästä? Ehkä jos juuri tätä taiteen alaa innolla harrastat tai olet jopa siinä ammattilainen, niin voi olla, että olet tähän törmännyt. Mutta muuten ei ehkä ole se kaikista tunnetuin palkinto kyseisellä taiteenalalla, mutta silti oikea palkinto. Minkä taiteenalan palkinto on toisinkoinen? Se oli ensimmäinen kysymys. Sitten mennään toiseen kysymykseen. En tiedä, mikä tähän kysymykseen on kuulijan innoittanut, mutta kysymys kuuluu näin. Mikä on kehruujenny? Eli mikä on kehruujenny? Ja tekisi mieli ruveta tästä veistelemään kaiken maailman vitsejä, mutta en rupea, vaan pysyttelen tyynenä ja rauhallisena ja hiljaisena ja huumorintajuttomana, jotta tietokilpailu pysyy ansaitsemallaan arvostetulla tasolla. No niin, kaksi kysymystä on tullut. Nyt tulee kolmas. Jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Eli jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Kyllä, minä myös.

kävin vähän tuolla katsomassa, että vieläkö sillä on tolkku päässä tuolla tuotteella, mutta oli sillä ja hyvin perusteli senkin, että miksi tämä kysymys on mukaan otettu. Eli jos juot korttelin ja 2 jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Kortteli ja 2 jumprua. Näin. Mikä puu on niinipuu? On 4. kysymys tämän päivän tietokilpailussa. Mikä puu on niinipuu? Tiedätkö sitä? Niinipuu. Se oli 4. kysymys. Ja sitten vielä 5. ja viimeinen kysymys tähän tietokilpailuun. Mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Eli mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Ja näin on kaikki tämän päivän tietokilpailun kysymykset esitetty. Kertaan ne vielä, jos joku näistä meni ohi. Ensimmäinen kysymys oli, minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Toinen kysymys, mikä on kehruujenny? 3. kysymys, jos juot korttelin ja 2 jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? 4. kysymys, mikä puu on niinipuu? Ja viimeinen kysymys, mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Nyt sitten pistäkääpäs vastauksia tulemaan ja kuunnellaan vähän Sugar Babesia tähän väliin. Push the button ja tämän jälkeen ruvetaan käymään oikeaa riviä läpi ja valitaanpa sitten sieltä se päivän parhaan kysymyksen lähettäjäkin.

0: tämä oli Sugar Babies ja Push the Button.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tänään on tietokilpailu. Kysymykset teille tovi sitten esitetty. Vastauksia olette tänne laittaneet ja harvoin on näin, että on yksi kysymys, johon ei tule yhtä ainoata oikeaa vastausta. Moni siellä jo varmasti arveleekin, että mikä se mahtaa näistä viidestä olla, jos ne satuit kuulemaan. No niin, lähdetään käymään läpi tätä tämänkertaista oikeiden vastausten riviä. Ensimmäinen kysymys tänään kuuluu, että minkä taiteen alan palkinto on toisinkoinen? Ja oikea vastaus on kirjallisuuden. Toisinkoinen palkinto on kirjallisuuspalkinto, joka myönnetään vuoden parhaalle kirjailijan toiselle kaunokirjalliselle teokselle. Siitäpä tuo nimikin toisinkoinen. Tämä oli varsin laajasti tiedetty. Kirjallisuus. Välillä on runouttakin tarjottu, valokuvausta ja ties mitä, mutta valtaosa kyllä tiesi, että kysymyksessä on kirjallisuuspalkinto. No sitten kysyttiin, että mikä on kehruu jenny? Ja vastaus on, että maailman ensimmäinen kehruu kone, jolla kehrättiin monta lankaa samanaikaisesti. Ja tännehän on tullut, että monenlaista vastausta: kutomakone, kehruukone, ompelukone, joka käynnisti teollisen vallankumouksen. Tällaista teollisen vallankumouksen käynnistäjänä kyllä tunnustaudun vahvasti. Ja joku on vastannut, että Lehtinen, niin ei ole kehruujenny Lehtinen. Joo, aikamoinen. No niin, ensimmäiset teolliset kangaspuut. No joo, monenlaisia vastauksia. Se on ihan hyvä, kun lähdette vastaamaan. On aika oikean suuntaisia joka tapauksessa. Tokihan tuo kehruusana tuossa vähän osviittaa, että mitä ollaan hakemassa. No sitten se kysymys, johon kukaan ei osannut vastata oikein. Jos juot korttelin ja 2 jumprua, paljonko olet juonut yhteensä? Arvostan kyllä mielikuvitusta, mitä tässä on käytetty. Aika moni on vastannut, että liikaa tai humalaan. Tai kossupullon, tai sitten on tiettyjä tämmöisiä määreitäkin tänne laitettu, 2,5 litraa ja niin edespäin ehdotettu. Mutta kysymyksessä siis on tietysti vanhat suomalaiset, tai Suomessakin käytössä olleet mittayksiköt. Kortteli tilavuusmittana on noin 0,32,7 litraa. Ja jumpru puolestaan on Suomessa ja Ruotsissa ennen metrijärjestelmän käyttöönotto ollut pienin astia mitta. Jumpru on 1/32 kannua, 1/16 tuoppia, 1/4 korttelia, eli noin 8,179 senttilitraa. Eli tästä eteenpäin, jos haluatte mennä baariin ja oikein osoittaa olevanne nohevia vanhan kansan ja vanhan kielen tietäjiä, niin ottaisi, että saisiko tässä 2 korttelia olutta ja siihen kylkeen sitten jumprujekkua. Niin siinä on baarimikko ihmeissään ja sitten voit olla, että mitä. Etkö se mukaan näitä mittoja tiedä ollenkaan? Hyvänen aika. Sivistymätön moukka. Mennään seuraavaan kysymykseen. 4. kysymys. Mikä puu on niinipuu? Oikea vastaus on metsälehmus. Eli jos mietitään vaikka vanhaa presidenttiemme Niinistöä, niin onko hän sitten tämmöinen oikeasti metsälehmusto, jos hän haluaisi oikein vielä kauniimmaksi nimensä muuttaa. Mutta niinipuu, siis metsälehmus. Siihenkin tarjottiin pajua ja ties mitä kummia vastauksia, mutta oikea vastaus metsälehmus. 5. viimeinen kysymys oli, että mikä on pienin Suomessa pesivä varislintu? Naakkaa tarjositte todella monet tähän vastaukseksi, mutta kyllä täällä tosi moni tiesi myöskin oikean vastauksen, joka on siis kuukkeli. Näin on tämänkertainen 5 visa käyty läpi. Oikeat vastauksetkin teille kerrottu. Ja sitten pitäisi enää päättää, että kuka on tämän päivän voittaja. Ehkä me kerromme sen jälkeen, kun ollaan annettu Samuli Edelmanin ensin kajauttaa ilmoille tämän Padada tyttyy kappaleensa, eli Aurinko, sinä olet.

Se oli Samuli Edelman ja sinä olet aurinko. Harvoin on niin, että kun alkaa vihdoin olla aika reklamaatiolle ja muille, niin ainoa reklamaatio tulee tuottajalta. Näin on käynyt tällä hetkellä. Mielestäni vedin täydellisen tietokilpailun, mutta ilmeisesti unohdin sitten kertoa kolmannen kysymyksen oikean vastauksen. Eli jos juot korttelia kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä, niin oikea vastaus oli reilut 4,6 desilitraa, eli vajaa puoli litraa. Mutta koska olemme myöskin kyllästyneitä kaikkeen tähän valtaan ja jatkuvaan päätöksentekoon täällä, niin ajattelimme nyt antaa teille vallan. Te arvon kuulijat saatte seuraavan kappaleen aikana kertoa, että no mikä teidän mielestä oli tänään se kaikista paras kysymys, joka ansaitsisi palkinnon. Niin sitten ei ainakaan siitä tarvitse reklamoida, kun on tämmöinen demokraattinen päätös asiasta tehty. Joku muuten kysyi, että onko Tietovisaan sallittua lähettää useampi kysymys ehdolle kuin yksi. Olisi niin paljon kysyttävää, todellakin on, kunhan ne on hyviä kysymyksiä, napakoita, tiiviitä ja oikea vastaus on ehdottoman tarkasti tarkastettu, niin tänne vaan. Mutta ei toki nyt kannata, koska viikon päästä on seuraava tällainen tietovisa luvassa. Nyt Top Loaderia.

0: No niin, tämä oli Top Loader Dancing in the Moonlight, eli humppaamista yöllä. Siitä kertoi tuo kappale. Kysyimme teiltä, mikä oli teidän mielestänne paras kysymys tälle päivälle. Ja kyllä se nyt niin oli, että äänet menivät jumprulle, joten onneksi olkoon sinä, joka tuon kyseisen kysymyksen. Eli jos juot korttelin ja kaksi jumprua, paljonko olet juonut yhteensä, tänne laitoit ja vielä ihan oikean vastauksenkin kerran, niin kyllä me täällä ollaan aivan suut messingille ja mielellään laitetaan sinulle sitten hieno palkinto tulemaan. Sitten olisi Eteläranta vuorossa. Sen niminen orkesteri, kauan kaivattu, niin on tämä kappale.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

tämä oli Eteläranta ja kauan kaivattu, niin oli kappale. Huhtikuussa julkaisi Eteläranta Duo tämän kappaleen, joka tietyllä tavallaan rakkausalue ja toisaalta sitten ehkä kertoo myös rakkaudesta johonkin sellaiseen, minkä vain kaksi ihmistä voi alullensa laittaa. No voi kyllä lääkäritkin siinä avustaa, mutta lapsestahan tuossa laulettiin hyvinkin kauniisti. Pate Mustajärvi sen sijaan ei hempeile. Hän ajaa päivin, ajaa öin. Missä välissä Pate olisi nukkumaan ehtinytkään? Sen verran toimelias mies oli hän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 17.50 ja sehän alkaa olla sitä myöten meikäläisen osalta tämä homma selvä, että tuli juuri komento, että mitäs jos lähtisit kotia kohti nyt pikkuhiljaa. Nimittäin kello 18 uutisten jälkeen olisi vuorossa ihmisten ilta ja siellä puhutaan eläkkeelle siirtymisestä. Löytyykö onni oloneuvoksena olemisesta? Sitä kysyvät muun muassa Paavo Heikkiö ja Mia Krause ja te arvon kuulijat voitte tuohonkin lähetykseen osallistua WhatsAppilla. 0401455666 on se numero, jota kautta mukaan mukavasti pääsee. Mutta Jenny Lehtinen toteaa, että tämä oli tältä erää tässä. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, kiitoksia valtavasta viestimäärästä ja mukana olemisesta. Tänään oli vallan kiva päivä teidän kanssanne. Ja ehkäpä kuulkaa huomenna samanlainen, nimittäin huomenna sama aika, sama paikka, mutta sitten taas kysymys ja vastaus vuorossa. Tai siis kysymys vai vastaus.

Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Yle Uutiset kello 18 toimittaa Cecilia Heikkel. Saksassa sotilaskone on syöksynyt maahan lähellä Spangdalemin lentotukikohtaa, kertovat saksalaismediat. Alustavien tietojen mukaan yksi henkilö on loukkaantunut. Osassa mediatietoja kerrotaan, että kyseessä olisi F-16-hävittäjä. Tarkempia tietoja tapahtumien kulusta ei vielä ole. Kyseinen lentotukikohta on Yhdysvaltojen käytössä. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki lupia muun muassa telekuunteluun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Niiden mukaan syyttäjä katsoo myös, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi heistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Korkein oikeus KK ei muuttanut hovioikeuden tuomiota niin sanotussa hijab-huivien riisumisjutussa. Hovioikeus oli katsonut, että poliisilla oli oikeus riisua 2 Suomesta turvapaikkaa hakeneelta naiselta uskonnolliset hijab-huivit väkisin valokuvaa varten. Naiset kieltäytyivät riisumasta huivejaan rekisteröintivalokuvausta varten Hämeenlinnan poliisilaitoksella toukokuussa 2017. He vetosivat tilanteessa uskontoonsa. KK:n mukaan rekisteröintivalokuvan ottaminen on poliisin laillinen virkatehtävä. Valokuvaamisen tarkoituksena on varmistaa hakijan henkilöllisyys hakemuksen käsittelyn kaikissa vaiheissa.

0: kello uutisten jälkeen 18.02. Tervetuloa Radio Suomen ihmisten iltaan. Pari tuntia puhutaan todennäköisesti aika paljon tunteista. Mä nyt arvaan tässä, että mitä ne tunteet voisivat olla. Ja mä haen nyt ehkä vähän kuopan kautta. Mä löydän, jos taas viinimaistelus, niin mä löytäisin yksinäisyyttä. Mä löytäisin ehkä syyllisyyttä, ahdistusta, semmoista toisten ihmisten niin kuin ammatillisen seuran kaipuuta, näköalattomuutta, itsesääliä. Tarkoituksella hain negatiivisia tunteita, siellä on varmasti paljon positiivisia, niitäkin tähän lähetykseen otetaan. Tänään ihmisten illassa keskustellaan siitä, että miten kun on jäämässä eläkkeelle ja yhtäkkiä työidentiteetti lähtee alta, niin kuka minä olen, mitä sieltä toiselta puolelta löytyy. Paavo Häikkö ja Mia Krause tänään totisen aiheen äärellä.
1: Totisena täällä törötetään kyllä, vetää vakavaksi.
0: Oletko ruvennut nyppimään kampaa, Mia?
1: En ole vielä, siis kampaa on vielä kaukana, tässä niin kuin 10 vuotta on vielä reilusti, ennen kuin sitten sinne pitäisi niin kuin ikään kuin laskeutua sinne eläkkeen suuntaan. Mutta kyllä siis pakko myöntää, että on kyllä käynyt ajatuksissa hiukan useammin kuin aikaisemmin ja se lienee ihan hyvä. Mun mielestä ylipäätänsä niin kuin nuoremmat ihmiset miettii, että mitä sitten eläkkeellä. Tietysti niin kuin taloudellinen puoli ja kaikki nämä on niin kuin mielessä varmaan niillä nuoremmilla sitten enemmän kuin tässä vaiheessa. Sitten rupeaa jo miettimään, että kyllähän se pankista kerrotaan sitten, että viimeistä eläkeotteesta käy tämä karu totuus ilmi, mutta entä se kaikki muu sitten siinä? Mikä tulee?
0: Tässä on maailma muuttunut rajusti. Mä tiedän ihmisiä, jotka tosiaan suunnittelevat, että muutaman vuoden päästä, siis 50-vuotiaat, jotka suunnittelee, että myydään kämppä, muutetaan Nitsaan vuokralle ja jätetään tämä rallinen oravan pyörä taakse. Mä itse vähän kahden vaiheella, joko mä henkisesti valmistaudun siihen, että seuraavalla YT-kierroksella tulee potkut, pitää ottaa paketti vastaan ja sitten henkinen eläköityminen alkaa väkisin. Toisaalta taas sitten omat esimerkit kotot on semmoisia, että vielä niin kuin viimeisinä päivinä näppäillään, kun on niin kuin toimittajutta vanhemmissa ja tämmöistä kirjoittamista, niin tuntuu, että en koskaan jää. Mä oon vähän sillä kohta tai en ikinä. Meillä on mielenkiintoiset vieraat. Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto ovat perustaneet ja vetäneet paljon kursseja ihmisille, jotka ovat just jääneet eläkkeelle ja sitten sen puolen vuoden Hesarin selailun tai paikallisen lehden selailun jälkeen tajunnut, että mitäs hitsii nyt. Mites Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto, oliko toi mun tunne pajat sun tyhjennyt sinne päinkään?
2: No aika hyvää kirjo kyllä täytyy sanoa, mutta ehkä vielä löytyy sävyjä lisää.
0: Mitäs se positiivinen puoli? Niitäkin varmaan on, mutta teidän kursseille käsittääkseni lähtee porukka, jotka ovat vähän hukassa.
3: No en tiedä, ovatko hukassa, mutta ovat kyselemässä sitä, että minkälainen tämä uusi elämänvaihe on ja mitä tässä pitäisi tehdä. Ja mä ajattelin, että se on ehkä se iso juttu, miksi ihmiset tulevat hakemaan myöskin vertaisilta sitä, että mitäs noille toisille ihmisille tapahtuu ja sitten monet myöskin löytävät, mikä on tietysti ilahduttavaa, mutta et oli se sun lista aika kova, että mä jäin miettimään, että uskaltaako kukaan ajatellakaan eläkkeelle jäämistä ton jälkeen, kun että se todellisuus kuitenkin on, että tietysti, että valtavan monet ihmiset ihan helposti solahtaa siihen rooliin ja sillä siisti.
1: Mites käykö teillä jo eläkkeelle jääneitä vai miettikö ihmiset jo, osaavatko ihmiset niin kuin varautua, että hetkinen, että tällainen vaihe on tulossa, että mennäänpä kurssille vähän katsomaan, että mitä siellä niin kuin tuleman pitää?
2: No suositus oikeastaan on se, että sinne ei tultaisi niin kuin ikään kuin etukäteen, vaan että se olisi se kokemus siinä pohjalla ja mielellään jo käytynä sitä kuoppaa, niin kuin tässä puhuttiin, että se antaa kuitenkin sen jonkunlaisen syvyyden siihen pohtimiseen. Mutta on meillä ollut semmoisiakin ihmisiä, jotka on tulleet sinne kertomaan, miten hirveän hyviä asiat on. Ja se on kyllä vaikuttanut myös siihen ryhmän ikään kuin tunnelmaan.
3: Ja sitten mä tiedän lukuisia organisaatioita, jotka on niin fiksuja, että jo 2-3 vuotta ennen kuin ihmiset ovat jäämässä eläkkeelle. Itse olin viime keväänä esimerkiksi yhdessä yrityksessä puhumassa ja siellä se kohderyhmä oli 1-3 vuotta. Ihmiset oli 1-3 vuoden aikana eläköitymässä. Niin silloin organisaatio tarjosi tätä, että nyt voi alkaa jo miettiä vähän yhtä ja toista asiaa. Ja mä tiedän useita näitä.
1: Onhan meillä valmennuskursseja ties mihin, miksei eläkkeelle jäämistä.
3: No sanoppa se. Ja varmaan ottaen huomioon tämän määrän nousun, niin ehkä olisi syytä jatkossa olla vielä enemmän.
0: Ehdottomasti. Tänään teiltä kuuntelijoilta mä tiedän, että siellä on valtavasti kuulolla ihmisiä, joilla on loistavasti kokemusta onnistuneesta eläkkeelläolosta, mutta etenkin nyt, kiinnostaisi kuulla niiltä, jotka ovat ihan kohta jäämässä eläkkeelle tai ovat just jääneet, jotka vielä vähän hakevat, joilla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Niin jos sinä olet sellainen ihminen ja haluat ottaa osaa tähän lähetykseen, niin pistä meille WhatsAppia numeroon 0401455666. Eli mielellään otetaan tänne enemmän kysymyksiä tänään kuin vastauksia. Niitä vastauksia tulee varmasti myös, mutta kannustan etenkin teitä epävarmempiani olemaan yhteydessä. Maalis Aaltonen, lähit perustamaan tämmöistä mitä vielä kurssia, niin mistä tämä alun perin lähti liikkeelle, tämmöinen tarve tai idea, no, koko hommalle?
2: Saanko sanoa pitkän vai lyhyen vastauksen?
0: Kerro sellainen, että kaikki jaksaa kuunnella.
2: No 8 vuotta sitten muutettiin mieheni kanssa Espooseen Oulusta, josta olin siis yliopistosta jäänyt suurin piirtein siihen samaan syssyyn eläkkeelle. Ja ajatus oli tulla tänne auttamaan ja olemaan lähempänä meidän 2 perheellistä lasta ja kolmaskin on vielä tuolla Helsingissä olemassa. Niin se oli se lähtökohta ja mä olin puhunut tästä jo hyvin paljon aikaisemmin, että meitä ei Oulussa tarvita, että lähdetään sinne missä tarvitaan ja näin sitten tehtiin. Ja aluksi tuntui, että tämä on ihan ok, että hoidettiin 5-vuotiaista vauvaa ja annettiin äidin nukkua päivällä ja vietiin tosiaan lapsia harrastuksiin ja hyvin semmoista käytännöllistä. Mutta sitten alkoi muuttua niin kuin mieliala. Mä ihmettelin, että tämä ei ihan taida olla se, mitä niin kuin haluaisi. Ja me oltiin Oulussa puhuttu, että me ei lähdetä niin kuin lapsiin ripustautumaan, että meillä täytyy olla niin kuin se niin sanottu oma elämä. Ja hyvää tekemistä molemmilla. Ja että se oli niin kuin semmoinen lähtökohta. Ja se oikeastaan vaan voimistui sitten. Mä ajattelin siellä Espoossa kärvistellessäni, että lapset ei ole se tavallaan se kaista, johon tässä nyt pitää jotenkin lähteä entistä vahvemmin turvautumaan. Täytyy olla jotakin muuta, mutta sitä toista kaistaa ei enää löytynyt. Ja mua auttoi aivan hirveästi viime vuosi sitten, kun mä kuulin, siis ymmärtämään tätä silloista tilannetta, kun kuuntelin logoterapeutti Iina Oomania, joka sanoi näin, että eläköityessä tuleva ahdistus, jota ei siis todellakaan tule kaikille, korostetaan koko ajan tätä, niin johtuu katkenneista yhteyksistä. Ja sitten hän luetteli niitä, että jos minä olen nyt se ahdistunut ihminen, niin toisessa päässä siellä on työkaverit, työyhteisö, ehkä hirveän arvokas organisaatio. Minä olin yliopistossa töissä, pidin sitä erittäin suuressa arvossa. Mielekäs työ, sosiaalinen asema sekä myönteinen ja semmoinen turvatulta tuntuva tulevaisuus. Ja siinä mä tajusin, että koko tämä kaistahan mulla oli tyhjentynyt. Ei ollut mitään niin kuin näistä enää olemassa. Ja mä olin lähtenyt Oulusta vähän niin kuin silleen liput liehu, että minä se lähden Espooseen. Että, niin mä aika lailla niin kuin pidättelin myös sitä oloani, että varoin puhumasta oikeastaan kenellekään. Mulla ei ollut täällä yhtään ystävää. Siis ei ainuttakaan täällä päässä Suomea. Ja sitten kun mä jollekulle juttelin, niin aika paljon tuli niin kuin moitetta, että mitä ihmettä sä niin kuin valitat. Sulla on perhe, terveet ihmiset, mukava puoliso, eläketurva. Ja en siitä kyllä ryhdistäytynyt, vaan tunsin suurta huonoutta. Ja että vika on minussa. Että mä en vaan jotenkin nyt niin kuin asetu tähän. Nyt tulee vielä yksi juttu, sitten annetaan vuoro muille. Mutta sitten meni jonkun aikaa ja mä näin tuon Sirkka-Liisa Heimosen haastattelu Hesarissa. Ja siinä mä jotenkin tajusin sen semmoisen niinku olotilani, että kun hän sanoi näin, että tämä vanhuuskuvasto, nyt puhutaan vanhuksista, ei ehkä ihan vaan vielä vasta eläköityneistä, niin se kuvasto on niinku yksipuolinen, että joko on niitä teräsmummoja ja vaareja, tai sitten on niitä hauraita, vapisevia ihmisiä, joita näytetään uutisissa. Ja siinä mä ajattelin, että missä on ajattelevat eläkeläiset? Että niitä on missään. Kukaan ei kaipaa aivoja enää meiltä. Muuta kuin kehoa johonkin tarkoitukseen.
0: Ajattelevat eläkeläiset on erittäin hyvin sanotettu tätä hommaa. Ja jotenkin tämä ajatus, että perhe, terveys, puoliso, taloudellinen niin kuin turva, niin eihän se vielä riitä, että just jos on katkennut yhteydet moneen eri suuntaan, niin sitä on helppo samastua tuohon. Ja hienoa, että esimerkiksi tämän logoterapeutin kautta ymmärsi, mistä tulee, mistä johtuu. Mutta lähdetkö sitten rakentamaan tätä, niin kuin, mistä tämä kurssi-idea tuli, että lähdetään niin kuin yhdessä tekemään, koska muitakin on?
2: No juuri tämä oli se ajatukseni, että en taatusti ole ainut, että täytyy olla muita. Ja mä hain tilastokeskuksesta tilastoja, että kuinka paljon Espoossa eläköityy korkeakoulutettuja, joiden me uskomme olevan jollain lailla niin kuin riskiryhmäläisiä. Johtuen osin siitä, että se työn ja vapaa-ajan rajapinta on aika niin kuin huokoinen. Mä kirjoittelin läppärillä kaiket illat. Tein töitä, tykkäsin tehdä niitä töitä. Mä arvostin sitä touhua. Niin yksinkertaisesti, että lähdetään etsimään niitä. Ja mä sitten mietin, että mihinkä suuntaan. Ja sitten mä päädyin tuohon Tapiolan seurakuntaan siinä ajatuksessa, että siellä luultavasti ymmärretään tätä ihmiselämän niitä kuoppiakin ja ainakin diakoniatyön kautta. Ja sieltä tuli heti vastakaikua. Mä kirjoitin pappi Katja Herolle, kerroin tilanteestani ja olin vähän kriittinenkin seurakunnan suhteen. Hän sanoi, tulenko teille vai tuletko meille? Siitä alkoi meidän yhteistyö ja ruvettiin rakentaa tätä ohjelmaa.
0: Missä vaiheessa Tiina Merikanto, sä törmäsit Maalis Aaltosen tämän aiheen saralla ensimmäisen kerran?
3: No mä siis huomasin Kirkko- ja kaupunkilehdestä, mä olin täältä Ylestä pitkällä vuosilomalla, ennen kuin mä jäin virallisesti eläkkeelle. Mä huomasin lehdestä tämän ilmoituksen ja me siis molemmat olemme olleet siinä ensimmäisessä, mitä vielä ryhmässä, ihan ryhmäläisinä. Ja sitten siellä me kadulla, kun lähdettiin pois, niin tavattiin ja mulla on myöskin työnohjaajan koulutus, niin kuin itse asiassa Mailiksellakin, ei kauhean ehkä tavallista toimittajalle, mutta mulla on sosiaali- ja terveydenhuollon työohjaajakoulutus joku silloin kauan sitten, niin sitten multa kysyttiin sen syksyn lopuksi, että voitko tulla vetämään ryhmää. Ja sitten me molemmat Mailiksen kanssa sitten seuraavana keväänä vedettiin ryhmää ja siitä me ollaankin sitten vedetty ryhmiä toisensa jälkeen niin, että noin 100 ihmistä on sieltä reilutkin tällä hetkellä varmaan niin Tapiolasta kulkenut meidän ja sitten tämän mainitun Katja Heron ja Marianne Tiihosen lävitse.
0: Tässä on selvästikin tämmöinen aukko, mitä kun mietitään näitä elämän käänteitä, niin ihan jo sieltä esikoulusta lähtien, koulut, opiskelut, muut, niin aina kun menee uuteen paikkaan, niin sieltä tulee tuutorit, sieltä tulee valmentajat, sieltä tulee, että hei, mä näytän sulle vähän paikkoja, lähden mun kanssa syömään, mikä tahansa elämänvaihe, mutta eläkkeelle jäädäänkin sitten yksi.
3: Se on niinku tosi hämmästyttävää, että näin on, ja tämän kuulee siellä ryhmässäkin, tai ryhmissä on kuulunut usein, että ensiksi lohditaan se vaativa työelämä, nyt sä pääset sinne vapauteen. Ja sitten yksi, kaksi yllättäen, niin ihmiset herää siihen kysymykseen, että mitä ihmettä mä tällä vapaudella teen? Koska todella just niin kuin sä sanoit, niin aina on rakenne lapsella, opiskelijalla, tulet uuteen organisaatioon. Aina joku sanoo jossakin raameissa, mitä sun pitää tehdä, ja yhtäkkiä ei ole mitään. Ja sä sit sen vapautes kanssa saat tehdä mitä haluat. Semmoinen
1: Niin oikeastaan siis eläkeläisillä ei ole myöskään mitään odotuksia toisin kuin koululaisilla. Sun pitää oppia tietyt asiat samoin sitten yliopistossa, työelämässä. Aina sulta odotetaan jotain.
3: No mä ehkä vähän kärikkäästi nyt sanon, mutta me ollaan Mailiksen kanssa varmaan aika paljon tästä puhuttu, että odotus on se, että sä harrastat, jumppaat, jotka kaikki on siis tärkeitä asioita ilman muuta, pitää tehdä. Mutta just Mailis jo aikaisemmin viittasi siihen, että sitten jotenkin se oletus on myöskin, että kaikki tippuu sun päästä pois. Että se tieto ja se osaaminen, mitä sulla on ollut, niin se ikään kuin katoaa.
1: Mikä tässä kaiken jumppaamisen ja muun taustalla on? Onko siinä semmoinen oletus, että et rasita terveydenhuoltoa?
3: Mitään? No en mä sitä usko, mutta siinä on ehkä juuri tämä, että sit sä nautit siitä vapaudesta, mutta mä ajattelen, että me kaikki hamaan kuolemaan asti, niin varmaan halutaan merkityksellistä elämää, eikä sitä, että me vaan harrastetaan. Ja mä itse olen niinku omalle itselleni sanonut, että mä yritän varoa sitä, että mun koko loppuelämä pyörii mun oman akselini ympäri asioiden, siis niillä asioilla sinällään se ei ole ongelma, mutta mä en usko, että se niin kuin tekee ihmisiä, nyt on niin muodikasta sanoa onnelliseksi, mutta ehkä tyytyväiseksi tai mikä se oikea sana olikaan, se, että mä vaan niin kuin teen, vaan se, että mä saan tehdä jotain merkityksellistä, olla merkityksellinen toisille ihmisille, niin siinä on se juttu. Ja jotenkin mä ajattelen, että se että me jotenkin niin kuin ajatellaan, että sit sun kuuluu niin kuin olla vaan siellä vapaudessa. En malta olla kertomatta, se ei ollut pahantahtoinen, tämä on tärkeä viesti, mutta eräs kollega, siis toimittajakollega, mä oon yhdessä tilaisuudessa käynyt, kun mä edelleenkin seuraan sitä oman alani asioita, niin mä oon yhdessä tilaisuudessa käynyt tuolla Valtioneuvoston linnassa ja eräs kollega pysäytti mut siinä Senaatin torilla ja kysyi multa, että teekö säkin vielä jotain? Ja se ei ollut pahantehtoinen kysymys, mutta mä ajattelin, että se heijasti hyvin tätä suhtautumista eläkkeellä oleviin ihmisiin, että teekö säkin vielä jotain?
0: Vähän semmoinen porilainen, että vieläkö sä oot elossa?
3: No vähän niin justiin. Kyllä, kyllä. Ja tästä me on puhuttu niin kuin tosi paljon, että ehkä sanon sen nyt jo tässä kohtaa, että niin kuin mä ajattelen, että me ei oikeasti nähdä sitä valtavaa potentiaalia, mitä eläkkeelle jääneissä, just eläkkeelle jääneissä ja vielä sitten muutamia vuosia varmasti ja ties vaikka kuinka pitkälle on. Ihmiset osaa nämä järjestelmät, ne osaa käyttää kaikkea tekniikkaa, niillä on valtava osaaminen. Mutta nyt mä oon kärjikäs, että tämä ei ole tietysti näin mustavalkoinen, mutta silti se, että sitten yhtäkkiä aivosi tyhjentyvät, hanskat tippuu käsestä ja sitten sä harrastat. Ja vielä kerran se, että kaikessa siinä itsekin käyn kuntosalilla ja itsekin käyn teatterissa ja luen kirjoja. Kaikki se on hyvää ja tärkeää, mutta mä kysyn ainakin itseltäni, että onko se mun elämän niin kuin merkitys.
0: Ja sehän on, kyllähän ihmiset harrastaa eläkkeelle jäämistäkin, että sitten sinne jää se iso osa pois. Kuullaan tässä vaiheessa yksi biisi Jukka-pojalta Kylmästä lämpimään. Otetaan se tämän illan teemaksi vähän, että Kylmästä lämpimään myös. Eli vaikka luettelin aluksi noita vähän negatiivisia tunteita, niin eiköhän me plussalle tämän illan aikana päästä. Mm.

Sitten muutama liikennetiedote. Ensimmäinen menee tielle 1 Turun väylälle Espooseen Kirkkonummelle. Tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MS-Suon liittymä, Espoo. MS-Suon liittymä suunnasta Veikkolan liittymä suuntaan Helsinki. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tiellä 1 Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MS-Suon liittymä, Helsinki. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja suuntaan Helsinki. Toinen liikennetiedote menee tielle Lahden väylälle, tarkempi paikka välillä Järvenpää, pohjoinen liittymä, Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä. Siellä on öljyä tiellä. Ja sitten vielä kolmas tie, 1371 eli Junkersin tie, Vantaa, tarkempi paikka välillä Läntinen, Valkoisen lähteen tie, Tuusula.

0: Kouvolan väylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 1371 Junkersin tie Vantaa. Välillä läntinen valkoisen lähteen tie Tuusulan väylä. Liikenneonnettomuus.
1: Tänne on tippunut paljon WhatsApp-viestejä, mahtuu mukaan. Kerron kohta ton numeron, jos sä oot tallessa ja haluat ottaa osaa, niin kannattaa laittaa. Yksi kuuntelija vähän on ihmeissään, jäi pari vuotta sitten eläkkeelle vaativasta työstä, on korkeakoulutettu, eikä nyt tunnista sitä ongelmaa, mistä me ollaan tahasti puhuttu. Eli hän on viihtynyt eläkkeellä ilman kursseja, mielekkäistä tekemistä ollut tarpeeksi, eikä lapsin ole takeruttu. Varmasti tää on enemmistö, mutta tänään me puhutellaan etenkin niitä, jotka ovat löytäneet itsensä paikasta, mistä eivät etukäteen odottaneet itsensä löytyvän. Eli ovat hieman ehkä eksyneet. Tai vielä ymmällä, että kohta pitäisi lähteä ilman karttaa ja kompassia mettään, mutta ei ole varmaan, mihin suuntaan lähtisi kävelemään.
0: Niinpä. Ja sitten seuraava viesti kuuluu seuraavasti. Pääsin eläkkeelle vuonna 2020 ja siitä alkoi sairasteleminen. Nyt liikun kyynärsauvalla, joten olen sekä jalaton ja kädetön. Olen tänä vuonna harrastanut kirppistelyä 50 vuotta. Nyt kun olen eläkkeellä, minulla on stressi kirppistelystä. Kun olin töissä ja kirppistelin, niin ehdin hyvin eikä stressiä ollut.
1: Tämä sairaushomma, niin voitaisiin ehkä käsitellä tämä lyhyesti. Mitä sääntöjä teillä Mailis ja Tiina on antaa vinkkejä vaikkapa eläkkeellä oleville ystävyksille, että miten paljon kannattaa käyttää aikaa omien vaivoinsa kanssa, koska kaikilla niitä on.
2: Kerro Tiina vinkki.
3: No mä sanon ainakin sen, että olen itsekin kohtuullisen kremppainen ihminen, niin mä itsestäni tiedän, että jos mulla on ihan valtavasti tyhjää aikaa, ja niin sitten mä voin oikein keskittyä siihen, että mistä mua just nyt sattuu tai mikä mua huolettaa ja niin edespäin, niin sen takia mä itse ihan tietoisestikin teen sitä, että mä suuntaan huomiotani jonnekin muualle. Ja nyt tätä ei taas pidä kuulla sillä tavalla, että sairaus on sairaus ja ne voi olla tosi vakavia ja siinä ei mikään suuntaaminen auta mihinkään. Mut silti mä ajattelen, että ainakin omalla kohdalla, niin mä voin siihen jonkin verran vaikuttaa, että kuinka paljon mä keskityn siihen. Ja siinä auttaa toiset ihmiset.
1: Tässä on vähän tämmöinen. Mietin, että pitäisikö olla vähän niin kuin amerikkalainen ammattiurheilija, että teipata ja doupata ja takaisin kentälle. Ei auta jäädä istua sinne penkille. Jos sä pelaat, niin sä pelaat. Totta kai välillä on nilkka kipeä, välillä on pää kipeä, välillä on joka paikka kipeä. Enkä tosiaan vähättele ollenkaan päinvastoin. Kaikilla on omat ristit ja pillerit syötävänä. Mutta toinen asia, toinen viesti, mikä liittyy, on mikä ehkä käsitellään nyt aika napakasti itse asiassa, on se, että tänne tuli viesti, että eläkkeelle jäädessään moni ei aina etukäteen huomaa ajatella sitä, että vapaa-aika lisääntyy, mutta nettotulot voivat pudota puoleen entistä. Tänään ei puhuta rahasta, mutta käsitellään nopeasti se kuitenkin sillä lailla, että koska siis netti on ilmeisesti pullollaan ohjeita, miten varautua taloudellisesti, niin mitkä on nopeat vinkit raha-asioihin liittyen?
2: No se, mikä tulee mieleen, jokin tutkimus takavuosilta jostain Pohjanmaan kunnasta oli tutkittu ihan niiden kunnan työntekijöiden käsitystä siitä, että miten taloudellinen tilanne muuttuu eläköityessä. Ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka olettivat, että ei mitenkään. Eli ensimmäinen asia ottaa selvää, mikä se oma eläke on, ja ruveta miettimään sitä suhteessa kulurakenteeseen ja näin. Siitä on hyvä aloittaa.
3: Ja toinen ehkä, mikä voi kannattaa kyllä miettiä, että missä mä asun. Että jos on niin kuin 65, niin missä mä asun? Missä ne palvelut on? Onko se asunto esteetön? Jos mä vanhenen ja kremppaannun, niin aioks mä olla, niin pystyks mä olemaan tässä loppuelämässä? Niin, koska asunnon muutto ei ole koskaan mikään pikkujuttu. Sitten pitää ostaa ja myydä yleensä ja tehdä sitä ja tätä ja tota ja järjestellä. Niin mä ajattelen, että se on kyllä sellainen, mitä kannattaa miettiä. Koska niitä esimerkkejä on sit paljon, että sitä on siirretty pitkään ajateltu, ei vielä. Ja sitten syystä tai toisesta sairastumisen vuoksi ei ole enää mahdollista.
2: Ja tulee mieleen nyt noista mitä vielä ryhmien, voisiko sanoa saldosta, että siellä on tapahtunut näitä asuntojen vaihtoja, kun ollaan käsitelty tätä teemaa. Pikkusen silleen niin kuin ennakoiden, että kukaan ei tiedä, miten terveys muuttuu ja olosuhteet muutenkin ja kaikenlaista voi tapahtua. Mutta kuitenkin joku 50 vuoden tähtäin on siinä kohtaa, että mietitään vähän, niin kuin koitetaan miettiä, mitä voi sattua ja onko silloin tämä asumisen muoto ihan niin kuin järkevä, kuinka pitkällä tähtäimellä.
1: Tämä kulujen kasvattaminen on helppoa silloin, kun nuorena, jos palkka pikkuhiljaa kasvaa, niin kulurakenne kasvaa myös, mutta se pienentäminen on aika paljon vaikeampaa. Pitää myöntää, että hetken, että minä en asukkaan näin hulppeasti kuin tähän asti. Kuin raju kriisi se on myöntää, että hetken, että mä oon itse asiassa aika köyhä vanhaan verrattuna?
3: Kylläpä pistit pahan kysymyksen. Joo, mä ajattelen, että toi ei ole köyhyys on niinku, se ei ole, mä ajattelen, että se ei ole joku tietty tuloraja. Tietysti sit, kun se on, enpä muista.
1: Entiseen verran.
3: Niin, joo. No sanon niin, että enpä muista paljon se köyhyysraja tällä hetkellä oikeasti on, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin ihmisillä tietysti hirveän erilainen. Että riippuu siitä, että miten mä oon niin kuin elämäni rakentanut, mikä mulla on tärkeää. Että, ja sitten ihmisten eläkkeet on ihan hirveän erilaisia tietysti, että joku on lisää eläkettä ja yrityksen eläkettä ja vaikka mitä eläkettä ja toinen tulee kansaneläkkeellä tai jollakin pienelle, että se on niin kuin sillain vaikea, mutta että varmaan se viisaus on siinä, että jos mahdollista, niin selvitän sen etukäteen, että mitä mulla on. Ja sitten mä ajattelen, että tässäkin tulee semmoinen arvokysymys, että mitä mä elämässä oikeasti, niin kuin, mikä on mulle arvokasta ja tärkeää. Ja sen pohjalta mun pitäisi tehdä niitä ratkaisuja.
1: Ja sitten vaikka on haaveillut matkustamista, niin ehkä siihen ei ole varaa. Identiteetti on aikamoinen muutos, tai muutoksen ytimessä on tämä identiteetin muutos. Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto, tänään siis Ihmistilassa puhutaan sitten, miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Mutta Suomessa se identiteetti on aika usein se työ minä. Miten voi valmistautua, että kuka minä olen ilman ammattiani?
2: Jaha. No, mietittiin itse asiassa eilen, että se valmistautuminen tarkoittaa sitä, että on jonkunlainen luotuna mielikuva siitä, mitä se eläkkeellä oleminen on. Eli se on ennakointia, mukaan lukien nyt nämä äsken asumiseen liittyvät kysymykset. Ja sen olisi hyvä olla aika realistinen ja mielellään vähän niin kuin testattukin, ettei vaan itsekseen mietittynä, vaan niin kuin pohdittuna toivottavasti läheisten ihmisten kanssa tai ystävien kanssa. Että kuinka vankalla pohjalla se käsitys on siitä tulevasta. Sen jälkeen alkaa, miten me mietittiinkään, että vasta viimeisenä tulee tämä valmistautuminen, joka on sitten niinku ihan oma juttusa. Siitä haluttaisiin kyllä puhuakin sitten enemmän, että mitä toimenpiteitä siihen sitten niinku liittyy.
0: Mikä on sitten, niin?
2: Mutta se identiteetti, tämä näin, että jos mä nyt vielä kertaan tai en kertaa näitä Iina Omani sanomia asioita, niin niiden lisäksi niin me ollaan just mietitty, sulta lähtee IT-tuki, sulta lähtee työpaikka ruokailu, sulta lähtee työterveyshuolto. Erittäin isoja asioita, joiden merkitystä taatusti ei työelämässä ole aina tule miettineet.
0: Mä oon kuullutkin, että monilla annetaan neuvoa, että muista käydä siellä työterveydessä ottamassa kaikki ennen kuin lähdet eläkkeelle.
2: Niin, mullekin sanottiin. Joo. Niin mä myös tein keuhkokuvista lähtien ja kaiken varalta.
0: Etenkin sitten, jos siihen kuuluu hammashoito vielä, niin siellä kannattaa leikot pistää kuntoon.
2: Sepä.
0: Mä halusin vielä kysyä semmoisen jutun, että mikä on se yleisin suojamuuri, tai mä nyt valheesta, ehkä itsepetoksesta enemmän, että jolla ihmiset niin kuin peittää sen pelkonsa siitä, että nimi katoaa sieltä organisaatiokaaviosta.
2: Sano vielä, siis mikä on se?
0: Niin kuin tämmöinen suojamuuri, että jolla ihmiset niin kuin peittää sen pelkonsa.
2: Niin, aivan niin kuin jotenkin kätkee.
0: Niin.
1: Tarkoitatko, että ne on vielä työelämässä?
0: Joo.
3: Mä ajattelen, että siinä on niin kuin osin kysyys siitä, että kuinka paljon se työ on niin kuin sitä mun identiteettiä. Että ja sitten toisaalta myöskin ihan hirveästi sitä, että mitä se mun muu elämä on. Että jos se työ on niin kuin ainut, mitä mulla on, niin totta ihmeessä sitten, kun sä jäät eläkkeelle, niin noin, mitä Mailis äsken luetteli esimerkiksi, niin sä oot niin kuin tyhjän päälle. Eihän siitä niin kuin mitään voi, jos kaikki paukut on ollut niin kuin siinä. Ja sitten mä ajattelin, että ihmiset on sillä lailla niin kuin kauhean erilaisia, että niin kuin jos tässä meitä on 4 ihmistä, niin jokaisen meidän tapa niin kuin olla minä itse, tämä on vähän abstraktia, mutta kuitenkin, niin sehän on ihan erilainen. Niin tämä vaikuttaa niin kuin siihen tilanteeseen. Sitten vaikuttaa niin kuin se, että minkälainen on se mun sosiaalinen ympäristö ja sitten ennen kaikkea vielä ne läheiset ihmiset, että onko mulla niitä ihmisiä niin kuin paljon vai vähän. Jos mulla on niin kuin verkostot, jotka on ollut mulla jo työaikana, niin eihän mä tipu mihinkään tyhjyyteen. Ja sitten mulla on niitä läheisiä ihmisiä, jotka niin kuin mä ajattelin, että siinäkin on hyvä erottaa, että on niin kuin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä on välillä tekemisissä ja sitten on niitä läheisiä ihmisiä, on ne sitten sukulaisia tai puoliso tai lapsi tai vaan läheisiä ystäviä. Niin nämä kaikki niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä mulle sitten tapahtuu. Ja jos todella on niin, että identiteettini on yhtä kuin se mun työ, niin ajattelisin, että kyllä siinä sitten vähän täytyy niin kuin joutua tekemään työtä, että se muutos tapahtuu.
2: Ja tuli mieleen tuosta suojamuurista, nyt mä jotenkin tavoitan paremmin sen, mitä ajoit takaa, että noiden lisäksi, mitä Tiina sanoi, niin vaikuttaa myös paljon se, miten siihen eläköityvään suhtaudutaan. Mm-hmm. Et mikä se yhteisön tapa on käsitellä, ja tämä on ollut yksi meidän lempiteemoista tämä, että tämä on edelleen aika salattu asia. Sä olit nyt paikassa, missä puhumassa, missä se oli avoimempaa se puhe siitä eläköitymisestä. Mutta tähän liittyy joku semmoinen, en tiedä mistä asti se on niinku juontanut, että se pidetään vähän niin kuin, tässähän puhuttiinkin jo siitä, että saattaa olla, että ihminen jää niinku aika niinku tosta vain myös eläkkeelle. Mutta se, että jos siihen suhtaudutaan työpaikalla jotenkin sillä lailla, niinku, mitä sanaa nyt käyttäisi, jotenkin ehkä irvailleenkin tai vihjailleen. On monenlaisia tapoja, mutta mitä avoimempi se kulttuuri on, ja musta eläköitymisestä pitäisi ehdottomasti puhua enemmän ääneen. Et se ei ole mikään salainen minun oma juttuni, vaan se on yhteisön asia. Minä lähden yhteisöstä pois, minä lähden resurssivarannosta pois ja niin edelleen. Ja kyllä sääliksi käy esihenkilö, jolla on vaikka 3 eläkeikää lähestyvää ja kaikki panttaa sitä tietoa.
0: Niin.
2: Ja miten ihmeessä se tekee suunnitelmaa siitä, että mihin hän tarvii niinku paikkoa ja muuta. Että tässä on niinku semmoista ihan ihmeellistä kulttuuria tämä ympärillä.
0: Niin, se varmaan niinku toimii aika moneen suuntaan, koska mä mietin sitten kanssa, että jos niinku työntekijä ottaa silleen reippaana asian puheeksi tyyliin 3 vuotta etuajassa, niin miten sitten varmistetaan se, ettei häntä aleta tavallaan kohdella niinku kuolleena painona siinä.
2: Joo,
0: sitten,
2: Marketta Rantama pitää sanoa, koska hän on tehnyt paljon työtä tämän asian eteen. Hän on puhunut odotushuoneesta, että se eläköitynyt joutuu vähän niin kuin, hän on Itä-Suomen yliopistossa ollut kollega, niin tästä, että se ihminen ikään kuin ajautuu sinne odotushuoneeseen. Että hän itse odottaa ja kaikki muutkin odottaa, että häipyisi jo.
0: Ja
2: se ei kauhean kiva loppu ole kyllä työuralle, ja sillä voi olla paljon vaikutusta myös siihen, miten se koetaan sitten se eläkkeellä ole.
3: Mutta tässä on varmaan juuri se, että niin kuin Mailis sanoi, että minkälainen on se organisaatiokulttuuri myöskin, että jos se on niinku asia, joka niinku tapahtuu ja siitä voidaan puhua, niin silloin välttämättä ei tapahdu sitä, että susta tulee tämmöinen kuollut ankka, niin kuin politiikassa sanotaan, että se vaikuttaa siihen. Ehkä semmoinen yksi näkökohta, vaan mä ylipäätään ajattelen tätä, että miten jäädä eläkkeelle, se vähän sivuaa tätä, että on aika iso juttu siitä, että onko mun pakko lähteä. Niin kuin sä, Paavo, sanoit tuossa alussa, että yteistä ja muista. Vai onko se sellainen, mikä on niin kuin mun oma valinta? Että mä saan kypsytellä sitä. Sitten mä jossain kohti, jos mä oon viisas alainen, niin ehkä varoitan esihenkilöäni, että olen ajatellut tätä ja ehkä vuoden päästä tästä lähden. Niin, tai sitten todellakin, että mulle sanotaan, että nyt se on pakko. Niin mä ajattelen, että silloin on tosi iso ero, että miten mä kykenen sitten luomaan kaikkea sitä uutta. Että onnellistahan on, jos se voisi olla sellainen, että mä saan itse vaikuttaa siihen.
1: Mä palaan vielä tähän työidentiteettikysymykseen sillä lailla, että mä tässä samalla kun mä teitä kuuntelin, niin mä löysin 5 tämmöistä ranskalaista viivat, mistä se itse asiassa koostuu. Että jos siellä on vaikka osaamista, ammatillista osaamista, siellä on ammattiin liittyviä ihmisiä, palkkaa, arvostusta, me ollaan puhuttu siitä, että on merkitystä, mitä tekee, niin ainakin osaaminen ja ihmiset niin vaatii ylläpitoa. Sitähän voi tehdä myös työelämän jälkeenkin. Pitää yhteyttä niihin vanhoihin kollegoihin, seuraa omaa alaa, mutta okei, arvostus ja nämä, niin nämä on vaikeita, mutta se on mielenkiintoista palastella, että mistä se koostuu.
3: Mä sanon tuohon vaan väliin sen, että tämä on siis meidän kokemus niistä ryhmistä, mutta Ilmarinen teki selvityksen viime keväänä, ne teki sitä jo toista kertaa, jossa ne kysyy eläkkeelle jääviltä, siellä oli, tai mä voin katsoa sen, siinä oli niin kuin kysymme kolmelta ryhmältä 2-4 kuukautta yli vuoden ja yli 5 vuotta vanhuseläkkeelle olleilta, kysyttiin kaikennäköisiä asioita, niin yksi sen selvityksen tulos oli, että eläkkeelle siirtyessä moni yllättyy silti tarpeesta luoda uusi rytmi arkeen. Tästä me on vähän jo puhuttu, mutta sitten ennen kaikkea tämä, että yhteyden katkeamisesta työkavereihin 33% tämän tutkimuksen tai selvityksen mukaan niin kuin olivat yllättyneitä tästä. Että kyllä siinä vähän tuppaa käymään niin, että sitten se yhteys, jos sä et oikeasti ole ystävystynyt ja nähnyt siis vapaa-ajalla, niin se yhteys katkee.
1: Semmoinen keskustelu pitäisi käydä ennen pois jäämistä, eka itsensä kanssa, sitten niiden parhaiden työkavereiden kanssa, ihan äänen, että miten meidän ystävyys jatkuu, kun työkaverus päättyy.
3: Kyllä, kyllä.
1: Hei, otetaan vähän liikennetietoa ja sen jälkeen musaa. Mä voisin tästä lukasta muutama. Kaksi tilanneohipäivitystä. Ensimmäinen menee Tuusulaan välille Vanhakyläntie Järvenpää ja Vanhakylä Tuusula. Siellä oli raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, nyt tilanne ohi. Toinen tilanneohipäivitys Savonlinnaan tielle 14 välillä Lusto Tuppuranmäki. Siellä oli sattunut onnettomuus ja tilanne ohi, siis tielle 14 Savonlinna välillä Lusto Tuppuranmäki. Tilanne muuttunut Lahdenväylällä tiellä 4 välillä Järvenpään pohjoinen liittymä ja Tuulirusu Mäntsälä. Siellä on öljyä tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Eli tilanne muuttunut, päivitys Lahdenväylälle tielle 4 välillä Järvenpään pohjoinen liittymä Tuuliruusu Mäntsälä. Öljyä tiellä, haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Ja vielä yksi tilanne ohi päivitys, tämä oli Turun väylälle tielle 1 välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja MSUn liittymä Espoo. Siellä oli Helsingin suuntaan rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä nyt. Siellä myös tiellä 1 tilanne ohi. Westerne yhtyeineen tarjoilee musiikkia. 4 on 3. Jatketaan kohta ihmisten iltaa. Tänään keskustellaan siitä, että miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen.

0: Westerninen yhtyeinen 2 on 3. Puhelimessa on nyt Ritva Kyynäräinen, joka itse asiassa alun perin heitti mulle tämän meidän koko teeman idean. Olin puhumassa Tuusulassa senioreille radiotyöstä ja Ritva tuli sen jälkeen kertomaan, että hänellä olisi hyvä ohjelmaidea radioon ja kertoi, että itse on käynyt tämmöisen mitä vielä kurssin sen jälkeen, kun jäi eläkkeelle ja oli vähän etsimässä itteensä, että mitäs nyt puhelimessa Ritva itse, terve.
1: Tervehdys vaan.
0: Kerro alun perin, kun sä lähdit etsimään mitä vielä kurssia, niin mitä sä oikeastaan etsit? Sä olit vissiin just jäänyt eläkkeelle.
1: No itse asiassa mä olin osa-aikaisella eläkkeellä ja mä olin vähän hakusessa, että ihan oikeasti mitä tästä seuraa, kun ne ruuhkavuodet lasten kanssa oli vähän ohi, eli ne oli jo vähän kasvanut isommiksi ja sitten tuntui siltä, että se yksin eläjän arki oli vähän semmoista niin, että piti aina itse keksiä kaikkea ja sitten tietysti mä olin aktivoitunut vähän kuulostelemaan ystäviäkin, jotka oli jo eläkkeellä. Täytyy sanoa, että varmaan se aktivoituminen aiheutti sen, että mä huomasin artikkelin Helsingin Sanomissa. Taisi olla Tiinan artikkeli, joka kertoi tästä mitä vielä -ryhmästä. Ja sitten kun mä sitä tavasin ja rupesin selvittämään, että missä näitä pidetään näitä kursseja, niin se oli niin kuin yksi kanava, joka auttoi sitten eteenpäin, että pääsi semmoiselle niin kuin aaltopituudelle vähän muiden kanssa keskustelemaan tästä aiheesta.
0: Miten sä itse sanottaisit, Ritva, sen sun tunteen, että mimmosta aukkoa, mimmosen kysymyksen kanssa lähdit sinne kurssille? Mikä oli se tärkein asia?
1: No, miten kokea itsensä vielä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi? Joo.
0: Eli miten kokea itsensä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi? Entä mitkä oli sulle, kun sä kävit sen kurssin, niin tärkeimpiä aha-elämyksiä, mitä sä sieltä sait?
1: No ne oli tärkeitä ne keskustelut ja huomasin, että on muutkin vähän niin kuin saman aiheen äärellä. Et meitä oli tietysti ryhmä, joka sitten käsittelimme näitä asioita ja se aiheutti tietysti senkin, että me ollaan tavattu niin kuin nyt tämän mitä vielä keskusteluryhmä näiden kertojen jälkeenkin. Mutta se myöskin aiheutti sen, että mä enemmän ehkä aloin kiinnittää huomioon senioreille tarjottuun kaikkeen toimintaan. Ja sitten se, että onneksi mä oon henkilökohtainen avustaja, että sitäkin kautta sitten kokee itsensä hyödylliseksi, kun avustaa henkilöä, joka on avun tarpeessa.
0: Me otetaan kohta, meillä on pari minuutin päästä Merisää, mutta ennen kuin mennään sinne, niin Ritva, täällä on Tiina Merikanto ja Maili Saaltonen studiossa. Millaisia terkkoja haluat heille lähettää?
1: Kiitos vaan. Kiitoksia. Kiva, että pidätte yllä tätä mitä vielä -ryhmän toimintaa ja keräätte sitten näitä kurssilaisia aina näin syksyisin yhteen. Meillä on yhteinen tilaisuus tässä tulossa.
2: Joo, terkkuja paljon sinne. Muistan sut, Ritva, ihan hyvin.
3: Samoin.
1: Joo, kiitos.
0: Viimeinen kysymys, Ritva, sulle, niin millaisia terveisiä sinä lähettäisit meidän kuuntelijoille, jotka ehkä pohtii niitä samoja kysymyksiä, mitä sä silloin aikaisemmin mietit?
1: No hei, mun täytyy sanoa, että mä oon vieläkin tällä matkalla. Ja tää vaatii niinku oman itsensä johtamista. Et positiivisella mielellä tietysti eteenpäin, paljon keskusteluja samasta tilanteesta yleensä läheistenkin kanssa. Se auttaa, ettei yksinään jää vatvomaan näitä asioita. Ja se, että lähtisi liikkeelle. Että olisi semmoinen retkeilijä, semmoinen, että vaikka kävisi museoissa ja yleensä ihmisten ilmoilla, niin mä luulen, että sieltä se sitten pikkuhiljaa alkaa löytyä. Tämä on prosessi.
0: Hei, kiitos paljon, Ritva, erinomaisen mielenkiintoista ohjelmaideasta. Jähän kuulolle, me jatketaan tämän teeman kanssa tuossa Merisään jälkeen.
4: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
5: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia.

0: nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
0: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
1: Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
0: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.
6: Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa. Koillistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkea paine. Huomenna matalapaine lähestyy Suomea kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaipäivästä alkaen kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 40%. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjoistuuli voimistuu torstai-iltana. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina päivällä tuuli kääntyy pohjoiseen. Perämerellä päivällä heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 14. Tuuli pohjois-koillisesta 5 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 13, pohjoiskoillinen 4, selkeä 44. Orrengrund 14, pohjoiskoillinen 7, selkeä yli 20. Emäsalo 14, pohjoinen 3. Kalbodegrund 14, pohjoiskoillinen 8. Itätoukki 14, pohjoiskoillinen 6. Harmaja 14, pohjoiskoillinen 6, selkeä 20. Mäkiluoto 14, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 14, koillinen 6, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 15, pohjoiskoillinen 6, Ryssärö 14, pohjoiskoillinen 7. Venö 15, pohjoinen 4. Utö 15, pohjoinen 5, selkeää 39 kilometriä. Rajakari 15, pohjoiskoillinen 5. Fagerholm 15, pohjoisluoden 4. Vilsanti 14, koillinen 6, 50. Gotska Sandö 14, pohjoinen 4, 48. Kumlinge 14, pohjoinen 4, selkeä yli 20. Nyhamn 15, pohjoinen 5, selkeä 20. Märket 13, pohjoinen 6. Isokari 14, Pohjoisluode 6, selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 14, Pohjoisluode 6, selkeä 20. Tahkoluoto 13, Luode 5, selkeä 50. Selgrund 13, selkeä 50. Bredskäret 13, Pohjoisluode 3. Strömmingsboden 12, Pohjoisluode 3. Valassaaret 11, Pohjoiskoillinen 2. Kallan 12, Pohjoiskoillinen 4. Tankkar 12, Pohjoinen 2, 49. Ulkokalla 12, Pohjoisluode 1, Nahkiainen 11, Pohjoisluode 3. Raahe 12, Pohjoinen 3, selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 3, yli 20. Marjaniemi 11, Pohjoiskoillinen 2, selkeä yli 20. Kemi 1 plus 11, länsi 2. Ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 22, Pietarsaari plus 25, Vaasa plus 27, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 29, Turku plus 34, Föglö plus 30, Hanko plus 35, Helsinki ja Porvoo plus 32 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
5: Kello on kohta 19. Ehditään kuuntelemaan pätkä Taiskan Mombasa, jos on niin pitkä intro. Niin mitä jäi äsken Ritva Kyynäräisen puhelusta mieleen? Mulla on ainakin se, että et ole yksi, lähde liikkeelle.
7: No mä sanon lyhyesti, että Ritva sanoi, että se on prosessi. Se on musta ihan tosi tärkeä, että niin kuin elämä yleensäkin, että sitten tulee uusia asioita ja uusia asioita ja uusia asioita ja sillä matkalla mä sitten olen.
5: Ja jatketaan eläkkeelle jäämisen opiskelua tuossa kello 19 uutisten jälkeen, eli noin 5 minuutin kuluttua. Tässä ennen uutisia tosiaan Taiskalta Mombasa. Täällä on vieraana Maili Saatonen, Tiina Merikanto, Mia Krause ja Paavo Häikkiö vetopuolella.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Irania YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Trumpin mukaan hänen on tehtävä päätös, tuhoaako hän Iranin vai seuraako Irania suuri tulevaisuus. Trump uskoo, että Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen Iran tekee sopimuksen. Trump myös toisti, että Iran ei voi saada koskaan ydinasetta. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut sopimuksen antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin ja Tanskan pääministerit ovat aiemmin jo ilmaisseet tyytyväisyytensä sopimukseen. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa huomisaamupäivästä kaakosta alkaen paikoin sadetta, lännessä vasta illalla. Maan pohjoisosassa poutaa yöstä alkaen Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, aamulla myös Keski-Lapissa. Ja yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 8-16 astetta.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihmisteillä eka tunti takana, toinen edessä. Itse sain ekasta tunnista oikeastaan sellaisen aha-elämyksen, että nämä kysymykset ei koske pelkästään eläkeläisiä. Näitä on hyvä miettiä, vaikka eläkesiintäisyys on kaukana tulevaisuudessa. Siis suhde työkavereihin, suhde omaan osaamiseen, työidentiteettiin, siihen, että jos on asioita, kriisejä, elämän käänteitä, niin usein kannattaa hakeutua puhumaan ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet samaa. Kannattaa lähteä liikkeelle, kannattaa pohtia eikä jäädä yksin vatvomaan ja märehtimään. Yksi kuuntelija meidän ekatuntia kuunneltua laittoi vähän semmoisen kysymyksen nimimerkillä duunari eläkeläinen, että onko tämä vähän niin kuin elitistisen ikäryhmän, ihmisryhmän ongelma, että hän oli päässyt itse eläkkeelle, ootko mä katson mikä tämä ammatti oli, hän laittoi lähihoitajan työstä, niin suuri helpotus. Ja sama ystäväpiirin mukaan tämmöisestä suorittavasta työstä eläkkeelle jääminen on pääasiassa helpottava tunne. Te olette tehnyt Tappiolan seurakunnassa, mikä ainakin Suomen mittakaavassa niin taitaa olla aika hyvin toimeentulevien ihmisten asuinalue, niin onko tämä itse asiassa niin kun elitistisen eläkeporukan ongelma, mistä me puhutaan?
2: Mä sanon tähän alkuun sen, että mä tuossa ensimmäisellä tunnilla jo siteerasin pienen pätkän niin kuin Ilmarisen tekevää varsin tuoretta selvitystä, niin sen selvityksen mukaan eläkeläisen rooliin asettuminen oli helppoa 61%. Ja musta se on ihan kiinnostava luku. Sitten voidaan keskustella siitä, että onko 61% paljon ja vähän. Se on yli 50. Mutta sitten toisaalta se herättää sen kysymyksen, että on siellä sitten munkinlaisia kokemuksia siellä toisessa päässä. Ja siihen sun peruskysymyksen mä ajattelen niin kuin, jotenkin niin, että taas palataan tietyllä tavalla siihen, että mikä sen työn rooli on ollut sun elämässä. Jos se on niin kuin hyvin vahvasti sun identiteettiä. Mä esimerkiksi varmaan olen toimittaja loppuelämäni, että se tietyllä tavalla määrittää mua. Mutta onneksi niin kuin, se ei ole koskaan määrittänyt mun elämää kokonaan. Ja sitten siihen mahtuu tavallaan paljon muutakin koko ajan. Niin mä ajattelen, että tämä on se, ehkä se yksi vastaus siihen, että ja sitten toi kokemus, minkä sieltä äsken luit, niin se on varmaan tosi totta, että jos sä oot tehnyt fyysisesti raskasta työtä, lähihoitaja on saattanut nostella ihmisiä paljon, niin mä en kyllä yhtään ihmettele, että se ei olisi helpotus että jo pelkästään se, että on niinku rasittunut. Mutta mä en silti sanoisi ihan noin karkeasti, että se on niinku vaan tätä elitististä, että jos se työn merkitys on ollut iso, oot sä tehnyt minkälaista työtä hyvänsä, niin ja sitten taas palataan siihen, että minkälaista se sun muu elämä on ollut, ne sun sosiaaliset verkostot, ne sun läheiset suhteet ja nää, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sä koet.
1: Ja tämä viestin lähettäjä voi onnitella itsensä, hän kuuluu tähän 6/10 porukkaan, mutta ne 4/10, jotka ei koe samaa, niin voi tulla vähän mistä tahansa. Muistaakseni mä olisin oikein, että kun puhelimessa aikaisemmin vähän taustutettiin tätä ohjelmaa ja pyysin sua mukaan, niin kerroit jostakin, oliko se terveyshuollon rokotepuolelta jonkun henkilö, joka hakeutui silloin, kun tarvittiin korona-aikana piikittäjiä, niin olisi halunnut tehdä, mutta ei päässytkään.
2: Se oli itse asiassa minä, joka sanoin sulle, koska tämmöinen ihminen on ollut mun ryhmässä. Et mä ajattelin siitä, että se kertoo niin kuin meidän myöskin jäykistä työmarkkinoista, että ei ole kauhean helppo, niin kuin silloinkaan ei sit ollut helppoa, että ihminen olisi halunnut 2 päivää rokottaa, täysi ammattitaito, mutta sitten olisi pitänyt rokottaa 5. Ja sitten tähän samaan ehkä liittyy se, että kyllä mä ajattelen, että semmoinen mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen, siihenkin voisi varmaan panostaa enemmän, että ihmisillä on valtavasta osaamista ja toisissa organisaatioissa se osataan hyvin ottaa huomioon, mutta on varmaan organisaatioita, jotka ei niin kuin käytä sitä hyväkseen, että sitä voisi jotenkin siirtää. Kaikkihan ei koskaan voi, mutta jotakin voi.
3: Sitten on tietysti toi niin kuin esimerkiksi just terveydenhuoltopuoli. Täällä on tämmöinen viesti tullut, että jäin 4 vuotta sitten eläkkeelle sairaalan leikkausosastolta anesteesia erikoissairaanhoitajan toimesta. Ajattelin, kun kysyttiin, että voisitko tulla meitä auttamaan, että menenkö, mutta kaikki vehkeet uusia, osa lääkkeistä. Ei toivoakaan mennä hakemaan uudet lääkkeenantoluvat ja vehkeisiin perehtyminen, että se siitä sitten.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten kuitenkin terveydenhuollossa mäkin tiedän, moni ihmisiä, jotka edelleenkin heittää keikkaa. Et mä ajattelin, että ehkä tässäkin, kun esimerkki tuli korona-ajalta, niin voipi olla, että tässä on vähän tilanne parantunut, että työvoiman tarve ainakin tässä välillä oli kovin suurta, kun hyvinvointialueet eivät irtisanoneet niin kuin tehtävistään, niin tätä joustoa varmaan tulee.
4: Mutta tähän liittyy myös sitten semmoinen puoli, tältä koitin kaivaa. Riitta Viitala on johtamisen profana ollut Vaasassa, niin hän sanoi näin, että jos ihminen on niin kuin pitkään jotenkin ilman sitä työyhteisöä, niin hän alkaa kadottaa niin kuin tuntumaan siihen omaan osaamiseensa. Ja tässä voi olla myös niin kuin näinkin päin, että saattaisi ollakin keikkaa ja muuta, mutta meidänkin omassa, mitä vielä ryhmässä on ihmisiä, jotka ei ole enää rohjenneet lähteä. Että on semmoinen olo, että en mä enää osaa niitä, juuri näitä vermeitä ja välineitä ja lääkeannosteluja sun muita, että ja se tulee yllättävän äkkiä.
3: Joku vaikka tekniikan osaaminen tietty, niin se vauhti, millä tekniikka kehittyy nykyaikana, niin siellä saattaa mennä sormisuuhun niin puolen vuoden jälkeen, jotta mikä totta. Homma.
1: Tässä tuli mulle taas aha-elämys. Se on se, että jos pääsen valitsemaan, niin haluan jäädä osa-aikaeläkkeelle. Pehmeällä laskulla. Mutta sulla oli mielenkiintoinen, Tiina Merikan, ton lista, että minkälaisia erilaisia rooleja ihmiset löytää, kun he jäävät eläkkeelle. Minkälaisiin, oliko se 6 jako?
2: Joo, 6 erilaista eläkepolkua. Nyt ensiksi pitää tietysti sanoa, että kaikki tämmöinen tyypittely, sehän on niin kuin semmoinen karkea kuva. Ja varmaan monet voivat löytää näistä monistakin itseään. Mutta tämä oli musta mielenkiintoinen, että täällä on ensiksikin tämmöinen jatkaja, joka muokkaa vanhaa osaamistaan uuteen muotoon ja silti säilyttää sen identiteettinsä. Sitten täällä on seikkailija, hyppää rohkeasti vieraalle alalle tai toteuttaa täysin uusia unelmia. Goodbye se vanha, että nyt mä katonkin ihan jotain uutta. Leppoista ja nauttii täydellisestä aikatauluttomuudesta ilman suuria suunnitelmia.
1: No niin, golfareita.
2: Niin, just. Sitten on tarkkailija, seuraa entistä alansa sivusta, osallistumatta itse aktiivisesti. Sitten on etsiä, kokeilee eri vaihtoehtoja yrityksen ja erehdyksen kautta löytääkseen paikkansa. Ja sitten on tietysti niin kun on surullista, jos ihminen jotenkin syrjäytyy tai hänet syrjäytetään ja hän niin kun joutuu kaikesta sivuun. Mä luulen, että ei meistä kukaan sit sitä haluta, mutta niinkin tietysti huonossa tapauksessa voi käydä.
1: Työelämä katkeroittaa kyllä aika helposti siellä loppupäässä etenkin.
2: Niin, enkä mä tiedä, onko se sitäkään, vaan että kun sä oot jäänyt eläkkeelle ja jos sä etsit ja ei sekään aina ole niin helppoa. Että ihan työstä käy, koska jos nyt ajattelee meidän pääkaupunkiseutua, niin täällä on vaikka mitään. Mutta ennen kuin jotenkin löytää sen omaansa, ja niin ei se, kyllä siinä voi aivan tuskastua siihen etsimiseenkin.
1: Tuossa ennen kello 19 uutisia puhuttiin siitä, että eläkkeelle jääminen on prosessi. Kuinka pitkään prosessiin teidän mielestä kannattaa varautua henkisesti, noin jos miettii vuosissa?
4: No se me ollaan kyllä havaittu. En lähde yleistämään, koska se ei kyllä onnistu tässä, mutta se on huomattu, että nämä fiilikset rupeaa tulemaan siinä puolen vuoden kohdalla ihmisille, että semmoisella aikajänteellä meille tulee niitä ihmisiä.
1: Eli ekat puoli vuotta on helppoa.
4: No se on juuri sitä, että siellä on sitä hommaa kotonakin naisille varsinkin. Juuri näin. Mutta sanotaan, että 2 vuoden kohdalla on löytynyt Netflix, että sitä sitten katsellaan päivisin, nyt kärjistän kovasti. Mutta että kyllä ihmiset sopeutuu, se on meissä geeneissä varmaankin se, totta kai, koetetaan hakea se normaali olotila. Että en tiedä, ootko Tiina eri mieltä?
2: Ei, kun siis varmaan just näin, että ensiksi on niin kuin sä sanoit, Mia, hyvin, on tämä kuheruskuukausi ja sitten ihmiset niin kuin jotenkin havahtuu siihen, että jukrat, mä oon nyt tätä sanomalehteä lukenut 2 tuntia joka aamu ja sitten mä voin niin kuin tehdä jotakin, mutta mitä se sitten jotenkin on. Eli havahtuu jotenkin siihen, että tämä on nyt mun uusi elämä. Ja niin kuin Mailis sanoi, ja onneksi me ollaan sellaisia, että sitten alkaa uudelleen orientoituminen. Ihminen hakee ja etsii ja rakentaa niitä uusia rutiineja ja uusia aktiviteetteja tai hakee sitä merkitystä elämäänsä ja löytää merkityksellisiä asioita. Ja sitä kautta löytää niin kuin tasapainon.
3: Niin tuo kuulostaa vähän siltä, että niin kuin siinä haetaan sitä, niin kuin, että tavallaan jatketaan siinä työelämän rytmissä, vaikka ne niin kuin tehtävät tai se mitä tekee on jotain aivan muuta, mutta se rytmi pysyy samana, että se hidastamisen löytäminen on tavallaan vaikeaa. Tai voi olla vaikeaa.
1: Tässä tulee kaksi termiä tähän liittyen, niin on arjen tyhjiö ja toinen on elämän pinta-ala. Tämä elämän pinta-ala tuli teiltä. Mitä se tarkoittaa?
4: No se liittyy juuri tähän valmistautumisteemaan, että me ollaan tätä paljon pohdittu, että mitä se on se työ ennakkoa, mitä voisi yrittää tehdä. Ja oletetaan nyt, että se mielikuva siitä eläkkeellä olemisesta on mahdollisimman realistinen. Että on todella miettinyt niitä muutoksia ja puuttumisia, joita ei enää ole se elämässä. Nyt viitattiin siis näihin työterveyshuoltoihin ja muihin. Niin me ollaan löydetty niin kuin kolme asiaa, jotka voisi olla semmoisia miettimisen arvoisia ja hyvissä ajoin jo ennen kuin se työsuhde päättyy. Ja ensimmäinen on se, että mitä voit viedä työstä matkassa. Ja nyt puhutaan ominaisuuksista, osaamisista.
3: Ei kynistä.
4: Joo, juuri niin. Ei kynistä. Niitäkin varmaan lähtee. Ja tähän tarvittaisiin myös sitä työyhteisön apua, että jos vielä Riitta Viitalaa tässä viittaa, niin ei ihminen itsekseen tiedä, missä hän on hyvä tai missä, mitkä vahvuudet hän kantaa mukanansa. Että jos yhteisö toimii hyvin, niin kuin tässä ollaan jo moneen kertaan painotettu, niin ihmisillä on hyvä käsitys siitä, kuka olen tässä yhteisössä ja mitä edustan täällä. Se on ensimmäinen asia. Ja tästä meillä on paljon esimerkkejä, että ihmiset todella on löytänyt myös niitä ikään kuin ammatillisia sisältöjä. Sitten mietin, jokaisesta työstä niitä voi löytyä, jos haluaa siis jotenkin jatkaa sitä, vaikka ei sitä työtä itsessänsä samanlaisena. Toinen asia on sitten just tämä pinta-ala, jonka Paavo mainitsit, että tähän liittyy se, että jos se työ on todella, mä mietin vielä, että ei pelkästään niin kuin merkitykseltä, vaan ihan tilaltansa, että sillä on niin suuri niin kuin ajankäytöllinen tila elämässä, että siihen ei ole paljon muuta mahtunut. Niin se luultavasti tarkoittaa, että siellä on myös ne työkaverit, on niitä ikään kuin ystäviä. Ja siitä piti sanomani just se, että työkaveruus ei jatku työn jälkeen sen takia, että enää ei ole yhteistä historiaa syntymässä. Se on aivan älyttömän tärkeää, että yhdessä jaetaan niitä kokemuksia. Et sitten kun sitä tipahtaa pois, niin sä vaan kuuntelet niitä, että ai sielläkö tehtiin tämmöistä tai tuommoista. No ystävät on vain yksi pinta-ala-alue, vaan pinta-alalla me ymmärretään tässä siis todella sitä kokonaisuutta. Mitä muuta elämässä on? Ihmisiä, harrastuksia, tekemistä. Että näitä pitäisi ehdottomasti pohtia etukäteen, että on niitä tavallaan kantoaluksia täällä piirtelen ilmaan, jotka saattaa sen eläköitymisvaiheen ylitse. Että joku jatkuu tai jotkut asiat jatkuvat, joissa mä edelleen jotenkin pystyn näyttämään sitä, kuka minä olen. Ja ne voi olla mitä vaan, ei ole mitään taaskaan sääntöä, että tuota tai tätä. Ja kolmas asia sitten, joka liittyy myös näihin valmistautumisasioihin, että minkälaisiin ihmissuhteisiin, siis lähi-ihmissuhteisiin palaa. Ja meille on esitetty toive useampaankin kertaan, että miksi me ei puhuta parisuhteesta. Että kun molemmat jää ehkä eri aikaisesti, mutta joka tapauksessa ne kotiin olemaan, niin se voi olla aivan valtava kriisi, koska työ on kuitenkin saattanut sielläkin olla yksi keskustelun aihe ja semmoinen jaettava asia. Me ei ole sitä otettu, koska meillä on aika paljon leskinaisia meidän ryhmissä mukana, ainakin minun ja Katjan ryhmissä on. Mutta siis missä jamassa ne on ne suhteet, koska ne tulee todella puntariin sen jälkeen, kun se työ lähtee siitä alta pois.
2: Mä ehkä lisäisin vielä tavallaan, tai sanotan oikeastaan vaan toisella tavalla, mitä Vailis sanoi ja sä, Paavo, sanoit joskus aikaisemmin tuossa, ja musta se oli hyvin sanottu niin kuin se, että on niin kuin tämmöinen elämän matka, että musta on ihmisen hyvä kysyä, kuka mä olen. Ja sehän on semmoinen kysymys, jota kannattaa kysyä jo 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, 50-vuotiaana. Niin, ja mä ajattelin, että se on myöskin semmoinen muuttuva asia. Että eihän mä nyt ole sama onneksi tai toivottavasti niin kuin hamaan maailman tappiin. Kuka mä olen? Just se, mistä oli jo aikaisemmin puhetta, että mikä tuottaa merkitystä. Sekin voi olla sellainen, mikä vaihtuu. Mutta sitten se kolmas niin kuin on se, että mihin yhteisöön mä kuulun. Ja kun niitä työkavereita ei enää ole, tai se yhteydenpito on joka tapauksessa, niin kuin Mailis tuossa äsken viittasi, aika lailla erilaista, niin mikä on se uusi yhteisö? Koska niin kuin tämmöinen vanha viisaus, että tulen itsekseni suhteessa toisiin, niin mä tarvitsen toisia ihmisiä siihen, että voin myöskin tulla itsekseni. Niin nämä on musta sellaisia, jotka voi ihminen kysyy läpi elämän, eikä varmaan ole huono.
1: Yksi teema liittyy, tai seuraava kysymys liittyy aivoihin. Kun ihminen jää eläkkeelle, niin oma kokemus, kun on seurannut tuttuja ja lähipiiriä, niin tuntuu, että osa eläkkeelle jääneistä pysyy täysin nallin päällä ja osa rupeaa pikkuhiljaa vähän niin kuin hiipumaan. Tottahan me kaikki tässä niin kuin hiivutaan hitaasti, mutta tuntuu, että osa hiipuu nopeammin. Onko teillä tietoa, että mitä sitten kun se työn kuormitus katoaa, niin mitä päässä sitten käy?
2: Tämä on Mailiksen yksi lempiajatus, nyt sen pitää sanoa tämä.
4: No todellakin, niin mä aloin etsiä sitä tutkimustietoa silloin, kun olin nähnyt tämän Sirkka-Liisa Heimosen jutun siellä Hesarissa, ja jossa hän siis toi tätä esille, että miten niin kuin keho hallitsee todellakin sitä kuvastoa. Ja se on sillä lailla, että kun johonkin asiaan innostuu, niin yhtäkkiä tuntuu, että koko ajan juttua siellä. Mika Kivimäki kirjoitti sillä lailla, että mitkään sudokut, mitkään harrastukset ei korvaa vaativaa työtä. Että se selvästi kantaa pidemmälle se aivokapasiteetti, tavallaan niin kognitiivinen reservi ihmisellä, jos hän tekee vaativaa työtä. Tarkoittaa suunnittelua, päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, monimutkaisia yhteistyösuhteita ja niin edelleen. Se on rikkaus aivojen kannalta. Voi olla raskaskin, mutta rikkaus joka tapauksessa.
1: Voiko sitä korvata mitenkään, jos tuommoinen katoaa työelämän myötä pois?
4: Mun mielestä ei. Mutta tämä on tämmöinen jyrkkä mielipide, koska mä just oon miettinyt sitä, että ja voin sanoa, että aika montaa aivotutkijaa on koettanut lähestyä, että mikä se on se työn näkymä tai oleminen siellä aivoissa, mitä konstruktioita siellä on, jotka ikään kuin liittyy. Sen mä tiedän, että otsalohko tekee toiminnanohjaustyö, se on tosi tärkeä siinä, mutta tästä olisi hirveän kiva tietää enemmän ja
1: ymmärtää. Mitä tarjotaan tilalle, että jos hyväksytään, että aivot lähtee köyhtymään, niin jos ei ristikot ja vitamiinit riitä, niin mitä voisi löytää?
2: Mä sanoisin ehkä tähän, mä en ole nyt yhtään aivotutkija, niin että mä en osaa yhtään ottaa kantaa siihen, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, mutta ehkä tässä mä en olisi ihan niin jyrkkä kuin Mailis äsken sanoi, että
1: realistinen.
2: Niin, jotenkin mä haluan ajatella niin, että on kuitenkin mahdollisuus oppia uusia asioita. Mulle yksi mun viisas ystävä kysyi, kun mä kerroin sille, että mä oon jäämässä eläkkeelle, niin hän kysyi multa tällä lailla, että mikä puoli sinussa ei ole saanut vielä toteuttaa. Mä tietysti heti vastasin, että kaikki, että en nyt keksi mitään, mutta se jäi mun päähäni kummittelemaan. Ja ihan oikeasti eläkkeelle jäämisen jälkeen mä oon löytänyt monia uusia asioita elämässäni, joita mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Et myöskin tämmöinen niin kuin epämukavuusalueelle meneminen, sitähän työelämässä täytyy aika usein tehdä, että on paljon hyviä rutiineja, mutta sitten pitää tehdä semmoistakin, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Niin mä ajattelen, että jossakin määrin mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, että haluaks mä innostua asioista, haluaks mä kiinnostua asioista. Mä en osaa sanoa sitä, että korvaako se sitten sitä työelämää, mutta mä ajattelen nyt vaikka koko tämä puhe digitaalisuudesta, niin on ihan hirveän tärkeä, hirveän iso. Niin kyllä mä nyt haluan ajatella niin kuin itse niin, että se, minkä mä pystyn saamaan siitä selville, ja mä oon pyytänyt joitakin mua fiksumpia ihmisiä opettamaan sitä mulle. En mä halua olla semmoinen eläkkeellä oleva ihminen, joka, että en nyt jaksa enää perehtyä mihinkään.
1: Digi.
2: Altaa nyt olla. Ja siis taas mä sanon, että jokainen tekee just niin kuin hyväksi havaitse. Mä en ole neuvojen antaja kenellekään, enkä osaa sanoa, mikä on ihmiselle parasta. Mutta silti niin kuin semmoinen kyky innostua, kyky kiinnostua, kyky haluta oppia uutta. Niin mä ajattelen, että mä en ainakaan nyt niin sillain niin toivoton, että nyt on kaikki menetetty. Mm-hmm. Etkä sä Mailis nyt sitä sanonutkaan.
1: Joo, mulle tuli mieleen, mä muistan opiskelujässä isoäitini, joka oli tukevasti eläkkeellä ollut jo pitkään, luki miniänsä lääketieteen väikkäriä, siis ihan eri alalta. Sitten mä ajattelin, hittoloille, mä en kykenisi lukemaan sitä, mutta ehkä se oli se asenne, että en ole luovuttanut. Pystyn oppimaan uutta ja käsittääkseni hän ymmärsikin siitä yllättävän paljon.
2: Ja varmasti.
3: Ja mä tunnen ihmisiä paljon eläkeytyneitä, jotka on alkaneet opiskella uutta kieltä.
4: Kyllä.
3: Ihan niin kuin totaalisti uutta kieltä, ja yksi tuttu sitten rupesi tekemään kaikenlaista arkeologipuuhaa siinä sitten. Ja täällä on tullut tämmöinen viesti, että jäin eläkkeelle reilut 4 vuotta sitten, takana 30 vuotta opetusalalta. Minulla oli henkilökuntaa ja opiskelijoita runsaasti ympärillä. Mietin jo ennen eläkkeelle jääntiä, että millä täytän sitä sosiaalisten kontaktien tyhjiötä, mitä syntyy. Päädyin siihen, että lähden mukaan vapaaehtoistyöhön. Nyt asumme puolison kanssa kaksisteen ja olemme molemmat mukana vapaaehtoistyössä. Voin suositella, koen, että teen todella merkityksellistä työtä myös eläkkeellä ja olen onnellinen. Nyt olemme mukana asukastupayhdistyksen toiminnassa ja sekin on todella monipuolista. Lisäksi käyn tarinoimassa luonnosta lähinnä ikäihmisille. Tällaisia
4: oikein hommia. Hyviä. Joo, ja totta kai monta semmoista asiaa, joilla niin kuin itse voi aivojansa kuormittaa ja työllistää ja niin edelleen. Mutta palaan vielä tähän, että mä itse ajattelen näin, että se sosiaalinen näkökulma siinä, että kun me ollaan työssä, no nyt pitää muistaa sekin, että kaikki työt ei ole samanlaisia, korostetaan tätä vielä. Mutta se, että sä teet kognitiivisesti vaativaa työtä, niin todennäköisesti sä teet sitä yhdessä muiden kanssa. Ja mulla on tässä kädessä tämä Finger-hanke, josta mielelläni sanoisin pari sanaa, eli siellä on 5 osa-aluetta. Ja merkittävä Mia Kivipelon johtama tutkimus Suomessa. Kansainvälisesti todella saanut suurta mainetta. Eli siinä keskityttiin siis muistisairausriskissä oleviin ihmisiin. Ja tarjottiin valtava määrä interventioita 2 vuoden aikana noin 1300 ihmiselle. Ja havaittiin, että todella sillä oli vaikutusta, että kaikki terveystarkastukset ynnä muut, mutta erittäin suurin merkitys oli sillä ryhmällä, että he yhdessä olivat siinä matkassa. Ja siksi ajattelin, että kaikki tuo, mitä sanoit Tiina, niin on arvokasta. Totta kai kielen opiskelu nimenomaan, kyllä nämä aivotutkijatkin tuo sitä esille, että kaikki, missä joudut niin kuin vääntämään ja luomaan uutta ja mielellään ehkä vielä vähän epämukavaa, että et osaa sitä. Mutta mä ajattelen tätä yhteisön näkökulmaa, että se on niin valtavan tärkeä se kaikenlaisen yhteensovittamisen haaste, mikä siinä parhaimmillaan on. Ja se on se, mikä varmasti niin kuin haastaa aivoja.
2: Mutta sanon vielä tuonne, että se mun 3. kysymys, mitä mä tuossa alussa sanoin, 3. oli paitsi se, että kuka minä olen ja mikä tuottaa merkitystä, oli se, että mihin yhteisöön kuuluu.
4: Aivan.
2: Ja mä ajattelin, että se on se tosi iso juttu. Kyllä. Me tarvitaan toisia ihmisiä. Mä itse olin töissä viime viikolla juuri. Voi että kuulkaa, mä nautin siitä, kun mä kuulin, missä semmoinen ala, mitä mä oon seurannut ja vieläkin vähän seuraan, missä ne menee ne ihmisten ajatukset, ja sosiaalihuoltolaki eilen lähti eduskuntaan ja kaikkea tällaista, että se

0: se on niin kuin mielenkiintoista ja kiinnostavaa ja kaikkea sellaista. Mutta se juuri, että onko mulla mahdollista niin kuin liittyä. Sun esimerkki tuli äsken just siitä vapaaehtoistyöstä, niin se on ammatti ja niin kuin mä ajattelin, että toimittajan ammatti on sellainen, monien tutkijoiden ammatti on ja niitä on muitakin terveydenhuoltohenkilöstössä just, että voit jatkaa sitä jossakin, jollakin tavalla ja pysyt niin kuin siinä kiinni. Mutta sitten tulee nämä vapaaehtoistyöt, että ihmiset voi liittyä tosi merkittäviin yhteisöihin, oppii todella paljon uutta, semmoistakin mitä ei ole tottunut tekemään, jos se niin kuin innostaa ja kiinnostaa, niin se on myöskin suuri mahdollisuus ja kokee itsensä tosi tärkeäksi.
1: Onko teillä millaisia esimerkkejä sellaisista niin kuin hommista esimerkiksi?
2: Mennään kohta noihin esimerkkeihin. Pannaan tähän väliin, mä huomaan, että kello juoksee, niin musaa vähän väliin.
1: Yes.
2: Kysytään niistä esimerkkeistä. Pave Maija, se ikävä. Tämä ikävä nyt on vähän tämmöinen, en tiedä sopiiko tämä biisi tähän näin, mutta kuunnellaan kuitenkin. Joo, mielessä on yhä asia, mutta ei, kuunnellaan musaa. Jatketaan sitten kohta.

0: Tämä on Pave Maijanen kappale, ikävä. Kello 19.30. Meillä on puoli tuntia vieraat vielä paikalla. Ihmisten illassa meillä on tänään aiheena, että miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Täällä on Mailis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Mun nimi on Paavo Häikkö ja Mia Krause. Mä sori, keskeytin sut äsken ennen niin biisiä. Sikamaisesti. Mitä sä olit sanomassa?
1: Saat anteeksi tämän kerran. Siis me puhuttiin vapaaehtoista näistä duuneista, että mitä kaikkea vapaaehtoistöitä voisi olla tai millaisia kokemuksia teillä on, että mihin ihmiset on niinku mielellään solahtaneet ja menneet?
2: No mä esimerkiksi olen tällä hetkellä saattohoidon vapaaehtoisena. Käyn siis Espoon sairaalassa Jorvissa saattohoito-osastolla. Ja se on kyllä sellainen paikka, että ei tarvi miettiä, että teenkö jotakin merkityksellistä. Se on suuri etuoikeus keskustella ihmisten kanssa tilanteessa, jossa ei tarvitse enää näytellä mitään. Et mä ajattelen, että usein kun mä lähden sieltä, niin mä mietin, että kumpihan täältä nyt sit enemmän sai, jos mä niin kuin vapaaehtoisena tavallaan tarjoan sitä keskustelumahdollisuutta, niin kyllä mä tosi usein koen, että mä lähden sieltä rikastuneena niisten ihmisten ajatuksista ja tarinoista. Ja sitten tässä, kun aikaisemmin sanoin siitä, että multa kysyttiin, että onko joku puoli jäänyt sinussa toteutumatta, niin se on niinku toinen asia, jota mä oon ajatellut, että kannattaa miettiä. Todellakin mulla niitä puolia on löytynyt uusi, mutta tämä on jännä semmoinen jatkumo mun elämässä, että mä oon tehnyt ensimmäisen TV-dokumentin vuonna 2000 kuolevasta vakavaa syöpää ja kuolemaan johtavaa syöpää sairastuneesta Jaanasta tuolla Tampereella. Ja myöhemmin mä oon tehnyt seuraavankin ja käsitellyt sitä ajankohtaisjournalismissa ja niitä juttuja, niin mä ajattelin, että tämä on jotenkin looginen jatkumo. Ja mä ajattelin, että tämäkin liittyy siihen elämän eläkkeelle jäämiseen, että niin kuin Mailis heitti tuossa aikaisemmin sen kysymyksen, että mitä vien täältä työelämästä mukanani. Niin mä ajattelen, että mä oon vienyt tämän kiinnostuksen, myöskin kaiken sen opin, mitä mä oon vuosien saatossa viisailta ihmisiltä toimittajana saanut oppia. Ja nyt mä edelleenkin voin sitten käyttää sitä tällä lailla.
0: Ja kaikki ei katkea siihen palkanmaksuun, vaan osa siirtyy. Ja mä mietin, mitä Mailis äsken sä puhuit tuosta sosiaalisuudesta, niin mietin, että pitäisikö työelämässä pohtia joskus, että ottaa niin kuin mieleensä omat työkaverit, että kysyisikö jolta, että ootko mun kaveri vielä, kun mä jään eläkkeelle? Ja sitten mä mietin sen jälkeen, että hetkinen, että haluaakohan kukaan olla mun kaveri, kun mä jään eläkkeelle? Että vähän sitä asennoitumista siellä, kun eläkeputki alkaa näkymään, niin että ketkä näistä ihmisistä ehkä jää mun elämään?
3: Niin, onhan se ihan miettimisen arvoinen ja keskustelemisen arvoinen.
0: Pelottava aihe miettiä.
3: Niin. On se, mutta niin kuin tässä tuli aikaisemmin esille, niin kyllä se niin yllättävää, siis kyllä pidän yhteyttä entisiin työkavereihin silloin tällöin sinne Ouluun. Mutta kyllä se enemmän on sitten sitä niin kuin juuri sitä muistelemista, että mitä yhteisiä juttuja meillä oli ja miten niistä selvittiin. Että ei se hirveän pitkälle kanna sitten kuitenkaan jotenkin semmoiseksi niin kuin tavallaan uusiksi avauksiksi.
2: Ja mä ajattelen, että toki on semmoinen niin kuin asia, että vähän niin kuin taas elämässä monesti muutenkin, että se on semmoinen, jota mä rakennan, että jos mä oon rakentanut ajassa, onko se sitten kuukausia, vuosia, sehän voi olla eri ihmisten kohdalla hyvin erilaista, niin rakentanut sitä meidän yhteistä, niin eihän mun sit tarvitse kysyä edes siltä, että ihmiseltä, että niin kuin, kyllä mulla on tästä talosta edelleenkin ystäviä joitakuita ja että niin kuin jotkut jatkuu, mutta semmoinen ajatus, että mä sitten niinku pitäisin legioon yhteydessä, niin mä ajattelen, että se ei ehkä ole mahdollista. Se kertoo siitä, miten ne ihmissuhteet on rakentunut siellä pidemmän aikoina. Ja usein me tehdään niin paljon töitä, että ei siinä sitten kerkeä.
3: Joo, kyllä mäkin ajattelin, että ystävyys voi säilyä, mutta se, että se säilyisi aktiivisena yhdessä olemisena, niin siinä voi olla sitten niitä eroavuuksia. Ja sitä, totta. Mia kysyit tuosta vapaaehtoisuudesta, ja se on ilman muuta yksi teema meillä, mitä vielä ryhmässä, että tavallaan mihin suuntaan se mielenkiinto lähtee suuntautumaan. Me koitetaan tarjota niitä näkymiä siinä, ei niin, että nyt lueteltaisiin heille tuolla tai tuolla, vaan että lähtee miettimään just näistä näkökulmista, mitä Tiinakin on tässä tuonut esille, että mikä vetäisi puoleensa Ja tuota, itse olen mukana tuolla sylittelyjutuissa Jorvin sairaalassa keskosvauvoja pääasiassa. Ja sitten nyt maanantaina aloitan taas lukumummona tuolla yhdessä leppävaaralaisessa koulussa, eli S2, eli muualta tulleiden, niin kuin yksi henkilö sanoi, uussuomalaisten lasten parissa. Ja siinäkin on, ja koen nämäkin, että ne varmasti ruokkii jotain minussa osaamista, oppimista ja tämän tapaisia. Mutta se, mikä tulee siellä, mitä vielä ryhmässä esille, niin ihmiset pelkää myös sitoutumista. Mm. Että minkälaisen sitoutumishaasteen se tehtävä tuo tullessaan. Että voiko...
1: Niin kuin pitäisi olla se vapaus kuitenkin siinä. Niin.
3: Kyllä, ja sitten kyllä mä luulen, että se työ on omalta osaltaan myös niin kuin luonut sen ajatuksen, että ei enää ihan sellaista sidonnaisuutta kuin mitä työ on edustanut.
1: Tähän on tullut muuten aivan mielettömän hyvä viesti. Täällä on, hei, jäin 55-vuotiaana eläkkeelle puolustusvoimista keväällä 2023. Tarkoitukseni oli jatkaa työuraa jollakin tapaa pienen ajan päästä. Tammikuussa 2024 minulle tuttu rehtori houkutteli 2 viikoksi koulunkäynnin ohjaajan sijaiseksi. Siinä vierähti sitten 3 lukukautta. Mm. Nyt olen työskennellyt 1 vuoden yläasteikäisen pojan henkilökohtaisena ohjaajana. Työ on erilaista kuin puolustusvoimissa. Siihen on pitänyt oppia ja opetella kohtaaminen nuorten kanssa. Pidän työstäni. Työyhteisö on todella huippuluokkaa. Ja kaikkein parasta on, että voin työskennellä 3 päivää viikossa.
3: Kyllä.
1: Vaimolla on työuraa jäljellä 9 vuotta, eli aivan hyvin voin tehdä mielekästä työtä.
0: No sotilaat on kyllä jänniä, kun ne jää vähän aikaisemmin eläkkeelle. Tästä sosiaalisuudesta me vähän sivuttiin tätä teemaa. Parisuhteesta myös, jos totta kai siellä on paljon, paljon ihmisiä, jotka on yksin tai jotka on leskeä, mutta onko teillä vinkkejä siihen, että miten ne kotioloista eläkkeelle jäämisen jälkeen selviää parhaiten, että mihin, tai mihin pitää varautua tai miten kannattaa varautua, kun yhtäkkiä onkin ehkä 24/7 sen toisen tyypin kanssa?
3: Jaha. No kyllä mä ajattelin, että tähän pätee ne ihan samat kuin joita tehdään ikään kuin yksilötasolla suhteessa siihen tulevaan eläkkeellä olemiseen aikaan. Että silloin vaan keskustelu on yhteistä, että ei sen kummempaa ohjetta tähän pysty antamaan. Ja totta kai siinä punnitaan sitä parisuhteen keskustelusisältöä ja dynamiikkaa, niin kuin sehän siinä on sitten pelissä, että miten ylipäätään on puhuttu työstä tai itselle merkityksellisistä asioista. Se on avoimuusasia.
0: Mietin semmoinen, että jos on merimiehen kanssa naimissa, niin kumpikohan pahempaa se, kun se on merillä tai kun se ei ole merillä sitten enää.
3: Niinpä.
0: Paljon muuttuu. Hei, yksi iso aihe, mistä mä haluan puhua myös, on se, että mikä se rooli sitten, tai mitä rooleja on, että jompikumpi teistä oli puhua aikaisemmin, että on niin kuin elämän 3 vaihetta. On 0-30, sitten on 30-60 ja sitten on 60+.
3: Joo, tämä liittyy logoterapia-opintoihin, joita vuoden verran kävin tuolla Turussa. Sanonpa tässä, että Pirjo Möller täyttää kohta 80 ja vetää täysillä näitä ohjelmia edelleen. Todella guru voi sanoa, niin kuin tässä opissa kuuntelijoille tiedoksi, että logoterapiahan perustuu Viktor Franklin kokemuksiin keskitysleirillä, jossa hän siis tutki sitä tai sai sisällön sille, että miksi joku selviää niistä äärimmäisen epäinhimillisistä olosuhteista. Ja tässä on sanottu niitä sanoja, kun on tarkoitus, jota kohti pyrkii. Franklilla taisi olla se, että hän näki itsensä Viinin yliopistossa professorina, koska hän ei ollut vielä siinä vaiheessa niin pitkälle opiskellut. Ja sitten näki yhteiselämän vaimon kanssa, joka tosin ei koskaan sitten toteutunut, mutta kuitenkin. Mutta siis Pirjo Möller kysyi meiltä opiskelijoilta siellä perusopinnoissa, tai kertoi tämän, minkä äsken sanoit, että jos 0-30 ikävuoteen ihminen on niin kuin saavana osapuolena kasvatusta, ravintoa, huolenpitoa ja niin edelleen. Ja sitten se seuraava 30-60 ikävuotta on antamisen aika, ikään kuin takaisin maksamisen aika. Että hoidetaan se tehtävä yhteiskunnassa, kasvatetaan lapsia ja niin edelleen. Ja hän sitten kysyi meiltä, että no entäs se yli 60-vuotiaat, 90, mikäs heidän niin kuin roolinsa yhteiskunnassa on? Ja me siellä miettimään kovasti ja kaikenlaista tuli suusta ulos sellaista, että no ollaan semmoisia tyyniä vanhuksia ja edustetaan sellaista. Hän siinä kuunteli aikansa ja Pirjo Möller siis ja sanoi sitten, että ei, että heidän tehtävänsä on tehdä maailmasta parempi paikka. että heillä ei ole enää mitään henkilökohtaista menetettävä. Eeva Kilpi on muuten sanonut, miksi vanhukset eivät tee enemmän murhia.
2: Mä kyllä sanoisin tuohon, että kyllä se on ehkä meidän kaikkien tehtävä, että ei se nyt kyllä ole
0: kumpi
2: näitä. No ei ehkä ne murhat kuitenkaan, mutta että kai meidän kaikkien tehtävä on tehdä tästä maailmasta parempi paikka.
0: Mutta otetaan nyt pallo, tai heitetään pallo eläkkeellä oleville. Jos tehtävänä olisi 60 plus vuotiaiden tehdä maailmasta parempi paikka, niin miten se nyt sitten tehtäisiin?
2: No mä ajattelen sillä, että viimeistään tässä iässä, mutta ei se taas ole hullumpaa. Niin kuin me molemmat ollaan sanottu tämän keskustelun aikana sitä, että sitten toisaalta niin kuin, mä ajattelen, että ei kannata mystifioida jotenkin tätä eläkkeelle jäämistä. On se nyt sitten ihan oikeasti kuitenkin ihan samanlaista elämää kuin se kaikki muukin. Se on vaan merkittävä taitekohta niin kuin ihmisen elämässä, että et se ehkä kannattaa muistaa.
1: Mutta et muutu jotenkin hauraaksi ja eteeriseksi
2: siis, siellä. No sitäkin muutun, siis se on niin kuin ihan fyysinen laki.
1: Mutta ei kertalaakista kuitenkaan.
2: Niin, kyllä, just näin.
3: SPR:ltä tuli oikeasti tähän kannanotto, että tämä korona-aika teki niin kuin yli 70-vuotiaista hauraita, koska heitä ruvettiin niin suojelemaan. Niin siellä oli vähän semmoista mielikuvaa, että nämä olisi kauhean semmoisia heikkoja ja mitään kestämättömiä. Että päinvastoin, että se elämän kokemus kuitenkin tuo sitkeyttä ja semmoista niin kuin tavallaan ymmärrystä, että tulee erittäin hankalia aikoja, mutta
1: sopiiko
3: tulee myös toisella.
1: Sopiiko käyttää muotisanaa resilienssi tässä yhteydessä?
3: Sopii käyttää.
2: Kyllä.
3: Joo, ja musta se oli ihan hyvä puheenvuoro, että ei jotenkin vaan niin kuin sille hyssytellä niin kuin asioita.
0: Kärsiikö Suomi ikärasismista?
3: Kyllä se kärsii.
2: Niin, kyllä mä ajattelen, että se kärsii. Mä oon tässä siteerannut niin kuin sitä Ilmarisen selvitystä, niin siteeraanpas täältä yhden kohdan vielä, että eläkeläiset kokevat, että heidät nähdään useammin taakkana, 74%, kuin voimavarana. Vain 11%. Yli puolet arvioi, että vanhuutta pidetään yhteiskunnassamme kielteisenä asiana, ja sitten tämä kokemus on naisilla vielä yleisempi kuin miehillä. Hmm. Aika tylsiä lukuja. Ja siis jos ajattelee ylipäätään niin kuin tätä, toki se on hyvin hyvä muistaa aina, kun puhutaan ihmisryhmistä. Kun puhutaan nuorista, niin kaikki nuoret ei ole samat, mutta kun puhutaan vanhoista ihmistä, niin 65-95, siinä on niin kuin 30 vuotta. Se ei ole totisesti mikään massa.
1: Siis mä heräsin tähän, kun mä katson vaikka jotain kyselyitä, joita tulee, niin siinä onko ikäryhmisi 25-35, onko se 30-45 ja sitten on 65+.
2: Tämä on niin ihan tosi, tosi tärkeä. Mutta
1: se antaa tavallaan sellaisen piiloviestin, että no te olette sitten siellä, että itse asiassa te ette kuluta edes mitään. Että
3: kaatoluokka.
0: Niin, mä en vastoin kuluttaa aika paljon.
1: Niinhän se on, mutta.
0: Tai voivat halutessaan.
2: Mutta jos niin kuin jokainen meistä tutkiskelee hetken tämmöistä puhetta eläkkeellä olevista ihmisistä, puhumattakaan puhetta vanhoista ihmisistä, niin totisesti meillä on koko aika iso ongelma ja meillä on vanhuspalveluissa tosi tosi paljon ongelmia, joita olisi ihan oikeasti syytä korjata, mutta ei se ole mitenkään hämmästyttävää, että ihmiset monet kokee. Ja jotkut siis musta ihan tosi traagisesti sille, että sanovat, että voiko mä kuolisin täältä pois, niin enpä olisi sitten yhteiskunnalle taakkana. Että kyllä musta meillä olisi vähän tsemppaamista tässä ihan tässä eläkeläispuheessa ja aivan erityisesti tästä vanhuspuheessa.
0: Ja vähän ehkä brändättävääkin, koska ainakaan teistä kumpikaan tuskin näillä puheilla identifioituu ensisijaisesti eläkeläiseksi.
2: No me ollaan sanottu kumpikin irti siitä koko.
3: Ikinä emme käytä sitä määrää. Mutta piti vielä sanoa tähän äskeiseen, että tämän olon kanssa ne ihmiset tulevat sinne mitä vielä ryhmään. Mm. Että tavallaan se lasti, joka ikään kuin tulee yhteiskunnan suunnasta, niin se on kyllä omia heikentää sitä omaa olotilaa. Että sitä on vaikea niin kuin pyristellä jotenkin reippaaksi toimijaksi ja ajattelevaksi yksilöksi.
2: Mä aikaisemminkin sanoin tässä nyt, että mä toivon, että toimittajan identiteetti, niin kuin mä voisin kuvitella, että tutkijan identiteetti tai mitä nyt näitä onkaan, niin se säilyy mulla, että mä voin olla eläkkeellä, mutta mä en ole eläkeläinen, koska mä en halua sitä stereotypiaa päälle, niin että sitten se on just se, josta voidaan ihmetellä, että tekeekö toikin vielä jotain ja ei sillä varmaan päässäkään ole paljon mitään ja hanskat on jo ajat sitten tippunut käsistä. Ja siinä on musta ihan tosi vissi ero, että niin kauan, jos se on mulle fyysisesti ja psyykkisesti mahdollista, niin mä toivon voivani olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen, joka myöskin siinä mielessä, kun sä sanoit, tai tuossa oli äsken tämä keskustelu, että eläkeläisten tehtävä on parantaa maailmaa, niin joka ihan oikeasti kantaa niin sanotusti oman kortensa

0: just jäänyt, niin pitäisi jotain tehdä, jotain konkreettista, niin mihin niin kuin kehottaisitte tarttumaan ihan ekana?
1: Viime viikolla tuli PISA-tulokset ja nehän oli hälyttävät. Lukutaito hiipuu tässä valtakunnassa ja lukutaidon myötä hiipuu ajattelu. Ne on niin, kuin niin linkassa keskenään. Taisin joskus pyrkiä opiskelemaan semmoisella kirjalla kuin kieli ja ajattelu. Niin tuolla kouluissa on pilvin pimeen lapsia, jotka hyötyvät suomen kielen taitoisista ihmisistä. Erittäin tärkeä tehtävä yhteiskunnassa ja kantaa pitkälle, jos siinä yhtään mennään eteenpäin.
2: Mä toistan itseäni, mutta ei se radiossakaan niin kuin elämässä, niin ei ole huono, vaikka tulee vähän toistoa, koska sitten sitä, niin mä ajattelen, että on hyvä miettiä, kuka mä olen, mikä tuottaa merkitystä ja mihin yhteisöön mä kuulun. Ja jos on jäänyt just eläkkeelle, niin näitä kyllä kannattaa fundeerata. Löytyykö uutta, löydänkö niitä minuuden aivan uusia puolia, tai sitten vahvistanko vanhoja vai mikä. Ja sitten juuri nämä, että mihin mä kuulun ja mikä tuottaa merkitystä.
0: Jälkiviisana, jos saisitte tehdä jotain itse toisin siinä eläkkeelle jäämisen käännekohdassa, niin tekisittekö tällä osaamisella, mitä teillä nyt on, jotain eri tavalla?
1: Niin, kyllä hirveästi en ole tuota kyllä miettinyt.
0: Jäisit Ouluun.
1: No ehkä sillä lailla, että ehkä olisin vähän niin kuin miten Tiina on onnistunut niin kuin säilyttäen sitä työidentiteettiä. Varmaan semmoisessa sopivassa niin kuin annostuksessa, niin ei tullut silloin koskaan mieleenkään, että olisin neuvotellut esihenkilöni kanssa, että voinko jonkun projektin vaikka hoitaa loppuun, koska sitä se mun työ oli, erilaisia projekteja. Ja vähän niin kuin sillä lailla pikkuhiljaa sitten pois siitä, mutta en tiedä, olisiko se näitä kysymyksiä loppujen lopuksi muuttanut miksikään muuksi, että olisi se kumminkin ollut edessä sitten se pohdinta, että...
2: Ja sitten ehkä sama juttu, että en mä kyllä kauheasti, jos sitä miettinyt ylipäätään elämässä, niin oi kyllä mokia on tehty ja vääriä valintoja, mutta sama kuin ehkä silloin, kun sitten eläkkeellä ja elämässä yleensäkin, että sitten nokka vaan kohti tulevaisuutta, että mitä mä voin tehdä paremmin ja jotenkin se, että tämä nyt on kauhean kliseistä ja niin kuin ehkä kevyesti sanottu, mutta ei se ole sitä, että jos on näkymä tulevaisuuteen, on joku toivo, niin mä ajattelin, että silloin ihminen kulkee niin kuin eteenpäin.
0: Tuossa ihan ohjelman alussa mä otin tarkoituksella semmoisen ryppään negatiivisia tunteita, yksinäisyyttä, syyllisyyttä, ahdistusta, näköalattomuutta, itsesääliä, ajopuuna olemista. Jos näiden vastapainoksi heittäisiin sanoja, mitä sieltä eläkkeeltä löytyy positiivisia, niin mitä sanoja sieltä voisi löytyä?
2: Ainakin kiitollisuus. Se on ihan tosi iso juttu.
1: Joo, ja kyllä minusta se identiteettiin palataksemme, niin aina vaan niin kuin kirkastuva käsitys siitä, että missä olen hyvä, mitkä asiat on mulle merkityksellisiä sen oman... On se nyt sitten vaikka itsetunnon tai minä kuvan kannalta, niin kyllä mä uskon, että meidänkin, mitä vielä ihmiset, niin niitä paljon pohtii ja saavat niihin sisältö.
2: Ja kyllä se on hieno tunne siis se, että aina joskus ja hetkittäin, niin mä ajattelen, että kun mä oon paljon miettinyt erityisesti eläkkeelle, ja mistä kuulostaa nyt suureelliselta, mutta mikä mun tehtävä on tässä maailmassa? Että kun mulla on mun tehtävät ja meillä kaikilla muilla on niin kuin omat tehtävämme, niin sitten joskus kun tulee sellainen tunne, että mä luulen, että kaikki saatte tästä kiinni, että jes, tämä oli just se kohta, missä mun piti olla, niin joo.
1: Joo, ja toi on täysin, kun tätä logoterapiaa on tähän tuonut, niin se on juuri näitä Franklin ajatuksia, että missä minua tarvitaan. Mm. Että se kumminkin, että ei mentäisi pelkästään niin kuin mielihalujen tai sellaisten, mikä olisi niin kuin kivaa palata nyt tähän harrastusteemaankin vielä uudelleen. Siis mitenkään niitä nyt tässä väheksymättä, ne voi tuoda paljon ihmisille sisältöä, vaan enempikin niin kuin kuulostella just tätä, että mulla saattaa olla tehtävä tässä yhteiskunnassa, kun vaan niin kuin herkistän.
2: Jos mä otan vielä yhden mun lempisitaatin, se on meidän nykyfilosofi Frank Martela, joka sanoo suurin piirtein näin, että on hyvä tehdä niin kuin itselleen merkityksellisiä asioita siten, että että tekee myöskin itsensä merkityksellisen toisille. Mm. Eli jotenkin se kiteen.

0: löytyi se, että mä ajattelin, että tärkeintä elämässä loppujen lopuksi on ihmiset, eikä vain vaan mä, vaan myöskin se, että jos mä voin joskus tehdä jotakin sellaista, jolla on toisellekin merkitystä.
1: Maili Saatunen, Tiina Merikanto, paljon kiitoksia, kun pääsitte ihmisten illan vieraksi.
0: Kiitos. Kiitos.

0: Spending my time, Rokset.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Mia Krausen kanssa jatketaan kello 20 uutisten jälkeen teidän viestien purkamista. Ehkä se kysymys, mikä meitä tällä hetkellä eniten kiinnostaa, on se, että jos oot päässyt eläkkeelle, niin mikä siellä eniten yllätti? Laita oma viesti 0401455666. Eli mikä siellä eläkkeellä eniten yllätti? Ennen 20 uutisia, Leavien the Leavings, Teuvo, Maanteiden kuningas.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium laittaa myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta, eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös muun muassa avaruusteknologia yhtiö Aisain rahoittamiseen. Suomessa on käynnissä kaikkien aikojen villisikajahti. Villisikajahti verottaa vapaaehtoisten metsästäjien yöunia ja käy myös kalliiksi heidän kukkarolleen, kertoo Etelä-Saimaan riistanhoitopiirin puheenjohtaja Kari Taurama Lappeenrannasta.
1: Lämpäri, olisiko 3 tonnia. Tämä valovoimainen kiikari, olisiko 1 000 verran. Ase varmaan saman verran ja pitää olla paikka, missä siellä niitä kytistät ja sitten se monesti se on yöhomma. Jokainen tietää, jos yön tai 2 valvoo, niin kyllä se rupeaa ropassa tuntumaan ja välttämättä et saa saalista ollenkaan.
2: Ja se on ihan vapaaehtoishommaa, millä se nyt sitä sikaruttoa vaan torjutaan tällä keinoin.
1: Joo, vaikka palkkioita on nostettu, mutta ei juuri kukaan sitä rahan takia tee.
0: Ruokavirasto suunnittelee myös yhä aitaavansa alueen, jolle afrikkalainen sikaruutto on varmuudella levinnyt Kaakkois-Suomessa. Tartuntavyöhykkeen ydinalueelle on suunnitteilla 2 rinnakkaista aitaa. Ruokaviraston tämän hetken suunnitelmissa ydinalueen ympärille on tarkoituksena pystyttää sähköaita. Sähköaidan ulkopuolelle tulisi vielä 2. aita.

0: Täällä päässä järjestelmä halusi jäädä eläkkeelle. Mä en tiedä, mitä tapahtui, mutta Mia Krausen kanssa tosiaan ihmistillä jatkoja täällä vielä vietellään, kun meidän vieraamme Maili Saaltonen ja Tiina Merikanto poistuvat jo rakennuksesta, niin me täällä jatketaan teidän viestien kanssa. Kysymys kuuluu, kun puhuttiin, miten valmistautua eläkkeelle oloon, niin nyt tämä kysymys on käännetty teille, hyvät kuuntelijat, että mikä siellä eläkkeellä eniten oikein yllätti? Leena laittoi viesti, että eniten yllätti tyhjyys, työkaverit ja yhteisöllisyys ovat niin tärkeitä. Rimpuilen edelleen ja koetan saada osa-aikatyön. Toinen kuuntelija ihmettelee sitä, mitä ei ymmärtänyt työelämässä eikä oikein ymmärrä vieläkään, että porukka säästää lomista siihen, että pääsee eläkkeelle hieman aikaisemmin. Hän siis suosittelee, että kannattaa käyttää lomat silloin, kun on töissä. Kyllä siellä sitten ehtii lomailemaan, kun eläkkeelle pääsee.
1: Tuntuu paljon paremmalta.
0: No varmasti voisin kuvitella. Pikipojan hommista eläkkeelle päässyt henkilö taas yllättyy siitä, kuinka lyhyt tämä Suomen kesä on.
1: Mun mielestä tänä kesä on ollut tosi pitkä. Tai vieläkin tuntuu jatkuvan.
0: Joo. Eniten yllätti yhtä kuuntelijaa se, että miten tyhjältä tuntuu, kun työyhteisö jää pois. Elämästä puuttuu tarkoitus. En ole keksinyt uusia harrastuksiakaan. Vapaus on toisaalta ihanaa, toisaalta melko tylsää.
1: Mm-hmm. No Eeva Espoosta on taas yllättynyt siitä, että kuinka aika kuluu kuin siivillä. Päivät kerta kaikkiaan häviävät liitäen jonnekin. Ajan rakenne muuttuu.
0: Rakenne muuttuu. Napataan tähän väliin yksi liikennetiedot. Tämä liikennetiedot menee Haapajärvelle tielle 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki, tarkempi paikka Elämäjärven tieltä 1,5 kilometriä Puturan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tuo kiertotie kulkee Karjalahden rannan kautta. Eli tie 58, tie on suljettu liikenteeltä Elämäjärven tieltä 1,5 kilometriä Puturan suuntaan. Kiertotie kulkee Karjalahden rannan kautta. Laittakaa ihmiset tänne viestejä studio WhatsApp numero 0401455666. Mikä eläkkeelle jäämisessä yllätti eniten?

0: Pelle miljoona moottoritie on kuuma. Tänne tippuu viestejä, kun me kysymme, niin te vastaatte. Mikä yllätti eniten eläkkeelle jäämisessä? Suurin asia oli se, että vasta eläkkeelle jäätyäni huomasin, miten suuri ja tärkeä asia työ oli kaiken kaikkiaan elämässäni ollut. Aikaisemmin en ollut pitänyt itseäni mitenkään työorientoituneena. Yhtäkkiä kaikki pysähtyi ja muutos oli todella suuri, eikä ole elo vielä 3 vuodessakaan asettunut. Tämä on jännä tämä, että sitä tajuu sitten vasta eläkkeelle jäätyä, että itse asiassa hetkinen, vaikka ei ole työihminen, niin kuitenkin se on valtavan iso osa.
1: Kyllä, ja sitten vielä aivan oma lukunsa on yrittäjät, siis jolla yrittäjyys on veressä. Täällä on yksi viesti eläkkeelle pääsy vaikeudesta. Yrittäjä 70V haluaa päästä eläkkeelle. Aina vanhat asiakkaat soittaa, että Pekka, tee meille vielä tämä työ. Yhden miehen suunnittelutoimisto. Eipä siinä ole mitään myytävää. Ole vaan lujana ja harrasta niitä harrastuksia, mitä olet tehnyt ja nautit niistä asioista, mitä olet elämäsi aikana saanut kasaan.
0: Mä jotenkin itse kuvittelisin, että se on myös ehkä hieman mairittelevaa, että jengi vielä soittaa, että voisitko vielä tehdä. Ideaalitilanteessa varmaan voisi vähän tehdä välillä.
1: Mm-hmm. Silleen kevyt.
0: Niin, saa seuraavan reissun rahat kasaan. Ja,
1: niin, kiskaa tänään kiinni sitten sanoo toisena päivänä, niin, että ei toimi nyt.
0: Et hei, teen mielelläni, kävisikö, että aloitan tammikuussa.
1: Niin.
0: On just lähdössä reissuun
1: niin.
0: Tässä.
1: Tai tilauksia otetaan ensi viikolla vastaan. Niin.
0: Terve, takana 45 vuoden työuro vuorotyötä. Vapauden alettua huomasi sen valtavan vapaa-ajan määrän. Tekemistä pitää olla. Asun kaupungissa, joten mieluummin mökillä, jossa aina riittää touhua. Talvella kaupungissa, kun on tuo hiihto työnä, eli joka aamu ladulle. Eli vapaa-ajalle pitää olla muutakin kuin sohva ja TV. Tuo on aika jännä. Tämä herättää minussa ristiriitaisia ajatukset. Joka aamu ladulle. Mä tavallaan ymmärrän golfareita, hiihtäjiä, siis saa valtavasti iloa, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa, mutta tuo kuulostaa jo vähän niin kuin työtä. Joka aamu pitää lähteä.
1: Niin, no mä tavallaan kyllä ymmärrän. En mä tiedä. Siis ei se nyt työltä kuulosta. Se on tapa. Ihan samalla tavalla, kun sä menet suihkuun joka aamu. Niin, jos hän menee hiihtämään.
0: Joo, kyllä mä siis ymmärrän. Mä vaan mietin, että...
1: Mutta siis mä ymmärrän tavallaan sen sanan käytön, niin kuin että sinne on nyt vaan mentävä.
0: Ja ehkä se pitää sitten, jos on tuommoisen päättänyt ja siitä pitää kiinni, pitäähän se niin kuin rytmissä. Tulee lähettyä, sitten on vaihtoehto, että ei lähde.
1: Niin, ja siitä tulee kuitenkin parempi olo kuin siitä morkiksesta, että ei sitten olisi lähtenyt. Että jos, siis mä näkisin tuon lähinnä niin kuin tavallaan tavoitteellisuutena ehkä, että se pakolliset hommat hoidetaan ja hän on asettanut sinne tämän hiihtämisen, niin joo. Mikäpä siinä?
0: Jos on jotain, mitä oikeasti rakastatte, sitten tuu semmoista, että nytten tänä talvena on 7000 kilometriä tavoitteena, sitten niin. On hirveä stressi, että nyt joka päivä pitäisi saada se 70
1: niin, täytä, eikä
0: tai,
1: lunta.
0: Tai 30 niin. Tai mikä se nyt on.
1: Niin. Olosuhteetkin on sua vastaan sitten, niin kuin kaikki on hirveet.
0: Yksi kysyy, miksi hän eläkkeelle jääminen nähdään niin mustavalkoisesti? Meillä on töissä 75+ koodari. Eläke on ansaittu vapaus tehdä tai olla tekemättä mitään siten, että toimeentulo on turvattu. Jenkeissä asenne on terveempi, mutta olosuhteet rajummat. Kyllä taloudellinen pakko myös pakottaa monet tekemään töitä. 75 vaikka ei haluaisikaan jenkkien puolella. Jäin eläkkeelle vajaa 6 vuotta sitten. Eniten yllätti, miten ihanaa elämä on. Ei aikatauluja. Ei budjetteja, aikaa läheisille ja itselle, lapsenlapset upeeta, ei mitään stressiä mistään, aivan sama milloin kuolen onnellisena, vaikea ymmärtää ihmisten ahdistusta eläkkeelle jäämistä, nauttikaa vihdoinkin vapaudesta.
1: Hei, yksi mistä ei puhuttu ollenkaan on se, että eläkkeelle jääminen alkoholi. Täällä on tullut semmoinenkin viesti, että tunnen monia, jotka on dokannut ensimmäisen vuoden ja sitten ottanut itseään niskasta kiinni. Eli tavallaan se vapaus jihuu siinä.
0: Tässä on, mä muistelisin, tästä on ehkä 5 vuotta aikaa, niin eläkeikäisten alkoholismi olisi muistaakseni ollut rajussa kasvussa silloin, kun mä sen tutkimuksen näin. Mutta tämä korona-aika sekoittaa, että saattaa olla jopa 10 vuotta sitten, kun tämmöisen pitää kaivaa esiin. Mutta...
1: Niin ja toki täytyy muistaa, että nuo suuret ikäluokat, jotka silloin eläköityivät tai ovat nyt, no... vähän nyt riippuu sitä laskutavasta, niin heidän suhteensa alkoholi oli jo toki aivan erilainen kuin sitten niin kuin vanhemmalla Sakilla, että silloin oli keskiolut kioskeissa ja käytiin festareilla jo heidän nuoruudessaan.
0: Tuossa meidän vieraat oli vetänyt Tapiolan seurakunnassa tämmöistä mitä vielä -ohjelmaa. Olisi kiinnostava myös kuulla teiltä kuuntelijoita, että minkälaisia ryhmiä eri puolilta Suomea löytyy eläkeläisille, jotka siis auttaa tässä muutoksessa, kun koko ohjelman pohjilla oli semmoinen havainto, että kun me menemme kouluun, päiväkotiin, työelämään, harrastuksiin, sieltä yleensä löytyy joku valmentaja tai esimies tai opettaja tai joku, joka näyttää, mitä sun pitää tehdä, koska sun pitää tulla ja mitä sulta vaaditaan, mutta eläkkeelle jäämisessä tämmöistä rakennetta ei enää ole, niin Suomesta löytyy erilaisia ryhmiä, mistä voi käydä itselleen tukea ja vertausporukkaa hakemassa, niin jos teidän paikkakunnalla, missä tätä kuuntelet, joku hyvä ryhmä, niin laita WhatsAppiin, voidaan vähän mainostella eri ryhmiä myös täällä.
1: Mä mietin kans, että johtuuko se siitä, että tämmöistä niin kuin ei ole niin kuin enää tässä sitten eläkkeelle siirtymisessä tällaista, niin kuin, että olisi neuvoa ja näin. Ajattelanko siinä, että ihminen on niin kuin kyllä tuohon ikään mennessä jo pitäisi niin kuin osata kaikenlaista, että ei siinä enää mitään valmennusta tarvita.
0: Jotenkin tuntuu,
1: joku semmoinen niin kuin ajatus siellä taustalla, en minä tiedä. Tuli vaan mieleen.
0: En nyt velvoittaisi mitään työnantajaa yhtään mihinkään, mutta tavallaan voisi toivoa, että jos on fiksu työnantaja, niin siellä olisi joku, en mä tiedä, onko alumni nyt oikea sana, mutta joku semmoinen EVP-porukka, mihin saa liittyä, mikä kutsutaan ehkä firman pikkujuhliin vielä mukaan, joka ne, ketkä haluaa pysyä loopissa, niin niille kerrotaan asioita. Mm. Olisi joku semmoinen pehmeä lasku eläkkeelle. Meidän siis käyttää sana saattohoito, mutta ei tähän kohtaan sovi.
1: Ei me tähän ihan.
0: Kuunnellaan F-kappaleen Jumala sen sijaan.

0: Liikennetiedote, se menee tielle 5 Kajaaniin, tarkempi paikka välillä Nuottijärvi-Harjula. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 5 Kajaani, tarkempi paikka välillä Nuottijärvi-Harjula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
4: Kuunnellaan vähän lisää musiikkia, mutta yksi viesti Tuulalta. Hei, tuliko tämä ihmisten iltaan? No, kyllä tuli ihmisten illan jatkoille. Tässä ollaan Mia Krausen kanssa vielä 9 saakka tämän teeman äärellä, eli miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen. Tuula kirjoittaa, että minut yllätti eläkkeelle jäätyäni se, että äitini odotti minun muuttavan hänen luokseen maalle hoitamaan häntä, ja sieltä sitten kävisin välillä hoitamassa lapsenlapsia kotona kaupungissa. Myös äitiini liittyvät lapsuuden traumat

alkoivat vaatia huomiota, ja kun kysyin terapeutilta, että miksi nyt, niin hän vastasi, että ehkä sinulla on nyt tilaa ja aikaa niiden käsittelyyn. Eli ei ihan huoletonta aikaa siis.

0: Bruce Springsteen ei taida koskaan jäädä eläkkeelle.
1: Toivottavasti
0: lopu, ei. Eikä keikatkaan lopu. Mikä se oli se, kun mä olin Helsingissä, katsoin 4,5-tuntinen keikka, äijä ei ole mikään nuori pakana.
1: Töröttää siellä ihan.
0: Ihan täysillä. Joo, siellä kuuntelet ihan läkähdyksestä.
1: No mitä mä laskin yksi päivä rollareiden näiden niinku alkuperäisen yhteenlasketun iän, niin onko ne joku 250? Tiedätkö, se laskee ne kolme hengissä oleva.
0: Eikö ne jotain yli 80?
1: On 87 ja tämmöistä niinku vetreitä nuoriso-osastoa.
0: Vierivä kivi ei sammaloidu. Rolling Stones.
1: Näin, se on uskottava. Joo, kyllä.
0: Tänne tulee hyvin mielenkiintoisia viestejä. Itse ahmin näitä, kaikkea ei mahdu lukemaan, mutta huomaa, että osalla on enemmän haasteita, osalla vähemmän, eikä näitä oikein, niin kuin ei näitä ihmisiäkään, niin ei näitä, niin kuin, mä yritän kukaan miettiä, yhdistääkö joku näitä viestejä, mutta ei näitä hirveästi yhdistä. Yksi kirjoittaa, että on nyt 9-10 vuotta ollut eläkkeellä, aina vaan kiireempi. En kerää töitä tai menoja itselleni, silti menoa riittää liikaakin. Kyllä mä ton niinku ymmärrän ihan hyvin, että kaikenlaista kertyy ja sitten sitä jossain vaiheessa tajuu, että missä vaiheessa mä ehtinyt töitä koskaan tekemäänkään.
1: Niin, siis kyllä kun mä seuraan mun naapureita yli 80 pariskunta, niin koko ajan on painamassa jonnekin. Siis milloin on vesijuoksua, milloin on mitäkin, siis koko ajan aina niin kuin menossa, mutta ehkä siinä on myös se, että pitää niin kuin pysyä liikkeessä, että pysyy vetreänä sitten, että jos jää sinne nysväämään sinne sohvan nurkkaan, niin eikä niinku liikuttele jäseniä, niin eihän sitä kohtaa aivot edes tiedä, että sulla on jalat, jos sä et niillä mitään tee.
0: Jos mä soitan äidille, niin ensimmäinen asia, mitä mä yleensä aina kysyn, että missä olet, koska hän ei ole ikinä samassa paikassa. Siis ihan oikeasti. Siis,
1: onko huono hetki?
0: Ei, vaan siis se tyyli, että missä maassa on suunnilleen. Okay. Että siis tällä tasolla ihan.
1: Minkä ikäinen sun mutsi on?
0: Apua. 48 syntynyt. Okay. Mä saan laskea. Vähän 28 olla työaikana jo niin toimelias ja aktiivinen, että siirtyminen eläkkeelle käy kivuttomasti. Itsellä ja miehelläni on tekemistä, joka lähtee nyt eläkkeelle niin paljon, että pitää ihmetellä, miten sitä ehti aikoinaan töissä edes käydä. No tämähän just alleviivasto äsken se. Arja ja Hannu laittoi tuommoisen viestin.
1: Mä oon muuten miettinyt semmoistakin, että itse huomaa, että nyt kun ei ole enää siis lapsia, pieniä lapsia, lapset eivät ole enää lapsia, vaan on nuoria aikuisia. Niin sitä miettii, että mitä sillä ajalla tekee. Että tässä on niinku aikaa vaikka mihin, tiedätkö, yhtäkkiä, kun ei ole enää sitä pikkulapsihommaa. Silloinhan ei ollut niinku aikaa yhtään mihinkään oikeasti. Niin nyt on silleen oikein pysähty, että hetkinen, että mitäköhän sitä alkaisi.
0: Aloitapa frisbeegolfi, siihen sä oot törsätty aina 4 tuntia per rundi helposti.
1: Paavo, ei.
0: Se yllätti, että kaikki on just niin hyvä nykyisin kuin odotinkin. Terveisin Jallu. Hauska kuulla, että hän yllättyy positiivisesti. Minut yllätti se, miten nopeasti aika menee, miten aiemmin ehdin käymään töissä. Näitä nyt tippuu tanskuoulusta. Mm-hmm. Myös lomien puuttuminen yllätti. Pitäisikö siellä eläkkeellä, niin kuin,
1: pitäisikö saada vähän lomaa eläkkeestä, eläkkeellä olosta?
0: Niin siis, sitä mukaan kun me maallistumme, niin eihän toi kirkko enää tarjoa semmoista rytmiä, että on niin kuin pyhät ja arjet. Vaan kaikki on varmaan se yhtä ja samaa.
1: Pötköä, niin.
0: Että mikä viikonpäivä tänään on, mikä viikko tänään on. Että ehkä joulu nyt on vielä semmoinen, mihin porukka pysähtyy.
1: Niin, voi olla.
0: Ja voi sitä vähän valmistelee, mutta muuten niin, luulisi, että ihminen on töissä tai ei, niin kaipaa jonkinlaista vuosirytmiä.
1: Se on ihan totta, kyllä. Mutta hei, tuossa kun sä puhuit frisbeegolfista, niin Pöde kertoo tässä, että aloitin työssä ollessa uuden harrastuksen ja hurahdin siihen. Keilailusta tuli pakko mielle. Harjoittelin ja kilpailin päivittäin töiden jälkeen ja viikonloppuisen. Syy harrastuksen aloittamiseen oli työn ulkopuolisten tuttavien ja kaverien hankkiminen. Se toimi kyllä, mutta minulla menee kaikki överiksi. Nykyään 16 vuotta eläkkeellä ja kolmas ammatti menossa, kun valmistuin ammattivalmentajaksi pari vuotta sitten. Lajina on kuitenkin golf eikä keilailu, jota en pysty enää 60-vuotiaana harrastamaan tukielinvaivoini takia. Golf on hyvä ja sosiaalinen ulkoilmaharrastus ja vaatii paljon ajattelutyötä sekä jatkuvia päätöksiä.
0: Joo.
1: Menee överiksi. Niin kuin kaikki menee överiksi.
0: Niin, no siis sitähän on jo, tunnistan sellaisen luonteenpiirte, että pitää valita omat addiktionsa, että kannattaa mieluummin keilata tai golfata, koska niitä huonompiakin vaihtoehtoja on.
1: Kyllä, niistä ei silleen tiku. Joo, tiedän mitä tarkoitat.
0: Yksi kuuntelija sanoi, että kirjoittaa, että en meinaa ymmärtää, että mökille voi lähteä arkena.
1: Okei.
0: Tästäkin mä saan kiinni.
1: Joo.
0: Siis se, että on jotkut ikään kuin jotkut säännöt ollut elämässä ja yhtäkkiä ne säännöt katoaa, niin se on jännä, että sitten se ikään kuin lintuhäkin ovi aukeaa, mutta sitten sitä jääkö sinne häkkiin kattelemaan.
1: Joo, kyllä. Mutta mä mietin tuossa myös sellaista, että tiedätkö, jos se on aina ollut vähän silleen, niin kuin, että jihuu, perjantai, lähdetään mökille. Niin meneekö sitä sitten jotenkin maku siinä matkan myötä, kun sä voit lähteä sinne oikeastaan koska tahansa, että katoaako siitä se vähän juhlan tuntu?
0: No, se voi olla, että en tiedä. Lähtemisen tunne vähenee, mutta jos siellä mökillä oikeasti viihtyy, niin sitten...
1: Niin.
0: Kyllä mä tiedän ihmiset, jotka miettii, että, tai joiden pitäisi miettiä, sanotaan näin päin, että myyn nyt se kaupunkikämppäsi pois. Mm. Siirrän ne paperit sinne mökille. En mä tosin tiedä, onko se laillista. Pitääkö se niin kuin...
1: On se ihan laillista.
0: Saaks mökillä asua?
1: Saa asua.
0: Onks varma?
1: Kyllä mä luulen aina. Onks varma? Kyllä mä luulen.
0: Kyllä mä luulen. Yhteiskunnan oma suhtautuminen eläkeläisiin yllättää, eli koetaan mieluummin uhkana ja ongelmana. Terveisin nimimerkki, haluan olla hankala eläkeläinen. Mä dikkaan tämmöistä eläkeanarkisteista. Mutta on toi kurjaa toi yhteiskunnan asenne. Minä koen, että Suomessa on ikärasismia, että meillä iloitaan siitä, että mitä nuoremmat ministerit meillä on, niin sitä parempi kuin itse kokisin ehkä, että mitä ammattitaitoisemmat tai kokeneemmat, sitä parempi. Mutta tämä on vaan mun mielipide.
1: Niin, ei mun mielestä niin kuin... Se vähän niin kuin toimii molempiin suuntiin, että ei niin kuin iällä pitäisi olla merkitystä siitä niin. Pätevyyttä. Että niin kuin pätevin, niin, ihan sama kuin, että onko nainen tai mies.
0: Niin, kyllä.
1: Näin. Sori vielä, mutta yksi entinen raskaan kaluston kuljettaja on ratkaisu hommat niin, että eläkkeelle jäämisessä ei yllättänyt mikään. Valmistauduin ison elämänmuutoksen ostamalla halvalla huonosti hoidetun metsätilan, jossa töitä riittää lähes ympäri vuoden. Monipuolinen työ ulkoilmassa voittaa kaikki kuntosalit.
0: Toi kyllä varmaan, kun sit saa vielä pari seteliä lompakkoon, niin mikä se hauskempaa?
1: Niin, puuta siinä myyntiin vaan sitten tukkia kauppaamaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilotan mun kyyneleet, kello on 20.41. Mia Krausen kanssa ruvetaan taputtelemaan nyt tätä taikinaa ja tunkemaan sitä uuniin. Meillä on resepti valmiina ja ainesosia on pöytä täynnä.
2: Eläkepulla.
1: Eläkepulla. Tungetaan se täyteen rusinoita. Tai mistä nyt sitten itse kukin tykkää hillotäytteellä. Jonkinlainen donitsi. Mitä jäi käteen, Mia? Mitä päällimmäisenä oot pohtinut nyt tässä viimeiset pari tuntia, että hetkinen, meilläkin se jossain 10-15 vuoden päästä molemmilla varmaan koittaa ehkä, mä en tiedä mikä mun eläkeikä laskettu aika on, mutta siis about semmoisen tulevaisuuden päässä, minkä voi jo hahmottaa.
2: Joo, kyllä. Paljon ajatuksia, sellaisia mitä ei ole niinku tietenkään edes miettinyt, minkä ihmeen takia sitä olisi niinku nuorena murehtinut kauheasti. Niin kuin eläkehommia, ne alkaa sitten tulla päähän, kun
1: nimenomaan... On liian myöhäistä.
2: No todennäköisesti joo, sekin varmaan pitää paikkansa, mutta siis ihan päällimmäisenä mulle jäi niin kuin semmoinen homma mieleen, että älä siirrä asioita sinne, kun sä oot eläkkeellä. Se on niin kuin sitkuelämää, vaan että ihan hitto minä edes tiedä kuule, mitä tapahtuu silloin. Ootko edes hengissä sitten eläkkeellä? Ja sitten on niin kuin nolo tavallaan ajalla nyt sammutetuin lyhdyn, että teenpä näitä asioita sitten, kun on eläkkeellä.
1: Ja vaikka itselle kävisi, niin yksi kuuntelija laittoi viesti, että hänen puoliso sairastui.
2: Joo, kyllä.
1: Sitten menikin suunnitelmat uusiksi.
2: Niinpä, siinä on sitten vähän tylsä yksikseen tehdä asioita. Et kyllä nyt ehdottomasti kannattaa niin kuin pedata hommia ja niin kuin, no... Varmaan ihan ekana pitää itsensä niin kuin jonkinnäköisessä kondiksessa, että sitten olisi hyvässä kondiksessa sitten kun jää eläkkeelle ja voi sitten jatkaa niiden asioiden tekemistä, mitä rakastaa. Ja sitten ehkä sellainenkin jäi mieleen, että mä en ainakaan halua, että elämä niin kuin muuttuu ihan hirveästi silleen kertarykäsyllä, että nimenomaan valmistautuu hyvissä ajoin ja muuttelee pikkuhiljaa sellaisia asioita, mitkä on sitten muutettava.
1: Mua pohdituttaa vähän se, että tällä hetkellä semmoinen tuntuma, että en ihan 100% luota siihen, että meidän eläkekertymämme riittää maksaa sitä eläkettä, mikä aika kuin odotettavissa. Että pitäisikö vähän saada lisää hilloa siihen pullaan, että olisiko jotain pientä lisätienestä. Täällä on moni tyyppi kirjoittanut esimerkiksi nämä metsähommat tai jotakin oman yrityksen kautta tekemistä, niin että olisi vähän jotain tarvittaessa tai lisätienestä, että jos tulee joku yllättävä asia, tulee joku iso remontti tai pitää jotakin terveysjuttuja maksaa vaikka, että tarvittaessa saisi vähän lisää
2: tienestä. Niin, koska periaatteessa ryhtyminenkään ei enää oikein onnistu.
1: No, niinpä. Mutta sitten kuitenkin, mä tämän jo sanoin aikaisemmin, mutta kyllä mä oon nyt pohtinut eniten sitä, että ketkä työkavereista jää kavereiksi. Se tavallaan se työkaverus on annettua, kun tulee töihin, menee niiden kanssa ehkä syömään, juttelee duunijuttuja, mutta mä oon ollut, kun mä katson toiseen suuntaan, mä oon ollut tosi monilla eläkekahveilla saattelemassa vanhoja kollegoita pois, niin siellä on yksi tyyppi jäänyt mulle kaveriksi.
2: Okay.
1: Kaikki muut ovat kadonneet, että kyllä ne ehkä Facebookissa on jo morot kaikille, mutta en ole kyllä nähnyt kertaakaan. Sen jälkeen, kun ovat jääneet eläkkeelle.
2: Onko se
1: En tiedä, voi olla, että se johtuu täysin minusta.
2: Niin, mä just ajattelin kysyä, että kummasta se johtuu.
1: Tätä pitää katsoa peiliin ja pitää katsoa niin kuin vähän moneenkin suuntaan. Sen takia tämä just pohditutta, että olenko tarjonnut ystävyyttä, niin onko se sellainen, että se kelpaisi ylipäätään.
2: Mm.
1: Voi olla ihan hyväkin, että joillekin ihmiset, kun pääsee työelämästä irti, että katkaisee ne suhteet vanhoihin työkavereihin, saa sen vapauden myös niistä ihmisistä, jotka muistuttaa niistä velvollisuuksista, mistä on vihdoin on saanut kahleet katkaistua. Niin.
2: Mutta mä oon huomannut myös, jos mulle joku soittaa tämmöinen niin kuin eläkeikäinen ihminen, joka on eläkkeellä, niin se kysyy usein, että häiritsenkö? Teetkö, kun itse on työelämässä, niin häiritsenkö, soitanko huonoon aikaan, onko sinulla aikaa? Et ei ehkä niinku haluta sitten ajatella, että toi painaa tuolla menemään, tiedätkö,

0: vielä yhdessä. Mm. Löytää, jos on semmoisia tyyppejä, kenen kanssa haluaa kaverata, niin jotakin yhteistä tekemistä, mikä ei liity työelämään. Niin kuin silloin, että sitten se jatkuu, se sama asia, mitä on aloittanut työelämässä. Sitten, on se sitten vaikka yhteinen harrastus tai joku muu, kerran vuodessa tehdään joku...
1: Ruskaretki.
0: Vaikka ruskaretki. Ruskaretki ei yhtään huonompi. Mä veikkaan, että tuolla on moni, varmaan tulee kohta viestejä onnellisilta eläkeporukoita, kun ne on lähdössä Lappiin päin. Taas 35. kerran nyt eläkekerho kokoontuu.
1: Ei Erkki eksytä siellä.
0: Vähän aina voi eksyä. Hei, kiitos kaikille loistavasta aktiivisuudesta. Ihania eläkepäiviä kaikille, jotka olette jo siellä tai kohta pääsemässä sinne. Ja kaikille, ketkä vielä... miten sinut sanoin? En mennä sanoa, että kipuilee, mutta ketkä vielä kärvistelee tai nauttii työelämässä olosta, niin kyllä meilläkin aika kohta jossain
1: niin,
0: vaiheessa koettaa.
1: Tyyli on vapaa, sanoisin minä. Että ei, niin kun näitä storeja kun on lukenut, niin ei kahta samanlaista tarinaa täältä oikein löydy kyllä. Että.
0: Ei löydy. Hei, kiitos kaikille. Ihmisten ilta taitaa olla tässä.
1: Yes, yes.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Ilveksestä siinä lauleskeli Anssi Kela. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 21. Silloin vuorossa ovat niin uutiset kuin urheiluradiokin. Ja Mia Krause istuu sitten iltaa kanssanne vielä tuonne kello 22 saakka. Tässä TikTok.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut Irania ja Kuubaa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa. Trump myös kehui omia saavutuksiaan Yhdysvalloissa ja rauhanvälittäjänä. Trump uskoi Iranin olevan valmis sopimukseen heti Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen. Asiantuntija näkee, että New York tarjosi Trumpille mahdollisuuden painostaa muita maita Iranin pakotteisiin. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Tässä ollaan jonkin aikaa oltu sellaisessa välitilassa, että seuraava vaihdetta on odotettu. Tiedetään, että Yhdysvaltojen ja muidenkin osalta ehkä paine kasvaa siihen, että jonkinlainen ratkaisu pitäisi saada, koska öljyn hinnat nousevat. Ja ehkä YK:n yleiskokous tuli tässä sopivaan aikaan esittämään näitä uhkauksia ja myöskin sitten painostamaan muita maita osallistumaan Iranin vastaisiin pakotteisiin.
0: Presidentti Alexander Stubb on juuri lopettanut puheensa YK:n yleiskokouksessa. Stubb muun muassa kehotti maita yhteistyöhön ajassa, jossa konflikteja käydään eri puolella maailmaa. Laajemmin kokousviikolla esillä on YK:n uskottavuus ja talous sekä tulevan YK:n pääsihteerin valinta. Moldovassa maan parlamentti on hyväksynyt maahan 2 kuukauden hätätilan energia- ja vesihuollolle. Moldovan pääministeri Vasile Tofanin mukaan hätätoimenpiteet ovat tarpeen. Hallitus varautuu toimituskriiseihin. Maailmanlaajuiset polttoaineiden hinnat ovat nousseet Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen, samalla kun ennennäkemätön kuivuus on laskenut jokien pinnat ympäri Eurooppaa, mikä myös painaa energian toimitusta. Moldova sijaitsee Ukrainan ja Romanian välissä.
2: Uutisten jälkeen Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Jussi Vainikka. Hyvää tiistai-iltaa. Helsingin Jokerit otti kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa. Jokerit löi kotikaakalossaan Lahden Pelikanssin 3 ylivoimamaalilla 3-0. Alexander Forslund keräsi tehot 1+2. Pätkäsopimuksella Jokereissa pelaava Tomi Karhunen piti nollan 20 torjunnalla. Aiemmat 5 ottelua on hävinnyt Jokerit nousi voitolla sijaan ylöspäin liigan jumbo-paikalta. Tampereella Tappara maalivahti Kristian Helianko pelasi niin ikään nollapelin, kun Tappara kukisti Kärpät 4-0. Ennen ottelua Tampereen areenan kattoon nostettiin Tapparan viime kevään mestaruusviiri. Voittoon illan kierroksella myös Lukko, joka haki pisteet HPK:lta maaleen 3-1. Suomen Ismail Umar on varmistanut mitalin nyrkkeilyn EM-kisoissa Sofiassa. Umar voitti 65 kilon sarjan puolivälierissä Georgian Lasha Gagnidzen kaikin tuomariäänin 5-0. Nyrkkeilyssä jaetaan 2 pronssimitalia, joten Umarin mitali on jo varma. Suomen edellisen miesten EM-mitalin voitti Robert Helenius vuonna 2006. Pesäpallolegenda Jani Komulainen on miesten superpesikseen nousseen helsinkiläisjoukkueen punamustien uusi pelinjohtaja. Asia varmistui tänään yllättävällä tavalla, kun siviilityössään koulunjohtajana toimivan Komulaisen sivutoimilupahakemus hyväksyttiin Sotkamon kunnanhallituksessa. Näin Komulainen kertoo, miksi päätti tarttua punamustien tarjoamaan haasteeseen.
3: Erittäin kiinnostava projekti. Eli kyllä tämä on niinku jotain, mitä ei ole suomalaisessa pesäpallossa niinku kukaan pystynyt tekemään pitkään aikaan. Tiedetään yritykset, joita Helsinki on aiemmin niinku pyritty viemään ja luomaan sitä huippupesäpalloa. Ja nyt on niinku uskottava kokonaisuus, missä on niinku paljon taustavoimaa. On niinku pääkaupunkiseudun junioripuoli on kehittynyt valtava harppasti ja pelaamalla joukkue nousi superpesikseen. Niin siinä ne on oikeastaan ne niinku omat motiivit. Jotain sellaista, mitä ei ole ikinä kokenut ja pääsee rakentamaan sellaista, missä tuota haastaa kyllä itsensä vahvasti.
2: Edellisen kerran helsinkiläisjoukkue on nähty miesten superpesiksessä vajaat 30 vuotta sitten, kun Kaisaniemen Tiikerit pelasi pääsarjassa 2 kauden ajan. Puola ja Ranska etenivät ensimmäisinä joukkueina 4 parhaan joukkoon miesten lentopallon EM-kisoissa. Puola löi puolivälierissä Saksan ja Ranska puolestaan Romanian. Molemmat ottelut menivät puhtaasti 3-0. Välierävastustaja Ranskalle selviää huomenna, kun Suomi kohtaa Torinossa isäntämaa Italian. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki. Suomen leirissä koetaan altavastaaja aseman sopivan joukkueelle. Päävalmentaja Olli Kunnari.
4: On se varmasti niin kuin helpompi lähtökohta ja sitten niin minusta tuntuu kuitenkin tämä joukkue ollaan pelattu ennenkin niin kuin huippumaita vastaan, ollaan pystytty suoriutumaan ihan hyvin, että ehkä siellä on ne hyvät muistot sitten tavallaan, mitä pystytään ehkä mukaan ja tavallaan sitä uskoa, että meillä on niin kuin mahdollisuuksia, että ei ruveta niin kuin liikaa nöyristelemään, että meidän pitää edelleen pystyä pelaamaan rohkeasti Italiaa vastaan, että varmistelmalla tai virheitä pelkäämällä, niin me ei voida pärjätä, mutta sitten siinä tulee aina se toinen kääntöpuoli, että se tilanne pitää tunnistaa, koska on hyvä paikka ottaa riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
5: Mitä ajattelet itse tämän niin kuin joukkueesi niin kuin suoritustasosta versus ne viikonlopun pelit Tampereella, jossa Belgian voititte 3-2 ja 3-0 Serbian ja sitten nämä niin kuin lohkon viimeinen ottelu ja ensimmäinen pudotuspeliottelu. Näetkö itse yhtään, että tässä on niin kuin joukkueen taso ailahdellut tai että joukkue olisi ollut paremmassa iskussa Tampereella?
4: No joo, siis kyllähän ne viikonlopun pelit oli tavallaan meiltä niin kuin huippusuorituksia. Ja ihan siihen ei olla koko aikaa pystytty pelaamaan, että on se meidän taso selkeästi niin kuin ailahdellut. Ja mä uskon, että siinä varmaan syynä se, että ne hyvät ensimmäiset pelit on tuonut niin kuin lisää odotuksia pelaajilta itseltään tai siitä meidän pelistä, minkälaista sen pitää olla. Ja sitten kun se ei ihan lähde semmoista, niin on tullut semmoista tiettyä turhautumista siihen. Ja ei ole ihan niin, ehkä maltti pysynyt sitten siihen ja koitetaan ratkoa vähän itse niitä pelejä. Että kyllä se on, mutta se on ihan inhimillistä, että sitten ne odotukset niin itseä kuin joukkuetta kohtaan nousee, kun saadaan semmoisia huippuonnistumisia alle.
2: Olli Kunnaria haastatteli Valtteri Kujansuu. Suora lähetys Suomen ja Italian puolivälierästä TV2 ja Areenassa siis huomenna kello 21.45 alkaen. Ja Ranskalle etsitään välierä vastustajaa. Toinen huomenna pelattava välierä on Slovenia vastaan Belgia. Urheiluradioon palataan vielä kertaalleen tunnin kuluttua, silloin lisää tunnelmia SM-liigan kierrokselta.
0: Urheiluradion toimitti Jussi Vainikka ja kello 21 uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 21.07. Oikein hyvää tiistai-iltaa vielä. Tunnin verran Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause.

Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen on erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle, välille Suomussalmi-Kalajoki. Kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala sekä tie 27 Nivala-Kalajoki aikavälillä 18.50 ja 22. Liikenne pysäytetään ajoittain ja tuon erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Siis välillä Suomussalmi-Kalajoki aikavälillä 18.50-22 liikkuu tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala sekä tie 27 Nivala-Kalajoki. Ja erikoiskuljetus kyseessä siis, jonka pituus on 74 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Ja sitten liikennetiedote tielle 58 välille Lestijärvi-Kärsämäki Haapajärvelle. Tarkempi paikka paikasta Elämäjärven tie 1,5 kilometriä suuntaan Putura. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee Karjalahden rannan kautta. Siis tie 58 Haapajärvi, tarkempi paikka paikasta Elämäjärven tie 1,5 kilometriä suuntaan Putura. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, joka kulkee Karjalahden rannan kautta.

0: Näin Alanis Morissette, ja kun tässä ollaan eläkeasioita tämä ilta puitu, niin tuli vaan mieleen, että tuostakin Alanis Morissetin kappaleista on kulunut 31 vuotta. Ei Morissette nyt missään eläkeiässä vielä ole. Ikävuosi on kertynyt 52, mutta jotenkin sitä tuli tuskallisen tietoiseksi, miten nopeasti se aika sitten kulukin.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Ja toiveiden yötä tulee istumaan kanssanne ensi yönä sitten Laura Haikala, joten Lauralle voi niitä viestejä pistää. Tässä kuumaa, tuun vielä himaan.

Liikennetiedote menee tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Rantatunneli on suljettu kunnossapitotyön vuoksi Ylöjärven suuntaan kello 22.06 saakka. Siis tie 12 Tampere, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli, se on suljettu sitten aamu 6 saakka.

Hän oli Teddy Swims, Mr. Know-it-all, eri herra kaikki tietäväinen. Kello on 25 minuuttia eli 9. Tänä iltana ollaan pitkälti puhuttu eläköitymisestä ja miten siihen valmistautua. Joten mennäänpä sitten hetken kuluttua sinne vähän toiseen suuntaan, eli puhutaan murrosiästä. Nimittäin moni teini vanhempi tietää sen tunteen, kun tuntuu siltä,

sitä, että seinät kaatuvat päälle, mikään sääntö ei mene perille ja arki kotioloissa muuttuu pelkäksi jatkuvaksi taistelutoveruudeksi. Pohjois-Karjalassa Siun soten lastensuojelussa päätettiin viime keväänä kokeilla jotain aivan uutta tällaisten rajujen tilanteiden helpottamiseksi. Puhutaan siitä lisää ihan hetken kuluttua.

Näin Rednecks Wish You Were Here. Ja Ylen sivulta löytyy perheartikkeli, joka kertoo, että äiti antoi teinin käyttäytyä huonosti kaupassa. Pohjois-Karjalassa vanhemmat kokeilevat kasvatusmenetelmää, joka toimii. Ja tämä perustuu väkivallattomaan vastarintaan. Idea tässä menetelmässä on oikeastaan, no, on sitten mullistava, mutta samalla kyllä melko looginen. Siinä nimittäin luovutaan ajatuksesta, että nuorta voisi suorastaan pakottaa tai kontrolloida. Sen sijaan vanhempi sitten keskittyisi siihen, että mihin hän voi varmasti vaikuttaa, eli omaa käytökseensä. Tämän viisauden mukaan perinteinen huutaminen ja rangaistuksilla uhkaileminen tilanteen ollessa kuumimmillaan harvoin toimii. Tärkeimmäksi ohjeeksi nousikin lause, taos silloin kun rauta on kylmää. No, mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitten? Se tarkoittaa sitä, että konfliktitilanteessa vanhempi pysyy rauhallisena, antaa tilanteen mennä ohi ja ottaa vaikean asian puheeksi vasta sitten, kun molemmat ovat rauhoittuneet. Eräs ryhmään osallistunut äiti kokeili tätä vaatekaupassa, kun perheen teini alkoi käyttäytyä huonosti myyjää kohtaan. Ennen äiti olisi antanut nuoren kuulla kunniansa saman tien ja keskeyttänyt ostokset. Nyt hän päättikin pysyä viileänä, teki reissun loppuun mukavassa hengessä ja otti huonon käytöksen esille vasta myöhemmin kotona sohvalla. Ja sehän toimi sitten. Eräs isä taas totesi oivalluksenaan, että kun itse lopettaa taistelemisen, niin ei lapsikaan jaksa taistella sitten loputtomiin. Tämä Pohjois-Karjalan ryhmä oli sitten jättimenestys ja vanhemmat antoivat sille kouluarvosanaksi uskomattomat 9,5. He kokivat, että häpeä helpotti, kun pimeimmät hetket sai jakaa muiden samassa tilassa olevien kanssa ja elämään löytyy taas valoa ja uutta yhteyttä omaan lapseen. Näinhän se on, että joskus suurin voima onkin sitten siinä, että itse vetää syvään henkeä ja odottaa hetken. Toivottavasti nyt kuitenkin myyjältä sitten pyydettiin anteeksi huonoa käytöstä, koska eihän sellainen nyt ole sopivaa. Itse olen noudattanut 3 teinin kanssa lähinnä muinaista Sunsin neuvoa sodankäynnin taito. Opuksesta, joka kirjoitettiin noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja siinä sanottiin, että valitse taistelusi. Hän voittaa milloin taistella ja joka tietää milloin taistella ja milloin olla taistelematta. Eli paras soturi voittaa ilman taistelua ja säästää resursseja vain sellaisiin konflikteihin, jotka ovat välttämättömiä, jotka voidaan varmasti voittaa. Mutta kasvatukseenhan tämä sitten lause siirtyy joskus 80-90-luvulla. Ja tuota Sotampfen metaforaa käytettiin sitten kuvaamaan sitä, ettei jokaiseen pieneen ärsytyksen aiheeseen kannata tarttua. Eli vanhempi säännöstelee omaa energiansa ja asettaa rajat niissä asioissa, joilla on sitten todellista merkitystä. Ja näitä voivat olla semmoisia niin kuin asioita, joista ei edes neuvotella, niin on turvallisuus, terveys sekä tärkeimmät arvot. Sitten on näitä joustavampia tilanteita, joista voidaan neuvotella, kuten esimerkiksi mitä puetaan päälle. Ja niissäkin annetaan 2 vaihtoehtoa, jolloin lapsi kuvittelee, että voi sitten itse valita, mitä on päälle laitettu, vaikkei se ihan niin mennyt.

0: loppuuhkaukset pesantaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
1: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areena.

0: Another One Bites the Dust, siinä Queen. Ja kun tästä ajan kulumisesta on puhuttu, että siitä Alanis Morissettin kappaleesta on kulunut 31 vuotta, niin arvatkaas paljonko tästä on kulunut. No tästä on kulunut sitten 46 vuotta. Silloin julkaistiin tuo levy The Game. Siltä löytyy myös toinen jättihitti, Crazy Little Thing Called Love.
1: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa koillistuulta aamusta alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on korkeapaine, huomenna matalapaine saapuu Kaakosta Baltiaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti koillistuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen koillisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

Perämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaa 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaipäivästä alkaen kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 40%. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjoistuuli voimistuu torstai-iltana. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina päivällä tuuli kääntyy pohjoiseen. Perämerellä päivällä heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 13, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45. Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 7, selkeää yli 20. Emäsalo 11, pohjoiskoillinen 4, Kalbodagrund 14, pohjoiskoillinen 8. Itä-Toukki 13, pohjoinen 6, Harmaja 12, pohjoinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto 11, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 6, selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 12, pohjoiskoillinen 5, Russarö 11, pohjoinen 5, Venö 12, pohjoinen 3, Utö 13, pohjoinen 6, selkeää 39. Rajakari 14, pohjoiskoillinen 3, Fagerholm 13, pohjoisluoden 4. Vilsanti 14, pohjoiskoillinen 6, 50, Gotska-Sandön 13, pohjoinen 4, 44. Kumlinge 12, pohjoinen 3, selkeää yli 20, Nyhamn 12, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 4, Isokari 12, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, pohjoisluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 12, pohjoisluode 4, selkeää 50. Selgrund 9, selkeää 50. Bredskäret 12, pohjoisluode 1. Strömmingsboden 12, pohjoinen 1. Valassaaret 10, itä 3. Kallan 11, itä 2. Tankkar 11, itä 2, 50. Ulkokalla 10, itäkoillinen 1. Nahkiainen 10, kaakko 1. Raahe 8, itäkoillinen 1, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 10, kaakko 1, yli 20. Marjaniemi 8, kaakko 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, etelä 2 ja Ajoksessa lämmintä 10 astetta, tuuli etelälounaasta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 22-25. syyskuuta päivittäin kello 6-24. Vaarallisen alueen itäraja on Putkilahti, Lammassaari, Pukki, Stora Tynnaren Grästyvgrundet, Salmhästen ja Mäkiluodosta 4 kilometriä kaakkoon. Vaarallisen alueen länsiraja on Putkilahti, Okshuunen, Sömmarnin itäpuoli ja Mäkiluodosta 4 kilometriä lounaaseen. Utin jääkärerykmentti ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan Vattajan niemellä 21-24.9. päivittäin kello 20-23. Lisäksi ammuntoja toteutetaan merialueella. Vaarallinen alue on etelässä Hakuntista länteen 3 kilometriä, josta Poronluodon kari, josta länsiluoteeseen 7 kilometriä, josta pohjoisluoteeseen 4 kilometriä. Lännessä Vattajanniemen rantaviivasta 15 kilometriä luoteeseen, idässä Ohtakarin ulkopää, josta pohjoiskoilliseen 14 kilometriä, josta pohjoiseen 7 kilometriä, josta länsiluoteeseen 8 kilometriä.
Silmäturvallisuuden takia ilmamaalin ja helikopterin täystäminen ja täyttäminen optisilla laitteilla on kielletty. Ampuma-alue eristetään 21.9. kello 20, 24.9. kello 23 väliseksi ajaksi. Ja Suomenlahden merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-aseilla EFR-75 ja EFR-105 23.9. kello 8 ja 20 välisenä aikana. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöboda, Fjärdgrund, Lübeckshällarna, Lärgrund. Itäraja on Lärgrund, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöboda, Kalbodan Suomen aluevesiraja.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2029-2030. Presidentti Alexander Stubb ilmoitti asiasta virallisesti YK:n yleiskokouksessa. Hän myös ehdotti turvallisuusneuvoston uudistamista. Stubbin mukaan lisäpaikkoja tarvitaan muun muassa Aasialle, Afrikalle ja Amerikalle. Stubb vetosi myös voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta.
1: We must recommit to the fundamental principles of the international order and we must embrace cooperation over conflict.
0: Stubbin mukaan tasapaino on palautettava maailmanjärjestykseen ja on sitouduttava uudelleen kansainvälisen järjestyksen perusperiaatteisiin. Täällä meillä SDP:n eduskuntavaaliehdokas ja kampanjatiimin jäsen ovat joutuneet väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kirjoittaa sosiaalisessa mediassa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman. Lindmanin mukaan kyse on paitsi hyökkäyksestä ehdokasta ja hänen tiimiään kohtaan, myös demokratiaa vastaan. Hänen mukaansa uhkailu ja väkivalta on tuomittava. Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
2: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. Ja he ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
3: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
2: On ollut hienoa huomata myös, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomisen aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Yön alilämpötila -2 +7, päivän ylilämpötila 8-16 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Tässä vielä Urheiluradio. Studiossa on Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Helsingin Jokerit otti kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa. Jokerit löi kotikaukalossaan Lahden Pelikanssin 3 ylivoimamaalilla 3-0. Alexander Forslund keräsi tehot 2+1. Päävalmentaja Tomek Valtonen jätti Jokereiden kokoonpanosta sivuun tähtihyökkäjä Maxim Fortierin sekä kärkipakki Matt Caton. Näin Valtonen avausvoiton jälkeen.
5: Siis totta kai se helpottaa ja sitä on aika pitkään odotettu ja kyllähän tässä muutama viikko on mennyt räpiköydessä ja eteenpäin mennään ja joukkueena pelattiin erinomainen peli ja sitä kautta saatiin voitto.
6: Tosiaan tänään kokoonpanossa oli isoja muutoksia. Fortier, Pulli ja Kaito puuttu, niin miksi he eivät tänään olleet jäällä?
5: Pulli oli kipeä ja sitten ihan peliesitysten perusteella meillä on tapana peluttaa. Yritetään saada mahdollisimman hyvä joukkue jäälle ja totta kai siinä on roolituksessakin vähän osuutta, mutta näin se on. En tiedä, oliko siinä kysymys herättämisestä, mutta voitettiin ja pelattiin joukkueena ehjä peli, niin kai se voi tulkita onnistuneeksi muutokseksi.
4: Tomek Valtosta haastatteli Paavo Forsberg. Illan muissa otteluissa Tappara voitti Kärpät 4-0 ja Lukko HPK:n 3-1. NHL:ssä Mikael Granlund on nimetty Anaheim Ducksin kapteeniksi. Leijonien kapteenina Milano Cortinan olympialaisissa toimineesta Granlundista tulee toinen suomalaiskapteeni seuran historiassa Teemu Selänteen jälkeen. Selänne toimi Ducksin kapteenina kaudella 97-98. Ja kerrotaan vielä, että Suomen Ismail Umar on varmistanut mitalin nyrkkeilyn EM-kisoissa Sofiassa. Umar voitti 65 kilon sarjan puolivälierissä Georgian Lasha Gagnitsen kaikin tuomariäänin 5-0. Nyrkkeilyssä jaetaan 2 pronssimitalia, joten Umarin mitali on jo varma. Suomen edellisen miesten EM-mitalin voitti Robert Helenius vuonna 2006.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin kuin on tapana joka arki-ilta maanantaista torstaihin, tähän aikaan päivästä kello 22.05 alkaa yöradio. Toimittajat vaihtelevat, mutta tänä yönä Laura Haikala täällä. Mukavaa, että sinäkin olet kuulolla.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, tämä oli ystävän päivä. Tein viime perjantaina pienen ihmiskokeen ja kokeilin, että kuinka monta elokuvaa ehdin käydä katsomassa ja nimenomaan elokuvateatterissa saman päivän aikana. Mä laskin, että paremmissa olosuhteissa mä olisin ehtinyt nähdä 6 elokuvaa, mutta tuosta edellisen yön yövuorosta johtuen ehdin katsomaan teatteripenkissä istuen 4 eri elokuvaa. Aivan hyvä saldo sekin. Täytyy sanoa, että kyllä istumalihakset oli ajoittain kovilla ja teki hyvää niiden elokuvien välissä vähän liikutella kehoa. Tämä vinkkinä, jos aiotte ryhtyä samaan puuhaan, että kannattaa jotain pientä jumppaa harrastaa siinä. Mun mieli jaksoi katsoa elokuvat tosi hyvin. Ei ollut yhtään semmoinen olo, että vielä 2 leffaa, vielä 1 leffa, vaan että oli tosi kiva olo mennä jokaiseen niistä. Ehkä myös siksi, että elokuvat oli keskenään aika erilaisia. Eikä yksikään elokuva ollut 3 tunnin mittainen. Niin varmaan asia auttoi se, että mä olen suuri elokuvien ystävä. 1 elokuva noista 4 nousi ylitse muiden ja puhun siitä seuraavaksi. Kivaa fiilistelua Donna Summerin Bad Girls.

0: kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
1: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
2: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
0: Kukas hän on?
2: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
0: Ei, mutta siis
1: puoliso.
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreella tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.

tuore kappale Lilja Lundénilta. Ketju poltetaan sillat. Kello 22.19 täällä Yöradiossa Laura Haikala. Kuulija viestejä tullut WhatsAppin kautta jo nyt. Numero muuten on sitä varten, jos joku haluaa kirjoitella. 0401455666. Anne Mai kirjoittaa, että minä olen vuosikausia sitten käynyt katsomassa 3 elokuvaa samana päivänä ja väliaika verryttelyä tuli, kun elokuvat menivät eri teattereissa Helsingin keskustassa. Ihan hauska lomapäivä. Hyvää työyö tähän vielä toivottaa. Kiitoksia Anne Mai. Tuo hyvä saldo myös toi 3 elokuvaa. Se vähän riippuu siitä, että mitä on jo nähnyt, että onko paljon näkemättä niitä elokuvia, mitä leffateattereissa pyörii. Ja onko sitten paljon tarjontaakin ja sattuuko se edelleen loppumaan niin, että seuraava sitten pääsee kivasti alkamaan. Että ihan pientä palapeliä mäkin tein siinä, kun suunnittelin sitä päivää, että menee jouhevasti leffasta toiseen, että siinä jää semmoisen ehkä minimissaan vartin tauko, että ehtii sitten käydä vessassa ja yhteen kohtaan mä ajotin semmoisen pienen ruokatauon vielä. Yksi kuulija kirjoittaa, että kyllä 4 elokuvalla saman päivän aikana ansaitsee jo kyllä Laura, Leffa Laura -tittelin. Kiitos. Rimmaa aika hyvin, Leffa Laura. Hei, 4 elokuvasta, jotka näin, niin 3 muuta olivat Kapina. Se oli ehkä pienoinen pettymys, etenkin kun mä oon tottunut odottamaan Andrew Garfieldin tähdittämiltä elokuvilta enemmän. Toinen oli Myrskyn ikkuna. Se oli ihan kiva, vaikka aika tuttu draaman kaari ja arvattavat käänteet. Sekä 3. The Rivals of Asmaya King pääosassa tuo apua. Mä tiedän, että mä just sanoin sen ääneen tossa noin. No, mä skippaan sen, kun mä en saanut nimeä päähän. Ja oli aika erikoinen elokuva, mutta sisälsi aika monta sellaista onnistunutta juttua, kuten yhteisöllisyyden kuvausta. Matthew McConaughey, no niin, sieltä se tuli se näyttelijä. Ja 4. elokuva, kerron teille sen kohta, mikä se oli.

Eros Ramazzotti, Dove c'è musica. Se neljäs elokuva, niin mikä se oli, jonka ehdin nähdä saman päivän aikana? Mä oikeastaan aloitin sille, ja kun se näytös oli kello 1, niin mä mietin jälkikäteen, että olisiko mun pitänyt säästää se jotenkin ilta-aikaa. Mutta kyllä se iso teatteri, pimeät kulmat leffateatterissa, eli oli hämyisää, niin lataa kyllä tosi nopeasti siihen elokuvan tunnelmaan. Se oli kauhuelokuva Resident Evil, joka tuli viime viikolla ensi iltaan. Ja elokuvan on ohjannut Jack Cracker, ja hän on tuttu muun muassa Weapons kauhuelokuvasta. Tarinahan tuossa Resident Evilissa pohjaa siihen tuttuun, peleistä tuttuun maailmaan. Mä oon nähnyt kaikki aiemmat elokuvat tähän teemaan liittyen. Ja odotin, ehkä mä yllätyin positiivisesti. Mä saatoin odottaa jotakin vähän

Mä oon ollut tosi pitkään innossani siitä, miten hyviä kauhuelokuvia nykyisin tehdään. Ja ne ei ole ihan sellaista säikyttelyä tai minusta hyvä kauhuelokuva ei tarvitse olla tai pohjata sille säikyttelylle, vaan ne voi olla älykkäitä ja hienosti rakennettuja kokonaisuuksia, jotka rakentaa jännitystä ja ylläpitää sitä. Viimeisimpinä kauhuelokuvina voisin mainita, jos joku haluaa käydä katsomassa, niin kolme hyvää on esimerkiksi Karmiva ja sellaisen epätavallisen pahiksen sisältävä Obsession. Sitten yllätyksellinen ja sellaiseen johonkin taiteelliseen luomisprosessiin uppoutuva Teenage Sex and Death at Camp Miasma, joka on hyvin poikkeuksellinen, mutta hienosti tehty elokuva. Ja sitten kuumottava ja semmoista seisahtunutta sisäilmaa sisältävä Backrooms, joka oli kanssa musta tosi kiva. Ja nyt tämä Resident Evil, joka on tässä elokuvakenressä tosi onnistunut. Se on semmoista tasaisen hyvää jännitystä alusta loppuun, mutta samalla hassulla tavalla kepeä, sympaattinen ja hauskakin. Koko elokuvaa voisin kuvailla, että se on pidennetty what the fuck hetki, eli jos oikein rumasti sanotaan tämmöinen WTF hetki. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja mä pidin myös siitä, kuinka pelilliseltä elokuva tuntui, että oli usein semmoinen olo, että ihan kuin katselisi elokuvaa jonkun pelaamana ja pystyi näkemään ne tilanteet ja haasteet myös videopelissä. Ja vaikka se päähahmoa ympäröivä maailma on kuin suora jostain skifi-elokuvasta, niin sinne sekaan joukkoon mahtui paljon realistisia ja uskottavia haasteita. Se oli aika freesiä ja tuntui samastuttavalta. Ja lopuksi mä haluan antaa erityismaininnan sivuosan saaneelle kylmälaukulle.

0: Suomi Läntinen, Via Dolorosa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 6 Luumäki, välillä Jurvalan läntinen liittymä ja Jurvalan itäinen liittymä. Eli liikenneonnettomuus on sattunut tiellä 6 Luumäellä, välillä Jurvalan läntinen liittymä ja Jurvalan itäinen liittymä.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.

Tuore kappale Sienna Spiro ja Great Expectation. Puhun noista kauhuelokuvista ja tuo Resident Evil-elokuva erityisesti teki vaikutuksen. Ylen Anton Vanha Majamaa kävi katsomassa myös sen elokuvan ja antoi siitä Ylen, onkohan nyt somessa sitten ilmestynyt tämä parin minuutin napakka, mutta ihan tosi hyvä arvio elokuvasta. Hänellä oli aika kiinnostava huomio siitä, että kun supersankarielokuvat eivät enää teattereissa vedä entiseen malliin, niin elokuvastudiot ovat alkaneet sitten hakea tarinoita peleistä. Se on musta oikein tervetullutta ja mä heitänkin nyt ilmoille toiveen, että tehkää StarCraft-pelin Sarah Kerriganin ja Jim Raynorin rakkaustarinasta elokuva. Se on jäänyt mulla voimakkaana kokemuksena ja traagisena tarinana mieleen 90-luvun lopulta. Siitä haluaisin nähdä elokuvan. Seuraavaksi Mariska, minä liityin sinuun.

Mariska, minä liityin sinuun. Yksi kuulija tuolla kirjoittaa, että mitenköhän Tetris-pelistä saisi tehtyä jännityselokuvan tai romanttisen komedian. Niin Tetriksestähän on muutaman vuoden vanha elokuva, mutta se onkin tämmöinen tositapahtumiin perustuva elokuva. Tuo ajatus siitä, että sitten tehtäisiin kauhuelokuva, tuo mieleeni Cube-elokuvasarjan. Muistaakseni se oli sen niminen. Kauhean kuin lonkalta pitää ottaa täältä nyt muistien perukoilta. Ainakin 3 leffaa tehtiin siinä sarjassa ja siinä oli tällaisia huoneita ja sitten musta tuntui, että ne huoneet niin kuin liikkui toistensa niin kuin vierestä ja lomittain niin, että vähän niin kuin Tetris-palat. Tämä oli ensimmäinen assosiaatio tästä, mutta romanttinen komedia Tetriksestä. No niin, ei, mutta joskus tämä vaatii tällaista ideointia, että ei oteta sitä kaikkein turvallisinta ja tuttua reittiä, vaan heitetään vähän päälaelleen, niin sieltä voi löytyäkin yllättäviä helmiä. Niin ne joskus parhaat ideat ja elokuvatkin syntyy.

0: elokuvaa. Kyllähän Warcraft 3 Frozen Thronesta oli saanut jo suoraan kovan luokan leffa. Niin ja Frozen Thronesta irrotettu custom game Dota, niin siitähän löytyy kanssa kivoja hahmoja ja niiden taustatarinoita. Pelit on täynnä näitä erilaisia hyviä storyja, joten en ylläty, että elokuvastudiot nyt siirtyvät ehkä käyttämään niitä. Me voidaan nauttia me katsojat sitten.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.

Vesala ja Olavi Uusivirta ja tuore kappale tämä Kipee. Ja Resu Redfordin ystäville hyviä uutisia. Sellaisia, että herran biisi soi seuraavaksi.

mielenkiintoinen sävelkulku tuossa kertsissä kuin Jennifer Lopezin Waiting for Tonight-kappaleessa. Sitten Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta ja 23 uutisten jälkeen paikka auringossa yöuusintaa ja toiveita keräilen sillä aikaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut Irania ja Kuubaa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa. Trump myös kehui omia saavutuksiaan Yhdysvalloissa ja rauhanvälittäjänä. Trump uskoi Iranin olevan valmista sopimukseen heti Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen. Asiantuntija näkee, että New York tarjosi Trumpille mahdollisuuden painostaa muita maita Iranin pakotteisiin. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
1: Tässä ollaan jonkin aikaa oltu sellaisessa välitilassa, että seuraava vaihdetta on odotettu. Tiedetään, että Yhdysvaltojen ja muidenkin osalta ehkä paine kasvaa siihen, että jonkinlainen ratkaisu pitäisi saada, koska öljyn hinnat nousevat. Ja ehkä YK:n yleiskokous tuli tässä sopivaan aikaan esittämään näitä uhkauksia ja myöskin sitten painostamaan muita maita osallistumaan Iranin vastaisiin pakotteisiin.
0: Grönlantin sopimus avaa Yhdysvalloille mahdollisuuden perustaa Grönlantiin kaksi uutta tukikohtaa. Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat allekirjoittivat sopimuksensa tänään New Yorkissa. Sopimus antaa Yhdysvalloille laajat sotilaalliset oikeudet Grönlannissa pysyvästi. Se rajoittaa muiden suurvaltojen vaikutusvaltaa ja sitoo Grönlannin NATOon myös mahdollisen itsenäistymisen jälkeen. Valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium laittaa myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta, eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös muun muassa avaruusteknologiayhtiö Aisain rahoittamiseen.
2: Uutiset toimitti Salla Vuoltainaho. Seuraavaksi kuullaan Jyrki Hakasen toimittamaa Paikka auringossa -ohjelmaa, joka kuultiin aiemmin päivällä. Tässä menee päälle puoli tuntia, mikä on hyvä aikaa minun keräillä toiveita. Laittakaapa viestiä tulemaan, jos haluatte jotain kappaleita soimaan tänä yönä.
3: Polkkaa, jenkkaa, humppaa, sambaa, etteiköhän lähetä taas soittelemaan.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tiuruvan säveltämä ja Tatu Pekkarisen sanoittama kappale Väliaikainen, ja tää oli Freijan versio. Freija on parikymmentä vuotta sitten, 2005, 21 vuotta sitten perustettu kansanmusiikkiyhtye. Paljon siis kansanmusiikkia ja iskelmää yhdistellyt levytyksissään ja tehnyt myös lastenmusiikkia. Tässä kuultiin siis Freijan versio tuosta Väliaikainen kappaleesta. Puolikuun yhtye pumputtaa tässä seuraavaksi meille Vieläkö kaipaat? Tämän kappaleen jälkeen päivän uutuusvalinnan paikka.

0: Bändi oli puoli kuu ja vieläkö kaipaat?
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Polkan, jenkan, humpan ja sampan täyteinen putki painetaan käyntiin ihan kohta päivän uutuuslevyn jälkeen. Uutuuden takaa löytyy pohjalainen nainen.
2: Moi, mä oon Eira Viitala, pohjalaisen naisen luoja, kirjoittaja, sanottaja. Pohjalainen nainen on osa mun identiteettiä ja juuria ja kaikki lähti liikkeelle mun teksteistä ja runoista ja nyt vuosien varrella siitä on muodostunut kokonaisuus, jossa on mukana myös omat laulut ja musiikki, live-tapahtumat. Silti täysillä rakastin on laulu siitä haikean suloisesta tunteesta, kun lapset kasvaa eri vaiheiden läpi ja kaiken hektisyyden keskellä tulee hetki, jolloin pysähtyy, mihin se aika oikein meni, riitinkö, jaksoinko, osasinko. Kun kurahousukaaukset ja kotiintuloajat ja ensimmäiset sydänsurut on eletty läpi, niin tai kun eka muutto omilleen on tehty ja kuulet, kyllä te voitte jo mennä, mä pärjään, niin yhden asian ainakin tietää, että vaikka kaikkea ei jaksanutkaan, niin silti täysillä rakastin. Koska se rakkaus, joka syntyy lapsen tullessa maailmaan, ei pääty koskaan. Se vain muuttaa muotoaan. Silti täysillä rakastin laulun tulkitsee Annu Tuohisaari ja sävellys on Samuli Turusen. Ja laulu tulee ensi vuonna ilmestyvälle Pohjalainen nainen -albumille. Halauksia meille kaikille vanhemmille.

0: pohjalainen nainen ja solistina Annu Tuohisaari kappaleessa Silti täysillä rakastin.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa aiemmin syyskuussa Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen kerättiin kuuntelijatoiveita ja niitä sadoittain ja sadoittain saapuikin. Paljon toivottiin tuttuja iskelmiä, mutta myös harvemmin soitettuja kappaleita ja monissa viesteissä ohjelmaa myös kiiteltiin siitä, että täällä kuulee monesti semmoisia vanhempia kappaleita, joita ei kuule oikein missään muualla. Esimerkiksi Pirkko kirjoitti, että ohjelmassa soitettiin kesällä jokaisessa ohjelmassa arkistojen vanhoja aarteita, kiitos niistä. Toivoisinkin vielä syvemmältä penkomista. No, seuraavan kappaleen kohdalla tämä toteutuu. Mehän luvattiin tässä pitkin syksyä toteuttaa semmoisia toiveita, jotka ei juhlalähetykseen mukaan saatu mahtumaan, niin Rauno Lehtinen ja Kukonkiven polkka. Tämä kappale on äänitetty Yleisradion kantanauhalla vuonna 1967. Kysy kirjastonhoitajalta, palstalta, ilmenee, että kaupallista levytystä tai nuottia kappaleesta ei ole tehty, joten tuo kantanauha on ainoa mahdollisuus tämä sävellys kuulla. Ja tässä kysyjä kertoo, että Kukonkiven polkka liittyy Lempäälän kuljussa sijaitsevaan Kukonkiveen. Sitä kautta sivuaa tässä tämän kirjoittajan äidin lapsuutta ja kotia Kukonkiven juurella pienessä talossa. Ja kirjastonhoitaja tässä viestissä vastaa, että tämä Kukonkiven polkka kuulostaa juuri sellaiselta harvinaisuudelta, joka mitä todennäköisimmin mielellään soitetaan, eli kannattaa toivoa radiosta. Ja tässä se nyt sitten soi. Rauno Lehtinen, Kukonkiven polkka.

Rauno Lehtinen ja Kukon kiven polkka soi siinä. Ja sitten polkasta siirrytään jenkkaan. Eikä mihinkä tahansa jenkkaan, vaan ekumeeniseen jenkkaan Juise Leskiseltä. Ja kuunnelkaapa, että minkälaista sanailua tässä kappaleessa.

0: Suupi suomalaista humppanostalgiaa aika tarkkaan 50 vuoden takaa Mutkattomat Eki Jantusen johdolla ja Jätkän humppa. Paavo Melanderin säveltämä kappale, hän oli Mutkattomat yhtyeen hanuristin, Pekka Melanderin isä, tuon kappaleen säveltäjä siis. Ja sanat Jätkän humppaan kirjoitti Uuno Tupasela, eli taiteilija nimeltä Tupa Uuno oli kappaleen sanoitteen. Täällä tulee viesti. Tämähän on päivätanssit menossa. Oikein musiikin iloittelua. Kiitos Jyrki. Joo, tuossa tuli tommonen viesti, että täällä tulee jo hikitanssi ja sitten pitäisikö vähän hidastaa vauhtia.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Jos me vielä yksi kohtalokas samba tähän kohtaan saadaan mahdotettu.

Viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krogin päätti ottaa, niin se on aivan totta. Mut kuinka sattuikaan, hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muoti tanssi rytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surma.

Mutta nuori hurmaavin on nimeni Tamara. Se oisko suuri vaara, jos lähtisit sä ukko kulta kansain tanssiin. Oi karamba, nyt sois saa.

ne silloin hurmaavat Tamara. Murhees heitä, eihän meitä, paha susi hukka vie.

Polkan, jenkan ja humpan jälkeen tiistain paikka auringossa soi vielä sambaa. Jori Malmsteinin tekemä ja jo vuonna 1950 levyttämä kohtalokas samba. Arja Saijonmaan esittämä versio oli vuodelta 1981. Sitten syntymäpäivä onnittelut sametti ääniselle suklaasilmäiselle Johnille, joka hurmasi 60-luvulla silloisia teinityttöjä, kuten teki Dannykin. Molemmat muuten viettää synttäreitään tällä viikolla, Johnny 81 vuotta tänään ja Danny 84 torstaina. Dannyä juhlitaan tässä ohjelmassa sitten ylihuomisessa lähetyksessä, mutta tänään siis Johnny Liebkind, paljon onnea. Johnnyhan aloitti musiikkiuransa suomalaisen rautalankamusiikin pioneerina The Sounds-yhtyeen rumpalina. Sittemmin mies valmistui kauppatieteen maisteriksi ja lopetti laulamisen kokonaan vuonna 1973. Tässä kuullaan käännösmusiikkia vuodelta 1970 Veksi Salmen suomeksi sanoittama kappale Pikku Belinda Johnilta. Paljon onnea siis.

Johnin syntymäpäivän kunniaksi kuunneltiin Pikku Belinda ja täällä tuli viestiä muun muassa, että enpä muista, koska olisin tämän ihanan laulun radiosta viimeksi kuullut. Ja sieltä sitten tuli myös Päiviltä viestiä, että Johnny oli mun suosikki just 60-luvun lopulla ja 70-luvulla ja tykkään edelleen hänen lauluistaan. Tomi Markkolan musiikkia laitetaan soimaan tästä seuraavaksi. Aku Toivosen säveltämä ja sovittama, Jussi Eriksson toinen sovittaja ja Matti Laasosen kirjoittamat sanat tässä 2007 ilmestyneessä kappaleessa Taipumaton.

Tomi Markkola kappale Taipumaton. Paikka auringossa palaa pelipaikoille jälleen huomenna 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23 ja tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan. Amerikkalaisen folkmusiikin laulaja lauluntekijän Cyril Wheelerin vuonna 1987 julkaisema Summer Fly-kappale nyt suomeksi turkkamalin tekstillä. Sen meille laulaa Meiju Suvas. Tässä soi Oma maailma.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 23.40. Kuuntelet Yöradiota Yle Radio Suomen taajuudella ja seuraavaksi kuuntelet Kaija Koota. Supernaiset.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

komeasti korkealta kajahtaa kertosäkeistä YouTube Pride in the Name of Love. 23.48 on kello. Tämä ihana kappale kuuluu Helmi Marlenalle ja kappaleen nimi on Juhannusvalssi.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. Ihana jotenkin tämä tunnelma tässä biisissä. Seuraavaksi Madonnaa, Hang Up.

ennen uutisia kuunnellaan vielä Likaisia legendoja. Tämä on Yöyhtyeen kappale ja keskiyön uutisten jälkeen starttaa sitten tuo paljon odotettu Toiveiden yö. 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia. Lista on jo yli puolillaan täynnä. Sen verran paljon tullut taas viestejä tuossa Paikka auringossa -ohjelman aikana ja sen jälkeen.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltenaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa, kertoo Zelenski. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis energiatulitaukoon, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi hyökkäyksensä venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu tapaamisessa. Zelenski toisti olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kolmikantatapaamisessa Trumpin kanssa. Taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 7 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Pääkaupunki Tokion lähellä 10 000 taloudet ovat olleet ilman sähköä. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan taifuunin mukana tuomissa rankkasateissa esimerkiksi Oshiman saarella satoi 2 vuorokauden aikana 832 mm vettä. Se on yli 2-kertainen määrä verrattuna saaren normaaliin koko syyskuun sademäärään. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla.
1: Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa toiveiden äärelle. Täällä ollaan koko konkkaronkka, villasukat jalassa ja hipsitään tuolla Ylen levyhyllyjen välissä. Ja yöaikaan meillä on taskulamput kädessä ja se tekee totta kai hommasta paljon jännittävämpää kuin valot päällä pyöriminen siellä CD-hyllyjen ja muiden äänitteiden joukossa. Oikeasti homma on digitaalista nykyään, mutta tämä mielikuva minua ilahduttaa. Studiossa Laura Haikala ja tänä yönä lista on jo valmiiksi kertynyt hyvin täyteen, yli puolilleen on jo musiikkia tuonne nostettu. Monet aktiiviset kuulijat ovat viimeisen tunnin aikana laittaneet lukuisia viestejä ja olen sitä kautta saanut rakennettua tuota listaa jo valmiiksi. Mikäli kuitenkin haluat toivoa vielä tälle yölle, niin yhteystiedot kerrataan ensimmäisen toivekappaleen jälkeen. Heippa Laura, suomalaiset ovat Euroopan maiden lihavimpien joukossa. Ragni Malmsteenilla on takuu varma laihtumisohje. Mahtaisiko mä laihdutan mukaan? Varmaan tarkoittaa sanoa mahtuisiko. Hauska tuossa laihdutuskontekstissa tuo kysymys. Kiitos ja hyvää syksyä. Terveisin Tarja.

0: vartalon.
1: Ja sen huomaa.
0: Saan siten mannekiini vartalon. Saan siten mannekiini vartalon.
2: Vai mannekiini vartalon hakusessa. Ragni Malmsteen, mä laihdutan. Yhteystiedot lupasin, tässäpä ne.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: 2 muutakin tapaa löytyy laittaa tänne viestiä, niistä toinen levy.toiveet@yle.fi sähköpostiosoite, eli levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviesti on tuo 3. Ja numero sitä varten 16149, tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Juuri runsaan tarjonnan vuoksi mä kyllä suosittelen, että jos teillä tuo kännykkä löytyy, että tuttunne kanssa tai omin neuvoin asennatte sinne tuo WhatsApp-sovelluksen, sitä kautta kirjoittaminen ei maksa mitään. Koska joka yö 10 toiveet jäävät toteutumatta. Seuraava viesti. Altti kirjoittaa, rakkautta ei ole koskaan tarpeeksi. Aina sopii lisää kaikille. Kuinka kauniin herkkää. Upea ääninen Chris Rea. And You My Love on kappaleen nimi.

0: Altin toive oli kuulla And You My Love-kappaleen. Chris Rea esitti sen.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Hei Laura, alkaa seuraava viesti. Sopisiko Kuusu mun profeetan kappale? Ei aurinko milloinkaan laske. Vielä tämän yön listaan. Saattaisi jopa hieman lohduttaa näinä pimenevinä ja todella sateisina aikoina. Kirjoittaa nimimerkki L.

Yleisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin? Kuka rohkeudestaan muistetaan? Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui? Kuka syntynyt? Ei

Kuusu mun profeetta, ei aurinko milloinkaan laske. Kello on 20 yli keskiyön ja seuraava toive tulee Morsonilta. Hän on jonkin aikaa toivonut erilaisia kappaleita ja viimein löydettiin sitten useiden päivien jälkeen joku biisi, joka sopisi nyt soittoon. Hei Laura, jos illan lista kaipaa vielä täydennystä, niin Röyksopin ja Susanne Sanforin Stay a While olisi hienoa kuulla. Jokainen meistä lienee kokenut sen illan, sen kun illan ei haluaisi päättyvän ihan vielä. Joo, tuo on kyllä kiinnostava tilanne. On hyvää seuraa ja moni juttu vielä ehkä edessäpäin. Ja tuommoiseen kun illan aikana, kun tuntuu, että on löytänyt se omaa seurantaa ja hyvä viba, niin ei toki tekisi mieli mennä nukkumaan. Toisaalta monesti sitä hetkeä saattaa seurata semmoinen, en sanoisi nyt alamäki tai laskuhumala tai mitään muutakaan vastaavaa, mutta jossain kohti varmaan niillä muillakin sitä tunnelma vähän lässähtää, kun alkaa väsymys hiipiä sitten silmiin ja mieleen. No, tämä kappale soi nyt kuitenkin.

Röyksopp, Stay a While oli tämä kappale. Olipa kiva soittaa tämä. Ikinä en ole tätä soittanut toiveessa tai yöradiossa muutenkaan. Ari Lavu ja Tosi unelmat on kuulijan toive. Positiivisia unelmia kaikille näinä maailman kummallisina aikoina. Syysterveisin nimimerkki Elämä kantaa.

Ari Lavu ja Vire on tässä esittäjinä mainittu ja kappale oli Tosi unelmat. Seuraavaksi Ville, hän kirjoittaa, että voisiko toiveiden yössä soida Ella Langley Choose in Texas-kappale. Siitä tuli juuri pisimpään lista ykkösenä soinut kappale USA:ssa.

0: Ella Langley ja Choosin Texas, onnea ykkössijasta. Aiempi ykkössija, kun täällä kävin katsomassa, kuului Mariah Careylle ja All I Want for Christmas is You -kappaleelle.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tuossa kun puhuttiin Yöradiossa aiemmin, tai minä puhuin kauhuelokuvista tai joistain elokuvista, mitä olen viime aikoina nähnyt, niin jos kuulolla on sääennustamisen ystäviä, niin se Myrskyn ikkuna -elokuva voisi olla teitä varten. Hessun toive on listalla seuraavaksi. Tähän yöhön sopisi toiveeksi Nuket, kun vielä nuori olla voi. Tämä on vain yksi vanhoista kotimaisista helmistä. Kaikille mukavaa yötä toivottelee Hessu.

Nuket kun vielä nuori olla voi. Sitten toive Juhalta. Toiveiden yössä toivoisin The Zombiesin kappaleen Time of the Season. Mystisen hauska veto.

Zombies Time of the Season, ja näyttää nyt siltä, että lista on tälle yölle täynnä. Eli enää tätä yötä varten ei kannata laittaa toiveita. Sitten toive, joka kuuluu Ahti-nimiselle kuulijalle.

0: Radio Suomi.
1: Hei, tuli vain mieleen, että isäni ajoi taksia 1950-luvulla ja minä hommasin taksiluvan vähän ennen koronaa. Korona sitten katkaisi minun taksiurani ja se jäi sitten. Toiveiden yöhön Ahti haluaisi kuulla Jarno Sarjasen kappaleen Taksikuski.
2: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, et ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on sopia.

Jarno Sarjanen, taksikuski, reipas ralli. Kuulemma seuraavakin, nimittäin Pirjo kirjoittaa, että toiveeni David Lee Roth, That's Life, kiva svengaava biisi.

0: Ainakin toinen biisi, joka David Lee Rothilla päättyy tollaiseen chabudububjibum, johonkin tämmöiseen kivaan rallatteluun. That's Life oli tämä biisi. Pirjo sitä toivoi. Sitten Ronski Riitta.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelma radio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
0: Ronski Riitta kirjoittaa, että toivoisin Antti Huovila, Mutsi ja Faija. Esikoispoikamme katteli nuoruutemme valokuvia ja kehaisi, oottapa työ olleet komeita ja hoikkia. Laulu kertoo tästä.

0: Antti Huovila, Mutsi ja Faija.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt vietetään valtakunnallista muistiviikkoa. Lähisukulaiseni sairastaa Alzheimerin tautia ja kommunikaatiokyky alkaa vähitellen hävitä. Sanat ovat hukassa. Soittaisitko kaikille muistisairauksien kanssa eläville yhden hienoimmista aiheista kertovista lauluista, eli itsekin Alzheimer-tautiin vuonna 2017 kuolleen Glen Campbellin kappaleen I'm not gonna miss you? Voimia kaikille, kirjoittaa Vesa Tampereelta. Kiitoksia Vesa toiveesta. Ihanasti ajattelit muitakin ihmisiä, jotka tämän sairauden kanssa ovat jotenkin tekemisissä itse sairastavat tai sitten niitä läheisiä ihmisiä, jotka myös kantavat aika ison taakan sairauden parissa elämisestä. Ennen kuin laitan kappaleen soimaan, niin vielä muistutan, että tälle yölle ei kannata laittaa enää toiveita, niitä tuossa vielä vähän satelee. Eli säästäkää toiveet sitten, mitä on vielä laittamatta, niin ensi yöksi ja vaikka kello 23 jälkeen sitten on hyvä aika niitä laitella tulemaan. Ja kiitoksia kaikille jo toivonsa jättäneille, heittäneille. Ja tämän kappaleen jälkeen kuullaan kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukimainen toimittaja ja sitten vielä toinen tunti toiveita.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo keskustellensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis keskeyttämään iskut venäläisiin energiakohteisiin, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi iskunsa venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu. Hän sanoi toivovansa, että sota päättyisi ennen talvea. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on tavannut Yhdysvaltain erikoislähettilään Steve Witkoffin YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Kaksikko keskusteli Iranin ehdoista Hormuzin-salmen avaamiseksi uudelleen, uutisoi Iranin valtiollinen yleisradioyhtiö. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yön aikana paikoin sumua. Päivän aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa ja maan länsiosassa illalla. Yön alin lämpötila on -2–7 astetta, päivän ylin 8–16.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja seuraava toiveiden yötoive tulee Markulta Hyvinkäältä, joka on ilmeisesti nyt oitissa. Anna Eriksson, kuka auttaa voisi, kirjoittaa Markku. Kappaleen nimi sopii tämänhetkiseen tilanteeseen, niin pidetään huolta toisistamme, hyvät yöt. Veikkaan, että Markku tarkoittaa tällä seurataan johtajaa kappaletta.

Anna Eriksson, seurataan johtajaa. Tuomo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Michael McDonaldin ja Patti LaBellen On My Own kappaleen. Ja sitten tulee lause, minkä nimen lausumisesta en ole nyt varma. Tämä kuuluu näin. Tämä on hieno Burt Bacharachin vai Bacharachin säveltämä biisi ja duetto on sielukas. Näin kirjoittaa Tuomo. Pahoittelut tuosta ääntämisestä, Tuomo, tässä biisi.

0: Michael McDonald ja Patti LaBelle, On My Own. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Tilanne haittaa molempiin suuntiin. On sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Haittaa molempiin suuntiin tämä onnettomuustilanne. Tie on suljettu liikenteeltä. Toinenkin liikennetiedote tuli. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi, sieltä Elämäjärven tien suunnalta Puturaan päin. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi. Ja kohta kuullaan seuraava toivekappale.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onks vappu vai juhannus.
1: Mä luulit ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
3: Minä!
2: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Ihanaa iltaa, Laura. Kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Tänään ajellaan ratikkaa linjalla neljä. Yön ratoksi olisi kiva kuulla Vicky Rostin esittämä kappale Ohari. Menevä biisi, joka auttaisi jaksamaan stadin yössä. Terkkuja kaikille yötyöläisille ja erityisesti kuskikollegoille. Terkuin vakikuuntelija Jesse.

Viki Rosti ja hyvin harvoin kuultu tämä Ohari-kappale. Kiitos Jesse toiveesta. Ja turvallista matkantekoa ja no, ehkä sanomattakin selvää ja osaatkin homman, että oot mukava niille matkustajille. Me usein kuskit on. Sami kirjoittaa, että erittäin mukavaa yötä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Toivoisin kappaletta Kent Domandra. Tämä kyseinen kappale tuo minulle levollisia ajatuksia ja rentouttaa tarvittaessa. Vielä olisi muutaman tunnin ajomatka kotiin, joten rauhallisuutta kaivattaisin tänne liikenteeseen. No sitä toivotaan myös Sami sulle.

Kent ja tämä kappale oli Dom Andra, kello on 1.21. Monenlaisia syitä ihmisillä on olla hereillä tänäkin yönä. Viesti alkaa. Hei, korjaan historian ylioppilaskokeita ja mielessäni soi Dingon kappale Kunniankentät. Voi kumpa kuulisin sen nyt radiosta. Biisi on jotenkin niin kohtalokas, kaunis, surullinen ja rakkauden täyteinen. Tällaista toivoo ikuinen Dingo-fani nimimerkillä Mira. Kiitos viestistä ja tsemppiä sinne kokeiden tarkasteluun, tarkistamiseen ja toivottavasti teidän porukalla meni hyvin kokeet siellä.

Dingo ja kunnian kentät. Sinne meni voimabiisi Mirahille historian ylioppilaskokeiden tarkastukseen. Sitten Susannan viesti. Laittakaa edesmenneen mieheni kunniaksi Imelda Main Tainted Love. Rock'n'rollia sen olla pitää, kirjoittaa Susanna. Osanottoni.

0: Näin Tainted Love vääntyi. Ilmeisesti lausutaanko nyt Amelda May, tämä artisti. Mutta oli hieno versio. Kiitos, että tätä toivoit.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakapteenit. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Seuraava toivekappale on Irvin Goodmanin Elämän peluri. Biisi kertoo sen tarinan, kirjoittaa Luke ja jatkaa, liittyy monen elämään varmasti. Ja Luke haluaa lähettää kappaleen myötä vielä Raisalle terkkuja.

Irvin Goodman, elämän peluri. Heippa Laura, voisitko olla niin kiltti ja soittaa Roy Orbisonin California Blue? Tulisi paljon muistoja mieleen, kun pystyin vielä matkustamaan. Nyt olen vanha, en jaksa enää. Kiitos paljon, kirjoittaa Kert.

California Blue ja kauniisti ja heleästi soi Roy Orbisonin ääni tuolta korkealta. Tilanne ohi tie 22 Utajärvi, eli Sotka ja Utajärven kirkko välimaastossa Koivistossa tilanne ohi tie 22 Utajärvi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vesa-Matti Loirin naurava kulkuri on toiveissa. Loiria toivotaan aina tasaisin väliajoin tältäkin ohjelmalta ja tämä nollaa taas laskurin, että odotellaan sitten seuraavaa ajankohtaa. Jossain viikon kuluttua aikaisin tämä voi Loiria seuraavaksi toivoa, koska nyt nauravan kulkurin vuoro. Tämän viestin myötä lähtee terveisiä Marjo siskolle yötöihin. Yritäpä pysyä hereillä, kirjoittaa nimettömänä pysytteleva kuulija, mutta Marjo taitaa tietää.
2: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

Vesa-Matti Loiri eli Jean-Pierre Cousela, naurava kulkuri oli tämä. Jatketaan seuraavan toiveen pariin, jos sieltä nyt penkiltänne olette pudonneet, niin ehkä radio kuitenkin kuuluu sille lattiallekin. Miro kirjoittaa, moikka Laura, toivoisin tähän iltaan menoa ja meininkiä. Toivoisin Scooterin Chica Chica, terkkuja frendeille.

0: Korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
0: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmonen vähän väsymystä ja päätä särki.
1: Sattana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
0: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Joo, yllätys.
6: Vieläkö kerkee mukaan sun ohjelmaan? Kirjoittaa Kari, kuuntelen näin yöllä, kun ei uni tule, Ylitornion Mellajärvellä asuntovaunussa. Ja toivekappaleena Karilla on Finlandersin Oikeesti kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viimeisen kappaleen vuoro. Ja mikäli et saanut toivottavasti tänä yönä toteen, niin toivoppa joku toinen yö sitten uudemman kerran, vaikka tällöin pari tuntia aiemmin. Tässä tuli vielä viime hetken toiveita äsken, niin vähän myöhässä nyt tulevat valitettavasti. Moi! Levytoiveena minulla nyt olisi Eva Dahlgrenin laulama Wenn Tender Hänona. Kurkkasin äsken ulos. Ja siellä on toki pimeää maalla, kun asun. Vähän aikaa, kun kattelin, silmät tottuivat pimeään. Huomasin taivaalla tähdet pitkästä aikaa. Mieleni sitten tuli tämä Eva Dahlgrenin aiheeseen sopiva upea, ihana biisi. Kiittäen kirjoittaa Tauno Taivalkoskelta. Mukavasti maalailit Tauno sanoilla tämän sun näkymän ja nyt jos on kirkas taivas, niin voi käydä siellä tähyilemässä tähtiä. Kaunita unia kaikille.

0: Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arajin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Tämä yö on laajalti poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan osin runsaampaa ja Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Lännessä voi muodostua sumua. Hallaa sekä yöpakkasia esiintyy maan länsi- ja pohjoisosan selkeillä alueilla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja kurkataanpa hieman lähihetkien ja tuntien ohjelmistoon. Nyt kuullaan Radio Suomen valikoituja paloja musiikkilistalta ja varttia yli 2 aikaan Minna Pyykön maailmaohjelma uusinta muutaman päivän takaa. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen on sitten Sillanpään sunnuntain vuoro. Tämä kuultiin siis viime viikon loppuna. Niin, että eiköhän näillä taas sitten tarkene. 4 ruusua ja sähkökitara soi seuraavaksi.

neljä ruusua ja sähkökitara. Ennen Minna Pyykön maailmaa kuullaan vielä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ja Hello Helsingin Pulp Fiction.

0: Hello Helsinki. Yhdenlaisen diskon maalasi se Pulp Fiction-kappale sinne tanssilattialle. Nyt eletään lintujen syysmuuttoaikaa. Sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teokseensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulla jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivänä. Mä olin tuolla syömässä tuolla ravintolassa ja sitten mä katsoin, että mikä valkoinen kävelee tuossa Lahden toisella puolella. Niin se oli jalohaikara. Se oli musta huvittavaa, että mä tein lintuaiheista näyttelyä ja jalohaikara kävelee tuossa edessä. Nyt sitä ei tiettävästi ole näkynyt, mutta...
2: Siellä ne parhaillaan matkaavat lukemattomat Suomesta lähteneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien auringon magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä taas niiden paluuta. Kuten jyväskyläläinen kuvataiteilija Jussi Heikkilä, joka on viettänyt paljon aikaa lintuja seuraten eri puolilla Suomea ja maailmaa, erityisesti keväisiä ja syksyisiä Suomenlahden rannoilla ja saaristossa. Osaan sanoa tarkan päivänkin, jolloin lintuharrastus alkoi Jyväskylän Lutakossa 5.5.1981 aamu 7, Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitin muistivihkoon, oli västäräkki, ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle? Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisen ja löytämisen iloa on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistenkin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta. Teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa. Niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
3: Niin se usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaapäätikan ja vihertikan, kyllä.
3: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä, se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä on vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka vetelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivalsin, että hetkinen, Monet ja lummelampi ja vihreä, ja tästä täytyy tehdä taulullinen kuva.
3: Minä se sanoi, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
3: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tukkaa.
2: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin Höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa tuhansia lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippua telineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripusti, sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan, tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan vilneisen kirveen Fiskasista. Ja mulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä teen palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylläruuvilla kiinni.
3: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaiken kaikkiaan kestänyt 10 vuotta, että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen, mutta semmoistakin on sattunut.
3: Niin ja nyt on 5. teos, ja kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on löytämieni sulkia, jotka on tämmöiseen vaateripustimeen yhdistetty, ja tässä on kattovaikaran sulka ja sitten samaakotkan sulka, niin simppeli.
3: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraski ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
3: Niin saippua on vielä sininen.
1: Saippua on sininen. Tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
3: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: On ihan ok. Hyvä.
3: No niin. No hyvä, mistä se lähti?
1: Jaa, se onkin vaikeampaa vastata sitten.
3: Niin, että kaikki saa kysyä, mutta...
1: Kaikki saa kysyä, mutta...
3: Joo, kiitos, ei tarvitse vastata. Okei. Okay. No niin, no sillehän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
1: Lintuhäkki, joo. Jonka mä aikoinaan toin Pariisista. Ja mä venin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on Japanin sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
3: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkivarjo.
1: Häkivarjo, ja sitten toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
3: Mutta siis minkä takia lintuhäkki?
1: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun tuo musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänäefekti aikaiseksi.
3: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä oot joskus hahmottanut.
1: Muistat oikein täsmälleen.
3: Minkä takia saunapolku?
1: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljaan jalon kävelet jonkun saunapolun, sä tunnet sen maaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden ja sitten sä voit katsella ympärille, se antaa ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen lauluja tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa ja se on tämmöinen hieno kokonaisuus.
3: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
1: ensimmäiset tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunakoulu-aihetta koko ikäni.
3: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka, niin että se matka on ehkä keskipiste.
1: Matka voi olla päämäärä.
3: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on, teos on...
1: Von Wrighten, siis maalareiden Von Wrighten, ja tämä on Wilhelm von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaa, niin kuin sen mukaan tehty toi leikkaus. Että jos leikkauksen laittaa sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojan silmässä välittömästi.
3: Tilhi ja punakylki rastas. Näetkö sä sen niin siinä nytkin?
1: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin se.
3: Onko Wrighten veljekset ollut sulle tärkeitä lintumaalareina?
1: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut. On käynyt Kuopiossa ja on käynyt Otaniemessä. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
3: Sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava, Käki.
1: Joo. Mä purin käen käkikellon. Ja siinä taas tämä lintuaihe Käki määritteli niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta. Rautaista punnusta, ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
3: Niin, ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa, ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla, ja käki on sitten vapaana tuon vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten, mitä sanot, mutta mistä tämä idea lähti?
1: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on nähnyt tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
3: Sitten siirrytään Lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on kolmen teoksen sarja meidän edessä.
1: Joo, eli ne on siis...
2: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista, pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä, lintutorneja teosluettelon mukaan. On outo ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa, ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
1: Linnuista ja laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. No, linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin, että...
3: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista. Renkaita.
1: Joo. Mulla oli onnen kantamonen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois ja... Jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. He pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
3: Näissä on aika eripaksuisiakin renkaita tuolla taaimassa.
1: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan joutsenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
3: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta, nyt on varmaan jo paljon enemmän. Ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas. Ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalka, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
1: Joo, mulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata. 11 kappaletta. Siitä 22,500.
3: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
1: Kyllä.
3: Joo. Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasta, tai mitä se nyt olikaan.
1: Ja hänen nimensä oli myöskin niin se, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
3: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan ihmisen nimi.
1: Joo.
3: Joo.
1: Hauska.
3: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnontutkimuksen historiasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
3: Mikä siinä kiehtoo?
1: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä. tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtuvien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
3: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
1: Lusikka sirri, joka pesi Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehti Taimaassa. Keskisessä Taimaassa siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikka, lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin lusikka sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.

0: Oliko helppo löytää oikein mallinen lusikka?
1: No, kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ. Se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään ja pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kondikseen. Tämä on hieno pinta. Ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen puolikiiltävä pinta tuossa.
0: Oletko päässyt näkemään lusikka, Sirje?
1: Olen. Taimaassa 2 tai 3 sirriä olen nähnyt siellä. 4000 sirrin joukossa niin 1 tai 2 tuommoista.
0: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoit, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
1: Se onnistui, joo.
0: No oliko se erityisen hieno hetki?
1: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
0: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
1: Tässä on sitten eri lajeja, jo tutumpia lajeja. Näyttää olevan naakka tämä ensimmäinen ja sitten on punatulkku. Tässä punatulkussa mä olin kauhean tyytyväinen. Miten? Siis nämä on syntynyt sillä lailla. Näitä on saattanut tulla 10, mutta joista vain yksi niin kuin kelpasi mulle. Ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla verolla vaan.
0: Se on se koko idea näistä. Joo. Ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
1: On.
0: Minkä takia?
1: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
0: Lintu kuin lintu.
1: Niin.
0: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
1: Joo. Siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin. Kyllä sitä lintutuntia tuntee.
0: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
1: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen 2-3 metriä. Saunapolkuaiheinen viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierastalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
0: No sanoiko hän sen jälkeen mitään?
1: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulle vaan kerrottiin presidentin kanssa josta.
0: Mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
1: En tiedä, tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa, mistä?
0: Niin. Mistä sitä tietää?
1: Niin.
0: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään.
1: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta. Tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa. Ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon, Sommaröön ja Loksäärille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi. Ja mukavasti.
0: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
1: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsin varmaan västeräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa. Mutta en paneutunut siis lintuihin.
0: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia, eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin.
1: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen oikein, mutta...
0: Vastasit osittain, mutta myös mä mietin sitä, että olit se niin kuin yllättynyt, että sitten yhtäkkiä, että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä, ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
1: Joo, lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen. Ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
0: Miten ne linnut sitten, miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
1: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
0: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä? Tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
1: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommarössä siellä heinäkuussa. Yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse Pilkkaniska. Ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllähän tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu mustakotkapaikka, joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli mustakotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että this is another one. Se oli toinen mustakotka. Ja musta se oli sponde.
0: Kyllä, kyllä.
1: Spontaani havainto tästä lajissa.
0: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
1: Allihaakat, joo. Se oli Arktika-aikaa ja olin ensimmäistä kertaa niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Heksar-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi. Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihaakkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
0: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
1: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sitten sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
0: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
1: No äsken mainittu lusikkasirri, mutta mietin. Sitten mä oon tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpusesta, koska varpunen silloin se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, sillä mä tein aika paljon.
0: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
1: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy. Miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään? Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotakin uusia tilalle?
0: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
1: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
0: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
1: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyven tai mikä mahtaisi olla.
0: Mentäs sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
1: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
0: Onko se niinku se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
1: Kyllä se lähtee itsestään sitä linnusta. Että mitenkähän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee. Mä osaan sitä kummemmin selittää.
0: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
1: Laidasta laitaa. Kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu. Ja siis kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissaan. Ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Ja sitten joku menee ja, mikäs toi on?
0: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
1: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
0: Näin kertoili Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan se. Sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä. Katselemassa sieltä varjoista sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle. Siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin kymmenkunta tupakantumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina, mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. Kolmen naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman komean huudon, ennen kuin jatkaa matkaansa.

Nick Kershaw, The Riddle. Sitten diskon vuoro. Kappale on Levottomat tuulet. Pian tulossa myös J. Karjalaista. Tuore kappale ohikulkumatkalla.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Jos joku kappale sisältää hokemia, niin se on tämä. Donna Lewis, I Love You Always Forever. Nellimatolla ja hitaammin hautaan soi ennen uutisia.

Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arachin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan.